0: Saçın başın ağardı ay qardaş.
1: Hopa. Ha.
0: Cavan vaxtı gül kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay yetim şəkil kimi oğlandın. İndikindən iraq subay vaxtı.
1: Əri.
0: Vaxtı.
1: Əri.
0: Dünyanın hər yerini gəzirdin sən.
1: Yadıma gəlir dənizdə yay vaxtı. Bakıdan İrana qədər üzürdün sən.
0: Ey, sən elə gəlmir ki.

0: Mən də böyüyü oxuyur institutda.
1: Maşallah.
0: Kiçiyi də əskərliyə getdi.
1: Sağ salamat.
0: Gəncliyimiz nağıldı kaqbutda.

0: yandı. Oğlum evlənibdi, nəvəm var. Qız bu yaxınlarda nişanlandı. Bu mənə çatmağına hələm var.
1: Acan,
0: qız bu yaxınlarda

0: yarada qabaqla. İndi də var evdə şəkillərimiz. Görəsən harda durur uşaqlar?
1: Gəlisi bir dərədə.
0: İndi də var evdə şəkillərimiz. Görəsən harda durur uşaqlar? Dünən köhnə məhləyə getmişdim. Heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən ki həmən məhlədə böyümüşdüm. Hayf bizim köhnə məhlələrdən. Mən axı həmən məhlədə

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Makamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə bax.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərfə şüphənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Bayır bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
6: Burada kağıdın yazılıb. Kulevler 9. Bogdanovlar 8.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9. mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her defa bu menzilin yanından keçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İstemiyorum.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ilerleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murik ikinciyi bitin, da girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yaxşısı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz de. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işlesin.
0: Yaxşı bəs, bəs Murik anı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə mən... dilini sopuq vuruş?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür badımcan ifrası ye.
0: İştaham yoktu. Axı, ne için komşu ile dalaşırsınız, ana?
8: Kız hastalanır.
9: Hastalanır da.
0: Bir aile kimi samimi yaşayabilmezsiniz mi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Kız lap sayıqlayır. Ana!
4: Ne onunla? Beni əsəbləşdirme. Murik'in sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyuk.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
11: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
11: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: Bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər!
1: Bəli!
0: Buraya, bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir, qiyamət olmalıdır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər, sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tərbəri gəl, iki qəlb istirsin canın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətinə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, kalumbumda artır daş başı, kalumbumda artır daş başı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

0: Tarix təkrarlandı və bu səhərimizi əslində gecədən artıq bəlli idi bu. Biz səhərimizi artıq bu qələbə xəbərini verməklə öz bu şadyanalığımızı bildirmək istəyirik. Azərbaycan mini futbol millisi tarixində ikinci dəfə Slovakiyada Avropa çempionu oldu. Finalda Ukraynanı 2-0 məğlub etməklə yenə də bizim uşaqlar, öz uşaqlarımız bu tarixi nailiyyəti əldə elədilər. Öz performanslarını yenə də adətlərinə uyğun göstərdilər. Sevincliyik, qürurluyuq və necə deyərlər, eşq olsun bizim uşaqlara. Mini futbol üzrə Azərbaycan futbol millisi yenə də Avropa çempionudur. Dünya çempionu kimi getmiş deyora və Avropa çempionu olduq. Bir bu cür girişlə sabahınız xeyir demək istəyirəm. Bu gözəl xəbərlə sabahınız xeyir Azərbaycan demək istəyirəm. Bura səhərdir. Yenə də öz iş qrafikinə başladı.
1: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz başladıq artıq. Ağa deyir bizim uşaqlar. O biri əsas futbolda böyük futbolda.
0: Haçan qalib gələrlər, onlar da bizim uşaqlar olacaqlar.
1: Və biz buradayıq, mən də, ağa da, amma bu yeganə, yəni bugün Əlifzət dayı gəlib sanki.
2: Bəli,
0: Əlifzət dayı necəsiz?
2: Salam, mənim balalarım, necəsiz?
1: Yeganə buradadır, təbii ki, bu bir zarafatdır. Yeganəm sadəcə olaraq səsində bir nasazlıq vardı. Hər şey qaydasına düşəcəyini ümid edirik bir neçə dəqiqədən sonra.
0: Bir dənə işləyə maraqlıdır mənim.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, səsimdə biraz problemlər var. Ümid edirəm ki, yəqin ki, bir saata açılar, düzələr.
0: Amma həftə nəsə başqa həftə deyəm.
1: Biz toparlana bilmirik.
2: Hələ də bayram havasındayıq. Hər kəsə uğurlu gün arzu edirik. Bəli, biz buradayıq və təbii ki, mövzumuz da var. Elə istərdim elə birbaşa mövzumuzu elan edək.
0: İstəyirsən sən eləmə də,
1: biz deyəm. İstəyirsən mən deyim, sən heç boğazını yorma. Belə hava haqqında mənim haqqda bugün
0: sən bir mif yaxud gecədə danışarsan.
1: Bugünkü mövzumuz belədir ki, bir yerə getməmək üçün etdiyiniz və ya dediyiniz bəhanə nə olub? Yazın gözləri cavabınızı 070-306-1663 bir WhatsApp nömrəmiz.
0: Təsəvvür eləyin ki, sizi harasa görüşə deyək, nə bilim, toya, nə bilmə, hər hansı bir məclisə dəvət edirlər. Siz doğru getmək istəmirsiniz. O görüşdə iştirak eləmək istəmirsiniz. O məclisdə, o toya getmək istəmirsiniz. Və bu zaman sizin hansı bəhanələriniz işə düşür, işə yarayır mı ümumiyyətlə? Yəni, bax, bu təcrübələrinizdən bizimlə də bölüşmək imkanınız varsa,
2: sən
0: yazın bizə.
2: Sən nə deyirsən adətən?
0: Valla yəqin ki, qəribə olaram, yəqin soruyorum. Deməli, yəqin ki, çox eləmişəm bəhanə.
1: Məsələn.
0: Nə bilim, burada olmayacam. Uçuşum var.
1: Uçuşum var.
0: Ölkədə deyiləm.
2: Yəni də bahalı bəhanələr.
0: Cürbəcür bəhanə, cürbəcür bəhanə eləmişəm. Və ora getməmişəm.
2: Məndə kasıbvari bəhanələrdir. Təzyiqim düşüb, başım ağrıyır.
0: Kasıbvari.
2: Bəli, kasıbvari. Məndə bahalı mənim kasıbvari. Özümü pis hiss edirəm və amma əgər yaxın insansa, yaxın insansa deyirəm ki, həvəsim yoxdur, qalsın gələn səfərə. Birbaşa.
1: Mən gəlincə isə mənim təzə bir yalanım var. Aha. Uşaq bugün çox narahatdır. Mən gələ bilmirəm.
0: Bax, sənin indi eşidən dostlar, tanışlar bu dəqiqə yadlarına salmağa çalışırlar ki, deyən görəyim mənə belə bir şey.
1: Getmək istəmədiyim yerdə. Mən dostlarla tez-tez görüşməyi çox sevən biriyəm. Sadəcə olaraq, əgər bir yerə məcburi çağırılmışamsa və orada mən özümü görmürəmsə, bəhanəm elə olacaq. Ya uşağı qoymaq yerim yoxdur, ya da deyəcəm ki, uşaq narahatdır.
0: Yadımda saxlayır, amma bir gün mənimlə görüşmək məqamı gəlsə, mənə bu cür bəhanə eləsən, biləcəm.
1: Ya sənin üzünə deyəcəm ki, görüşmək istəmirəm. Və təbii ki, cavablarınızı gözləyirik. Sualımız belədir ki, bir yerə getməmək üçün etdiyiniz və dediyiniz bəhanə nə olur? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Deməli, dünən ağa, sənin yenə də səni sevənlər, sənin fanatların.
0: Aha.
1: Mənə təzyiq göstərərək mesajlar yazırlar.
0: Haçan, nə mesajdır?
2: Artıq Instagramdan
1: artıq tapıblar məni.
0: Deyən görə.
1: Bəli, bəli, bəli. Yazırlar ki, Aytan xanım, siz düzgün yolda deyilsiniz. Siz
0: ağanı... Haq yoluna gəlin.
1: Siz ağanı belə etdikcə, ağa bizim gözümüzdə yüksəlir. Bu kimi mövzularda bu şeyləri ciddiyə alan çox dinləyicilər var. Artıq bizim aramızdakı bir söz söhbəti ciddi alır.
0: Ağzımı açmadan problemimi onlara çatdıra bilmiş, səsimi onlara, ünümü onlara çatdıra bilmişəmsə, onlar məni dərk eləyə bilirlərsə, mən ancaq təşəkkür edirəm.
2: Mən sizdən başqa cavab gözləyirdim əslində.
0: Nə, nə,
2: deyirdin ki, yox, yəni siz eşitdiyiniz kimi deyil əslində. Yox,
0: elə
2: çox mehribanam.
0: Elədir də. Görmürsən, mənə deyirsən, ilə görürsən, birbaşa deyəcəm. Bax, bu...
2: Mən də bağlıdırım ki, yaxın dostuma deyə bilərəm onu. Yəni, alınmır. Bu əslində səni yaxın dost kimi hesab etdiyinə görə deyir.
0: Allah kəssin kimi dostları. Allah kəssin sizin kimi.
1: Və birazdan mesajlarınızı səsləndirəcək. Bugün nələrdən danışacaq? Bu haqda sizə məlumat vermək istəyirəm. Yudum yuvam rubrikasında lirik həftəsində bildiyiniz kimi və lirikli bir məşhurdan danışmalıydım.
0: Tapa bilməm sən deyirsən.
1: Tapdım, amma son zamanlarda gündəmdə olan gənc bir ifaçıdan danışacağım sizə.
0: Çox maraqlıdır ki, bu cür mən özüm də Aytən deyəndə ki, bəs tapa bilmirəm. Mənim də özümə maraqlı gəldi ki, nə əcəbdə, yəni yoxdur. Bu cür var səfalı yer, bu cür dilbər bir göz.
1: Var, sadəcə olaraq mənə lazım idi ki, show business tərəfdən.
0: Yəni də sənət adamı, şairi, yazıcısı, nə bilim, bir xalq artisti. Təbii ki, oradan çıxmış dəyərli ziyalılar olub, xalq həkimi olub, xalq
1: məhəmməli.
0: Amma sırf bax bu, bizim həmşə danışdığımız heykəltaraş ola bilər, rəssam ola bilər, şair ola bilər, müğənni ola bilər, xalq artisti ola bilər, aktris, aktor ola bilər. Nəsə tapa bilmədik.
1: Tapa bilmədim. Və mif yoxsa keçədik, yəni nədən danışacaq?
2: Mif yoxsa keçə rubrikasında isə hər gün yaşıl çay içmək hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında
0: isə... Şirək olursan, baxırdı.
1: Mən elə bilirəm, bu haqda danışmışam, sən demə Bakı küçələrində Zahid Həlilov küçəsində mən hiç məlumat verməmişəm. Bəli.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Volga rəqsi və yaxud xoşbəxtli rəqsi kimi də demək olar bu rəqsə. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Yaşıl dünyada isə bizə görə yolunu azan canlılardan danışacağım. Sırf insanlara görə bu canlılar yollarını azırlar. Bu barədə yenə də acınacaqlı bir məlumatım var. Və təbii ki, bugün bizim təqdimat rubrikamız var. Təqdimat rubrikamızda da bu həftə və ötən həftədən bir neçə mahnı da seçib həmin həftəyə əlavə eləmişəm ki, maraqlı mahnıları sizə mütləq ki, təqdim edək. Və Yolüstü Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrimiz də öz yerində.
0: Mövzumuz var, qoşula bilərsiniz, hər hansı bir yerə dəvət eləyə bilərsə sizi, nə bilim, bu toy ola bilər, bu görüş ola bilər, bu müxtəlif məclis ola bilər, ora getməmək üçün hansı bəhanələri eləyirsiniz?

0: Və bugünə olan hava haqqında məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bugün yeganəni əvəz edirəm yenə. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən isə yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərq küləyi isə gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturuna gəlincə isə Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz saatlarında 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarına gəlincə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda isə gecə, daha doğrusu gündüz 15-19, hətta bəzi yerlərdə 21-25 dərəcə isti olacaq və yollarla bağlı məlumatı isə ağa bizə çatdıracaq.
1: Və yollardakı vəziyyətə baxanda ilk qırmızı gözə görünən bir yer hansı ki Xırdalından başlayıb 20 yanvara kimi gələn sıxlıqdır, adəti üzrə olan yerlərdəndir. Bundan başqa baxıram hardadır bu Binəqədə şosesi, bura Biləcəri Baksol yolundan da artıq yavaş-yavaş bu sıxlıq başlayır və Azadlıq prospekti istiqamətində bu sıxlıq davam edir. Ziyebinyado prospekti təxminən Böyüşor kəsişməsindən başlayır, Atatürk kəsişməsindən kimi davam edir. Böyüşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi bu sıx hərəkətlə görünməkdədir. Havalimanlı yolu indiki məqam üçün pis görsənmir. Sadəcə bu Əmircan və Sabunçu istiqamətində sarı dalğanı görə bilirik. Bundan başqa baxıram Babək prospekti indiki məqama görə normaldır. Prospektin orta hissələrində mərkəzi doğru sarılı qırmızılı müəyyən hissələr var. Amma 8 nömrəli prospekti daha çox burada biz sıxlığı müşahidə edirik. Nargiləyə çatmamış sıxlıq başlayır. Qırmızı dalğa ilə müəyyən bir yerə kimi, yəni Nizami Gəncəvi parkına kimi bu sıxlıq müşahidə olunur. Bir də Yusuf Səfərov küçəsində eyni hal var. Şəhərin mərkəzində artıq 28 may Dilarə Əliyevada yavaş-yavaş bu sıxlıqlar başlayır, amma indiki məqama görə məncə hələ ki normaldır. Ən azından xəritə bizə bunu göstərə bilir. Yaşıl yerlərin sayı çoxdur.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı və həmçində mövzumuzla bağlı da bizə yaza bilərsiniz. Mövzumuz isə aktiv olaraq qalır. Bir yerə getməmək üçün etdiyiniz və ya dediyiniz bəhanə nə olub? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və gəlin keçək onda mesajlara. Deyir, salam, səbanız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar, cüməniz mübarək. Bizim uşaqlar və futbol sevərləri təbrik edirəm. Bəhanəm isə iş ya da xəstəlik olur. Dedi 40-94 bizə belə yazmış.
1: Gününüz məsəl. Xeyirli və uğurlu olsun. Getmək istəmədiyim yerin səbəbi nədirsə, onu da açıq-aşkar olduğu kimi deyirəm. Yəni, siz deyirsiniz ki, bugünə kimi bir bəhanə deməmişəm. Mən inanmadım.
0: Salam gözəl insanlar. Mənim sonuncu bəhanəm rayonda rəhmətə gedən var idi, amma əslində həmin gün 2 dənə toy var idi, deyir.
1: 11 yaşım olduğu üçün bunlar musiqi dərsim var, ingilis dili var və anam icazə vermir. Bax, bizim kiçik yaşlı dinləyicilərimiz də öz kiçik bəhanələrini bizə yazıb göndərib.
0: Salam, deyir, işdəyəm və salam. Salam, səbanız xeyir olsun. Maşının benzini yoxdur ya da maşın ustadadır. Yaxın olanlar deyirlər, gəl benzin tökürəm ustanı. Yaxın olmayanlar isə deyirlər ki, ara yerdə deyir, benzini də qabağa düşürəm də, yəni bir sözlə. Bunu bizə yazdı 46-58 nömrəli abunəçi.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, deyir, maraqlı, gözəl insanlar.
2: Çox sağ olun.
0: Salam, səbanız xeyir, necəsiz, nə var, nə yox, Gəncədən sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm, deyir, sizi sevə-sevə dinləyirik. Baxır adamına, bəhanə çoxdur, gününüz uğurlu olsun, bunu bizə Vüsal bəy yazdı, göndərdi.
1: Mən, deyir, qaynanam gilə getməmək üçün, deyirəm, maşın avtomobilim xarabdır.
0: Salam, səbanız xeyir olsun, baxır dəvət edilən yerə, əgər mənə uyğundursa sözsüz ki gedəcəm, yox, əgər mənə uyğun yer deyilsə, nə bəhanə olsa quraşdırıb deyəcəm. Səbuhə bəy, nə bəhanə olacaq?
1: Nə də bizə o lazımdır ki?
0: Bəhanən özü lazımdır.
1: Nələr demişsiniz, bax, bugünə kimi hansı fantaziyanız, hansı yerlərə gedib çıxıb ki, bax, filan şey olub. Gələn bilərəm, nə bilmir, filan şey var. Mən ona görə orada iştirak edə bilməyəcəm. Salam, mən özümü xəstəliyə vururam. Hətta sistem də deyir, vurdururam özümə.
0: Deyir, salam, səbanız xeyir olsun. Təzyiqim qalxmışdı bəhanəsi ilə. Getmirəm.
1: Ən gözəl bəhanə
0: işdəyəm, deyir. Salam, səbanız xeyir olsun. İnşallah, mən deyirəm, babam rəhmətə gedib. Salam, səbanız.
1: O, məktəbdəki bəhanələr idi əsasən.
0: Salam, səbanız xeyir olsun, xəstəyəm deyirlər. Deyirlər, salam, çox üzüldük yeganənin xəstələnməyinə.
1: Ebi, heç nə olmaz.
2: Çox sağ olun.
0: Yəqin deyir, soğuk su içib, bunu da başqa bir dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Məsələn. Salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl səslə aparıcılar. Biraz şübhəlidir.
1: Yeganə demişdi. Bugün yeganə demişdi.
0: Və dinləyicimizin biri daha yazdı ki, təzyiqim var bəhanəsi ilə getmirəm. Və
1: bugündür mənim qızım Nəriminin 4-cü sinif buraxılış imtahanıdır. Ona uğurlar arzulayıram. Biz də Nəriminə, ümumiyyətlə imtahan verən hər bir balaca şagirdimizə, elə böyük şagirdlərə də
3: bu gün sabah yeri gəlmişkən buraxılış imtahanları olacaq, monitorinqlər olacaq.
1: Bir son dövrlər imtahanlar çoxalıb. Mən məsəl üçün Şuvalanda həftə sonları məsəl üçün də şənbə və yaxud bazar günləri çıxıram. İndi ya alış-verişə səhər-səhər harası gedirəm. Görürəm məktəblərin qabağında imtahanlar. Bu demək olar ki, bir həftədən bir bax bu cür imtahanlar olur. Nə vəllərə bu imtahan, bu uşaqlar nə imtahan verir?
0: Hər buraxılış 4-cü siniflər, 9-cu siniflər, 11-ci siniflər.
3: Sabah 6-cı siniflər verəcək imtahan. Hər kəs
1: oxuyur. 6-cı sinif nə imtahan verir?
3: Xüsusi imtahanlar var.
1: Yaxşı ki, məktəbdə oxumuram.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Cüməniz mübarək. Mənim bəhanəm bu olub ki, getmək istəmədiyim yerdə deyirəm ki, işdən icazə vermədilər mənə. Mən gələ bilmədim. Uşaq vaxtı məktəbə getməyim deyə qarnımı tutub ağlayırdım ki, ürəyim ağrıyır.
1: Könüllü olduğum yerə varam, olmadığıma o anla bağlı nə səbəbim olursa, onu da deyirəm. Öz rahatıma üstünlük verirəm. Hər zaman. Bax, bu bayaqki dinləyicimiz deyirdi ki, nə olur deyirəm, bəhanəm olmur, amma bax, biz biraz onu sıxışdırdıq.
0: Deyir, salam, eşq olsun, toydayam deyirəm. Bir dəfə dedilər ki, məhərəmlikdə axı nə toy?
3: Vay.
1: Yox, məhərəmlikdə olan toylar var da müəyyən bölgələr üzrə.
0: Amma biz, yəni, daha çoxluqla indi biz bilirik ki, məhərəmlik ərəfəsində toyların çoxu olmur. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mənim rəhmətli bibim oğlu hansı yas yerinə getmək istəməyəndə deyirdi ki, 40-ında gedəcəm həmin adamın. Salam, səbahınız xeyir olsun. Qayğılar o qədər ki, bəhanəyə hətta ehtiyac qalmır. Cüməniz mübarək, gününüz uğurlu olsun. Təşəkkür edirik. Və bizə balaca dinləyicilərimiz Həsən, Samit, Dilək də dinləyirlər. Onları da salamlayırıq. Və indi isə keçək sponsorlarımızdan bağlı məlumatlara. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində sabahdan etibarən fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası başlayacaq. Və bu kampaniyadan təbii ki, siz də yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Sab markasının kəsmini 180 qramı 16% indirimlə 1 manat 85 qəpikdir. Sütaş markasının labnin pendirinin 200 qramı 20% indirimlə 3 manat 59 qəpikdir. Azər süt kənd üsulu qatığın 1 kilogramı isə 17% indirimlə 3 manat 55 qəpikdir. Reklam müqayisəsində bir məlumat da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da bir bankla bağlıdır. Bir bank debet kartı sahiblərinə bir daha xatırladaq ki, digər bir bank debet kartını köçürmə edənlərin xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasızdır. İstədiyiniz qədər köçürün, heç bir xərciniz də çıxmayacaq. Bir bankla olmaq çox sərfəlidir. Bir bank debet kartları haqqında daha ətraflı məlumat üçün birbank.az saytından da əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişanıdır və Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Və birazdan yol üstü müsabiqəsini seçmə sualını səsləndirəcəm. Əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəmiz aktivdir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mövzumuz da belə idi ki, bir yerə getməmək üçün etdiyiniz və ya dediyiniz bəhanə nə olur? Və seçmə sualı səsləndirirəm. Hazır olun, bizə yalnız WhatsApp-da mətn şəklində mesajlarınızı yollamalısınız. Sual belədir ki, Gladius latin dilindən tərcümədə hansı əşyanın adıdır? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirəm. Gladius latin dilindən tərcümədə hansı əşyanın adıdır? Gözləyirik cavablarınızı və görək hansı şanslı dinləyici bugün yolsuz müsabiqəsində elə bu həftənin cümə günü bu müsabiqədə iştirak edəcək və ümumiyyətlə nəticə necə olacaq? Bu barədə artıq növbəti saatda eşidəcəyik. Və biz keçirik reklamlara, reklamlardan sonra qayıdacağıq.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
5: Ümid, eyli alış verişlər.
6: Azad Azərbaycanda.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Nova Zemla kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Starodvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ve sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank

0: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatimize başladık. Saatlar artık 8'i gösterir. Bu da deməkdir ki, həm müsabiqə dolu, həm rubrika dolu bir efirimiz, saatimiz başlamış oldu. Və günümüzün də mövzusu var. Mövzumuz da belədir ki, bir yerə getməmək üçün etdiyiniz və yaxud da dediyiniz bəhanə nə olur? 070 306 1663 WhatsApp nömrəsinə bizə yollaya bilərsiniz. Bir mesajı istəyirəm, səsləndirim. Ondan sonra dinləyicimizə keçək. Deyir ki, mən sürücüyəm. Rəisi düşürüb evə getmək istəyirdim. Bəhanəmdir, yox idi. Sizin verilişi dinlirdim. 4-cü sinif imtihanı ilə bağlı danışdınız. Mənim də ağlıma gəldi ki, deyim ki, uşağım imtihanı var, gedim. O da mənə dedi, get.
1: Ay, ay, ay.
0: Şərait yaratmış oldu.
2: Gözəm,
1: yardımcı olduq.
2: Sonra deyiniz ki, bizim sıx xeyrimiz deyimi.
0: Və indisə gəlin keçək müsabiqəmizə.
3: Yol üstü.
0: Və müsabiqəmizdə iştirak etmək üçün telefon xəttində bizi gözləyən bəy dinləyicimiz ağanın adaşı elə ağa bəydir.
1: Oy, oy, oy.
2: Ağa bizi dedi ki, bir də mənə zəng vurun. Mən
0: həmişəki ağalar, sözə qulaq asmayan ağalar. İndi görək danışa biləcəyikmi, yoxsa yox, ümumiyyətlə başqa dinləyici ilə mi danışacaq? Bunu birazdan təbii ki, eşitmə fürsətini əldə edəcəyik.
1: Amma mövzumuz da aktivdir və mövzumuz

0: baş verir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Mütləq. Bunu bizə dinləyicimiz 7807 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Təbii ki, onun səsindən biz də bu onun sözləri ilə biz də səsimizlə bu mesajı digər dinləyicilərə də çatdırmış olaq. Salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli insanlar. Bəhanə bir gün tez deyərdim ki, əmin oğlun toyudur. Bir orada olacaq, görüm orada imkan edə biləcəm.
1: Yəni ki, həmin o toydan çıxıb gələ biləcəm görüşə, yoxsa yox.
0: Hə, belə bir bəhanə. Və indi isə telefon xəttində dinləyicimiz var. Biz indi onunla danışacağıq. Elə Ağa bəydir. Ağa bəy, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, sabahınız xeyir. Cümləz mübarək olsun. Gününüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik sizin də. Necəsiz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Qeyd edim ki, Ağa bəyi 53 yaşı var və sahibkar olaraq da öz işinə, fəaliyyətinə davam etdirir.
3: Hansı... O böyük ağadır, mən kiçik ağa.
0: Ağa bəy, hansı sahə üzrə sahibkarlıq edirsiniz? Markanın adını çəkməyin, sadəcə olaraq məhsulun adını da çəkə bilərsiniz.
2: Parfumeri sahəsində,
3: parfumeri kəsmişdir. Aydın. Sözlər, yaralı yeri.
0: Çətin deyil.
2: Yox.
0: Artıq öyrəşmişsiniz.
3: Bu arada bir şey deyim ki, biz zəng edərkən Ağa bəyin qardaşı qızı ilə danışırdıq.
0: Yaşı
3: 15 yaşlı bir dinləyicimizdir, kiçik dinləyici, balıcı dinləyicimizdir. O inşallah ki, böyüyər, biz onunla danışarıq. Yəni ki, bizdən inciməz, amma bildiyim qədərilə hal-hazırda səfərdəsiz, səfərə gedirsiniz xoş bir məramla.
2: Bəli,
0: sağ salamat gedəsiz və mövzu ilə bağlı belə bir sualım var. Bir yerə getməmək üçün dediyiniz və yaxud da etdiyiniz bəhanə nə olur, ay Ağa bəy?
2: Ola, çalışıram gedeyim, bəhanə xoşlamıram, amma belə həmişə alınmır. Təzyiqim var, işim üçün açıq danışıram ki, işim var, gedə bilməyəcəm belə.
0: Bu təzyiq də ki, Azərbaycan yarısının təzyiq problemi var, biz belə başa düşdük və gəlin gecə.
3: O da yağlı yeməklər gəlir ki, belə qəşəni dadlı yeməklər təzyiq olmasa olmazdı.
0: Keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız, deyərdiniz?
2: Qılınc.
0: Bəli, bəli, Gladius latın dilindən tərcümədə elə qılınc deməkdir. İndi sizə bir sual verəcəm. Öhdəsindən gəlsəz yol sizin müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Sual belədir ki, Mərkəzi Afrikada kişilərin gözəllik müsabiqəsi keçirilir. Və şərtlərə görə onların dişləri bəmbəyaz olmalıdır. Bir də digər bir şərt, onların üzlərində hansı məqama diqqət yetirirlər?
2: Dişləri bəyaz olmalıdır.
0: Bir də üzlərində simalarında bir şey var ki, ona mütləq ki, diqqət edilər ki, bu gözəllik müsabiqəsində hər hansısa bir nailiyyət əldə etsin.
3: Bir də sualı eşidəyim.
0: Mərkəzi Afrikada kişilərin gözəllik müsabiqəsi keçirilir və şərtlərə görə onların dişləri bəmbəyaz olmalıdır. Biz də üzlərində hansı məqama diqqət edirlər?
2: Sırğa gəlir ağlıma.
0: Yox. Əlavə aksesuarlardan söhbət gedir.
3: Mələ bədən gedir. Üzvünün özündən gedir.
0: Üzün, üz. Simanın özündən.
2: Yəni, deməli...
1: Mənim ağlımda bir dənə fikir var.
0: Buyur.
1: Mənə elə gəlir ki, üzündə çil olmalıdır. Nədənsə ağlıma gələn o da olur.
0: Çil.
1: Bəli, çil.
0: Bəmbəyaz dişlərlə bərabər çil olmalıdır.
1: Ola bilsin ki, ən azı 1-2 nöqtə olmalıdır o pigment ləkələr olur.
3: O da ağ olmalıdır.
1: Yox, o ağ rəngdə olmur.
3: Yox, sən elə bir şey demədin.
1: Üzdə olmur.
0: Şərtlərə görə onların dişləri bəmbəyaz olmalıdır, bir də üzdə hansı məqama xüsusi diqqət edilir.
3: Bəlkə qaşları da çatmalı olmalıdır.
1: O da yaxşı variant. Olmalı deyil yəqin ki.
3: Yox, elə olmalıdır.
0: Yaxşı, tük məqamları deyil.
1: Çil, burun da ola bilər, burun formasına baxırlar yəqin ki. Kiçik və yaxud böyük ola bilər. Xal ola bilər.
0: Kəməli üçün deyim ki, bu Afrikalı gözəllik müsabiqəsində iştirak edən kişilər çox müsabiqədə iştirak edərkən onlar həmin ki, çıxırlar qarşıda gəzməlidirlər. Podiumda gəzməlidirlər və onlar həmin zaman həm gülümsəməlidirlər, həm də gözlərini bərəldirməlidirlər. Üzlərinə qrim edirlər, çox möhkəm gülürlər.
1: Kiprid ola bilər.
0: Və gözlərini bərəldirlər. Necə səsiniz çox uzaqdan gəlir və hətta qırıq-qırıq gəlir, Ağa bəy.
3: Biraz telefonu yaxına tutarsınız, zəhmət olmasa.
2: Əsasən qadınlara aid,
0: yoxsa kişilərə aid? Yox, kişilərin gözəllik müsabiqəsidir.
3: Orada qadınlar el yoxdur.
1: Gözlərini bərəldirsə, gözün bəbəyi ilə də yəqin ki. Məncə çildir amma. Mənə elə gəlir ki, çil olar.

0: Nə deyirlər? Bax avtomobildə yol gedirsən bu dəqiqə.
1: Qardaşınız ya, qardaşınız.
2: Mən istəyirsiz sizə dinləyicinin cavablarını sizin üçün səsləndirəm. Onlardan istəyirsiniz seçim edə bilərsiniz. Deyir gözdəki sürməyə fikir verirlər. Qaşları ümumiyyətlə olmamalıdır deyirlər. Kimisi deyir ki, xal olmalıdır. Kimisi deyir burnu gözəl olmalıdır. Kimisi deyir ki, burnunda sırğa olmalıdır.
3: Sırğa deyək, burnunda sırğa.
2: Qəbul edim cavabınızı.
3: Edim.
2: Edək,
0: gəlin onda
2: nəticəyə
0: bax. Ay, ağa bəy, bəstədə axı bu heç bir sırğa, heç bir tük, nəsə bax, bunlara aid bir şey deyil, Aytəm.
2: Əslində isə gözlərini bərəldirlər faktını, mən boşuna demədim. Onların gözlərinin içindəki bəyazına baxırlar, həm dişlərinin bəyazına, həm də gözlərinin içindəki bəyazına baxırlar.
0: Anlıram da, bəl bir bəyaz kimi bir şey dedin axı.
2: Dişlər üçün dedim mən, gözlər üçün demədim.
3: Bəli,
2: gözlərinin içərisində nə qədər bəyən, çünki onlar Afrikalılar bilir ki, dərlərinin rəngi tünd olduğuna görə gözlərinin bəli, rəngləri mütləq ki, bəyən bəyaz olmalıdır.
0: Ağabey, bizə bir mesaj gəlib, axırıncı dəfə 10-cu sinifdə bu zarafatı eləyiblər bizə, deyir, salam, sən ağa, mən ağa, inəkləri kimsə ağa, bax, yazıblar indi, mən də onu sizə dedim ki, görəsən bunu kim eləməlidir?
3: Bizə də məktəbdə də məsuf deyirlər.
0: Yadımıza saldı, dinləyicimiz yadımıza saldı.
2: Ağa bəy, gününüz xoş keçsin. Olduqca maraqlı dinləyicisiniz.
3: Şəhət qurmaq, Allah kimi əzəl.
0: Bizə də xoş oldu. Saatliyi gəlsiniz. Yəgən xanım gəlməyəm, qardaşını göndərib bugün.
2: Gününüz xoş keçsin, sağ olun, salamat qalın.
3: Sağ olun.
2: Bir müsabiqəmizi geridə qoyduq, amma digər müsabiqəmiz də olacaq. Bu da Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də fürsətləri qaçırma. Rahat Yaşa kampaniyası sabahdan etibarən başlayacaq və elə siz də 19 iyun tarixinə qədər istənilən Rahat Supermarketin filialına yaxınlaşaraq elə bu indirimdən yararlana bilərsiniz. Həftə bu indirimlər kampaniyası isə davam etməkdədir və 7 iyun, yəni bu həftənin bazar gününə qədər yararlana biləcəksiniz. Siz qeyd etdim ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi endirimlər var. Bir neçəsi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Qarışıq çərəzin kiloqramı 9 manat 99 qəpikdir. Alça lavaşının bir ədədi 5 manat 49 qəpikdir. Günəbaxan tumunun kiloqramı 4 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın. Və reklam müqəssasında bir məlumat nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da bir bankla bağlıdır. Əgər dostunuza ödənişlər etmək istəyirsinizsə və deyirsiniz ki, vaxtım yoxdur, 16 rəqəmli kod mənə çox təhlükəli gəlir, birdən başqasına göndərərəm. Çünki belə bir məqamlar yaşanılır, amma bir bank sizə deyir ki, bir bank tətbiqini yükləyin, təhlükəsiz şəkildə elə öz köçürmənizi həyata keçirin. Nə edirsiniz? Bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, dosta köçürmə bölməsini klikləyirsiniz və orada kontaktdan, yəni telefonunuzda aid olan kontaktdan kartına ödəniş köçürəcəksə həmin adamın adını tapırsınız. Bir kliklə istədiyiniz məbləği həmin adama təhlükəsiz və saniyələr içində köçürmə imkanınız olacaq. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Deyir ki, gözəl aparıcılar, bu təqaüd olanlar danışa bilməzmi sizin verilişdə? Yəni, səhər oyununda xahiş edirəm, mənim də qoşun iştirak edim. Bizdə mütəmadi olaraq fərqi yoxdur yaşından, cinsindən, irqindən. Yəni, biz burada çox...
2: Ayrı seçkili edirik.
0: Yəni, hamıyla belə yaxşı şəkildə danışırıq. Çox yaxın müddətlərdə də bizim...
2: 12 nəvəsi olan bir xanımla bir danışırıq.
0: Konserdə bilet qazananlardan oldu, elə mütəmadi olaraq olur. Bəlkə də, bax, bir gün sizlə də danışacaq. Amma yazanlar çoxdur, dinləyicilərimiz çoxdur. Siz də bax onlardan birisiniz, inşallah ki danışarıq.
2: Deyir, sən yeganə xanım evə gedir, bir arada deyir, səs eləyin, bilək ki, buradasınız.
1: Mən buradayam.
0: Deyir ki, bunu oxuduq bayaqları, hansı ki yoldakı sürücülərə öz sözünü deyirdi.
2: Və mövzumuz var, mövzumuz belədir ki, bir yerə getməmək üçün etdiyiniz və yaxud da dediyiniz bəhanə nə olur? Bizimlə bölüşün fikirlərinizi, biz isə saatın ilk mahnısını işləyəcəyik, ardınca yenə də hava və yollarla bağlı, həmçinin də yurdum yuvam rubrikasında lirikdən olan bir məşhur gənc haqqında sizə məlumatım olacaq. Və Şiron qrupunun ifasında oyuna gülün mahnısını işləyəcəksiniz. Hər kəsi xoş dinləmələr.

0: Və hava haqqında məlumatı nəzərinizə bir daha çatdırmaq istəyirəm. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və gecə bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi isə gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz saatlarında 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarına gəlincə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər isə bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu bölgələrimizdə 27-32 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-19, hətta bəzi yerlərdə 21-25 dərəcə isti olacaq. Və yollarla bağlı məlumatı da Ağdan işlə bir daha.
1: Və yollarda baxaq görək ki, dəyişən nələr var bayaqki saatdan sonra. Xırdalından üzü 20 yanvara Tiblis prospektinə kimi uzanan sıxlıq, Salamzadə küçəsi artıq burada qırmızı dalğını həm Tiblis həm də Zebinyodov istiqamətində görə bilirik. Bakımoldan başlayaraq Zərdabi küçəsi üzü Mətbuat prospekti istiqamətində burada da sıxlıqlar var. Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan tam olaraq oradan başlamır, amma yenə də asan xidmət tərəfə gəlir. Buradan da üzü elə Nazim Hikmət parkı, buradan da aşağı üzü Olimpiya istiqamətində yavaş-yavaş sıxlıqlar başlayır. Birazdan yəni ki, biz elə Əbdürrəhim bəy Akvediyev küçəsində də bu sıxlığı görə biləcəyik. Batamdar şosesi buradan Mətbuat prospekti, Parlament və Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində sıxlıq var. Yavaş-yavaş həcmi böyüməkdədir buranın və mərkəzi küçələrdə 28 may ətrafı Dilarə Əliyeva, 28 may Azadlıq prospekti. Bax, bu küçələrdə sıxlıqlar yavaş-yavaş artmaqdadır. Yusuf Səfərov küçəsi üzü Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində. Bundan başqa Heydəliyev prospekti ilə aspektin əvvəlindən sonuna kimi əsasən sarı dalğa görünür, amma bəzi yerlərdə kiçik də olsa qırmızı dalğanı görə bilirik. Babək prospekti təxminən orta hissələrdə mərkəzi doğru axının şahidi ola bilirik və Gənclik parkından bir qədər sonra başlayan 8 noyabrdakı üzü mərkəzi doğru sıxlıq yenə də artmaqdadır. Yavaş-yavaş buranın həcmi artıq Afəddin Cəllova kimi uzanmaqdadır.
0: Yurdum yuvamda ilk dəfədir ki, milli bir musiqi eşitmirik, rus dilində, amma azərbaycanlıların ifa etdiyi mahnını eşitirik. Lirik bölgəsindən danışırıq bu həftə və qeyd etdiyim kimi lirikdən olan məşhur gənc bir nümayəndə haqqında danışacağam, məşhur haqqında danışacağam. Çünki son zamanlarda sizə deyərdim ki, son 3 ildə, hətta 4 ildə, 4 il ərzində artıq gənc xanımların, gənclərin sevimlisi.
1: Qızların sevimlisi.
0: Bəli, bəli, Johnny-dən söhbət edirəm.
1: Əvvəl mən idim, sonra Johnny keçdi.
2: Ay Allah, başladı
0: yenə. Əslində isə əsl adı Cahiddir. Cahid Əfrail oğlu Hüseynli, onun adı isə sonradan Johnny olur və beləliklə məşhur qalır, məşhurluğu əldə edir. Əsli Lilik rayonundandır, Gəndov kəndindəndir. Atasının ailəsi 1983-cü ildən Biləsuvarda yaşayıb. Sonra Bakı şəhərində yurd yuva qurublar. Tezliklə valideynləri özü və qardaşı ilə birlikdə Moskvadakı daimi yaşayış yerinə köçürlər. Cahidin təxəllüsü olan Johnny isə onun anasının sayəsində yaranıb. Belə ki, Johnny Bravo cizgi filmini izləməyi çox sevən Cahidin anası ona Johnny deyə hər zaman səslənirmiş. Və paytaxtda Cahid orta məktəbi bitirib musiqi ilə maraqlanmağa başlayır. Ancaq atası oğlunun musiqi karyerasına daim qarşı çıxır. Amma anası isə həmişə onu dəstəkləyir. Lakin o, heç bir musiqi ilə bağlı təhsil almır. O, Dövlət İdarəetmə Universitetində Beynəlxalq İdarəetmə ixtisası üzrə təhsil almağa başlayır. Və beləliklə təhsil aldığı müddətdə Cahidin musiqi sevgisi əslə unudulmur, o daha da içərisində belə qabarır və Instagramında populyar mahnıların müxtəlif versiyalarını başlayır səsləndirməyə və bunun sayəsində Elman Zeynalov Elman adı ilə Cahidə Rav Müzikdə işləməyi təklif edir və sonra öz mahnıları üzərində işləyir və beləliklə artıq səs soraq salmağa başlayır Johnny və 2020-ci ildə xeyri aksiyalarında iştirak edir, qazancılarının bir hissəsini pandemiyadan əziyyət çəkən az təminatlı ailələr və pensiyaçılar üçün məhsullar yönləndirməklə məşğul olur. 2021-ci ildə müstəqil bir sənətçi kimi artıq karyerasını davam etdirməyə çalışır. Artıq onun son mahnıları xarici musiqiçiləri belə geridə qoymağa başlayıb. Johnny əslində nə qədər də rus dilində oxusa da, nə qədər də rus şov biznesində də iştirak etsə, yenə də bizim adımızdır. Və Azərbaycanda da gəlib elə onun Azərbaycan səhnədə danışmaq olsun, Azərbaycan mahnılarını qısa da olsa ifa etmək olsun. Bəli, bəli. Əslində bu bizim üçün sevindirici haldır. Nəyə görə? Çünki gənclərimiz unutmurlar kimliyini, özlüyünü, yəni hardan gəldiyini unutmurlar.
1: Yəni, ondanlar da olur, amma bu ən yaxşı.
0: Onlardan biri də ona görə də mütləq ki, danışmalıydıq. Və onun bir çox mahnıları var ki, elə indi Eminlə birlikdə duet şəklində ifa etdiyi Kami mahnısı da elə son zamanlarda neçə il bundan qabaq oxunsa belə hələ də trenddən
1: enməməkdədir. Yadımdadır Johnny'nin Zaur Kemal'ın bir efiri var idi bölgələrin birində. Bəlkə də elə bir Lasvarda olub, elə onun yaşadığı yerdə, atası gilin yaşadığı yerdə, indi səhv deyərəm. Orada Zaur indi öz efirini çəkir, orada bir sıra sənət nümayəndələri, əməkdar artistlər, xalq artistləri və bilmirəm necəsə olur, mikrofon ötürülür orada oturanlardan birinə, tamaşçılara və orada Johnny deyir ki, mən deyir, bir gündür məşhur olacağam. Çox keçmir ki, hə, özü orada indiki baxanda indiki görünüşündən bir fərqli görüntüdə olur Johnny, amma doğrudan da çox maraqlıdır. Həmişə onun məşhurluğunun o videolarında biz bu görüntünü görmüşük. Uğurlar arzulayırıq.
0: Uğurlar arzulayırıq. Hələ çox yerlərdən səsi gələcək. Elə birinciliyi də qazanmışdı. Səhv etməmişsə Moskva müsabiqəsində, Rusiyada və öz səsi ilə, öz gücü ilə bu nailiyyətini əldə etmişdi. Uğurları olsun. Uğurları bu olsun. Biz daim gənclərin arxasında elə 106.3 FM də daim dəstəkləyir. Və keçək digər məsələlərə. Dinləyicilərimiz, mən elə düşünürəm ki, radiolar arasında ən çox şəkilləri süni intellektdə olan aparıcılar biz üçümüz. Çünki dinləyicilərimiz daim bizimlə belə şəkillərimizi müxtəlif sahələr üzrə. Alpinist olmuşuq, həkim olmuşuq, polis olmuşuq, həm də gömrük işçisi.
1: Yeganə bu şəkli yadıma düşdü mənim.
2: Bu bir sən alırsan.
0: Ağanın xalı məni məndən alır. Nəyi? Bax, ağanın xalı şəkildə.
2: O şəklin
0: xal,
2: bəlkə də 20 yaşı var.
0: Sünitek niyə sənə xal verir yana?
2: Doğrudan e.
0: Ən gözəli özüm. Ay
2: yox.
1: Aşıqlara oxşayıram burada.
2: Mənim başım yerə əyilir.
0: Və 23-27 nömrələrə
1: baxın. Eləmin, belə şəkillər düzəldim bizim.
0: Təşəkkürümüzü bildiririk. Mövzumuz isə aktivdir. Bir yerə getməmək üçün dediyiniz və yaxud da etdiyiniz bəhanə nə olur? Sualımız məhz bundan ibarət idi. Bizə yaza bilərsiniz 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və keçək bir neçə mesajı da səsləndirək. Salam əziz, hörmətli trio, cüməniz mübarək, bərəkətli olsun və maraqlı mövzudur. Mən dostlarla harası getmək istəməyəndə deyirəm ki, arvad icazə vermir. Arvad da deyir ki, özünə lazım olanda belə deyirsən, hələ lazım olsun isə gedirsən. Dostlarınızdan qaça bilərsəm, həyat yoldaşınızdan əsla.
1: Vay, vay, vay. 4 aylıq aradan sonra yenə sizi dinləyirəm. Haradaydı siz bax bu 4 ayı, niyə bizi dinləmirdiniz? Biz vay vay eləyək. Salam gözəl üstlü, necəsiz? Ağa bu, bugünkü inəkləri Aytən xanım sağdı, süd özünə qaldı, maşallah elə sol verdi ki, sən də çətinlik çəkdin, yeganənin səsi bir az da tutuldu.
0: Yeganə xanım, Allah şəfa versin, axı yay gəlməmiş, niyə dondurma yersin?
2: Dondurmadan deyil. Dünən balla çay içdim.
0: Artıq dinləyəcəyimiz axtarırlar səncə səbəblər. Sabahınız xeyirdə olsun, gözəl aparıcılar. Həmişə efirdə olasınız. Hər gün səhərlə sizi dinləyirəm. Ancaq mövzunu əlaqədar çox yaza bilmirəm. Bugünkü mövzunu əlaqədar deyə bilərəm ki, mən getmək istəməyən yerə deyirəm ki, belim ağrıyır, heç dura bilmirəm. Təzi qalxıb kəllə çarxa. Hamı bilir sürücülərdə bu olur.
1: Bugün deyir Azərbaycan Dövlət Su Agentliyi, Su Agentliyinin
0: Su Ehtiyatları
1: Agentliyinin özünə peşə bayramıdır. Bütün əməkdaşları deyir, təbrik edirik. Başda da Sabunçu rayon su idarəsinin əməkdaşlarını dinləyicimiz yazıb, biz də təbrik edirik.
0: Təbrik edirik.
1: Həm sizin işçiləri kollektivi, həm də ki bütünlükdə su ehtiyatları agentliyinin bütün işçilərini.
0: Və əslində bu peşə bayramları əslində bir motivasiya yönümüdür. Sənin xüsusilə hiss edəcək ki, xüsusi bir gündür və sənin peşən
2: üçün o təbriki gözləyirsən özün.
0: Gözləyirsən, hə, əlbəttə ki elədir. Və indi isə gəlin keçək müsabiqənin seçmə sualını səsləndirmə mərhələsinə. Təbii ki, əgər siz də rahat supermarketdən 50 manat dəyərində kupon qazanmaq istəyirsinizsə, bu müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Nömrəmiz isə
3: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, bizim Bosfor kimi tanıdığımız boğazı türklər özləri necə adlandırırlar? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir Türkiyə aşığı olaraq, bir İstanbul aşığı olaraq ağa sənə sual verirəm. Bizim Bosfor kimi tanıdığımız boğazı
1: Boğaz deyirlər, doğru.
0: Türklər nə boğazı adlandırırlar? Boğaz deyirlər, nə boğazı? Yazın gözləri cavablarınızı 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Çox sadədir. Çox sadədir. Əslində bir dinləyici yazıb, artıq gəlir düzgün cavablar. Yazın gözləri cavablarınızı, biz isə artıq keçirik reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
3: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Leo Bankdan Disneyland Paris otelinə səyahət. 3 nəfərlik paket. 22 iyuna qədər Leo uşaq kartını sifariş edin, aktivləşdirin və lotereyaya qoşulun. Leo Bank brendi Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-1496 nömrəli MTN nişanıdır. Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 73 saylı 14-12-2010-cu il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu yay vəziyyət qırmızıdır. Baku Electronics-də 5-7 iyun tarixlərində nağd alışa 70% endirim. Endirimli qiyməti 24 aya bölmə imkanı. Qırmızı vəziyyətin gətirdiyi endirimlərlə onlayn alışda, 17 mağazada, 7 Space və Motoverse-də yaya hazır ol. Təcili ətraflı məlumat üçün bakuelektronics.az və ya 143.
7: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bank'da 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az. Yellow Bank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Express Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
11: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar Lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yellow internet bankçılıqdan cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn girovlu tender garantiyası. Müraciət et, sənədlərini yüklə və asan imza ilə təsdiqlə. Bu qədər sadə. Biznes hesabın yoxdursa, onlayn aç və bu rahatlıqdan faydalan. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
4: Yellow Bank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
15: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
16: Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Hər ay

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Pazarlık, kommunallar, yüngülvari eynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz növbəti müsabiqəmizə keçid alırıq. Telefon xəttində isə xanım dinləyicimiz var. Niyə görə həmişə belə xanım dinləyici xüsusi qabardarlıq verirəm? Çünki dinləyicimizin əksəriyyəti adı müsabiqəyə qoşulan dinləyicimizin çoxluq hissəsi bəyləri təşkil edir. Və arada bir xanımların olması da ürək əsir.
2: Məncə çoxluq təşkil etmir, bərabərdir mənim.
1: Yox, yox, bərabər deyil. Hətta istəsən statistikaya da baxarıq ilin sonunda, mövsümün sonunda bu barədə danışarıq bir də. Və İlahə xanımla danışacağıq. İlahə xanım, səbahınız xeyir olsun.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz, gözəl xanımlar?
1: Yaxşıyıq, siz necəsiz?
2: Təşəkkür edirik, yaxşıyıq biz.
3: Var olasınız hər zaman, səsinizlə eşitmək hər zaman xoş olur bizə.
1: Təşəkkür edirik.
2: Yorğunsuz İlahi xanım.
1: Yuxudan təzə durur.
3: Həyəcan, əslində uşaqlarla həyəcanlı olur adı insan. Həyəcanlıyam biraz, yəni
1: o rapar. Həyəcanlanmayın, biz sizin özünüz ki.
2: Rahat söhbət eləyəcəyik burada özümüz üçün. Güləcək, danışacaq. İndi inşallah ki, həm də qalib gələcək. Oho, ona idi elə.
1: Deyəcəm, yanında kim var? Bir də gördüm, ağaymış. İlahə xanım, evdar xanımdır, 40 yaşı var. Və İlahə xanım, həyatınızda hansısa bir dönəmində çalışmışsınız, yoxsa evdar xanım olmuşsunuz dayım?
3: Bəli, bəli, tip sahəsində çalışmışam, klinikaların birində.
1: Sonra övladlarınız olandan sonra böyük ehtimal ki, dediniz ki, bəsdir.
3: Əslində, övladların təhsili ilə əlaqəli bir adışdan aralandım. Belə yoxsa evdə kömək var idi, baxırdılar.
2: Fədakar bir ana.
1: Bəli, yeganə.
3: Sonluğa baxacaq da, karma olsa yaxşı olar ki, uşaqlar da görək gələcəkdə mənə baxacaq yoxsa.
1: Əlbəttə ki, çox vaxt belə olur. Yəni, əgər valideynlər çox zəhmət çəkirlərsə, çox belə onlar üçün çox şey qurban verirlərsə, övlad onların qədrini bilir.
2: Əgər İnşallah yaxşı... ki, biz bunu arzulayırıq sizə ki, onlarla yaxşı günlər, yaxşı ömür sürəsiniz.
1: Amin.
3: İnşallah, sizlərlə
1: bağlı. Təşəkkür edirik İlahə xanım və keçək mövzumuzla bağlı. İlahə xanım, bir yerə getmək istəmirəm.
3: Mənə kömək eləsəydiniz, nə yaxşı olar.
2: Yeganə eləyəcək.
1: Səsi çıxsa eləyəcək.
3: Yeganə xanımın səsini
4: eşitmirəm. Sağ ol, necəsiniz? Biz yaxşı, mən yaxşı, biz niyə olmuşuz? Mən yaxşıyam, çox sağ olun. Sağ olun,
3: Allah
4: sesim.
3: Köməyiniz olsun,
4: çox
3: inşallah səsiniz tezliyilə açılsın.
4: Çox sağ olun, çox sağ olun.
3: Yəni, hamının ehtiyacı var.
4: Çox sağ olun, ayı. Bu sözlərdən sonra necə kömək etməyim?
1: Və salam.
2: Bal qaymaq yeməlidir şənbə bazar günü.
1: Və İlahə xan, mövzu ilə bağlı bir yerə getmək istəməyəndə nəsə bəhanə uydurursunuzmu və yaxud da edirsinizmi həmin
3: əslində,
1: bəhanə?
3: Əslində, bürcümlə əlaqəli yox deməyi bacaran insan deyiləm.
1: Nə bürcüsünüz?
3: Mən xərçəng bürcüyəm.
2: Xərçənglər yox demir, hə?
1: Mənə yaxın. Çox biz yollar da bunlar.
3: Elə bilirəm ki, xərçənglər düşün sürüdür. Biraz yüngül, necə, biraz duyğusal olduqları üçün hər insanı da belə fikir.
1: Qıra bilmirsiniz.
3: Yox, bəli, bəli. Ancaq belə, deyim sizə, getmək istəmədiyim yerə konkret deyirəm, vaxtım yoxdur. Yəni, bu
2: mən qıra bilirəm, heç
3: Ailə ilə keçirtmək istəyirəm vaxt, belə deyə bilərəm.
1: Aha, çox sağ olun İlahə xan fikrinizdən dolayı keçək artıq onda bir saniyə.
2: Mənə kimi İlahə xan.
4: Ay Allah.
1: Ya, sən çox sağsan, sən çox şirinsən.
4: Ay. Atın strategiyasını dəyişib.
1: Yo, istədim ki, mənə belə məsum baxdı deyim, sonra qalmasın ürəyində. Keçək müsabiqəmizə.
3: Buyurun.
1: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız? Sual vermişdim ki, bizim Bosfor kimi tanıdığımız boğazı türklər özləri necə adlandırırlar?
3: Demək, İstanbul Boğazı da deyir, Boğaz içi də deyirlər, yəni çox sevdiyi şəhərlərdən biridir. Yəni, hətta dəfələrlə belə olsan da vazgeçmədən oran gəlmək. Bəli, hər anı gözəldir.
1: Və indi isə, İlahə xanım, sizə ağa və yeganə hərəsi bir fakt səsləndirəcəklər. Və siz buyurun, həmin faktı doğrulamalısınız ki, kiminki daha kiminki doğrudur, kiminki yanlış. Və eşidə yeganəni.
4: Yaponlar Rosan Zerusu olaraq Los Angeles-i belə adlandırırlar. Yəni, Los Angeles-i Rosan Zerusu adlandırırlar.
1: Rosan Zerusu.
4: Rosan Zerusu.
2: Və elə Yaponların İrlandiyanı da İgirusu olaraq İrlandiyanı bax bu cür adlandırırlar. İndi Yaponların yenə əlinə düşmüşük, ya da Aytənin əlinə düşmüşük.
4: İndi İlahə xan deyəcək ki, onu deyin ki, kuponları çivək, kuponu vermirəm də sizə.
2: Necə İlahə xan, nə dediniz?
3: Yaponlar da sevdiklərim bir xal. Ümumiyyətlə də
4: Peki, Yaponları sevinirəm.
1: Gəlin faktlar bir daha səsləndirək. Eşidə yeganənim.
4: Yaponlar Rosan Zerusu olaraq Los Angeles-i belə adlandırırlar.
2: Və Yaponlar İgirusu olaraq İrlandiyanı məhz bu cür adlandırırlar.
4: Nə ola bu samuraylar ki, Rosan Zerusu?
1: Və sizcə kimin faktı da? Bax, burada bilgi yarışması deyil.
3: Məncə qızım deyir Los Angeles-dən bağlı
1: deyir,
3: orası.
1: Deyirsiniz ki,
3: Biraz coğrafiya xoşdur yəqin ki. Bilmirəm, siz ağa bəyin reaksiyasını görmədim nəsə.
2: Valla, qızınız deyir...
1: Ağa öz-özünə şübhə edir hal-hazırda.
2: Yox, bilsin nəsə, amma coğrafiya ilə bir bağlılığı yoxdur da bu.
1: Çünki biz keçməmişik coğrafiya.
3: İrlandiya necə dedi siz, üzr istəyirəm?
2: İrlandiya deyirlər...
1: İgrisu.
2: İgrisu.
3: Yox, demir.
2: Demir. Yapan olsanız deməzdiniz, hə, olur elə.
3: Yox, deməzdim. Adət olmadı. Digərini necə deyir? Los Angeles-a
4: Rosanzirusu.
1: Rosanzirusu.
2: Valla, mənə də...
3: Mən ona...
4: Yəqin bənzərliyi var.
2: Mənə də yaxın olaraq, bənzər olaraq o gəlir. Amma bəlkə də elə bu bənzərliyi bizi çaşdırır da.
3: Los Angeles.
1: Nəlim, valla. Mən, yəni ki, bu Los Angeles... İntuitiyalarınız deyir ki, Los Angeles söhbəti doğrudur.
3: Əslində, intuitiyaya qızım deyirim. Babalı onun boynuna.
1: Neçə yaşı var qızınızın?
3: 11-ci sinifdə.
1: Adını bilmək olarmı?
3: Bəli, bilmək olar. Adı Fatimədir.
1: Fatimə xanımı salamlayırıq.
2: Və yaxın günlərdə onun son zəngi olacaq. Bax, bu son zəng münasibəti ilə də onu ilk təbrik edən biz olaq.
3: Bəli.
1: Və sizin təsdiq cavabınızı alırıq.
3: Heyecanlıdır.
1: O heyecanlanmasın. Los Angeles. Gəlin onda nəticəyə baxaq. Bu alqışlar əslində Fatimə xanıma düşür.
4: Bəli.
1: Bəli, bəli. Yeganənin faktı tamamilə doğruydu. Ağanın dediyi faktı isə onlar İgrisu olaraq İngiltərəyə məsbələ deyirlər.
4: Bənzərliyi var.
1: Yox, İgrisu. İgrisu. Onlar üçün United Kingdom deyirlər.
2: Ya da England deyə bilərlər.
1: Və indi isə keçid alırıq ikinci mərhələyə. Davam edirsiniz yoxsa tamamlayırsınız?
3: Edirəm.
1: İkinci mərhələni nəzərinizə çatdım ki, hal-hazır 25 manat dəyərində kuponu qazanmışsınız. İkinci mərhələdə bir riskə atmış sayılırsınız. Yəni, əgər mənim sualıma cavab verə bilməsəniz, bu 25 manatı itirmiş olacaqsınız.
3: Necə eləyək, Fatimə?
1: Davam eləyək. Fatimə, baş məsləhətçi.
3: Mən ona... Olsun.
1: Riskə gedirsiniz. Yəni, 50 manata qaldırmaq üçün riskə gedirsiniz.
3: Siz bilirsiniz də,
1: çətindir,
3: yoxsa necə?
1: Məncə yox. Məncə hər bir Azərbaycanlının bilməli olduğu bir cavabdır.
2: Hətta, hətta.
1: Olsun.
2: İndi biz bu cavabı verəməsək bir Azərbaycanda olmuruq.
1: Yox, o nə sözdür. Sadəcə o bilməli olduğumuz faktlardan biridir.
3: Mən verə bilməsəm bir avırçılıq.
1: Çalışın ki, verin də. Məncə qızınız tapacaq. Dərhal tapacaq.
2: Onda ver gəlsin biz
1: köməkləşəm. Onda keçin edək ikinci mərhələyə. Sual belədir ki, başının üstündə şiş dağ ucalan, Qarabağın cənub qapısı olan şəhər hansıdır?
3: Üzr istəyirəm.
1: Sualı bir daha səsləyəm. Başının üstündə şiş dağ ucalan, Qarabağın cənub qapısı olan şəhər hansıdır?
3: Qarabağın...
2: Şiş dağ adıdır oran, yoxsa...
1: Dağı. Şiş dağ.
2: Yəni Qarabağın. Adıdır da.
1: Qarabağın cənub qapısı. Şiş dağ ucalır orada.
3: Qarabağın...
2: Aytən rahatlığı.
4: Fatimə kömək etməyə çalışır, ümumiyyətlə?
3: Mən Fatimə dediyini Füzuli dedi əslində.
1: Ora qəsəbə də deyirlər, yəni.
2: Çox
1: qəsəbə də deyirlər.
2: Oranın alınması, yəni bizim bax bu.
1: Sən hardan bildin mən nədən danışdım?
2: Haqq savaşımız qəsəbə dedin ona görə. Yox, qəsəbə dedin ona görə də.
1: Yox, sən elinin telefonu qoydun
2: orada. Oranın alınması bizim ikinci Qarabağ müharibəsində haqq savaşımızda o torpaqlarımızın qayıtması strateji cəhətdən o yerin alınması çox önəmli bir yeri. Düzdür, hamısı önəmli olub, amma strateji cəhətdən həmin o Aytənin qəsəbə dediyi yerin alınması bir başqa önəmli idi.
1: Mənası isə iki çay arası deməkdir. Adının mənası iki çayın arası deməkdir. İki çayın arası. Və cavabınızı alaq, əslində vaxtınızı yekunlaşır. Fatimə, kömək edin.
2: Fatimə.
4: Sesin gəlsin.
1: Kömək edeyim sizə. Burada dinləyəcəyin cavablarından bir neçəsini deyim sizə. Özünü seçim edeyim. Amma vaxtımız da azdır çünki. Hadrut, su qovuşan, cocuq mərcanlı.
3: Hadrut.
1: Su qovuşan, cocuq mərcanlı. Cavabınızı
4: işinə sizə ipucu vermişdi.
3: Su qovuşan ola bilər.
1: Su qovuşan deyirsiniz. Qəbul edək cavabınızı.
3: Bəli, onun da üstündə, çünki bizdə biraz mübarizəli olmuşdu. Yadıma gəlir, indiyəcən qələbəsini də qeyd etmişdiyim Suqovşan.
1: Qəbul edə cavabınızı.
3: Buyurun.
1: Edirik və gəlin onda nəticəyə baxaq. Dinləyicimiz deyir ki, Aytan xanım hələ bu qədər ipucu heç kimə verməmişdi. Əslində isə düzgün cavab Hadrut idi, Hadrut, Hadrut. Bəli,
2: Hadrut qəsəbəsindən söhbət gedirdi Xocavənd, Hadrut, bax bu.
1: Ərzdən gedirdi, bəli. Ey İlahə xanım, İlahə xanım.
2: Təəssüfləndiniz yoxsa necə? Ya, təəssüflənməyin. İnşallah ki, bu sadəcə bir oyun idi. Biz oynadıq, gözəl bir vaxt keçirdik. Qismət olar, yenə biz sizlə danışarıq.
1: Gününüz xoş keçsin. Sağ olun, salamat qalın. Qızınıza bir daha uğurlar arzulayır. Artıq o yeni həyatın qapısındadır. Belə universitetə daxil olmaq, bəli, yəni hər şey yeniliklər başlayır. Bu müsabiqə gəldi, keçərdi. Əsas yeni həyatının əsas mərhələsinə qabaq.
2: Yəni sizin kimi bir arası varsa, o məncə xoşbəxtdir.
1: Bəli.
3: Çox sağ olun.
1: Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.
3: Sağ olun.
1: Sağ olun. Və bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Çünki bu müsabiqəni deyilir Rahat Supermarketlər şəbəkəsi təşkil etmişdi ki, və qeyd edim ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası da davam edir. 7 iyun tarixinə qədər siz də yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün burada görəm Wuhu dondurmalarının çiyələlisi, mangolsun 65 qramı 19% indirimlə 89 qəpikdir. Yəni sənin səsinə lazımdır. Bubble Boom dondurmalarının 90 qram 18% indirimlə cəmi 99 qəpikdir. Və bundan əlavə One Cook Ice dondurmaların 90 qramı isə 18% indirimlə cəmi 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın. Və reklam müqəssəsində bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da bir bankla bağlıdır. Əgər ödənişlərinizi təhlükəsiz və saniyələr içində həyata keçirmək istəyirsinizsə, bir bank tətbiqini mütləq ki yükləməlisiniz. Bir bank tətbiqində istər dosta köçürmə, istər öz kart hesablarınız arasında ödənişləri həyata keçirmə, ya bunları hər birini saniyələr içində həyata keçirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq dosta köçürmə xidmətinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz artıq dosta köçürmənin üzərinə klikləyirsiniz, kontaktınızdan istədiyiniz adamın nömrəsini seçib belə istədiyiniz məbləği də ona köçürə biləcəksiniz. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtə nişandı. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 Mart 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mif yoxsa gerçək?
2: Adı gözəl, səhəsi gözəl.
4: Belə ki, yaşıl çay olduqca faydalıymış. Britaniyalı mütəxəssislər yaşıl çayın müntəzəm qəbulunun sağlamlıq üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıblar. Dietoloq Jackie Britson sözlərinə görə, yaşıl çay kəskin enerji sıçrayışları yaratmadan gümrahlığın, mənə elə baxmayın,
1: gümrahlığın... Gözəl səhsən əslində.
2: Doğrudan belə, məncə bu cür qalsa daha yaxşıdır.
4: Ya Allah. Gümrahlığın yumuşaq və uzun müddətli şəkildə artmasını təmin edir. Bu effekt çayın tərkibindəki kofein və LTA-nın amin turşusunun birləşməsindən qaynaqlanır. Mütəxəssislər deyirlər ki, əksər insanlar üçün gündəlik yaşıl çay istehlakı diqqətin cəmlənməsini yaxşılaşdırır. Eyni zamanda digər dietoloqlar əlavə edirlər ki, yaşıl çay orqanizmin müxtəlif sistemlərinin sağlamlığını dəstəkləyən antioksidantlarla zəngindir və onun sözlərinə görə içkinin müntəzəm istifadəsi ürək, beyin, qaraciyər və mədə bağırsaq traktının fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir, immuniteti gücləndirir və maddələr mübadiləsini də normallaşdırır. Bundan əlavə qeyd edirlər ki, bir sıra tədqiqatlar yaşıl çayın orta dərəcə istehlakının insult riskini azaldığını da göstərir və mütəxəssislər xatırladırlar ki, ən böyük faydanı balanslaşdırılmış rasion və təbii ki, sağlam həyat tərzi çərçivəsində bu içkidən ölçülü şəkildə istifadə etməklə əldə etmək olar. Ümumiyyətlə, dəfələrlə oxumuşam və dəfələrlə mütəxəssislər sübut ediblər ki, qara çaydan daha da çox faydalı yaşıl çay imiş.
1: Sadəcə olaraq hər şeyin miqdarında içmək daha faydalıdır.
2: Aytan bu yaxınlarda xiyarlı çay içirdin, Aytan?
4: Bəli, bax, o da çox çay idi, bəli.
2: Vallahi elə şeylə eləməyin.
4: Amma çox dadlı.
1: Deyir, elə bil Yeganə xanım indi qafiyə açıb meyxana deyəcək.
4: Ayda.
1: Sonra da yazır ki, Allah şəfa versin.
4: Çox sağ ol.
2: Daha ona deyəndən sonra.
1: O qəbul
2: edilmir. Sözü soxduzlardı.
1: Birazdan Bakı küçələri rubrikasını səsləndirəcəyik. Ağad elə yollarla bağlı bizə məlumat da çatdıracaq. Sadəcə olaraq vaxtımız azdır, elə keçək Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və bugün sizə Bakı küçələri rubrikasında Zahid Xəlilov küçəsindən məlumat vermək istəyirəm. Zahid Xəlilov 14 yanvar 1911-ci ildə Tiflis quberniyasının Saraçlı kəndində dünyaya gəlib. Milliyyətcə Qaraqabaq türküdür, yəni tərəkəmədir. Orta məktəbi və Türk Pedaqoji Texnikumunu Tiflisdə bitirdikdən sonra 1929-cu ildə Bakıda Azərbaycan Dövlət Universitetinin riyaziyyat şöbəsinə daxil olur. 1930-cu illərdə isə universitet bağlandığına görə ali təhsilini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna başa vuraraq yenidən Tiflisə qayıdır və Dəmir Yolu Nəqliyyat Mühəndisləri İnstitutunda işləyir. 1937-ci ildə Tiflisdə Riyaziyyat İnstitutunun aspiranturasına daxil olur və 1940-cı ildə onu Bakıya Azərbaycan Dövlət Universitetinə dəvət edirlər. Beləliklə, o ömrünü həmişəlik Azərbaycan və onun elmi ilə bağlayır. 35 yaşında Azərbaycanın ilk fizika-riyaziyyat elmləri doktoru olur. Artıq 1950-ci ilin əvvəlindən başlayır Zahid Xəlilovun elmi əsərləri Moskva, Leningrad, Kiyev, Tiblis kimi elmi mərkəzlərdə, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında çap olunaraq ona şöhrət gətirir. Görkəmli Azərbaycan riyaziyyatçısı, əməkdar elm xadimi, akademik Zahid Xəlilov SSRİ Ali Sovetinə və Millətlər Sovetinə deputat seçilir, Qırmızı Əmək Bayrağı, Şərəf Nişan ordenləri ilə təltif olunur və bir çox başqa mükafatlara da layiq görülür və təbii ki, küçələrimizdən biri də məhz Zahid Xəlilovun adını daşıyır.
1: Bəli, Zahid Xəlilov küçəsi Yasamal ərazisində yerləşən küçələrdəndir. Təxminən bu keçir, yəni başlayır deməli Akim Abbasov küçəsi, hətta ondan da qabaq Yasamal parkı tərəflərdən başlayır və elə orta hissələrlə bu təxminən Mətbuat prospektinə paralel şəkildə bir küçə aşağı olan bir küçədir və gəlir buradan Əbdürəyim Bəyəkvədiyev küçəsindən keçir və Bəxtiyar Vahabzadə küçəsində yekunlaşır, sonlanır. Yəni Elmlər Akademiyası Bakı Dövlət Universitetinin yaxınlığında bu küçə bitir, yəni bitiş nöqtəsi bax buradır. Hal-hazırda burada elə də bir sıx hərəkət görünmür, normal bir hərəkət, yaşıl dalğanı görə bilirik, bəzi yerlərdə sarı dalğa var, amma bura yaxın yerlərdə, bilmirəm, vaxtımız var yoxsa yoxdur?
0: Vaxtımız cəm bir dəqiqəm var, buyurun.
1: Cəm bir dəqiqəmiz var. Əsas öyrəşdiyimiz o qırmızı yerlər 20 yanvar istiqaməti, Bakının girişi, Salamzadə küçəsi, Üzüz Yevinyada prospekti. Ümumiyyətlə Salamzadə gələn və gedən yolda bu sıxlıq var. Şəhərin mərkəzi Sahil 28 May ətrafı küçələrində. Bundan başqa burada isə bəli, Hüseyn Cavid prospekti, Mətbuat prospekti, Batamdar şosesi, buradan Parlament Hüseyn Cavid prospektlərinə düşən istiqamət, Havalimanı yolu yaşıl dalğada görünür. Bilmirəm indi orada tənzimləmə var yoxsa yoxdur. Heydəliyev prospekti əvvəldən sonra yüklənmiş şəkildədir. Zebinyado prospekti də əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi biz burada sıxlığı görə bilirik. Digər yerlər də var, amma vaxtımız yoxdur.
0: Bəli, vaxtımız yoxdur. Növbəti saatın əvvəlində yenə dağını eşidəcəksiniz. Narahat olmayın, o da idman xəbərləri ilə efirdə olacaq.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyli alış
3: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gouda 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bank of Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.

0: 29 qəpik. Floria sərinləndirici isə 19 mama 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB Banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdidə. Bax, həftənin sonuncu efir gününün elə son saatına yaxınlaşdıq, çatdıq və hal-hazırda idmanın vaxtıdır və təbii ki, bir-birinə maraqlı xəbərlər var, oyunlar var, bunlar barəsində məlumatlarım olacaq. Elə efirə də bugün Azərbaycan mini futbol millisinin tarixi uğurundan danışaraq başladıq. Çünki dünən Azərbaycan mini futbol millisi Avropa çempionu adını yenə də təkrarladı. İlk dəfə bunu 2022-ci ildə 4 il əvvəl elə yenə də Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında Rumunları 1-0 məğlub etməklə Azərbaycan millisi ilk dəfə bax analoji turnirin qalibi olmuşdu. Yenə də tarix təkrarlandı. Yenə də Slovakiyada keçirildi bu Avropa çempionatı və Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu millimiz kollektiv finalda Ukraynanı 2-0 hesabı ilə Tipos Arena'da keçirilən bax bu oyunda məğlub etdi. Komandanın qollarını Mirmehdi Rizayev, İsatayev qollara imza atdı və mini futbol millisi 2 qat Avropa çempionu oldu. Komanda bayaq qeyd etdiyim kimi daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxmışdı və ümumiyyətlə məğlub olmadan qrup oyunlarında hamısında qalib gəldi, sonra 8-1, sonra 4-1 final mərhələsi, bir oyun yarım finalda Serbiya ilə 1-1 hesabı ilə bitdi, ondan sonra penaltilərdə qalibin adına aydınlıq gəldi və Azərbaycan millisinin biz yenə də qələbəsinin şahidi olduq və baş məşqçi bu oyundan sonra təbii ki Elşad Quliyev mətbuat konferansında öz sözlərini bildirib, Slovakiyada keçirilmiş Avropa çempionatının final oyunda Ukrayna ilə Ukraynanı məğlub etdikləri oyundan sonra öz fikirlərini bölüşüb, möhtəşəm turnir keçirildi. Avropa Mini Futbol Federasiyasını təbrik edirəm. Təşkilatçıların əziyyəti danılmazdır. Xalqımızı, komandamı çempionluq münasibəti ilə təbrik edirəm. Ağır qrafikdə oynayırdıq. Güclü rəqiblərlə üst-üstə gəldik. Bu isə kollektivi yordu. Finala yorğun çıxmışdıq. Oyunçuları möhtəşəm final

Etmişdi. Son dəfə elə ölkəmizdə, paytaxtımızda keçirilən çempionatda Azərbaycan bu adı qazanmışdı. Təbrik edirik bir daha və uğurların davamını gözləyirik. Bilirik ki də bax bu davam gələcək. Və dünya çempionatına artıq 6 gün qalıb 11 iyun tarixində növbəti mundial start götürəcək və günlərdir yoldaşlıq görüşləri keçirilir. Artıq bəzi millilər elə dünya çempionatının keçirildiyi ölkələrdədirlər. Artıq Amerika, Kanada, Meksika yerləşirlər yavaş-yavaş, amma o yoldaşlıq oyunları çərçivəsində bir sıra oyunlar da keçirilib. Məsəl üçün bax çox maraqlı bir qarşılaşma İspaniyanın İraqla dünənki oyunda bir-birlik heç-heçəsi var. Çox maraqlıdır. Bilmirəm bu dünya çempionatı öncəsi göz qaytarır İspanlar yoxsa nədir? Hər halda bəlkə də İraq həm də dünya çempionatına yaxşı hazır olduğunu bu cür göstərir. İsveç 2-2 Yunanistanla heç-heçəyə razılaşdı. Bir maraqlı oyunu da görürəm. Fransa 1-2 hesabı ilə fil dişi sahilinə məğlub olur. Bax, bu da dünya çempionatı öncəsi bizim maraqlı gördüyümüz qarşılaşmalardan biridir. Hər halda bu oyunlar, yoldaşlıq oyunları davam edir. Elə bugün çərçivəsində də bir sıra oyunlar olacaq. İstər Amerika qitəsi komandaları, milləri, istər Afrikadan və istərsə də ki, bu Avropa qitəsində də eyni oyunlar olacaq. Və Liverpoolun yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Arne Slot yaxın günlərdə, önümüzdəki günlərdə getmişdi. Onu göndərmişlər komandadan. Bu da gözlənilən bir qərar idi və artıq Merseyside təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yaydı və Andoni İraola bu posta təyin edildi. 43 yaşlı İspaniyalı mütəxəssis Arne Slotu əvəz etdi. Müqavilənin maliyyə detalları və müddəti klub tərəfindən hələ ki rəsmən açıqlanmayıb və İraola 2023-cü ildən bəri Bournemouth klubunu çalışdırıb. Onun rəhbərliyi altında komanda Premier Liqada ardıcıl olaraq 12-9 və son mövsümdə tarixi nəticə göstərərək 6-cı yeri tutub. Bu il onların Avrokuboklardakı mübarizəsini biz görə biləcəyik və geridə qalan mövsümdə Liverpool üçün çox da uğurlu olmadı. 5-ci pillədə başa vuraraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandılar və İngiltərə Premier Liqasının qalibi London Arsenal komandası oldu. London Arsenal komandası oldu. İndi yeni dövründə İrola ilə necə bir mövsüm keçirəcəklər? Bu təbii ki, çoxu üçün maraqlıdır. Və Real Madrid PSG-nin futbolçusu üçün 150 milyon avro ödəməyə hazırdır. Ümumiyyətlə, Real Madrid hal-hazırda prezident seçkilərinə hazırlaşır. Düz 2 gündən sonra 7 iyun tarixində prezident seçkiləri keçiriləcək və hal-hazırda məşqçinin gəlişi, yaxşı futbolçuların gəlişi indi prezidentlərin seçilməsindən asılı olaraq dəyişəcək. Portuqaliya millisinin yarı müdafiəçisi PSG-nin oyunçusu Joao Neves 150 milyon avro müqabilində bax ona təklif göndəriblər və bu barədə artıq bir sıra idman mediasında, idman orqanlarında bax bu xəbəri görə bilirik. Real Madrid'in prezidenti, hal-hazırki prezidenti Florentino Perez bildirib ki, o İngiltərə Premier Liqasında oynamayan yarı müdafiəçi və ya hücumçu kimi oynayan oyunçu üçün 150 milyon avro ödəməyə hazırdır. Neves ötən mövsümdə bütün yarışlarda 38 oyunda meydana çıxıb 7 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmənlə yadda qalmışdı. Bizim üçün çox maraqlıdır. Hər halda Real Azarkeşlər üçün də maraqlıdır ki, görəsən bu posta gələn yeni baş məşqçi kim olacaq? Yoxsa elə dəyişilməz olaraq biz yenə də Florentino Perez-i burada görə biləcəyik. Və Brighton Niderlandlı müdafiəçi Jan-Paul Van Heek üçün Tottenham-ın ilk rəsmi təklifini rədd edib. Ümumiyyətlə, bu futbolçu Brighton-dakı çıxışı ilə yadda qalıb və BBC-nin məlumatına əsasən Brighton 26 yaşlı futbolçu üçün 80 milyon avrodan artıq təzminat tələb edir. Bu isə onun Transfermarkt-da göstərilən 45 milyon avroluq bazar dəyərindən xeyli yüksəkdir və Niderlandlı müdafiəçi Tottenham-a keçərsə, o Brighton-dakı sabiq baş məşqçisi Roberto De Zerbi ilə yenidən bir araya gələcək. Məhz İtaliyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında 2022-ci ildə debüt edən futbolçu birlikdə keçirdiyi ikinci mövsümdə əsas heyətin əvəz olunmaz üzvünə çevrilmişdi və De Zerbinin gedişindən sonra da komandada öz statusunu qoruyub saxlamağı bacarmışdı. Bugünlük idman xəbərlərimiz bu qədər.
bu həm də həftə sonunun həftə sonuna gedən yolda sonuncu xəbərlər idi. Həftə sonu yenə də bizi yoldaşlıq oyunları gözləyir. Bundan başqa artıq bizi gələn həftə möhtəşəm Amerika, Kanada və Meksikada keçiriləcək növbəti bir 4 illik həsrətin müqabilində bizi mundial gözləyir. Və bu günlər üçün indilik sağ olun.

0: Yaşıl Dünya.
1: Və Yaşıl Dünya rubrikasına da başlamış olduq. Yaşıl Dünyada bugün bizə görə yolunu azan canlılardan danışacağım. Hansı ki, bir çox canlı, sən demə öz istiqamətini bizə görə dəyişirmiş. Nələr?
2: Yaxşı mənada yolunu azan.
1: Yox. Dəniz tısbağalarına danışacağım. Təbiətlə qədim sakinlərindən olan karit adlanır bu tısbağalar. Yumurtadan çıxanda instinktiv olaraq dünyanın ən böyük işıq mənbəyinə, dəniz üzərində əks olunan ay və ulduz işığına doğru qaçmalıdırlar əslində. Və sahildəki otellər, restoranlar, barlar, bəzəkli küçə fənərləri dənizdən daha parlaq işıqlar saçdığına görə tısbağalar sanki onu günəş və ay işığı ilə qarışdırır və o istiqamətdə hərəkət edir və bunun nəticədə balaca tısbağalar dənizə getmək əvəzinə tərsinə şəhərə, asfalt yollara tərəf gedir və onlar ya yorğunluqdan, ya sululuqdan tələf olurlar. Hətta digər heyvanlara yem olurlar və bəzən də təəssüf ki, avtomobillərin qurbanına çevrilirlər.
2: Tısbağa, su tısbağası mənə tərəf gəlmişdi, bilmirəm.
1: Sənin işığına doğru.
2: Mənim işığıma doğru.
1: Bu necə özünə bağlı? Bu tısbağanı belə özünə bağlayıb
2: indi mənzunu. İndi bəlli oldu da. O vaxtı mənə çox maraqlıdır ki, Xəzərdə ümumiyyətlə su tısbağası mən ilk dəfə görürdüm.
1: Sən çatanda öldün.
2: Gör hardan geldi, mənim üstümə çıxdı. Mən də onu tezdən sulara göndərdim ki, get az, sən
1: azasın. Süni işıqlara doğru getmə. Təbii işıqlara doğru get.
0: Düz yola get.
1: Hər il təkcə bu səbəbdən günlərlə tısbağa çata bilmədən ölür.
2: Sizə tərəf gəndim, sizə tərəf, sönüyə göndərdim sizə tərəf.
0: Çata bilmir.
1: Çata bilmir və ölür.
0: Onu baxdı gətirdim.
1: Köçəri quşlar. Dünyada hər il milyardlarla quş mövsümü köç edir və onların böyük hissəsi sərin olduğu üçün gecə vaxtı uçmağa üstünlük verirlər. Quşlar yollarını tapmaq üçün ayın və ulduzun düzülüşündən, bədənlərindəki təbii kompasdan istifadə edirlər və böyük şəhərlərin, göydələnlərin, stadionların göyə doğru yönəlmiş nəhəng projektorları və işıq saçan şüşə binaları quşların başını gicəlləndirir və işıq selinə düşən quşlar yollarını azırlar, elə bilirlər ki, ulduzlara doğru gedirlər və quşlar saatlarla həmin işığın ətrafında fırlanır və oradan qurtula bilmir və yorğunluqdan yerə yıxılıb ölürlər. Və bir çoxu isə işıqlı göydələnlərin şüşələrinə hətta çırpılır. Bunu da şahidi olmuşuq, bir neçə yerdə görmüşük. Və təkcə Şimali Amerikada hər il təxminən 300 milyon 1 milyarda qədər quş pəncərələri və işıqlı binalara çırpılaraq tələf olunurmuş. Parıldayan böcəklər, yəni atəş böcəkləri deyilən bir söz həşəratların adını eşitmişsiniz. Uşaqlığımızdan daxili parıldısını heyranlıqla izlədiyimiz işıldaq quşlar, belə həm də atəş böcəkləri adlanır. Niyə yox olur? Bu böcəklərin bədənindəki buraxdıqları o kiçik yaşıl-sarı işıqlar əslində onların rabitə və sevgi dilidir. Və onlar gecə qaranlıqda bir-birlərinə işıq siqnalları göndərərək bir tərəfdaş tapırlar və beləliklə nəsilləri onların artmaqda davam edir. Müasir parkların, bağların güclü süni işıqları bu zəif canlıların siqnallarına görünməz edir. Yəni o böcək bu böcəyə mesajı ötürə bilmir o işıqların sayəsində. Və atəş böcəkləri bir-birlərini tapa bilmirlər və bu gün işıq çirklənmə səbəbindən dünyada demək olar ki, bu həşəratların nəsli kəsilir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları Avropanın bir çox nəhəng megapolislərində quşların köç mövsümündə belə bir layihə həyata keçiriblər. İşıqları söndür, lights out. Belə bir kampaniya keçirir və həmin aylarda gecə saatlarında 23:00-dan göydələnlərin lazımsız daxili və xarici işıqları söndürülür. Dekorativ projektorlar tamamilə söndürülür və bu sadə addım sayəsində hər il milyonlarla köçəri quşun həyatı xilas olur və xüsusilə də bu yaz və payız aylarında edilir. Bu da bizə görə həyatını itirən bir neçə canlı idi.
0: Məlbəsə faciədir əslində.
1: Mən fikir vermişim, mən efirə gəlməyəndə, bu yaşıl dünyada məlumat səsləndəndə ağa çox belə rəy bildirir. Nə vaxt ki, mən oxuyuram, bu mənə qarşı şiddətdir, əsləni heç.
2: Yalandan bax bu şeylərlə özünüzə
0: rəyət qazandırmayın.
2: Yox, belə yaxşı SMS-lər gözləməyin.
1: Və bildiyiniz kimi yollarda da ağa hər zaman bizə məlumat verir və hava haqqında məlumatı bugün yeganə bizə yenə də çatdıra bilməyəcək. Yenə də mən səsləndirəcəm. İstəyirəm ki, günün havasını səsləndirim. Əsas odur ki, yağmursuz hava olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi isə gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti. Bölgələrimizə gəlincə isə əksər rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənir və ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu bölgələrdə gündüz saatlarında 27-32 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-19, bəzi yerlərdə 21-25 dərəcə isti olacaq və
2: deyir ki, Yeganə xanım bu səslə, bu səs tembri ilə xəbərləri aparsa daha əla olar, super səslənər. Onda biz günləri çağırmırıq. Onda
0: pisdir, səsim pisdir.
1: İndi və yollarla bağlı məlumat dağıdan istəyək.
2: Yollarda dəyişən bir şey yoxdur. Biz səhərin tempini, səhərin mənzərəsini yenə də görə bilirik. Tıxaclı yerlər 20 yanvar ərazisi üçün dairəsi istiqaməti, nə bilim, Salamzadə küçəsində, buradan Tbilisi prospektində keçən yollarda, Batamdar şosesi, Mətbuat Parlament, Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində, şəhərin mərkəzi, sahil və 28 may ətrafı bir sıra məşhur küçələr, demək olar çoxunda biz bu sıxlığı, yüklənməni görə bilirik. Yusuf Səfərov küçəsi üzü Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə doğru. Havalimanı yolu Yaşıl Dağıdadır. Yenidirəm, bilmirəm, burada tənzimləmədir yoxsa yox. Herhalda bir məhdudiyyət yoxdur, bir qırmızı bir yüklənməni görə bilmirik. Zebinyada prospekti təxminən Batamda bu Böyükşor kəsişməsinə çata-çatdan başlayır sıxlıq və Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Bir nə qədər şosesi Azadlıq prospektində düşən istiqamətdə sıxlıq var və Babək 8 Nobel prospektlərində də yenə də mərkəzi doğru sıxlıq qalmaqdadır.
1: Və yollarla bağlı məlumatlar bugünlük yəqin ki, bu qədər. Çünki bu saatda Yeganənin rəqsin dili rubrikası olacaq. Həmçinin təqdimat rubrikamız da olacaq. Və bunları keçid edəcəyik, amma sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Məsəl üçün, həftə boyu endirimlər kampaniyası bazar gününə qədər davam edəcək və təbii ki, siz də yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında məlumat verim. Məsəl üçün, papiya kağız dəsmalın 3 qat 6 rulonunun qiyməti 40% endirimdədir. Əvvəlki qiyməti 11 manat 9 qəpiydi. İndi siz rahat supermarketlərdə 6 manat 99 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Ariel yuyucu tozunun 5 kiloqramı 48% endirimlə 36 manat 40 qəpiy deyil, 18 manat 99 qəpiydi. Pampers uşaq bezlərinin nömrə 2-dən tutmuş nömrə 6-ya qədər fürsət kampaniyası ilə 41 manat 99 qəpiy deyil, 35 manat 99 qəpiyə əldə edə biləcəksiniz. Və bizim digər sponsorumuz reklam müqayisəsində bir məlumat sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da bir bankla bağlıdır. Bir bankdan onlayn kredit götürməyin indi tam zamanıdır. Mayın 1-dən iyunun 16-sına qədər bir bank tətbiqi vasitəsilə krediti onlayn sifariş əldə edərək bolluca bonuslar qazana bilərsiniz. Kampaniya müddətində hər 50-ci müştəri 50, hər 5-ci müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam olaraq 1000 bonus qazanacaq. Odur ki, vaxt itirmədən kreditinizi onlayn rəsmiləşdirin və şanslı qaliblərdən biri olun. Ətraflı məlumat üçün təbii ki, bir bankın saytına daxil ola bilərsiniz və yaxud da sosial şəbəkələrdən də əldə edə biləcəksiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Və biz indi ayrılıq reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik Volga rəqsindən danışacağıq sizə.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
7: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə

0: Bankadan nakit krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek bir bank tətbiqiyle onlayn kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Supermarketimiz Bazar Store'da hafta sonu endirimleri 4-7 iyun tarihlerində. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 79 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yerli çiyələyin kiloqramı sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Və siz hal-hazırda Volqa rəqsini eşidirsiniz və yaxud da bunun ikinci adı xoşbəxtlik rəqsidir.
1: Dolğun adam xoşbəxt olur bu mahnını eşidəndə. Ad yəqin ki, bunu əbəs yerə qoyulmur.
0: Əslində hər bir mahnının, hər bir rəqsin tarixi olduğuna görə, bir hikayəsi olduğuna görə elə Volqa rəqsində bir tarixi var. Belə ki, Volqa çayı hövzəsində yaşayan xalqlar arasında məşhur olan bir ənənəvi rəqsdir. Volqa rəqsi qədimdən bəri Volqa çayı hövzəsində yaşayan müxtəlif xalqların ənənəvi rəqslərinin birləşməsi kimi formalaşır. Bir çox insan elə bilir ki, təkcə yəni milli ruhda yaranır, amma bir çox ənənələri birləşdirən bir rəqsdir.
1: Sadəcə mən bax indi burada öz doğma ritmlərimizi görə bilirik də, Qafqaz ənənəsi. Əlavələr olub. 6-8 ritmlər.
0: Bəli. Və müxtəlif əlavə, bura qarmon da qoşulub, balayka da qoşulub, yəni harmoniya da var.
2: Yəni müasir dövrdə Volqa rəqsi müəyyən dəyişikliklərə uğrayıb və ona görə də aydın da var.
1: Çox sağ olun gələn xanım.
0: Bayramlarda, toylarda ifa edilən əsas rəqslərdən biri olub bu Volqa. Volqa rəqsi ritmik və coşqun musiqisi ilə müşayiət olunur. Rəqsin ritmi adətən 4-2 və yaxud da 4-4 ölçüdə olur. Lakin sürəti vəziyyətə və ifa edən qrupa görə dəyişir. Musiqinin tempi yavaşdan sürətliyə doğru dəyişə bilir. Bu da rəqsin dinamik və dəyişkən təbiətini əks etdirir. Volqa rəqsinin texnikası regionun müxtəlif xalqlarının rəqs ənənələrini birləşdirir. Rəqs addımları çox zaman ritmikdir və fırlanma hərəkətlərlə müşahidə olunur. Kişilər daha enerjili, bəzən akrobatik hərəkətlərlə rəqsi ifa edirlər. Qadınlar isə daha incə və zərif addımlarla hərəkət edir. Müasir dövrdə Volqa rəqsi müəyyən dəyişikliklərə uğrayıb. Xoreoqraflar ənənəvi hərəkətləri saxlayaraq rəqsin müasir şəkillərini təqdim edirlər və bəzi hallarda rəqsə yeni musiqi janrları da əlavə olunub. Teatr və musiqi səhnələrində də rəqsin yeni versiyaları təqdim edilmiş.
1: Bax son dönəmlərdə istəyərdim bax onu da tapasan bizim üçün xatırlatma olaraq Samir Piriyevdən Volqa ifasını gördük. Bu keçən ilin bir mahnısı idi
0: və matanın arxası ki bu mahnını ifa elədi. Və yaxşı da alınmışdı.
1: İdeya Samirin həyat yoldaşı Anar xanımdan gəlmişdi və sözlər Faik Gilavar tərəfindən bax bu gözəl musiqiyə yaxşı bir mahnı. Sözlər, bax yaxşı bir mahnı ərsəyə gəlib. Samir də bu işləri yaxşı bilir, əla bilir. Samirə burdan salamlar.
0: Ümumiyyətlə yaxşı bir musiqidir Volqa rəqsi. Mən də sevirəm. Harda eşitsəm belə istərsəmiz insanın belə hərəkətə gəlməyi başlayır. Və musiqiləri təbii ki dinləyəcəyik, amma təqdimat rubrikamız olacaq.
1: Bir orada daha çox musiqi.
0: Daha çox musiqi var, çünki yenə dediyim ki 11 musiqi var bugün sizə təqdim edəcəyimiz. Ona görə də əgər siz də musiqi sevərsiniz, təbii ki radio dinləyənlə musiqi sevərlər olur.
1: Söz verir Volqa musiqisini, Volqa mahnısını növbəti saatda sizin üçün təqdim edəcəyik.
0: Bu mahnılardan hansından xəbərdarsınız? 11 mahnıdan hansıları yadınıza sala bilərsiniz ki, daxil olub bu həftə radiomuza? Buyurun, eşidirəm sizi. Gəlin, mən onda başlayayım. Nəsim Məmmədovun keçən həftə ərzində Sevmək mahnısı radiomuza daxil olmuşdu. Və ilk olaraq Nəsimdən başlamaq istəyirəm.
1: Bu mahnını mən hamıdan önce eşidənlərdən biri olmuşam, yəni hələ radio olmayanda göndərmişlər ki, bax belə bir şey var. Nəsimin yeni bir infa eləyib

0: Bu tip mahnılar
1: indi biri də olacaq ondan
0: xeyli,
1: sonra.
0: Evə belə populyarlıq qazanır. Başqa bir
1: aləmdə desəm lahi. Ümumiyyətlə Nəsim Məmmədov yaradıcılığını çox bəyənirəm. Fərqli-fərqli janrlara üst tutur və alınır. Hər şey alınır. Çünki səs olandan sonra məncə çox şey alındırmaq mümkündür. Və Hacı Nazimin mahnısına davam etmək istəyirəm. Eyni bu ritmlərdədir. O qızım mahnısı adlanır.
0: O qızım.
1: O qızım. Və bu mahnı Hacı Nazimin uzun müddətli səssizliyindən sonra yaranan mahnılardan biridir.
0: Onsuz da Hacı Nazim
1: daim fəaliyyətdədir. Sadəcə olaraq bir çox müğənnilərlə çalışır.
0: Yox, yəni Hacı Nazim onsuz da birbaşa olaraq müğənnildən də qabaq bəstəkarlığı ilə.
1: Yox, təbii ki. Yox, sadəcə olaraq fasiləsi sırf ifası ilə bağlı idi. Bəli.

0: Və Cazimin də o qızın mahnısını eşitdik. Davam edirik Elza Seyidcahan və Ramal İsrafilovun Sus Dinmə mahnısı ilə. Yeni bir mahnıdır. Bəli, bu həftə ərzində, hətta son 2 gün ərzində daxil olub radiomuza. Yəni,
1: çoxdandır bu 2 sənə əvvəllər biz bu sənətçilərin birgə layihələrini, duetlərini görmüşdük. Hətta məşhur mahnılarını oxumuşlar və illər sonra maraqlıdır.

0: Ramaz Rəfovla Ezəsə Cahanın Sus Dinmə mahnısını eşidirsiniz. Yenə də qeyd etdim ki, bu həftə ərzində yeni bir mahnı, yepyeni bir mahnıdır.
1: Qollarım sarılmağa bir yer axtaram, bir sarmaşıq gülüdür tərpənmə.
0: Davam edirik.
2: Sus, sus, sus, heç bir söz demə.
3: Xoşum gəlir, xoşum gəlir. Ez xanım ümumiyyətlə səsini eşidəndə, təbii ki, Ramalı bir kənara qoymaq olmaz, amma çox fərqli bir səsi eşidilmiş olursam.
0: Davam edirik Zamiq Hüseynovla, Kaş belə bir dünya ola mahnısı da ötən həftə radiomuza daxil olmuşdu. Bildiyiniz kimi bayram həftəsi olduğuna görə bir çox
3: xitabları
0: səsləndirə bilməmişdi.
3: Zamiq bir qırağı bu mahnıya sevgim bir başqa oldu.

kaş belə bir dünya ola deyir Zamiq. Çox pozitiv mahnıdır. Deyirəm ki, yayda ümumiyyətlə Zamiq elə bir başqa bir yaradıcı ruhu gəlir. Keçən mövsümdə yadınızda Dərya mahnısını oxumuşdu, gözlərində mahnısını oxumuşdu. Çox sevilən bir mahnılardan idi. Və İradə İbrahimovanın Sevgim Var mahnısıyla davam edirik.

0: Zərif İradə İbrahimova bu dəfə sevgi mahnısını danışır. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bütün belə romantik sevgi, incə ruhlu mahnıların İradə İbrahimovanın səsində eşitmək çox gözəl bir hissdir.
1: Ümumiyyətlə, sevindirici haldır ki, son aylarda İradə İbrahimovanı biz tez-tez eşidirik, tez-tez mahnılarını dinləyirik. Çox sevirəm bu xanımı, onun yaradıcılığını.
0: Yaxşı ki, geri döndü və aktiv şəkildə geri döndü. Davam edirik Nora Suri ilə Halaldı mahnısı da bu həftə ərzində radiomuza daxil olub. Gəlin eşidək.

0: Bu mahnıyla yaxşı əgər reklamçılar fikirləşsə, kolbasa firmaları da oradan bir reklamla halal dolara bax bu cür ifanı verə bilərlər. Sözləri də nə oldu olub da, amma Murad Arifdə məsələn çalxala ifasını müxtəlif bu sözü işlədərək müxtəlif yerlərdə
1: ifadə edir. Nə versin də buradan.
0: Əlbəttə ki, halal.
2: Və davam edirik. Samirə əfəndi ilə Gülə-gülə mahnısını bildiyimiz məşhur bir çox ifaçıların da səsləndirdiyi mahnılardan biridir. Bu dəfə Samirə əfəndi mahnıya müraciət elədi. Gəlin onun ifasını da eşidək.

0: Təbii ki, sənətkarımız Mübariz Tağıyevin ifasında ən gözəl nümunəsi olan bir mahnı. Bu mahnı sonra illər sonra Röyayxan öz konsertində canlı şəkildə oxumuşdu.
1: Mən Lalə Məmmədovanın da ifasını mahnını çox bəyəndim, çox sevdim və təkrar-təkrar dinləməyə başladım. Samir Əfəndi məncə
0: çox... Bu mahnı yada salan Röyə olur.
1: Yəni hərəsi öz janı, özünün vesəsinə təqdim edir. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, Lalə Məmmədova da mən
0: ayrı söyləyirəm ki, yada salan Röyə olur.
1: Mən isə demədim.
0: Bəli.
1: Günay İbrahimli ilə davam edirik. Ey yar adlanır mahnı, gəlin eşidək.

Və Günay İbrahimliyin ifasında ən yar mahnı seçdi. Mən elə gəlir ki, yayın artıq hitlərindən biraz mübahisəli mövzular yaranacaq. Kimsə deyəcək ki, bu mahnıdır hit, kimsə deyəcək ki, o mahnıdır. Ona görə də yaransın belə mahnılar və biz musiqiçilər, daha doğrusu radioda çalışanlar bilməsinlər ki, hansı mahnını saatlı ilk mahnısı kimi səsləndirək. Və Nuranın Dilbəri mahnısıla davam edirik. Bu mahnı da çox sevildi, gəlin eşidək.

0: Ağayev oranın ifasında da Dilbərin mahnısını eşitdiniz.
1: Ağdadaş Ağayev repertuarından Eldar Mansurov bəstəsi Dilbərin. Bu dəfə yeni versiyada.
0: Və sonuncu mahnısı gənc ifaçı Cemilin ifasına Dolanın mahnısı eşitəcəksiniz. Bu da elə dünən radiomuza daxil olan mahnılardan biri olub. Elə təqdimat rubrikasının sonuncu mahnısı olaraq da bunu səsləndiririk.

0: Radio MV faslında da dolanın mahnısını eşitdiniz. Bu həftə ümumiyyətlə radiomuzda 11 mahnını sizə təqdim etmiş oldum. Təkcə bu həftə deyil, ondan öncəki həftədə də yenə qeyd etdiyim kimi tətil həftəsi olduğuna görə, istirahat həftəsi olduğuna görə mahnıları sizə təqdim edə bilməmişik. Təbii ki, hamısını təqdim etmədik. Seçmə mahnıları bu həftə ilə birləşdirib sizə təqdimat rubrikasında səsləndirmiş olduq. 11 mahnıdan hansı mahnı sizin üçün daha ürəyinizə yatdı?
1: Mənim ürəyimə yatan mahnılardan biri 2 oldu əslində. Həm İradə İbrahimovanın, həm də ki Ceymilin Dolanın mahnısını çox bəyənirəm.
2: Halaldı mahnısını seçirəm mən.
0: Aha. Halaldı. Mən isə seçəcəm Samirə Əfəndinin mahnısını. Gülə gülə. Və beləliklə həftənin yekununda, bu həftənin yekununda təqdimat rubrikamızda sizin üçün səsləndirmiş olduq. Həftənin mahnısını da özümüz üçün seçdik. Və dinləyəcəyimizə sonda təşəkkürümüzü bildirək. Amma öncə sponsorlarımıza təşəkkür etməliyik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də həftə boyu indirimlər kampaniyası davam etməkdədir. Siz də bu indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Və 7 iyun tarixini bazar gününə qədər yararlana biləcəksiniz. Təkcə qida məhsulları deyil, həm də gigiyenik və təmizlik vasitələri də indirimlə təklif olunur.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank private-dən sizə xüsusi təklifi var. Əgər siz bir bank private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, o zaman Four Seasons Hotel-də spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Kampaniya 31 dekabr kimi tarixinə kimi keçərlidir və onu qeyd edək ki, bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmçinin nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Biz efirimizi yekunlaşdırırıq.
2: Nə maraqlı ifa ilə sağollaşırıq biz belə.
0: Çünki bu mahnıda yeni mahnılarımızda var idi. Sadəcə olaraq efirin sonuna yaxın mən istədim ki, mahnına sağollaşaq. Çünki gələn həftə bilirsiniz ki, son zəng həftəsidir.
1: Bəli.
0: Və Brilliant Dadaşovanda ifasında tələbəlik illəri mahnısı da radiomuza yeni daxil olan mahnılardan idi. Və beləliklə efirimizi sonlandırırıq. Hər kəsə xoş gün, xoş həftə sonu diləyirik. Bir çox valideyn üçün gələn həftə biraz daha məsuliyyətli və həyəcanlı həftədir və həmçinin də şagirdlər və tələbələr üçün hər birinə uğurlar arzu edirik. Bəziləri məyus olacaq, kövrələcək, bəziləri isə sevinəcək ki, ah, bitdi, bu mərhələ bitdi və mən artıq həyatımın yeni bir mərhələsinə başlayacağam. Sadəcə olaraq bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bir-bir tən şeyin ardından çox gözəl bir şey gəlir hər zaman. Və hər kəsə uğurlar arzu edirik bir daha. İnşallah sağlıq olsun. Növbəti həftə birinci gün eşidilmək ümidi
1: ilə. Və orada bir dinləyici yazır ki, yeganə xanımın səsi açıldı.
0: Sola yaxın.
1: Sola yaxın. Hər kəsə uğurlu gün arzu edirik. Salamat qalın.
2: Xoş həftə sonu və birinci gün yenə də öz vaxtımızı biz buradayıq.
0: Hələlik.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. İndomid,
1: belə yanlış verişlər.
2: Azad Azərbaycan.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsatları. Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Staradvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçer dedi.
2: Mən Aynur. Mənimle Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dən yararlanan.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Supermarketimiz Bazar Store'da həftə sonu endirimləri 4-7 iyun tarixlərində. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 79 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yerli çiyələyin kiloqramı sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə. Buyurun dostlar, Bazar Store-a
3: buyurun. Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Supermarketimiz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 4-7 iyun tarixlərində 2 ədədli Sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 49 qəpik. 1 litrli Sunar qarğıdalı yağı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Xiyar yelpənəyin kiloqramı sadəcə 1 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
4: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda, xəbər vaxtı studiyada Gülnar Buxtar qızıdır. Rusiyanın Azərbaycanla həmişə yaxşı münasibətləri olub, indi də var. Bunu Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərlərinə müsahibəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla münasibətlər müsbət məcrada inkişaf edir. Putin Rusiyanın Prezident İlham Əliyevə humanitar yardımın İrana göndərilməsində göstərdiyi köməyə görə minnətdar olduğunu da qeyd edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinə açıq məktub ünvanlayıb. Məktubda Zelenski Putini müharibəyə son qoymağa və liderlər səviyyəsində birbaşa danışıqlara keçməyə çağırıb. Məktubda Zelenski rusların Ukraynaya dron və raketlərini, yanacaq qıtlığını, artan qiymətləri, daimi qadağaları və səfərbərliyin ikinci dalğası planlarını bəyənmədiklərini bildirib. Ukrayna prezidenti may ayında Ukraynada cəbhədə Rusiya ordusunun itkiləri barədə hesabat aldığını və yenə də 30 mindən çox rus hərbiçisinin öldüyünü və ya ağır yaralandığını açıqlayıb. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında final oyununa çıxıb. Komandamız Ukrayna seçməsi ilə üz-üzə gəlib, saat 22:30-da start götürən oyuna millimiz qolla başlayıb. Mirmehdi Rzayevin qolu ilə komandamız hesabda 1-0 önə keçib. Görüşün son dəqiqələrində risk alan Ukrayna millisi qapıçını ön xətt oyuncusu ilə əvəzləyib boşluqdan istifadə edən milli futbolçularımız hesab arasındakı fərqi 2-yə çatdırıb. Beləliklə oyun 2-0 millimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat prosesi iyunun 8-nə kimi aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanın 2-ci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq internet səhifəsinə daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Binəqədi rayonunun bir sıra ərazilərinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Təmir quraşdırma işlərinin aparılması ilə əlaqədar rayonun Binəqədi və Məmmədəmir Rəsulzadə qəsəbələrinin mədən ərazisinin Baksol yolunun Binəqədi şosesinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram ərik 2 manat 39 qəpik, 1 kilogram alça 5 manat 49 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Bravo! Doğru seçim!
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: sono papaya cup.
1: Nadirçi, ay Nadirçi.
2: Mehdi, sənsən?
1: Sabahın xeyir Güllü xala. Gəlmək olar?
2: Ha, gəlmirsən də gəl.
1: Sən miçunsan, berbanksan, özü mənim tutdu tutdu.
2: Ay, görmü berbank, nə qı onun başı batsın.
3: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kəsirəm. Yox, canın üçün elədir. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək güv.
4: Necə? Sən gedirsən?
1: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əleyküm əssalam. Baxalma neçə daha yaşın?
6: 70.
8: 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
7: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
9: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
7: Eşitmişəm.
10: Görürəm, yaxşı oğlansın. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiklə. Necədir sənç? Şahla çayın qıranda maşını yuvarlar. Necə deyərlər, əl-əli yuvar, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sənç?
7: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
10: Qardaşımsan.
6: Nə olub bəyəm?
2: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
12: Nə istəyirsən edin, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
4: Neynəsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
13: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
14: Han o qurd?
15: Nə hanı?
14: Alma qurdu.
15: Qurd?
14: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
15: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmiş.
16: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
7: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
16: Yaxşı ay oğlu, kimin hasarından aşmısan, hə?
7: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
16: Yox, bu düzələsi iş deyil.
7: Axı, niyə?
16: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
7: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
1: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökət tapdım, istədiyin yaribi yetirdi pərvərdigar.
14: Gecə vaxtı xeyrin.
16: Almalar hanı?
14: Almalar? Nə almalar?
16: Necə yəni nə almalar? Axı, mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
14: Mən onları görməmişəm.
8: yaptınız?
16: Bazımdaki almaları da tanımırsan her şeyi de
10: tanımaz güdürsen.
4: Ne olursan
10: ne haberim yok yolandan.
4: Göresen ne olup geldi?
10: Yine çıkıp özün ya.
16: Sen benim oğlum değilsin. Sen benim ömrümü oğurlamsın.
4: Git Aybala, git. Git. Git.
16: Hay Arbat. Sen ne diyorsun ona? Geç içeri.

0: Ümid'de her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Bir yanlış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 79 qəpik, 1 kilogram çəhrayı pomidor 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
9: Doğru seçim. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Zillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulus 11.22. Premiumresidence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Raffle Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: Ulduz 49 19.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan mini futbol millisinin Avropa çempionu olması ilə bağlı paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan mini futbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan deyə paylaşımda qeyd olunur. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında final oyununa çıxıb komandamız Ukrayna seçməsi ilə üz-üzə gəlib saat 22:30-da start götürən oyuna millimiz qolla başlayıb Mirmehdi Rzayevin qolu ilə. Komandamız hesabda 1-0 önə keçib. Görüşün son dəqiqələrində risk alan Ukrayna millisi qapçını ön xətt oyuncusu ilə əvəzləyib boşluqdan istifadə edən milli futbolçularımız hesab arasındakı fərqi 2-yə çatdırıb beləliklə oyun 2-0 millimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinə açıq məktub ünvanlayıb. Məktubda Zelenski Putini müharibəyə son qoymağa və liderlər səviyyəsində birbaşa danışıqlara keçməyə çağırıb. Məktubda Zelenski rusların Ukrayna dron və raketlərini, yanacaq qıtlığını, artan qiymətləri, daimi qadağaları və səfərbərliyin ikinci dalğası planlarını bəyənmədiklərini bildirib. Ukrayna prezidenti may ayında Ukraynada cəbhədə Rusiya ordusunun itkiləri barədə hesab aldığını və yenə də 30 mindən çox rus hərbiçisinin öldüyünü və ağır yaralandığını açıqlayıb. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat prosesi iyunun 8-nə kimi aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanın 2-ci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq internet səhifəsinə daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1111.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: OMİD belli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
7: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
12: Raffle Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
13: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan mini futbol millisinin Avropa çempionu olması ilə bağlı paylaşım edilib. 2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş. Azərbaycan mini futbol millisi ölkənin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması iki qat sevindiricidir. Komandamızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Millimizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan deyə paylaşımda qeyd olunur. Rusiyanın Azərbaycanla həmişə yaxşı münasibətləri olub, indi də var. Bunu Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərlərinə müsahibəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla münasibətlər müsbət məcrada inkişaf edir. Milli Məclisdə sürücülük hüququndan məhrum etmə həddinin 20 baldan 40-50 bala qaldırılması təklifi müzakirə olunub. Parlamentin bugünkü iclasında səsləndirilən təklifə əsasən peşəkar, sürücülər və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün mövcud 20 ballıq limitin artırılması məqsədə uyğun hesab edilib. Bildirilir ki, şəhər daxili və bölgələr arası marşrutlarda çalışan sürücülər yollarda adi sürücülərlə müqayisədə 5-8 dəfə daha çox vaxt keçirirlər. Xüsusilə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sürücülük əsas gəlir mənbəyidir və onların böyük hissəsi ailəsinin yeganə qazanc sahibidir. Müzakirələr zamanı qeyd olunur ki, uzun saatlar ərzində sükan arxasında olan sürücülər kiçik qayda pozuntularına görə daha sürətlə 20 ballıq həddə çatırlar. Nəticədə sürücülük hüququnun itirilməsi, onların gəlir mənbəyindən məhrum olunmasına, ailə büdcəsinə mənfi təsir göstərməsinə, bəzi hallarda isə işsizliyə və maliyyə problemlərinə səbəb olur. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat prosesi iyunun 8-nə kimi aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanın ikinci cəhdində iştirak etmək istəyənlər şəxsi kabinetin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq internet səhifəsinə daxil olaraq yenidən imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçərək qeydiyyatdan keçir. Bilərlər. Gəncədə yol qəzası olub, hadisə şəhərin Nizami prospektində qeyd alınıb. Mercedes markalı avtomobil BMW markalı maşınla toqquşub, qəza zamanı 29 yaşlı Kifayət Hüseynova xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib, qəzaya ilkin səbəb kimi Mercedes markalı maşının sürücüsünün əks yola çıxması olub. Onda bildirək ki, hər iki sürücü xanım sürücü olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Dəyərli dostlar, poligon efir başlayır. Aparıcınız mən, Zaur Kemalın təqdimatında. Sponsorumuz isə nevroloq Yeganə Rəşidovadır. Əla bir günəşli gündə sizlərlə görüşəcəyik və doktorumuz da bizə gələcək. Bura studiyamıza sizi maraqlandıran suallara da cavab verəcək. Burada olacaq. 012-525-96-59 da bizim əlaqə nömrəmizdir.

0: Sağol.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərmi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim ağa, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Dəyərli dostlar, artıq 12:21 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Doktorumuz Yeganə Rəşidova studiyamızda qonaqdır. Və sponsorumuz Yeganə xanım Azərbaycanda tanınmış nevroloqdur. Peşəkar həkimdir. İllərin təcrübəsi və yüzlərlə sağalan pasiyentin güvənini qazanan dəyərli həkim xanımımızdır. Yeganə xanım, xoş gəlmisiniz.
1: Necəsiz?
0: Nə var, nə yox?
1: Çox sağ olun.
0: İşiniz gücünüz.
1: Şükürlər olsun, min şükür.
0: Bilirəm, bu dəqiqə siz işdə olmalısınız.
1: Bəli.
0: Burada işdir də.
1: Bəli, ikinci şiirim.
0: Əsas burada dinləyicilərimiz.
1: Artıq bağlamısınız məni bura, ikinci şiiri kimi.
0: Artıq dinləyicilərimiz də qoşulub Yeganə xanıma suallar verəcək. İndi belə deyək, bəlkə elə insanlar var ki, iş adamıdır, işdən ayrıla bilmir. Hansısa bir psixoloji problemlə, hansı bir nevroloji problemlə üzləşibsə, bundan necə yaxasını qurtarsın və biz də bunu bu cür etmişik. Dəyərli həkimimizi studiyamıza dəvət etmişik, Yeganə xanımım. Telefon nömrəmiz isə 012-525-96-59-dur. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb doktorumuza suallarınızı ünvanlayın. 012-525-96-59. Telefon nömrəni tez-tez təkrar edirəm ki, düşəsiz Yeganə xanıma suallar verəsiz. Yeganə xanım, hardan başlayaq, necə başlayaq, mən deyirəm. Ümumiyyətlə, əllərin və ya göz qapaqlarının bu səyirməsi deyək, bu ümumiyyətlə nə ilə əlaqədardır və nə vaxt bu təhlükə sayılır? Hətta bu yaxınlarda bir qohumlardan birini sizin yanınıza göndərdim, dediniz ki, botox vurmaq lazımdır, o da gips. Bu arədə bir bazı ətraflı danışardınız bilmənlər üçün.
1: İlk öncə mən də salamlayıram bizi dinləyən dinləyicilərimizi. Bilirsiniz, o dediyiniz tik başqadır, o siz göndərdiyiniz bəli, tik, o səyrimi başqadır, ona tik deyirik də tibdə. Biri də var sizin o qohumunuzda hemispazmdır, üz hemispazmı.
0: O başqa şeydir.
1: O başqadır. O
0: gəlin xırda-xırda danışaq, bu hələ bu səyrimətdən danışaq. Gözdə, o, hətta bəzən də nənəm deyirdi, ya bala oradan bir qırmızı sap bəli. Qoy, nə bilim nə, elə,
1: bəli, bəli.
0: Elə bir şey var.
1: Bəli, nənələrin bir metoduydu. Bəli, o göz tikləridir. Tiklər müəyyən bir müxtəlif formalarda olur. Gözdə olan tiklər, yəni üzdə olan tiklər, bəzən olur ki, xəstə tiklərin cürbəcür formaları var da, ağzını belə marçıldadır, onu deyim, çiynini atır, yəni ki, əllərini oturduğu yerdə ayaqlarını sirkələyir. Yəni bu tiklər, bu hərəki tiklərdir.
0: Bu belə-belə.
1: Bəli,
0: hərdə məndə də var o.
1: Bəli, sirkələyir. Onlar hərəki tiklərdir, bəli. Biri də var, səsli tiklər var ki, səsli tiklərdə, xəstələrdə...
0: Onu bilirəm. Kesin dəfə danışmışdım. Hətta söyüc belə elə.
1: Yəni,
0: bu səyirmə nədir, səyirmə?
1: Səyirmə həmin tikdir.
0: Yenə tikdir.
1: Bəli. Biri də var, hemispazm. Yəni ki, xəstənin heç bir səbəb olmadan, xüsusilə ən çox belə bu son zamanlar müəllimələrdə rast olunur. Deyir ki, doktor, mən sinif otağına girməkdən utanıram, uşaqların qarşısında utanıram.
0: Göz vurur.
1: Yəni, göz vurma o tikdir. Biri var, hemispazm da üzdə durduğu yerdə başlayır, bu formada üz əsir, başlayır göz yumulması. Üzün hemispazm adından bir tərəfli olur.
0: Ona botoks vurulur.
1: Yəni, əgər müalicəyə tabi olmursa, sonuçta bəli, botoksa terapiyada...
0: Botoksuna güya onun qarşısı necə alınır ki?
1: Alınır.
0: Məsələn,
1: yəni,
0: nədir?
1: Alınır. Yəni, həmin o kö səyriyən əzələr...
0: Nahiyyə, havaya, yerə?
1: Belə deyək də, iflic olunur. Onu elə bil, ora necə deyirlər, suvaq çəkilir, belə desək, loru dildə. O qalır müəyyən bir müddətdə bərpa olunana qədər, bilirsiniz, onun haradasa 3-6 ay müddətində öz vaxtı var, təsirini itirənə qədər. Ona həmin o müddətdə də xəstədə müalicə olunur, gözəl də bir nəticə alınır. Düzdür, başqa bir, tutaq ki, onu sizə deyim, insult müalicəsi bəzi hallarda daha tez olur. Nəinki o hemispazmların müalicələri, müalicəyə biraz belə tabi olması bəzi xəstələrdə biraz geç tabi olur, amma yenə də tabi olur.
0: Ümumiyyətlə, unutqanlıq var. Bu unutqanlıq hansı yaşdan sonra təhlükəli hesab olunur və bu ümumiyyətlə, nəsi yaşda özünü göstərir, artıq başlayır. Bu gənc yaşda da var mı, mövcuddur mu, yoxsa?
1: Baxın, unutqanlıq iki formada belə desək olur. Tutaq ki, əgər bu unutqanlıq problemi varsa, gənc yaşlarda unutqanlığın olması xroniki yorğunluq sindromunun əlamətidir, belə deyək. Çünki bu türk necə deyərlər, sıralamasında buna tükənikli sindromu deyilir. Ruslarda belə xroniki yorğunluq sindromu deyilirdi buna. Gənc insanlarda beyin yorulur, normal yatmır, normal qidalanmır, düzgün həyat rejimi keçirmir. Təbii ki, bunlarda həmin bu xroniki yorğunluq sindromunun nəticəsi olaraq unutqanlıq müşahidə olunur. Belə ki, orqanizmə daxil olan enerji ilə xaric olan enerji balansı pozulur və bunun fonunda da unutqanlıq müşahidə olunur. Əlbəttə ki, bu fərqlidir. Amma 50 yaşın üzərində olan insanlarda unutqanlıq varsa, İlk öncə başlayır. Xüsusilə diqqət etmək lazımdır valideynlərə. Məsələn, uşaqların adını səhv salır, oğlanın adına qız deyir, qızın adına oğlan deyə çağırır. Bəzən deyirlər ki, doktor gəlmişik ki, öz paduşkasının altına, yastığın altına qoyub, məsələn, çəngəl, qaşıq. Bəzi hallarda eləsindən eşitmişəm ki, hətta o ayaqqabı təmizləyən şotkular var. Onları qoyur, soruşanda bilmir, cavab verə bilmir, sanki üzümə baxır qəribə bir baxışlarla.
0: Doktor, üzr istəyirəm. Məsələn, məndə də bəzən olur, radio dinləyicilərini götürürəm, adını soruşuram, bir neçə saniyədən sonra adı yadıma çıxır. Bu da unutqanlığa gətirir.
1: Yox, bu unutqanlıq, o sizin unutqanlığınız artıq yorğunluq sindromudur.
0: Ha, yorğunluq.
1: O tamamilə fərqlidir. Əlbəttə ki, biz 50 yaşın üzərində olan bir insan, bilirsiniz, onlarda sanki psixoloji bir dəyişikliklər də müşahidə olunur. Onların baxışları, üz donmaları olur. Ha. Belə qəribə bir baxışlarla baxırlar. O həqiqətən oxumamış bizim nənələr, oxumamış professorlar olublar. Onlar o zaman nədən deyirdilər? Üzümə bax, halımdan xəbər ver.
0: Ay,
1: yəni oxumamış bir insanların bir hal, bir məsləhətinə bir baxın. Üzümə bax, halımdan xəbər ver. Həqiqətən öz işini bilən və illərin praktiki həkimi olan bir insan artıq o xəstənin baxışından, üzünün simasından bilir ki, hə, bunda bir problem var. Sizdə nə olacaq, Allaha şükür. Amma ki o tamamilə, əgər biz demensiyalardan danışırıqsa, Alzheimer xəstəliyindən danışırıqsa, onların təbii ki, xüsusi testləri var. Testlər aparılır ki, testlər qarşılarına qoyuruq. Məsələn, ən minimal formalarda ilin aylarını tərsinə, düzünə saydırırıq. Müəyyən bir testlərimiz var, onları aparırıq.
0: Onda hər şey bəlli olur.
1: Əlbəttə, onda bəlli olur.
0: Doktor, hansı ümumiyyətlə nevroloji ya da psixoloji hallar insanı yatağa və yaxud da əl arabasına düşər edə bilər?
1: Oy, çox xəstəliklər var nevrologiyada.
0: Var, nevrologiyada.
1: Əlbəttə. Nevrologiyada elə birinci deyək, bu son zamanlar çox yayılmış insultlar. Yəni bir insanın necə deyərlər, qürurla gəzib, mənim doktor bunlar əldən qayırmadılar, mən 200 təziklə gəzirəm, görürsüz mənim heç bir əlamətim yoxdur olan bir adam gecənin birində bir ani, bir saniyələrin içərisində insult olur. Yəni bunu mən həmişə xəstələrə deyirəm, baxın, sizin 200-lə gəzdiyiniz təzik başınızda gəzdirdiyiniz canlı bir bombadır. O bomba partlayacaq, necə ki müharibədəki kimi.
0: Məsələn, bir insultdan olur, sonra hasarlarda
1: olur. Yəni ki, insultlarda olur, dağınıq sklerozlar olur, onların çox kəskin formaları olur ki, düzdür, onlarla illərlə gəzən, ayaq üstə gəzən, hətta dünyaya uşaq gətirən analar da var, məsələn, mənim praktikamda. Amma xəstə var ki, onun ildırım sürətli bir gedişatı var ki, xəstəni bir həftənin, bəlkə 10 günün içərisində arabaya salır, yəni ki, yeri 50 arabasına salır. Yəni, o xəstəlikləri var, yora meningitlər, mening ensefalitlər olur, yəni onurğanın miyelit xəstəlikləri var ki, xəstədə heç bir əlamətlə, xəstə qrip olur. Mən doktor biraz soyuqlanmışdım. Və bundan sonra sanki elə bir belimdə bir ağrılar oldu və bir balaca məndə kiçik bir narahatçılıqlarım oldu və bir 10 günün içərisində belə deyə xəstə əl arabasına düşür və bəzi hallarda da ki, ölümlə nəticələnir.
0: Doktorumuza suallarınız varsa, dəyərli dinləyicilərimiz, artıq zənglərə başlayaq. Mobil telefonla evdə, evdəsinizsə, işdəsinizsə, bizim nömrə budur. 012-525-96-59 012-525-96-59 sual verin doktorumuza, hansı bir nevroloji problemlə rastlaşmışsınız, hansı bir problem varsa, hansı bir çətinlik varsa, yuxusuzluq, stres, əsəb, bütün bunlara doktorumuz cavab verəcək. Tək sizin sualınız olsun həkimimizə. Həkim, bir şey də soruşacağım. Stres sinir hüceyrələrini həqiqətən məhv edirmi?
1: Baxın, stres fonunda, onu deyim, bəli, onu deyim, qısası olaraq, bəli, stres sinir hüceyrələrini bəzi hallarda, tam deməyim ki, hər 100% hallarda məhv edir, deyil. Uzun müddətli bir stres fonunda bir insan yaşayırsa, bəli, çox ciddi bir narahatçılıqlar verir. Bəs stres fonunda arterial təzyiqin qalxması, arterial təzyiqin qalxması fonunda beyin qan dövranında müəyyən pozuntular, baxırsan ki, hansı bir orqanizmdə xəstənin bir problemi varsa, o nahiyədə ciddi bir narahatçılıqların olması müşahidə olunur. Bəli, stres demək olar ki, hansı o bir türkün oyu var idi, deyirdi ki, hansı daşı qaldırırsan, onun altından sən çıxırsan. Həqiqətən hansı orqanizmə nə narahatçılıq olur? Bir insan gəlir, deyir ki, doktor, məndə heç bir narahatçılıq yox. yoxu idi. Güclü bir stres yaşadım, məndə şəkər əmələ gəldi. Əslində bir stresdən şəkər əmələ gəlməyib, o gizli olan bir formanı üzə çıxartdı. Bəlkə də o şəkər onda bir neçə ildən sonra aşkarlanacaqdı, amma bu stres fonunda o üzə çıxdı.
0: Üzə çıxıb, tez bir zamanda özünü bir üzə verib.
1: Bəli, bəli.
0: Salam əleyk, hər vaxtınız xeyir.
2: Hər vaxtınız xeyir.
0: Buyurun, eşidək sizi, adınız nədir?
2: Adım Cəfərdir, salamlayıram həkimi də.
1: Əleyküm əsəlam, əleyküm əsəlam.
0: Buyurun Cəfər.
2: Məndə bir 10 il bundan qabaq, deyək ki, baş zədələnmə əmələ gəlib, amma mütəmadə müalicə də alıram.
0: Xeyri yoxdur.
2: Arada, yenə, xeyri demək olmaz, yoxdur. Arada bir düzəlir, yenidən başlayır.
1: Yaş neçədir sizdə?
2: Ən çox da nahar fasiləsindən sonra, nədir, yemək yeyəndən sonra başlayır başı zəllənmə əlamət.
1: Yaş neçədir sizdə?
2: 55 oldu dünən.
1: 55, sağ salamat, gözəl yaşlar keçirəsin inşallah. Deməli, 45 yaşından başlayıb, mən onu sizə deyim, hələ bilmirəm sizin bu baş gicələnməniz nədəndir. Yəni, bir insanın baş gicələnmə, baş ağrısı kimi çox səbəbli faktorlardan əmələ gələn bir narahatçılıqdır. Yəni, bilmirəm, indi siz aşkarlamışsınız ki, sizin baş gicələnməniz nədəndir. Yəni, çox zahili səbəblər.
2: Özür istəyirəm, təzik bir balaca qalxanda məndə maksimum təzik 140 olur. Bir balaca qalxanda hə olur, təzikdən olur.
1: Bəli. Arterial təzikin yuxarı qalxma, hətta aşağı enməsindən, boyun fəqərələrində, boyun əzələrində olan problemlərdən, anemiyadan, qan azlığından, yəni gənc yaşlılarda dağınıq sklerozun ilk əlamətləri, yəni bu baş gicələnmədir. Yəni yəqin ki, bunu aşkarlamısınız. Yəni sizin dediyiniz faktor yemək faktorudur. Yəni təzikin qalxması onu necə tətikləyib üzə çıxardır. Amma ki səbəb olaraq yəqin ya araşdırmısınız, nədən olar ya da ki araşdırmamışsa araşdırın ki, yəni bunun səbəbi nədir? Baş gicələnmə dediyim kimi.
2: Yox, mütəmadə həkimlərin qəbulündə olmuşam, nevroloqlarda, nevropatoloqlarda, müayinələr olmuşam. Aha. Ciddi bir səbəb tanmırlar, belə deyəcək.
0: Ya baş boş-boşuna yerlənməz axı.
2: Axırıncı bir həkim dedi ki, bəs o kristalların tərpənməsi hardasa.
1: O da bir o da bir faktordur, səbəblərdən biridir baş gicələnmənin. Yəni çox sayılı səbəblərdən olur. Yəqin ya bilirsiniz çox zaman xəstələr gəlirlər həkimə. Onu mən həmişə qeyd edirəm ki, gedəndə inandığınız, güvəndiyiniz həkimə gedin. Hı-hı. Ki, onun sizə
2: İnşallah bir vaxt edeyim, sizin yanınıza da gələrəm.
1: İnşallah.
2: Bir zaman.
1: Güvənilən bir həkimin yanına gedin ki, onların sizə təklif etdiyi müayinələrdən keçin.
0: Doktorumuzun nömrəsini deyirəm sizə, qardaş, yazın bir yerə qeyd edin. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz də qoy qeyd eləsinlər. 055-070-332-5246 332-5246 Bu kristaldan elə qardaş danışmışkən, bu kristal olan nə olan bir şeydir? Hətta çoxları bunu mən eşitmişəm sağdan soldan ki,
1: bəli, başda, olur. Bəzi hallarda
0: başda
1: deyil, qulaqda olur o. Qulağın qulaq necə deyirlər, daxili qulaqda keçəcəyində. Aha. Orada olur. O düz az faiz hallarda olur o, amma çox zaman onu yəni bəzi illər ki, ay bundan oldu. Baxırsan keç səbəb olaraq o deyil, amma bəli, baş gicələmə səbəblərindən biri də odur.
0: O kristalda küy belə səslər olmaqdır.
1: Kristalda deyil, onun tərpənən zaman siniri qıcıqlandırır. Həmin o qıcıqlanmış sinir fonunda da baş gicələmə baş verir.
0: Bəs bu qulaqda səs küy olmaq nə ilə əlaqədar?
1: Qulaqda səs də, baxın o biri var ki,
0: uğultu belə deyir.
1: Bəli, uğultu, səs, bəzən deyirlər başımda səs var, qulağımda cırcırama səs var. Cırcırama səsi deyir. Ən çox deyirlər ki, doktor o çayın qırağındakı cırcırama səsindən gəlir. Bəzi çay şırıltısı, bəzi çox səslər, hər bir kəs necə onu qəbul edir, elə söyləyir. Aha. Yəni o da çox sayılı səbəblərdən olur. Aha. Bəzən heç səbəbi bilinmədiyindən onu sizə deyim ki, 10% hallarda onun əfsuslar olsun ki, müalicəyə də tam tabe olmur. 10% hallarda 10% hal çox deyil onu sizə
0: az
1: deyim.
0: Bir
1: az bir miqdardadır. Onun da bu gün
0: bütün qulağında cırcırama.
1: Bəli, bəli. İnsanlar inandırım ki, bəzən bir xəstə gəlmişdi mənim qəbuluma. Deyirdi ki, doktor inandırım sizə ki, çox mənə pis təsir edir, nə edir, amma bu dəqiqə onun əməliyyat forması da var. Əgər doğrudan
0: əməliyyat
1: da ki,
0: olunur o.
1: Bəli, heç bir müalicəyə tabe olmursa, xəstədən qol kağızı alınıb əməliyyata göndərilir.
0: Çətin əməliyyat olar yəqin.
1: Çətin deyil, bəzi hallarda sinir zədələnməsi müşahidə oluna bilər.
0: Ona görə salam əleykə, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Salam Cari müəllim, qonağımızı salamlayıram.
1: Əleyküm əsəlam, əleyküm əsəlam, çox təşəkkür edirəm.
2: Yəni xanım, mənim sualım sizədir.
1: Buyurun.
2: Deməli, məndə bir şey müşahidə olunur. Yuxu zamanı, yuxuya gedmək zamanı o ki, moment var ya, yuxu gəlir, yatırsa. Və həmən anda riski ürək döyüntüm çoxalır, ayılıram da. Yəni, ümumiyyə o yuxuya gedən zaman. Yəni o nədən irəli gəlir?
1: O sizdə yəni, neçə yaşdan başlayıbdı hal-hazırda?
2: O məndən mən bir ara qorxmuşdum, bəlkə ondan stres olmuşdum. Hı-hı. Ondan ola bilər. Yəni belə də çox vaxt deyil bu yaxınlardan başlayıb. Artıq belə bir il var beləncədə. Baxın, o mübarizə aparım da özüm ayılıram təzədən bir də üçüncü dəfə də özüm yatıram da elədir.
1: Yəni o boşuna mübarizə aparmaq deyil. Elə bir hallarda indi bilmə yaşınızı demədiniz. Bizdə
2: 47
1: ha, Allah sağlıqlı hə. Ömür versin. Belə bir belə bir narahatçılıqlar olan zaman, o yuxuya keçən zaman indi siz deyirsiniz belədir. Bəzilər deyir elə bil quyuya düşürən, bəzilər deyir ki, sanki bəli, belə bir narahatçılıqlar olur.
0: Bu nədir?
1: Yəni onun yuxuda bir nə baş verir sualına cavab vermək üçün bir müayinə var yuxu EEG-si. Bax sizə əgər həkimə getmişdinizsə mütləq bu təklif olunmalı idi ki, siz yuxu EEG-si keçməlisiniz. Orada bir çox səbəblərdən olur belə halların olması. O stres onu üzə. Bəli, amma getmək lazımdır. Getmək lazımdır.
2: Nəsə bu ciddi bir şeydir də bunu.
1: Ciddi deyəndə ki, yəni boş deyil, boşuna deyil, boşuna olmur elə bir halın olması.
0: Yox, hallardan ola bilər.
1: Bax, yuxuda qıcıqlanmış beyin sindromu olur, epilepsiyanın belə bir forması olur ki, bax, dediklərin narahatçılıqlar olur, elə bil ki, quyuya düşür. O həqiqətən xəstələrdə həyatı təhlükəli bir şey deyil. Deyim ki, ay, bu nəsə olacaq belə.
0: Amma niyə ürəyi çırpınır bu adamın?
1: Çünki o qıcıqlanmış, qıcıqlanır da, beyin qıcıqlanır, o da birbaşa onun ürəyinə təsir edir, belə deyək. Ona görə mütləq o yuxu EEG-si çəkilir.
0: Orada hər şey bəlli olacaq.
1: Bir dənə cəmisonun dərmanı olur, belə desək. Normal, əgər təsdiqlənirsə, o dərman verilir və çox gözəl də effekt alınır, müalicənin effekti.
0: Doktor, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrə həddən artıq bağlılıq beynə necə təsir edir?
1: Ay, beynə sosial şəbəkələrə bağlı necə təsir edə bilər? Bu deyə bayaqları gənclərdə dediyimiz, yəni ki, xroniki yorğunluq sindromu əmələ gətirir. Bütün günü telefonda, gecəni yaxşı yatmırlar, yatmaqlarının zamanını o sosial şəbəkəyə sərf edirlər və sonra başlayır yuxusuzluq problemi. Məsəl üçün, xəstələr var ki, mənə tutaq ki, epilepsiya xəstəsidir və yaxud da ki, uzun müddətli baş ağrısından əziyyət çəkir. Aha. Evdən gəlirlər ki, doktor, valla biz bununla bacara bilmirik. Səhər saat 3-də baxırıq, oyaqdı, 4-də baxırıq, oyaqdı, telefonda və yaxud bütün günü o sosial şəbəkələrdədir. Yəni, bu çox ciddi bir narahatçılıqlara gətirib çıxarır. Əlbəttə, yaddaşsızlıq, bütün günü əsnəmək, düzgün qərarları çıxara bilməməsi, sonra gəlir ki, xəstəliklərin, əgər müəyyən bir xəstəlikləri varsa, onların kəskinləşməsi, baş ağrıları, baş gicələnmələrin bundan sonra müşahidə olunması kimi halların olması, iştahsızlıq və s. və s. Gəlir xəstə rəngi solğun, avazmış, elə bil ki, sanki bir ciddi bir xəstəlik keçirmiş kimi. Amma ki, belə yoxlayanda hələ ki, doğrudan da ki, ciddi orqanik bir dəyişiklik yoxdur. Amma ki, müəyyən bir müddət belə davam etsə, təbii ki, orqanik dəyişikliklər də müşahidə olunur.
0: Aydındır. Biz yenə də telefon nömrəmizi xatırlayaq. Dinləyicilərimiz qoşulsun, Yeganə xanıma sualları ünvanlasınlar. Və dəyərli dostlar, bizim dəyərli nevroloqumuz, həkimimiz Yeganə Rəşidova studiyamızda qonaqdır və ona suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. 012-525-9659 və mobil telefon, ev, iş, harada telefon varsa yığın, düşün, fikirlərinizi çox rahat şəkildə bildirə bilərsiniz. Yenə deyirəm, 012-525-9659. Doktor, bir şey də soruşacağım. Sizcə, sizə müraciət edən xəstələr arasında ən qəribə, ümumiyyətlə, nevroloji hadisə hansı olub indiyənə qədər? Demişsiniz ki, bu niyə belədir? Və hətta yenidir sizin üçün.
1: Yo, yeni olan bir şey deyil. Bəzən özüm, adam öz-özünə durur, öz-özünə təşəkkür edir ki, nə gözəl bunu etdim. Yəni ki, nə bilirsən, adam belə bilirsiniz, baxın bir misal çəkim. Deməli, 2 il, 3 il olmaz. Mənim çox belə uzun müddətli tanıdığım bir xəstələr var. Bütün Naxçıvanlılardılar. Lalə xanım, buradan sizlərə salam söyləyirəm. Məni gəlib deyir ki, Yeganə xanım, mən dünənləri bir iş görürdüm. Qəflət olaraq elə bil ki, başımdan bir elə bir xəncər salındı. Yəni, buradan düşünürsən ki, gənc bir adamda belə bir əlamət olubsa, başını tərpədə bilmir. Bax, düppə düz dayanıb. belə hallarda adam deyir ki, oy nə gözəl etmişəm bunu. Yəni deyirəm ki, sizə MRT lazımdır. Mütləq özdə MR angiografiya deyirik, damarların MRT-si belə halda. Çünki gənc adamda bu əlamətlər varsa, düşünürük beyin qanamasıdır. Yox Yegan xanım, mən 2 ay bundan əvvəl MRT elətmişəm. Deyirəm Lalə xanım, sizdə bu 2 ay əvvəl olmayıb, sizdə indi dünən müşahidə olunub, bir mənalı etməlisiniz. Deyirəm bu şey etiraz edir. Axır çıxdım otaqdan, baxdım çıxdılar, yoxdular. Bir 5 dəqiqə olar yoxdular. Çıxıram, baxıram yoldaşı pəncərənin ağzına durub siqaret çəkir. Yaxınlaşıram, deyirəm bilirsiniz, burada ciddi bir narahatçılıqlar ola bilər. Başa düşün, siz məni tanıyırsınızsa mən bunu elə belə demərəm. Nəsə fikirləşdi, gördü ki, dayı artıq az qalıram, yalvaram ki, gedim mayne edin. Ki düşlər mayneyə, bir də baxdım ki, aşağıdan bizdə radioloqumuz var. Zəng eləyib Yegan xanım, bu xanımı harda tanıyırsınız, necə də beynin bir yarım kürəs doludur qanından, artıq qanama davam edir, ona spontan qanama deyilir, hələ də davam edir, inanırım qalmışam belə yoldaşına, indi bilmirəm haradan da çaşmışam, haradan tapım, nəysə bunu tapdıq, danışdılar, düşündülər hara getmək, nə, bu samolyota minmək olmaz, uçağa minmək olmaz, belə hallarda bir mənalı nə olur olsun, çünki qanama artacaq təzyiqin yuxarı qalxması fonunda, yəni xəstəni 2 saat müddətində tapdılar, həkim əməliyyat olundu, yəni o insan 35 yaşında bir qadın. Yəni sosial durumları, hər şey öz yerində. Amma ki nədənsə MRT elətmək istəmirdilər. İnandırım sizi bir bax o mənim o təkidimlə sonradan özüm özümə deyirəm ay yeganə sən bəzən bilirsiniz necədir? Adam çox təkid etmək istəmir. Düşünür ki Azərbaycanlıyıq da düşünür ki şey, bunun nə marağı var ki nə? Amma ki bəzən baxırsan belə hallarda dirəşirsən də bir sözlə yox edəcəksən və özünün özünə təşəkkür edirsən. Bizdə bilirsiniz o sualı qəfləti verdiniz. Nevrologiyada o qədər maraqlı hadisələr olur ki, məsəl üçün də xəstə gəlib mənim yanıma, deyir ki, tanıdığım xəstədir. Ay Yegan xam, bir dənə mən bilirsiniz bu qarnım ağrıyır səhərdən. Bir hələ bir zarafat yana da yoldaşına bir söz deyir ki, səhər dedim ki, belə özümü pis eləyirəm. Axşam deyir kalpasa yemişdim, zəhərlənmişəm. Onun verdiyi dərman məni lap pis elədi. Əlimə atıram, baxıram aritmiya var. Yəni belə orta yaşlı kişilərdə aritmiya olanda, yox, elə bil döyünü vurur, dayanır, vurur, dayanır. Baxırsan, əgər bu deyirsə mənim epiqastral həm də ağrı var, aritmiyası varsa birdən burada infarktdan şübhələnə bilər ya. Yəni ki, göndərirəm xəstə baxırsan ki, ay koleska qaçır, biri o tər, biri baxırsan nə olub, ay yəqən xamsın, xəstəniz yəni, otağa çatan zaman tamam ağırlaşdı geniş yayılmış infarkt yəni belə bir hallarda, yəni maraqlı şeylər çox olur, sualı siz qəfləti verdiniz adamın elə yadıma düşənlər o çox-çox maraqlı bir şeylər olur, təkid edirsən o bayaq dediyim kimi dirəşirsən yəni ki, getməlisən, burada getmirsən, başqasına get. Və 2-3 gün bundan əvvəl gəlib bir xəstəmiz. Deyir ki, Yegan xan, mən bu sinəmin arxasında 45 yaşlı bir kişidir. Şeydir, ağrıyır, belə, sən canım, mən dünənləri soyuq olub, şeydən, xaçmazdan gəlmişdik, getmişdik. Mənə bir soyuq olub, nə olar? Mənə bir maz, bir dərman yaz. Deyirəm ki, harada da ağrı? Döş sümüyün arxasında. Sən Allah, məni xətaya salmayın, get bir kardioloqa yoxlat gəl. Yox, ey doktor, mən 2 ay bundan əvvəl, bu 2 ay bir ay söhbəti yoxdur. Əgər problem dünənləri olursa, siz inanırsınız, getdilər, yoxlanıldılar. Baxırsan, xəstəni bir də baxıram, anjoya göndərilib, nə damar tutulması, stent qoyulması. Yəni, belə bir hallar olur. Nevrologiyada maraqlı, bilirsiniz, hadisələr çox olur. Bircə xəstə adamın sözünə qulaq assa, çox zaman ətrafdakılar baxırsan, təzyiq edirlər. Yox, bizdə nə var? Bizim ictiyyətdə belə bir xəstəlik yoxdur. Bizdə belə bir şey ola bilməz. Amma bir də baxırsan...
0: Bu da elə insan evini yıxan.
1: Bəli, bəli.
0: Telefon nömrəmiz efirə qoşulmaq üçün 02-525-96-59-dur. Canlı efirə zəng çalın Yeganə xanıma, öz suallarınızı verin. Sizi narahat edən suallar 02-525-96-59 əlaqə nömrəmizdir. Qoşulub danışacaqsınız. İndi isə qısa aramız var. Keçək reklamlara, sonra qayıdarıq studiyamıza.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam. Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, ah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, amma çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı nə deyəcəkdin?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Aaa, orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürəm. Bir dənə sevgim olub.

0: Yeganə xanım studiyamızda qonaqdır. Ümumiyyətlə, doktor, gənclərdə insult halları niyə artıb, niyə çoxalıb, nədəndir bu?
1: Gənclərdə insultun artması, yəni insultun risk amilləri var. Gənclərdə artıq çəki, az hərəkətlilik, normal düzgün yuxu rejiminin olmaması, artıq çəki və onda xolesterin fraksiyalarının artıq olması və özlərinə arxayın olmaları ki, mənə heç nə olmayacaq. Yəni bir əgər 33 yaşında bir gənc gəlirsə, 128 kilo çəkisi varsa, deyir ki, mən gün ərzində bəlkə nə bilim 100-150 metr piyada gedirəmsə, o daha sevinərəm. Bütün günü arabayla hərəkət etmək enində sonunda əlbəttə olacaq. Belə halların olması.
0: Bir sualı da istəyirəm qısa cavab Buyurun. Verəsiz. Beyni sağlam saxlamaq üçün hər gün edilməli olan 3 əsas vərdiş hansıdır?
1: Normal düzgün yuxu Ən birinci.
0: Birinci.
1: Birinci, mən onu deyərdim.
0: Deməli, insanın belə də orqanizminin anası da, atası da yuxudur.
1: Yuxudur, həqiqətən elədir. Yəni, o, yəni birinci düzgün yuxu, düzgün qida rejimi bir mənalı. Çünki əgər bir insan normal qidalanmırsa, təbii ki, normal, necə deyərlər, sağlam beyinlə söhbət gedə bilməz. Düzgün yuxu, düzgün qida rejimi və gündəlik, məsəl üçün də, aktiv hərəkətin olması. Ən birinci üçləmə yerini etsək, bunu deyərdik.
0: Aydındır. Doktorumuza suallarınız varsa, dəyərli dostlar, qısa reklam arasından, daha doğrusu xəbərlərdən sonra qəbul edəcəyik. 012-525-96-59-ə zəng çalın. 012-525-96-59 bizim telefon nömrəmizdir. Bu nömrə ilə qoşulub doktorumuza suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz canlı efirdə. Soruşun, belə bir problemim var, doktor, bundan necə yaxa qutara bilərəm? Belə bir çətinliklə rastlaşmışam. Bilmirəm, neyim, nə yuxum var, nə günüm var, nə güzaranım var. Ümumiyyətlə, insan öz həyatını, doktor, qara etmək də bu da psixoloji bir haldır, yoxsa necə?
1: Əlbəttə ki. Bir insan, bilirsiniz necədir?
0: Günü güzaranını qara etmək.
1: Heç eşitmişsiniz də, yəqin deyirlər, doktor, bizim qonşumuzda, bax, mən niyə beləyəm? Mən bütün günüm bu xəstəliklə çabalayıram, amma qonşumuzda bir ailə var, arsız adamlardır, onlarda heç bir xəstəlik olmur ki. Yəni ki, onlar arsız deyirlər əslində, onlar gözəl, pozitiv insanlardır. Yəni ki, normal gözəl düşünürlər, həyata gözəl baxışlarla baxırlar və buna görə də heç bir xəstəlik, həsədləri yoxdur. Əsas bir insanın gərək o qara bir də ax həsəd var. O ax həsəd odur ki, baxıram ki, tutaq ki, Zahir müəllim nə gözəl veriliş aparır, mən də o elə veriliş aparacaq. Yəni, o ax həsəddir. Biri də var ki, bütün günü düşünəsən ki, o Zahir müəllim niyə elə veriliş aparır. Qoy, necə edim ki, onun verilişi pis olsun.
0: Aydın doktor, danışacaq, hələ bir saat vaxtımız var qarşıda.
1: İnşallah.
0: Xəbərlərə bağlanırıq, saat 1-ə olan xəbərlər və xəbərlərdən dərhal sonra qonağımız həkim Yeganə xanımla söhbətimiz var.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Hər vaxtın xeyir olsun, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır, studiyada İsmail Əmirlidir. Ermənistanın sabiq nəqliyyat və rabitə naziri İrəvanın sabiq meri Qagik Beqlaryan həbs edilib. Bu barədə Newsam məlumat yayıb. Məlumata görə, Beqlaryan seçki rüşvətinin verilməsi və ya alınması ittihamı ilə saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama hələ verilməyib. Göyçay rayonunda ölkə ərazisinə gətirilən küllü miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Tədbirlərlə 22 yaşlı Hüseyn Əliyev və həmyaşıdı Telman Mehdiyev saxlanılıb. Onlardan 8 kiloqramdan artıq marixuana və 1 kiloqrama yaxın tiryək aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılanlar barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Gəncədə yol qəzası olub, hadisə şəhərin Nizami prospektində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil BMW markalı maşınla toqquşub. Qəza zamanı 29 yaşlı Kifayət Hüseynova xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Qəzaya ilkin səbəb kimi Mercedes markalı maşının sürücüsünün əks yola çıxmasıdır. Onu da bildirək ki, hər iki sürücü xanım olub. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Abşeron rayon sakini Fərid Muradov idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün ekoloji nəzarət üzrə yol patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı Fərid Muradovun sürücülük hüququnun olmadığı müəyyən olunub. Ünsiyyət zamanı hərəkətləri şübhə doğuran sürücü tibbi müayinəyə də cəlb olunub və onun narkotik maddə qəbul etdiyi üzə çıxıb. Barəsində müvafiq protokollar tərtib edilərək məhkəməyə göndərilən Fərid Muradov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapanca, 17 tüfəng, 3 patron darağı və 119 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar ediblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada təşkil olunan Avropa çempionatında final oyununu keçirib. Elşad Quliyevin başçılıq etdiyi komanda qitə çempionluğu uğrunda görüşdə Ukrayna seçməsini sınağa çəkib. Qarşılaşmada rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan millisi Avropa çempionu olub. Qeyd edək ki, mini futbol üzrə Azərbaycan millisinin ikinci Avropa çempionluğudur. Yığmamız 2022-ci ildə də qitənin ən güclüsü olmuşdu. Bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimiz.

0: mənim ən böyük istirahətim işdən çıxıram, gözəl bir musiqi ilə bağa getmək, bağda labradorum var. Onunla vaxt keçirmək o bağda, o təmiz hava, yaşıllıqlar içərisi mənim üçün ən böyük istirahət odur. Amma təbii ki, heç olma bir həftə 10 gün necə respublikadan kənarda, dəniz kənarında istirahət eləmək çox xoş olur mənə. Çünki beyin dincəlməsi bir sözlə bilirsən ki, amma onu sizə deyim ki, mən şəxsən telefonu söndürə bilmirəm də. Mən tam
1: telefon
0: dincələ bilmirəm.
1: Ayrılmaz bir hissəmizdir.
0: Yox, məndə elə olur ki, axı mən gedirəm, mən insult xəstələri qoyuram, mən bəzən panik atak xəstələri ki var. Onlar bizdən necə deyərlər asılıdır da. Onlar deyirlər biz zəng eləyib o telefonda səs eşitməyəndə düşünür ki bizə nəsə olacaq, doktorun bizə yəni müdaxiləsi olmayacaq.
1: Doğrudan elədir, məndə də olurdu panik atak. Onda həkim zəng edirdim, həkimlə danışanda mən rahatlayırdım.
0: Bəli, bəli. Hətta bilirlər ki, tutaq mən bir həftə olmayacağam. Deyir ki, doktor, bax oradan nə qədər kontur lazımdır, biz yükləyəcəyik. Həqiqətən telefonu bir dənə sizdən xahiş edirəm. Bir 4-5 dənə mənim elə xəstəm var da. Yəni bizim telefonumuzu aç nə vaxt zəng eləyən zaman. Yəni o hər bir insan fərqli bir insan var ailəsindən keçirməyə, insan var dəniz kənarında, insan var meşə kənarında. Harda olur olsun gərək insan heç olmaya özünə müəyyən bir vaxt sərf eləsin.
1: Təmiz hava, hərəkət.
0: Hərəkət bir mənalı.
1: Gəzmək yəni.
0: Gəzmək yəni gündə əgər təmiz ürək, təmiz beyin saxlamaq istəyirsə bir kəs 8-10 min addım atmalıdır gün ərzində. Normal su içilməlidir, bədən çəkisinə uyğun. İndi 1.5, 2-3 litr o da çəkiyə uyğun olaraq maye qəbul edilməli, su qəbul edilməli, təmiz hava, piyada yürüş, yəni ki, biləsiniz, düzgün yuxu, düzgün qidalanma.
1: Bir də ətrafın
0: Ətraf əlbəttə ki, bir insan əgər daima mənfi, bilirsiniz necədir, bir gəlirsən, bir sözü də dərdini kiminəsə deyir ki, kədər də bölüşdükcə azalır, sevinç bölüşdükcə çoxalır bir söz var. Həmin o kədəri baxırsan ki, bəli, bəli, kiminəsə elə bir insanla edərsən ki, məsləhətləşərsən, o sənin onun üstünə 10 qat artıra bilər. Amma ki, adam var sənə elə məsləhət, elə bir, olar ki, düşünərsən ki, mən boşlanma özümü yorurammış, doğrudan da ki, belə mən bu adi bir şeymiş. Əslində bəlkə də adi deyil, amma sənin o dərd ortağın normal olanda, sənə normal məsləhətlər verəndə əlbəttə ki, hər şey gözəl olur.
1: Xəttə dinləyicimiz var. Efirə alaq. Salam, hər vaxtınız xeyir.
2: Salam, əleyküm, Cavur müəllim.
1: Əleyküm, salam.
2: Mən yeganə xanıma sualım var idi.
0: Buyurun.
2: Yeganə xanım, deməli, mənim 65 yaşım var.
0: Ay, maşallah.
2: Maşallah.
1: Səsindən vermək olur.
2: Deməli, 2 ilə yaxındır, mən deməli, həm o pəncə hissəm mən də, əsas da gecələr yatanda səhər də dururam, bu ayağımı topuqdan aşağı hiss eləmirəm.
0: Şəkər var?
2: Bəli, şəkərim var.
0: Bəli.
2: 14 ildir şəkərim var.
0: Bəli.
2: Bir də ki, gecə ki yatıram səhər duranda, dirsəkdən aşağı əllərim elə bir ki yoxdur, elə bir kəsib götürüblər, iraq olsun.
0: Allah özü kömək olsun.
2: Çox sağ olun.
0: Bəli, nevrologiyada belə bir diaqnoz var, diabetik polineuropatiya. Yəni ki, şəkərin sinir sisteminin zədələnməsi. Siz ona görə bir nevroloqa müraciət etməlisiniz. Orada bir müayinə metodu var. O müayinə metodu ilə yuxarı və aşağı ətraflar sinir ötürücülüyü yoxlanılır. Sinir ötürücülüyü zəifləyibmi, zədələnibmi, nə dərəcədə zədələnib. O diaqnoz qoyulur və onun müalicəsi gedir. Yəni ki, buna biraz ciddi yanaşın, Azərbaycanın sayağı yanaşmayın. Çünki o düzdür. Olduğu formada da qala bilir, deyir sizə pəncəmin altından. Bəzən pəncə forması, ondan sonra ona naski forması, sonra çulki forması, sonra yavaş-yavaş qalxır, ta dizə qədər olan bir narahatçılıqlar da olur. Bir mənalı, mütləq bugün tezdir, sabah gecdir prinsipi ilə ona yanaşın və bir nevroloqa müraciət edin, dediyim maneələrdən keçin və düzgün doğru malcə alın.
1: Elə doktorumuzun nömrəsini istəsəz qeyd edin, yəni yenə də deyirəm, məcbur deyil. Doktorumuza müraciət edin, yeganə xanıma, telefon nömrəsini söyləyirəm. Və bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, o köməkçiləri telefonu götürəcək, qəbula yazıla bilərsiniz 055 ilə bir də 070 ilə 332-52-46 332-52-46 Şəkər doğrudan da sinir sistemlərini zədəliyir,
0: əlbəttə,
1: elə məhv edir.
0: Əlbəttə, sinir sistemini zədəliyir, özdə necə lazım belə zədəliyir. Ona görə daim gərək nəzarətdə olsun, şəkəri qoymaq lazım deyil, başını qaldırsın ki, orqanizmdə ciddi bir fəsadlar verir.
1: Nə vaxt olsa başına vurmaq lazım.
0: Əlbəttə, normada saxlanmaq.
1: Sinir sistemləri pozmasın, zədələməsin.
0: Bax, o qardaşın dediyi diabetik polineuropatiya, bilirsiniz necə deyil? Bəlkə ona sanki ayağına iynə batsa belə çox zaman hiss eləmirlər.

0: Hissiyyatları o dərəcədə.
1: Ona görə bizim dostumuz var, deyir, anam deyir, bu qaz piltəsinin üzərində deyir, bu çay dəmləmək üçün dəmir list var. Deyir, onu əlindən götürür, heç hiss eləmir.
0: Bəli, şəkəri var çox güman ki, onun bizə
1: də.
0: Bəli, bəli.
1: O düzgün. Ya o hissiyyat artıq
0: hissiyyat sinir... çox zədələnir. O infarkt olan xəstələr var, bəzən şəkərli xəstələrə çox, indi düzdür, bizim sahəmiz deyil, amma ki, şəkərli xəstələri daha fərqli biz yanaşırıq. Çünki onlarda çox zaman ağrı hissiyatı olmur. İnfarktın axı bir qəribə bir ağrıları olur, sanki döş sümüyün arxasında içərgilə yanır deyir, o falan deyir, bilir ki, o vulur kimi belə bir. Amma şəkər xəstələrdə o olmur. Ona görə...
1: Telefon nömrəmiz doktorumuza zəng edib sualları ünvanlamaq istəyirsinizsə, telefon nömrəni söyləyirəm. 012-525-9659-dur. Bu nömrə ilə qoşulub yeganə xanıma suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Yenə təkrar edək nömrəmizi 012-525-9659. Elə bir ki, yeganə xanım qəbuluna gəlmisiniz və burada yeganə xanım da sizin suallarınızı artıq cavablandıracaqdır. Doktor, Parkinson xəstəliyinin İlk gizli əlamətləri nələrdir? Yaman çoxalıb, çox var.
0: Deməli, Parkinson xəstəsi, əgər bir xəstə, çünki gənclər çox zaman şübhələnlər ki, məndə Parkinson da ola bilər ki. Çünki bir gənc 20-25 yaşında bir əllərində əsmə varsa, təbii ki, biz burada Parkinsondan düşünməyəcəyik.
1: Buna şübhələnmək olmaz.
0: Bunu şübhələnməyəcəyik.
1: Neçə yaşdan sonra şübhələnmək
0: olur? 50-nin üzərində olan. Bəli, 50 üzərində.
1: Burada nə olur? Məsələn, gizli əlamətlər.
0: Deməli, ilkin olaraq deyir ki, doktor, belə qəribədir, mən xəttimi itirmişəm.
1: Aha.
0: Yazıram xəttimi birinci olaraq, ən birinci demək olar ki, əlamətlər,
1: bəli,
0: xətt itir. Sonra birinci baş barmaqlarında, ən birinci, belə 90% hallarda baş barmağında əsmə başlayır.
1: Diqqətlə qulaq asın, dinləyicilərimiz.
0: Baş barmağında əsmənin olması, sonra əlində başlayır, əlinə yayılması, əlindən sonra...
1: Keyləşməsi əli, yoxsa?
0: Yox, əsir. Əməli baş barmaq əsir ilk əvvəl. Xətt itdi, xəttdən sonra baş barmaqda başlayır əsmənin olması. Sanki durduğu yerdə əsir, əlində əsmənin olması.
1: Bu
0: sonra
1: gün başlayır. Ərzində baş verir, yoxsa xırda-xırda
0: olur? Fərqli vaxtlarda demək olar ki, bəzən deyir ki, bir çayı götürə bilmirəm artıq, qaşığı götürə bilmirəm, əlimdə əsmə müşahidə olunur. Yəni, bu irsi faktor öz sözünü deyir, deyir, mənim anamda da belə idi, atamda da var idi, nə bilim, xalamda kimlərdə var idi bu əlamətlər. Sonra başlayır, bədəndə onların qəribə bir əyilmə formaları var Parkinson xəstələrinin, sanki sütunları başlayır əyilməyə.
1: Vücud əyilir.
0: Vücud əyilir, əyilir. Sanki əvvəl-əvvəl vaxtlarda, yəni,
1: dik
0: bir adam, indi başlayır yavaş-yavaş əyilməyə və əyilir onların
1: hərəkəti də itir.
0: Hərəkət, əlbəttə ki, bir necə yeriş edirlər, ya onlar düşünürlər ki, mən yıxılacam, yıxılmadan qorunurlar.
1: Ayaqlarını sürüyür.
0: Ayaqlarını sürütdüyürlər. Bəziləri bir ayağı, bilirsiniz necə edir, elə bir addımı, elə düşünürlər ki, bu addımı o birisi ayağın adımın qabağına qoyacaq. O cür yerişlərin pozulması.
1: Bunun müalicəsi dəva dərmanla mümkündürmü? Yoxsa başa pil qoymaq lazımdır?
0: İlk vaxtlarda bir mənalı, bax, o qədər xəstələr var ki, hər bir kəsə o qorunur, tabi olur. Əlamətlər ki, başlayır, o deyir ki, doktor, mən bilmirəm, məndə bu qəribə əlamətlərim var. Yəni, hətta elə xəstələr olur ki, oturan zaman stolda sanki stolu sirkələyir. Yəni ki, normal düzgünü təzə başlayıb, amma qəfləti bir stres fonunda, elə düşünürlər ki, stres fonunda başladı, amma stres onu əlbəttə ki, hər bir xəstəlikdə olduğu kimi elə bir tətikliyib üzə çıxardır.
1: Neçə hal mövcuddur? Yəni, birinci hal?
0: Yüngül, orta, ağır formalar. Ağır formalarda təbii ki, biz heç edə bilmirik.
1: Ortada çox, yəni mümkündür.
0: Ortada əlbəttə ki, mümkündür. Yüngül formalarda da bir mənalı müalicəyə
1: çatır. Ən çox da deyəsiniz, bu bəylərdə özünü göstərir.
0: Bəli, bəylərdə daha çox sayı etibarilə olur, amma qadınlarda da var əlbəttə.
1: Salam əleyk, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Günaydın bəy. Mənim xanıma sualım var. Adım Gülnarə xanımdır.
0: Ən laf gözəl.
2: Mənim oğlumun 20 yaşı var. Düzdür, o burada yaşamır. Rusiyada ona elə bir 3 il bundan əvvəl dəngəsini itirdi, çölə həyətə gəzməyə çıxanda özünü itirdi, bir skoru çağırdı, təcili yardım.
1: Yəni yıxıldı yerə, ha?
2: Yox, yıxılmadı, evə gəldi, dedi ki, nəsə mama, deyir anam, mən deyib, istəyirəm sağa gedə, məni sol tərəfə çəkir. Uzun sözün qısası, uşağı apardı, təcili yardım uşağı apardı xəstəxanaya, bütün müayənə keçəndən sonra uşağa diaqnoz qoyuldu, indi mən onu rusca deyəcəm, rastiyeni skleroz, nevrologiya ilə, beyinlə əlaqədərdir.
1: Nə deməkdir o?
0: Dağınıq skleroz.
2: Dağınıq skleroz, düzdür, indi o çağdan bu çağa uşaq elə iğnələr vurur, iki dəfə müayənə keçir. Mən sual vermək istərdim, bizdə Bakıda onun müalicəsi varmı? gələcək, o cavan uşaqdır. Çünki biz orada dedilər ki, adətən bu xəstəlik yaşlı adamlarda, insanlarda olur.
0: Xeyr, xeyr.
2: Səbəbini də bizə bir söz demədilər.
0: Xeyr, xanım. Allah övladınıza şəfa versin. Dağınıq skleroz xəstəliyi gənc orqanizmi sevir. Onu kim deyibsə səhv deyib.
1: Nədir bunun əlamətləri? Yəni, necə olur doktor?
0: İlkin olaraq gənc bir adamda baş gicəllənmə varsa, baş gicəllənmə varsa gənc adamda, biz onu heç yaşlı adamlarda biz beyin qan dövranı pozuntusundan şübhələnə bilirik də. Amma gənc adam gəlir ki, məndə baş gicəllənmə var, bir mənalı biz gözümüzün qabağına gəlir dağınıq skleroz. Əlavə sual verir ki, yaxşı baş gicəllənmə ilə bərabər gözündə bir nəsə bir torlu bir deyirik, gözümə tor gəlir sanki və əlində əşyaların düşməsi. Bu triada deyirik də üçlük. Bu üçlük gənc orqanizmləri sevir. Onu biləsiniz. Bu bir yaşlı adamlarda olmur. Dağınıq skleroz.
1: Olmur.
0: Olmur. İlkin əlamət kimi. Yəni bir insanda cavan orqanizmdirsə, əlbəttə ki, yaşlı gedəcək də. Amma ki, gənc orqanizmi sevir dağınıq skleroz. Onun Bakıda və yaxud da ki, bütün dünyada müalicə prinsipi demək olar ki, eynidir. Yəni ki, onun iynələri var. Dövlət tərəfindən qarşılanır. Müalicəsi var. Dövlət
1: bahalı
0: tərəfindən
1: malicədir,
0: çox bahalı müalicələri var. Bəli, elə iynələr var ki, yəni fantastik bir
1: bu müalicə olmasa bu adam insanı yatağa salar?
0: Yatağa salar, əlbəttə. Kəskin elə olur ki, hətta yerişlərini pozulur. Bayaqları başlanışda qeyd etdik. Dağınıq skleroz var ki, dünyaya uşaq, mənim xəstəm var ki, məndən icazəsi itir bir ildir yoxdur. Bir də baxıram, 2 ildən sonra gəlib dünyaya uşaq gətirib. Əlbəttə ki, tamam əsəbləşirəm, olmaz belə şey. Əlbəttə ki, amma xəstə var.
1: 10 uşaq deyil olacaq onda?
0: Yox, təbii ki, yox. Xeyr, xeyr. Amma ki, şeyə artıra bilər də, biraz xəstəliyini irəlilədə bilər. Əlbəttə ki, olmaz.
1: Bu dağınıq dediyiniz, yəni beyində baş verən bir prosesdir.
0: Beyindən başlayır ocaqları, sonra onurğaya da başlayır yayılmağa. Tutaq əgər heç
1: iflic
0: bir şey
1: edir insanı, yoxsa
0: iflic etmir. Bax, səbəb, bu dağınıq skleroz nə deməkdir? Adama deyir ki, amına bax, skleroz oxşuyur. O dağınıq skleroz hər bir sahədə ola bilər. Yəni ki, bizim görmə mərkəzimizə təsir edən, hərəkət mərkəzimizə təsir edən, yəni ki, yerişimizə təsir edən bir hissə isə ayrı-ayrı nahiyələrdə bir ocaqlar var ki, o müəyyən dağınıq sklerozdur da. Yəni
1: neçə,
0: heç sevmədiyim, şəxsən mənim şəxsən sevmədiyim, çünki
1: bir xəstəlikdə,
0: xəstəlikdə qıymır. O bayaq deyir sizə ki, sual verdiniz ki, indi yadıma düşür, deməli ya, bizə Ağdaşdan bir xəstə gəlib, inandırım bu dəqiqə tüklərim birər-birər dayanıb, 17 yaşı var. Qıza baxırsan, elə deyirək, ilahi qələmini buna çəkib. Qaş, göz, saç, boy, buxun. Deyirəm, nədir? Deyir ki, doktor, dünən hər hazırlıqdan gəlirdim. Hazırlıqdan gəlib məni yağış tutub, indi başlayıb məndə kəskin baş gicələnmə. İnandırım sizi, oturdum, düşündüm ki, bunda bir mənalı dağınıq skleroz olacaq, həkim olmaq istəyir. O qədər belə həyat ruhlu, belə gözəl.
1: Yetdi onun ömrü,
0: heç nə, özü də kəskin başlayıb, yəni adam yeriyə bilmir, ayaq üstə dayana bilmir.
1: Ona baş fırlanır, yıxılır yerə.
0: Kəskin baş gicəllənmələr olur. Yəni, heç sevmədiyimiz bir diaqnozdur. Amma doktor, ki, Allah kömək olsun. Allah hər bir kəsə şəfa versin.
1: Neçə ilə və yaxud da illərə onu müalicə eləmək olur?
0: Xəstə var. Xəstə var. O da baxırsız, gedişatdan asılı deyə. Onun nə həkimdən, nə olunduğu müalicədən asılı olmadan deyil. İldirim sürətli formaları olur. Meningitlər var indi. Məsəl üçün də bizim nevrologiya və düzdür, orada infeksionist və nevropatoloqun birgə müalicəsi var. Meningit var. Məsəl üçün də baxırsan, müalicə edirsən, tamamilə sağalır. Meningit var, xəstəni bir sutqaya həyatına son qoyur. Bu da onun kimi bəzən ağır formaları olur. Yenə də Allah övladınıza şəfa versin, bizim o sual verən xanım. Yəni, var Bakıda müalicəsi var. Yəni, bizim Respublika Klinik Xəstəxanada qeydiyyatda olmalıdır ki, onun o bahalı dərmanları.
1: Məsələn, dərmanlar neçə təxmin edir, mənim üçün maraqlı oldu.
0: Var, elə dərmanlar var, yox, gəl deməyək.
1: Kimin ismi?
0: Hətta biraz da yuxarı dərmanları var onun. Elə dərmanlar var, bəli. Yüngül formalarının başqa dərmanları var, bəli.
1: Elə
0: bir
1: baha
0: kurs var ki, yəni baha.
1: Hətta elə o qeydiyyəm.
0: Bəli, bəli, bəli.
1: Allah kömək
0: yəni,
1: olsun.
0: Yəni dövlət səviyyəsində qarşılanır.
1: Qarşılanır. Bəli, bəli. Qısa aramız var, reklamlara bağlanaq.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qıcolmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərloteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Leo Bank'dan Disneyland Paris Oteli'nə səyahət. 3 nəfərli paket. 22 iyuna qədər Leo uşaq kartını sifariş edin, aktivləşdirin və loteriyaya qoşulun. Leo Bank brendi Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2021-1496 nömrəli MTN nişanıdır. Unibank Komersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 73 saylı 14-12-2010-cu il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 13:30 dəqiqəni göstərən vaxt Milli Radio bu gün həftənin 5-ci günüdür və bildiyiniz kimi hər həftənin 5-ci günü bizim dəyərli həkimimiz Yeganə Rəşidova studiyamıza qonaq təşrif buyurur. Bizim nevroloqumuzdur və Azərbaycanda tanınan həkimlərimizdən biridir. Yeganə xanım Yeganə xanımın yanına da gedə bilərsiniz, qəbula yazıla bilərsiniz elə indidən. Telefon nömrələr 055 070 332 5246 bu əlaqə nömrəsidir. Efirdə artıq biz başqa nömrədə veririk studiyaya zəng çalmaq üçün, amma bu artıq həkimimizin şəxsi nömrəsidir. Hal-hazırda onun assistenti sizin telefon telefon zənglərinizə cavab verəcək və qeyd edin nömrəsini 055 070 332 52 46. Yox, biz efirə zəng edib danışmaq istəyirsinizsə, həkimimiz burdadır, canlı-canlı suallarınıza cavab verə bilər. Bizim efirə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmiz isə 012 525 96 59-dur. Bax, bu dəqiqə zənglər olunur studiyamıza və zəngləri də bizim prodüser Elnur götürür və dərhal bizə qoşur. Bütün sizi maraqlandıran suallara dəyərli həkimimiz cavab verir. Doktor, baş ağrısı nə vaxt adi ağrı deyil, ciddi xəstəlik kimi ümumiyyətlə qeyd etmək olar?
1: Qəfləti baş ağrıları. Yəni, bir telefon zəngimiz var.
0: Yox,
1: hə, deməli, əgər bir insan bizə müraciət edən zaman deyir ki, həkim, mənim 15 ildir başım ağrıdır, bu baş ağrısına çarə tapan olmadı. Aha. Yəni ki, bu artıq bilirik ki, ola bilər ki, heç doğrudan da ki, ciddi bir problem olmasın.
0: Psixogen, yəni, 15 ildir bu
1: yəni,
0: gözübsə.
1: Bəli, psixogen baş ağrıları da ola bilər, ola da bilər doğrudan da ki, diaqnoz
0: bəzən.
1: Bəli, psixogen baş ağrıları, bəli, nevro, baxırsan ki, adam düşünür ki, başım ağrıyor da, heç bir problem yoxdur.
0: Ortada heç bir şey yoxdur.
1: Ortada narahat yoxdur, amma ki, bəzən də arxasından fəqərə problemi çıxır. Yəni ki, fəqərə, boyun fəqərələrində olan problemlər bir mənalı baş ağrısı verir. Özdə gözəl də baş ağrısı verir dırnaq arası. Amma ki, bir xəstə gəlir, müraciət edir ki, qəfləti mənim heç bir problem olmayıb, heç vaxt belə əziyyət çəkməmişəm. Yəni ki, kəskin baş ağrılarım var. Mən başımı tərpədə bilmirəm. Elə bilirəm başımın içində hələ də belə deyil. Elə bil nəsə lök güldüyür. Bax belə bir baş ağrıları. Həyat üçün təhlükəli olan qəfləti baş ağrıları və qəfləti baş gicələmələrdir. Bunu bilək ki, belə bir hal olursa, yəni təcili formada belə bir narahatçılıq müşahidə olunan zaman təcili yardım çağırıb xəstəxanaya yerləşdirilməlidir və burada lazım olan müayinələrdən keçib xəstəyə dəqiq diaqnoz qoyulmalıdır. Əlbəttə ki, burada kəskin baş ağrısı varsa və yaxud da ki, kəskin baş gicələnməsi varsa, burada bir mənalı MRT və yaxud da ki, KT angiografiya, MR angiografiya olunur ki, burada qanamadan söhbət gedirmi? Yəni ki, bir mənalı budur, bu narahatçılıqlar verir. Belə bir deməli bu yaxın bir ay bundan əvvəl xəstə müraciət eləyib deməli nə olur? Xəstə deyil daha doğrusu mənə deyirlər ki, doktor, biz həyətdə tum yeyirik. Tum yeyən zaman sanki gözümün içinə elə bir ki, bir xəncər sancıldı. Yəni ki, yəni belə bir narahatçılıq olursa bu xəstəni bilirsiniz, ləngitmək, gecikdirmək cinayətdir həqiqətən. Deməli, hətta başda deyil, gözün dibində də belə kəskin bir ağrılar varsa, bilək ki, bu həyət üçün təhlükəli ola bilər. Deməli, xəstəni mənə zəng edirlər. Mən həmin vaxtda Türkiyədə idim. Ailələrinin belə həkimiyəm. Bilmirəm necə olur ki, buna bilmirəm harda müalicə yazırlar. Göz həkiminin müalicəsi yazırlar. Bu müalicə ki, yəni ki, göz həkim müalicəsi gedir 2 gün. Artıq mən təyyarədən düşürəm. Təyyarədən düşən zaman bunlar təkrar mənə yığırlar. Bəs Yeganə xan belə bir narahatçılıqlar olmuşdu. İndi xəstə də elə bil ki, danışmaqda çətinlik çəkir. Görüntülü mənə görüntüsünü atla, xəstə komaya düşür. Prekomatoz vəziyyət deyirik. Ay balam, siz neynirsiniz? Nə göz müalicəsi? Təcili həkim çağırın, skorub təcili yardım. Xəstəni təcili yardımla. Xəstə 2 gündən sonra rəhmətə getdi. Yəni, burada düşünək ki, həmin o gözün dibindən ki, deyirdi ki, sanki elə bil ki, nəsə qopdu mu deyir, xəncər, elə bir xəncər batdı, deyir hələ, hətta dedi ki, ay, mənim gözümə nə oldu? Yəni, 2 gün göz müalicəsi və bir 32 yaş, 3 uşaq anası həyatına son qoyulmaq. Yəni, kəskin ağrılar belədir. Yəni, kəskin dediyimiz bir ağrı demək ki, nəyinsə kəskin bir xəbərdar edicisidir. burada ətraf çox göz açıq olmalıdır. Yəni insanın özü ola bilər ki, onun özü də özündəymiş, 3 gün müddətində danışırmış, hər bir suallara cavablandırmaq belə narahatçılığım var. Hətta bəzən deyirmiş, ürəyim bulanır. Baxın, ağrı mənə narahat edir, ürəyim bulanır. Ödem verir də, gəldikcə beyin qanaması artır. Həmin o qanamanın fonunda da ödem artır, ödemin fonunda da baş ağrıları ilə bərabər baş gecələnmən var, ürək bulanmam var. Yəni bu bir insana, bir adama ayılda bilməyib.
0: Aydın da, xətə dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Salam Zahir bəy, doktoru da salamlayıram.
1: Əleyküm
2: salam.
1: Əleyküm salam.
2: Doktor, mən yoldaşımdan bağlı zəng eləmişəm. Onun çox baş ağrıları, kəskin baş ağrısı olur. Başı ağrıyan momentdə də gözünün biri balacalaşır.
1: Yəni, yaşı neçədir? Apardır,
2: yaşı 40 yaş.
1: 40 yaş.
0: Yəni, cavan adamdır.
2: Onu biz apardıq, bir klinikalardan birini apardıq. Buna dedilər ki, sən migrensən.
1: Migren ağrısı da ola bilər. Yəni, əgər təzə başlayıbsa, bilmirəm mi? Özünüz bilirsiniz ki, migren gənc xanımlarda olur. Yəni, başın bir tərəfli ağrıları olur. Çox zaman migrenlə, migrenin tip baş ağrılarını, xəstələrimi deyim, bəzən səhv salırlar. Amma ki, yenə də ki, baxın indi, malcəyə tabi olurmu, nə kimi narahatçılıqlar...
0: Neçə ildir ümumiyyətlə, onu soruşaq. Neçə ildir yoldaşınızda bu baş ağrısı var?
2: Haradasa bu bir il yarımda boynunun arxasından tutmuş, alnına qədər ağrıyır.
1: Baxın, boyun arxasından tutan ağrılar çox zaman boyun fəqərələrində olan problemlər, migrenoz tipli baş ağrılar verir. O da necə migren kimi bir tərəfli ağrılar olur. Yəni, baxmaq lazımdır. Bir özünə də deyin, görün, boyunun arxasında olan ağrılar qola bir narahatçılıq verirmi? Sanki qolunda qarışqa gəzmə hissiyatı kimi mi? Uyuşma kimi, bəli. Əlində nəysə bəzən elə bilir ki, əlində keyləşir, əşyanı tutur. Tutmağa çətinlik çəkirəm kimi narahatçılıqlar varsa biləsiniz ki.
2: Yox, elə olmur, şükür ki, elə olmur, amma...
0: Qardaş, elə olsa yaxşıdır, elə yüngüldür.
1: Hə, elə daha yüngüldür, bəli, onun malicəsi daha
2: tezdir. Yox, olmur da, amma deyir, elə bil ki, ürəyim narahat olur, sinəmdə ağrı olur, başım ağrıyanda.
1: Yox, sinə ağrısı varsa, biləsiniz ki, bir geniş yenə bir müayinəsini elətdirsin. Sinə ağrısı varsa, orada...
2: Bilmək istəyərdim ki, doktor harada işləyir, aparar mı doktor?
0: Nömrəsini indi mən sizi xəttdən ayırıram. İndi rahat şəkildə mən nömrə söyləyəcəm, o nömrəyə zəng çalın, indi qəbula yazılın. Doktorumuzun asistentləri hal-hazırda sizin telefon zənginə cavab verəcək. 055, bir də 070 ilə iki nömrə var. Arxası nömrə eynidir. Yəni, biri 55 ilə başlayıb, biri də 070 ilə. 332-52-46 332-52-46 Canlı efirə qoşulub danışmaq istəyənlər, artıq proqramımızın sonuna da az vaxtlar qalır, 1-10-15 dəqiqə və bunu vaxtdan istifadə edib siz də qoşulub suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz dəyərli həkimimizə Yeganə xanıma. 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. 012-525-96-59 Və bugün studiyamızın qonağı Azərbaycanda tanınmış nevroloq, peşəkar həkim, illərin təcrübəsi və yüzlərlə sağlam pasiyentin güvənini qazanan Yeganə Rəşidovadır. Baş ağrıları, panik atak, yuxusuzluq, stres, sinir sistemləri, ümumiyyətlə bütün bu cürə nevroloji xəstəliklər sizi narahat edirsə, artıq başqa yerə getmək lazım deyil. Bizim dəyərli həkimimiz Yeganə Rəşidova sizin bu çətinlikdən artıq yaxanız, belə deyək də, yaxanızı tutan o xəstəlikdən canınızı qutaracaq, sizə köməklik edəcək. Doktorumuz Yeganə Rəşidova fərdi yanaşma, dəqiq diaqnoz, müasir müalicə üsulları ilə sizi sağlamlığınıza qovuşduracaq. Özünüzü və həyatınızı ərtələməyin, sağlamlığınızı elə bugün dəyərli həkimimiz Yeganə xanıma etibar edin. Əlaqə nömrə 055-070-332-52-46 Doktorumuzun əlaqə nömrəsidir. Qoşula bilərsiniz və qəbula yazıla bilərsiniz. Gedib özünüzü bir müayinə edə bilərsiniz. Gəlin, pasiyentdən doktor, birinci növbədən nə istəyirsiniz? Danışdırıb, nəsə?
1: Anamnez. Mən xəstə müraciət edən zaman mən geniş anamnez toplayıram. Xəstəlik necə başladı, nə kimi. Bəzən deyirək, başım ağrır. Çox zaman xəstələrin özləri anamnezi geniş verilmir.
0: Yüzdən başdan bilmək olmur hərəkətdən danışığından ki, bunda nə xəstəlik var?
1: Əlbəttə, o qapını açanda çox zaman, açıb içəri daxil olan zaman artıq təqribi bilirsən ki, hansı yöntəmdə gedəcəksən, hansı xəttdən gedəcəksən.
0: Danışıqda nəsə problem varsa, biraz
1: artıq bilirsən ki, elə olur ki, əgər o qapını necə açdı, girdi, deyirəm ki, yox hissə.
0: Müşahidə eləyirsə,
1: əlbəttə, elə bir formada qapını açıb otağa daxil olur ki, yəni bilirsən ki, artıq bu mənlik deyil də, bizim ixtisasa uyğun deyil. Yəni bir yavaş-yavaş, çünki bizim insanlar çox zaman psixiatrdan qorxurlar, çəkinirlər. Ətraf nə deyəcək? Deyəcəklər, o dəli həkiminə getdi. Belə bir şeylər o əlbəttə elə baxan zaman ki, biz bilirik ki, artıq burada nədən gedə bilər söhbət. Ailə durumu, ailə baskısı, yəni belə şeylər.
0: Doktor, insan nə vaxt dəli ola bilər? Hansı halda dəli ola bilər?
1: Dəli olmaq, yəni insanın yəni sağlamlıqla dəli olmağın arasında mən deyərdim ki, bəlkə də bir addımlar var. Bir
0: neçə addım. Hər dəfə dilimizdən düşmür. Dəli olaram, dəli kimiyəm.
1: Dəli kimiyəm, artıq o sinir sistemi gərgin olur ona görə. Dəli olmaq elə də həmişə, heç vaxt da düşünürsünüz ki, dəli olan adam özünü çox ağıllı hesab edir. Heç vaxt da dəli olan adam o düşünməz ki, o dəlidir. Onlar çox özlərini çox ağıllı, dərakəli, hər şeyi bilən kimi göstərirlər və göstərməyə
0: çalışırlar. Hansı insana dəli demək olar? Onun oturuşuna, duruşuna, səhv hərəkətinə, yoxsa nəyinə?
1: Yəni, həkim olan adam, yoxsa kənardakı?
0: Həkim.
1: Həkim əlbəttə ki, o iki cümlə, tutaq ki, heç ixtisas sahibi deyil, mən psixiatr deyiləm. İki cümləni verirsən, baxırsan, o cümlələri elə bir formada necə bəziyib, düzüyüb sənə çatdırmağa çalışır. Artıq bilirsən ki, artıq bunun psixi bir problemi var.
0: Psixoloji problem
1: əlbəttə
0: var.
1: Ki, bir problem var. Sonra soruşursan ailədən ki, filan bir şeylər var mı? Bəli, doktor
0: var. Bu dəllik də irsidir, nəsildən nəsildir.
1: Əlbəttə.
0: Doğrudan.
1: O da irsi faktor öz sözünü deyir.
0: Bu qırmışların hamısı dəlidir. Belə bir söz var.
1: İrsi faktor öz sözünü deyir. Amma bəzən olur ki, bunu da qeyd edim. Yəni, insan bir saatin içində ya bir gecənin içində bəzən düşünürlər ki, axşam yatır, öz praktikamda olan, tutaq ki, 40 yaşında bir insan, gənc bir kişi. Səhər durur, mənə zəng edirlər təlaşlan ki, tanıyırsan filan kəsi, dəl olub. Necə dəl olub? Və doktor, axşamları yaxşı yedilər, işitdilər, indi səhər durub dəl olubdur. Yəni, beyin qanamalarında belə psixoloji bir, gözə çarpan psixoloji bir problemlər ola bilər.
0: Ola bilər.
1: Ola bilir. Yəni, onu bilək, yəni bizi eşidənlər də bilsinlər ki, dinləyənlər. Yəni ki, durur ki, yoldaşı qabaq stolunun altından deyir ki, böcəklər girib, böcəklər axtarır. Və yaxud da ki, evin küncdəndə nələrsə var. Yəni, belə bir hallarda olanda təcili yardım çağırıb xəstəni xəstəxanaya yerləşdirmək lazımdır. Biləsiniz ki, həmin bu əlamətlər düzdür, əvvəldən başqa problemləri varsa o başqa. Amma heç bir problemi olmayıbsa, axşam belə bir azacıq da təzqə meyilli olubsa, yəni bilin ki, bu beyin qanamasının əlamətləri ola bilir.
0: Ümumiyyətlə, gənclərdən normal təzyiq olmalıdır 120-nin yəni, 80-ə falan.
1: 120-80 ümumiyyətlə, normal insanlarda 130-dan, 135-dən yuxarı qalxdısa, biləsiniz ki, bu artıq sənin sinir sistemini, damarları gərginlikdə saxlayan bir təzyiqdir.
0: Ya burundan qan açılır, ya gözə vurur gözün.
1: Ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni ki, lal təzyiq ola bilər.
0: Bu qorxulu halda, ümumiyyətlə, bu təzyiqin belə oynamağı, gözə vurmağı, burundan qan axmağı, bu ümumiyyətlə, sinir sistemində bir pozğunluq.
1: Ümumiyyətlə, təzyiq oynayırsa, təzyiq qalxıb enirsə, ümumiyyətlə, bilirsən, burada sinir sistemi rahat deyil.
0: Rahat deyil.
1: Rahat deyil.
0: Bu sinir sistemi ilə
1: əlaqəlidir. Sinir sistemi ilə əlaqəlidir. Təzyiq qalxır, enir dəqiqə başına. Ya insan bir gün ərzində 20-30 dəfə təzyiq ölçür, bu da düzgün,
0: bu da normal
1: əlbəttə normal bir hal deyil. Yəni, bu hər ölçdükcə artıq beyin düşünür ki, bu dəfə nə olacaq? Elə insanlarda əgər normaya salmaq istəyirsinizsə, təzyiq dərmanı verildi, düzgün təyinat verildi, o təzyiq aparatını götürüb gizlətmək lazımdır. Ki, sənin gündə 3 dəfə təzyiqin ölçüləcək, sən gündə 20 dəfə təzyiq ölçməyəcəksən və təzyiqi əlbəttə ki, bir mənalı normaya salmaq lazımdır. Təzyiq orqanizmdə gəzilən canlı bir bombadır. Onu bir mənalı bilək. Bir də ki, o bizim... sualınız var idi, yoxsa...
0: Yox, buyurun.
1: Nevrologiyada bir... siz deyin, qoy, mən deyərim.
0: Yuxusuzluq ümumiyyətlə beyində hansı dəyişikliklər yaradır, doktor?
1: Yuxusuzluq beyində, baxın, ciddi nə narahatçılıq
0: var. İnsanlar var, deyir ki, 10 ildir ki, mənim yuxum yoxdur.
1: Baxın, 10 ildə onda nə narahatçılıq, sağlamdır mı? Qətiyyən.
0: Olmayacaq. Sağlamdır.
1: Sağlamdırsa niyə həkimə gəlir?
0: Sağlamlığı şübhətində olur.
1: Yox, əlbəttə ki, bir insanda bax, birincisi orada bizim energetik balansımız yuxu zamanı tənzimlənir. Bizim o gün ərzində toparladığımız mənfi enerjini yuxu zamanı təbiət elə onu bizə bəxş edib ki, o bizim yuxu zamanı tənzimlənir. Mənfi enerjini atmalıyıq. Əvəzində müsbət enerji bizim orqanizmə daxil olmalıdır. Xoşbəxtlik hormonlarımız gecə yuxusu zamanı o yuxunun birinci, ikinci ikinci fazası arasında necə deyərlər, ifraz olunur, istehsal olunur. Yəni bundan biz özümüzü təcrid edirik. Yəni ki, bunlar olmayan zaman elə bu iki dənə faktor bəsdir ki, bizim gündəlik səhərki günün bütün öz təsirini göstərsin. Yəni səhər durur, yatır gün ortaya qədər başlayır baş ağrıları, başlayır düzgün qərarlar verməmək, rəng, solğun rəng, düzgün qidanın olmaması, burada hansı sağlamlıqdan söhbət gedə bilər? Əlbəttə ki, biri var ki, o xroniki yuxusuzluq var, o ciddi bir problemlərlə qarşılaşdı, vaxtında müalicə etmədi və bu problemlə qarşılaşdı. Onun da öz çarəsi var.
0: Yuxusuzluqdan onun da yəni insan dünyasını dəyişə bilərmi? Bu qədər yuxusuz qalar.
1: Yox, yuxusuz qaldı dünyasını dəyişdi, elə bir şey yoxdur, amma yuxusuz qaldı bir orqanizmə problemlər yaranır. O problemlərin fonunda da əlbəttə ki, belə bir narahatçılıqlar ola bilir.
0: Aydındır. Biz qısa ara edək, reklamlara bağlanaq. Sonra isə az qalır proqramımızın sonuna. Telefon nömrəmiz efirə qoşulmaq üçün 012-525-96-59-dur, dəyərli dostlar. 012-525-96-59-a zəng sala bilərsiniz qısaradan sonra.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Ümid,
4: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qızıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
9: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq, 4 manat, 69 qəpik. 1 kilogram. Ankor kərə yağı, 23 manat, 59 qəpik. 1 litrlik kırlangıç, qarğıdalı yağı, 6 manat, 79 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
13: Bravo, doğru seçim.
14: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
0: Çox az vaxtımız qalır. İstəyərdim bu suala qısa konkret cavab verəsiniz, doktor. Nevrologiyada düzgün bilinən yanlışlıqlar.
1: Nevrologiyada düzgün bilinən yanlışlıqlar, birincisi nəyi deyərdim? Yəni, xəstədə epilepsiya xəstəliyi var. Məsləhət verirlər. Ailə qurdur, ərə ver ya evləndir, keçib gedəcək.
0: Ay sağ ol, bizə də olur, yəni, qohumlarda olur.
1: Ən böyük yanlışlıqlardan biridir.
0: Bu bir, sonra?
1: Bu bir. İkinci, enures. Sənin əmində də var idi, narahat olma. Gəlini qoymurlar, yəni uşağın anasının ki, bunu həkim aparsın. Aha. Əmsində var idi, əmsində 25 yaşında keçdi getdi. Zalim bala, sən 25 yaşında, yəni...
0: Onun adı nədir?
1: Enures, gecə sidik buraxma. Aha,
0: bildim.
1: Hı-hı. Yəni ki, bu iki. Yəni, üçüncüsü də deyərdim ki, bugün insanlara çox ciddi narahatçılıqları verən, yəni ki, təzik problemini ki, məsəl üçün, mənim indi onu düzdür, xəstələr özləri yaxınlarına buraxmaq istəmirlər. Təzikim varsa, mən limon içəcəm, ayağımı isti suya
0: yalandı
1: qoyacam və bir də ki çox indi adını düzdür, dərmanların çox demirə, biz düzgün aha deyil, kaptopril içirəm, yəni mənim təzikim keçəcək. Yəni bu 3 dənə əlamət, bir də baxsan xəstə buna arxayın olaraq, birinci kaptopril, bir insan təzik var, təzik dərmanı içir, getdi əsəbləşdi, bir narahat oldu, bir stres yaşadı, bir dənə kaptopril dilinin altına qoyacaq ki, bunun təziki düşsün, amma təzik dərmanı içmək şərti ilə. Amma bu eşidi bilir ki, kimdəsə var, bir kaptoprili içir, rahatdır. Mən dərman içmişəm. Dörs onun ən belə necə deyələ, orqanizmdə uzun müddətli təziqi saxlama müddəti 4 saatdan artıq
0: 4 o təziq dərman.
1: Bəli, yenə qalxacaq və xəstələrdə çox ciddi narahatçılıqlar verir. Aha. Birinci 3 sıralamada biz nevrologiyada düzgün bildiyimiz yanlışlıqlar budur. Çox da ciddi
0: doktor, bir... Doktor, təziq qalxırsa bu nədən irəli gələb? Nə kimi sıralama demək olar ki, bundan əmələ gələr. Təziq qalxırsa.
1: Təziq əgəm qalxırsa onun yəni necə tətikləyən faktorlar aha var ki, artıq çəki, az hərəkətlilik, yəni düzgün yuxunun olmaması, aha, düzgün qidalanmama, xolesterin fraksiyaları çoxdur, yəni az hərəkətlidir insan, yəni bu qidasına fikir vermir, siqaret çəkməsinə davam edir və irsi faktoru var. Bunlar aynındır varsa, biləsiniz ki, təzik olacaq.
0: Nəsildə varsa da o da olacaq. Gəlişdə görə minnətdaram.
1: Buyurun,
0: qızım, sağ ol. Qızım kimi vaxtınızı bizə sərf etdiniz. Oturardınız.
1: Çox xoşdur. Çox xoşdur.
0: Klinikada, hansı klinikada çalışıyorsunuz?
1: Medistyle'dayım hal-hazırda.
0: Elə dinləyicilərimizin bir qismində soruşdu. Doktor bizə deyir ki, Zaur, həftən 5-ci gün sizdə qonaq olacağım və 2 saat təbii ki, dinləyicilərin suallarına cavab verəcəyəm. Yox, əgər dostlar, efirə qoşulub suallarınızı verə bilmədinizsə, qalsın gələn dəfəyə.
1: İnşallah. Və yaxud
0: da elə canlı-canlı gedin həmin o klinikaya, amma öncədən qəbula yazılın. 55-70-lə doktorun əlaqə nömrəsidir, asiyyətləri cavab verəcək. 332-52-46 bu nömrədir. 332-52-46. Gəlişdə görə minnətdaram.
1: Sağ olun, var olun. Çox xoş oldum.
0: Görüşmək ümidi ilə.
1: Sağ olun.
0: İnşallah gələn həftənin 5-ci günü yenə də burada sizi
1: gözləyəcəyik. İnşallah.
0: Mən isə sağollaşıram. Həftənin 1-ci günü yeni iş həftəsinə qədər. Məndən sonra Kazımın verilişi var. Kazım da artıq startdadır. 2 saatlıq ona ayrılan veriliş olacaq. Həftənin 1-ci günü yeni iş həftəsinə qədər. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər kəsə salamlar olsun, cüməniz mübarək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. 2 saat ərzində musiqiyə, şov biznesə, mədəniyyətimizə, kinomuza, teatrımıza və ümumiyyətlə bu dediklərimi özündə birləşdirən bir 2 saat proqram sizi gözləyir. Təqvimdə baş verənlər, eksklüzivlər, yeni mahnılar, maraqlı xəbərlər, arxiv, səs yazıları məşhurların... Ən son mədəniyyət və şov biznes xəbərləri yaxın 2 saat ərzində sizə təqdim olunacaq. Paytaxt Bakıda saat 3-ə 2 dəqiqə işləyir. Bugün həftənin cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. İyun ayının 5-idir. Bugün kimi üçünsə xüsusi bir gün qeyd olunursa sizi ürəkdən təbrik edirəm. Ən xoş arzularımızı bildiririk sizə və yaxşı mahnılarla davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Saatın ilk mahnısı olaraq Gülaydan Sən Olmayanda mahnısını dinlədik. Bir Tərlan Məmməd Hüseynov bəstəsi. Və davam edirik Gülümsə Kaderinə mahnısı ilə 106.3 FM-də.

Gülümsə qədərinə kibariyə oxudu 106.3 FM radiosunda hörmətli dinləyicilərimiz. Bir Tarkan bəstəsi olaraq dinləmiş oldunuz 106.3 FM-də. Bir daha gün ortanız xeyir olsun. Bugün 5-iyun tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün çox önəmli sənət adamlarının doğum günüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycanın məşhur şairi, tərcüməçisi, pedaqoqu, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Mikail Müşfiqin bugün anadan olan günüdür. Mikail Müşfiq 5 iyun 1908-ci ilin məhz bu günündə anadan olub. Mikail Müşfiqin şeirləri bu gün də musiqidə tez-tez qarşımıza çıxır. Eyni zamanda bu gün hörmətli dinləyicilərimiz şair, dramaturq, publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun ad günüdür. O 1939-cu ilin bu günündə anadan olub. Onun mükafatlarının isə sayı hesabı yoxdur. Xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi, İstiqlal ordeni, Şərəf ordeni, Humay mükafatı, Lariyatı, Nəsimi mükafatı. Bugün eyni zamanda Azərbaycanın məşhur teatr və kino aktyoru Hamlet Hanızadənin də ad günüdür, hörməti dinləyəcəyimiz. O, 1941-ci ilin məhz bu günündə anadan olub. Azərbaycanın bir çox məşhur filmlərində siz onun rollarına rast gələ bilərsiniz. Axırıncı, Aşırım, Arxadan Vurulan Zərbə, Babək, Bir Cənub Şəhərində, Bizim Cəbiş Müəllim, Dədə Qorqud, Qanlı Zəmi, İstintak Davam Edir. Və başqa bu kimi məşhur Azərbaycan filmlərində Hamlet Xanızadə möhtəşəm obrazlar yaradıb. Və madam ki, bugün biz qeyd etdik təqvimdə anadan olan sənət adamlarını, gəlin Mikail Müşfiqin sözlərinə yazılmış Sevgilər mansını dinləyək, oxuyur Respublikanın xalq artisti Tünzalə Ağayeva. Məhz bu mahnının sözləri məxsusdur Mikail Müşfiqə. Buyurun dinləyin, hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Qaşda bizi yay mövsümü gözləyir və tez-tez bölgələrimizə, gözəl rayonlarımıza, səfalı yerlərimizə səyahət edəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bu səyahət zamanı da sevimli radionuzun yanında olmasını istəyirsinizsə, bu tezlikləri bir daha xatırlatdım sizə ki, radiomuzu yüksək keyfiyyətdə dinləyəsiniz deyə günortanız bir daha xeyir olsun. Saat 3-ə 24 dəqiqə işləyir, hörmətli dinləyicilərimiz. Məşhurların sənətə gəldiyi illər, ümumiyyətlə sənətə gəldiyi dövrlər çox çətin dövrlər olub. Yəni, mənə elə gəlir ki, insan böyük uğurları asanlıqla əldə etmir. Düzdür, asanlıqla əldə edənlər də var, amma daha çox düşünürəm ki, sənət adamları və ümumiyyətlə insanlar böyük uğura çox böyük əzmkarlıqla, əziyyətlə nail olurlar və onlardan biri də Nadir Qafarzadədir. Nadir Qafarzadənin ümumiyyətlə həyatı çox keşməkeşli olub, biraz da çətin olub. İndi bu barədə özü danışacaq. Gəlin dinləyək Nadir Qafarzadənin ifasında, sonra isə gözəl bir mahnı işləyəcəyik Nadir Qafarzadədən.
2: Bunu istəmədən mən o sənəti seçmişəm. İqtisadçı, həm də mühasib. Bunu sadəcə əsgərdən gəldim, incəsənət institutuna daxil ola bilmədim deyə. Bilmədim, yox, gecikdim deyə sənəd verməyə. Yəni, boş qalmamaq üçün valideynim anam idi artıq, onda atam yox idi. Fikirləşdi ki, bir harasa girməlisən. Mən oraya könülsüz girdim, hətta oranı könülsüz qutardım. Açıq mən sizə deyirəm. Yəni, içimdən gəlməyib o. Mən nə yaz, xozu bəndik deyil hesablama, riyaziyyat, nə bilim belə. İşə düzəldim, yenə də könülsüz. Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsi mühasibatlıq, yəni məktəblərin deyək də belə gedib yoxlayırdım olan inventarlarını, ümumiyyətlə bağçaları, məktəblərin səviyyəsini yoxlayırdım. Vəzifəm balaca olmayıb, gəlir də var idi, amma mən onu sevmirdim. Mən oturdum, mən mahnı oxuyurdum. Amma mən dayı getdim, mahnı oxuyuram. Qızlar da aşağı bir 18 qız idi, 5 dənə oğlan idi iş yerində də. Dedilər, Nadir mənim, o balansı gəlin biz çıxardarıq, siz oxuyun. Mənim işimi də görmək istəyirsiniz, de ki, mən oxuyum. Axırda bir gün bezdim. Gəldim baş mühasibinin yanına, dedim, indi də bizi dinləyirsə, sağ olsun, dedim, qəhrəman mənim, mən bezmişim. Mən özümü alladıram, ya sizi alladın, kim alladın, mənə kimisi alladıram. Mən könüllü, dedim, nə danışdım, mən zəngim qadır, sən yaxşı oğlansan, sən yerini bilən, tərbiyəli, mədəni bir insansan, sən belə üzü yola bilirsən ki, mən işini heç vaxt bıraxmadım. Dedim, qəhrəman mənim, rica edirəm sizi. Yalvarıram sizə. Deyir, bəlkə maaşım azlıq aldıra. Düzdür, onda maaş da azlıydı. Övladlarım da artıq, övladım dünyaya gəlmişdi. Bir çətin idi, amma o deyildi əsas. Dedim, maaşın azlıysa, mən sənə

öz cibimdən ayda maaş verərəm, biraz da artırıram, yəni dolanar dedim, yox ey, mən pula girən gün oğlan döyürəm, mənim istəmədiyim bir şey işləmirəm. Oldu, buldu, gəldi. Yoldaşım dedi ki, sən lazım idin işimdən çıxmaq, uşağımız olubdu, çətindir, onsuz da çətindir. Bu ay maaşı, o maaşa çatmır, bu ayda maaş alırdım. Borcları verirdim, gidi gözləyirdi ki, ayala o birisi. Yəni, belə günlərimiz olub. Gəldim bir, harası var, mən müsabiqəyə dəvət. O var, Elza xan da sağ olsun, o müsabiqədə var idi, sarayda keçirilirdi, istedadlar axtarılır. Mən orada gəldim, Cahangir Aslanoğlu təşkilləmişdi, mərhum aktyorumuz. Aktyordur, həm də yumorist də bilirsiniz, sinaristdir. Mən gəldim, orada İslam Rızaev və başqa sənətkarlar var idi. Düzdür, ikinciyə gəldim. Eybi yox, pir olmadı. Mən hətta İslam Rızaev gəldi, fəyədə arxası öpdü, qucaqladı. Mən orada oxumuşdum. Bakı gözəl şəhər, qəşəyə oxumuşum. Sənsiz romansı ilə bir yerdə. Sonra orada musiqiçilər məni gördü. Təbii ki, artıq mənə dəvət edilər restoranlara, kafelərə işləməyə məcbur idim yəni. Amma zövq alırdım. Əsas yəni pul deyildi. Oxumağa təbii ki, gəldim, orada fəhədə puxtələşdim bir az da, insanlarla təmasda, qəşəng musiqilər örgəndim, mən restoranda işləyəcək, gözəl musiqilər dinlərim. Və o da budur, belə gəldim, yavaş-yavaş artıq Azərbaycan Dövlət Televiziyasına dəvət oldum, çünki mən onsuz oradan çıxmışdım, ora doğmuşdum mənə, yəni Azərbaycan Dövlət Televiziyası məni dünyaya gətirib, bir ifaçı olaraq onlar məni kəşf ediblər və 1998-ci ildə mən gəldim Azərbaycan Dövlət Televiziyasına yenidən, Vüqar Əhmədin dəvəti ilə, sağ olsun Ramiz Mirşid rəhmətlik. Gözə gör kimlərlə, professor dəvət elədi, yəni ki, çoxdur, bunları indi hərdən yazırlar ki, nə inəmirsən, sən mənim bir tarixçəm, 20 illik sənət tarixçəmi aç gör orada nələr eləməmişəm. Sən axı mənim haqqımda nə danışa bilərsən, sənin yaşın çatmır, sənin yaşın qədər mənim sənət stajım var. Sən ümumiyyətlə mənim adımı çəkə bilməzsən, nəyə ki, mənim haqqımda danışa bilərsən. Valla məntiqlə danışıram mən. Yəni, sən mənim sənət haqqımı, sənət haqqda işlə deyə bilməzsən. Mənim sənət, gör kimlər, mənim Şövkət xanımlar görmüşəm, Akif Sazadələr mənə dəstək olublar, Ramiz Mirşillər, Arif Məlikov məni dinləyib, bilirsiniz? Mənə bu qədər danışdım, mən məsəl üçün. Mənə bu cür insanlar, Flora xanım Kərəm onu duet oxumuşam, mən onu xatırlayım mən. Elmirə xanımla, Vəqdə xanım və s. Yəni ki, artıq bu sənətkarların adı gələn də o cılız bəzi savadlı insanların fikri məncə önəmli deyil. Sadəcə məni nə yandırır? Gedin, biraz oxuyun. Kitab heç olmasa oxuyun. Belə yox, aaa,

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Toster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Yanlış
2: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və ulduz 4919.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon ulduz 4919.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: bize yaraşmaz.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr hər zaman müsbət məcrada olub və bu gün də eyni templə davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərini yüksək qiymətləndirərək iki tərəfli əlaqələrin həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvidə uğurla inkişaf etdiyini bəyan edib. O, Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərləri ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iki ölkə arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinə konkret məzmun vermək üçün xeyli səy göstərdiyini vurğulayıb. Ötən gecə Azov dənizinin Taqanrog körfəzində Türkiyədən Rostov-Nadanoya taxıl yükləmək üçün hərəkət edən 2 yük gəmisi pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. 5 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb, onların hamısı azərbaycanlılardır. Sağ qalan dənizçilər faciə baş verən ərazidən keçən 3 gəmi tərəfindən xilas ediliblər. Heyətində 25 nəfər Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumları olub. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib ki, söz gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus deyil. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumatlar daxil olub. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmişləri həyata keçirilir. Sürücülər tərəfindən yolda keçirilən uzun saatlar nəticəsində kiçik texniki pozuntular üçün toplanan ballar sürətlə 20 ballıq həddə çatır. Plenar iclasda bu barədə danışan millət vəkili Naqif Həmzəyev təklif edib ki, hüquqdan məhrum etmə müddəti ərzində sürücülər gəlir əldə edə bilmir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün hüquqdan məhrum etmə həddinin 20 baldan 40-50 bala qaldırılması və ya yalnız kobud pozuntular zamanı bal kəsilməsinin tətbiqi lazımdır. Göyçayda ölkə ərazisinə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb, Hüseyn Əliyev və Telman Mehdiyev saxlanılıb, onlardan 8 kilogramdan artıq marixuana və 1 kilograma yaxın tiryək aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər, saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşovadan xəbərlərdən həmən sonra tələbəlik illəri mansını dinlədik. Bir Ələkbər Tağıyev bəstəsi və Zeynəb Xanlarovanın repertuarından çox gözəl bir mahnı tələbəlik illəri hal-hazırda sizin üçün 106.3 FM-də.
1: Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
0: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız, deməli yaxşı musiqiyə qulaq asırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər gün günorta 2 və 4 arası 106.3 FM-də şoumolun vaxtıdır. Yaxşı mahnılar, ekskluziv təqdimatlar, qonaqlar, hədiyyələr, müsabiqələr, bir sözlə asudə zamanınızı keçirmək üçün və dincəlib istirahət etmək üçün düşünürəm ki, yaxşı bir proqramdır. Sizə təqdim edirik hər gün və bir anonsum var. Bu gündən etibarən olaraq hər cümə günü gecə saat 12-də mən sizinlə gecə söhbətlərində görüşürəm. Bu gecə artıq ilk efirimizdir və çox maraqlı bir mövzuyla biz sizin görüşünüzə gəlirik bu gecə. Mövzuyla maraqlanmaq istəyirsinizsə, əgər maraqlıdırsa sizə, elə daxil olun mənim Instagram səhifəmə, Kazım Süphan səhifəsinə və mən artıq həm hekayə bölməndə, həm əsas səhifədə, ana səhifədə mövzuyla bağlı açıqlama vermişəm. Bugün gecə saat 12-də gecə söhbətlərində hamınızı gözləyirəm. El aləm çəkiləndə bir kənara, insan özü ilə tək qalanda biraz düşünür, biraz götür qoy edir və gəlin bərabər düşünək. Hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası 106.3 FM-də gecə söhbətlərində. Brilliant Dadaşova gecə söhbətləri oxudu. Mən arxivdən yaraşıqlı, xarizmatik Zamiqin institut illəri ilə bağlı maraqlı bir səs yazısını əldə etdim. Buyurun, dinləyin.
2: Zaman gəldi, çatdı ki, mən artıq Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumuna qəbul oldum. Orada mən muğam şöbəsinə qəbul oldum. Çünki muğamı uşaqlıqdan sevirdim. Yəni uşaqlıqdan mən xatırlayıram ki, bizdə ancaq klassik musiqilərə və ən çox muğama qulaq salırdım. Çünki muğam artıq mənim qulağımda bir sırrı, damarımdan axan qandı. Mən indi danışıram, bəlkə belə çıxmasın ki, yəni mən muğamı təmiz bütün hamısını ifa edə bilirəm başdan. Yox. Muğamlardan anlayışım var. Asif Zeynalı da mənim müəllimim, bizim Azərbaycanımızın xalq artisti. Çox dəyərli sənətkarımız Zabit Nəbzadə olmuşdu və mən 4 il orada oxudum Zabit müəllimlə muğamın çalışdığım qədər sirlərini öyrəndim. Düzdür, Zabit müəllim dəmişə deyirdi ki, Zamiq, yəni fərqli yanaşır, mən nə deyirəm onu oxumur. Gəlir fərqli, yəni özü kimi çalışır ki, gedir evdə məşq eləyir. Mən biz zapis eləyirdi onları, məşq olunur, yəni dərs vaxtı gəb evdə qulaq asırdıq. Mən çalışırdım ki, onu biraz özüm kimi yəni, özü deyirdi bunu. Və çox şadam ki, 4 il mən Zabit müəllimin sinifində dərs aldım və Asəf Zeynallı. Deməzdim ki, çox yaxşı tələbə kimi bitirdim, deməzdim. Çünki o vaxtı elə idi ki, dərsə gedirdik, həm toylara gedirdik, çatdıran da çatdırmırdı, gəlmirdi, başqa dərslərə gedməyə vaxtım olmurdu. Çünki bütün böyük yük var idi üzərində, bunların hamısının ötəsindən gəlmək lazım idi. Və çalışırdım öz sənətimlə bağlı, heç nə axsamasın, hamısı yolunda geçsin. Və təbii ki, çalışdığım qədər hər bir müəllimin də dərslərinə az-az gedirdim ki, inciməsin, yəni, deməsinlər ki, niyə? Yəni, həm də kəsirim olmasın, gedirdim onların yaxşı kəlindən alırdım. Yəni,

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

aşkta çalsın. Ben sen

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Faskerin istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Faskerin standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və ulduz 49-19.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon ulduz 49-19.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Birdən elə adam yadına düşür. İçini qəribə bir sükut yiyir. Bəlkə də hardasa adını çəkir. Səni lənətləyir, deyinir, söyür. Birdən elə adam yadına düşür. Gözlərin qıyılır, dodağın qaçır. Tez ciddiləşirsən, kimsə görməsin. Olduğun məclisin marağı qaçır. Birdən elə adam yadına düşür, götürüb zəng etmək keçir içindən. Sağa boylanırsan, sola baxırsan, tutulub qalırsan adam içində. Birdən elə adam yadına düşür, heç həmin adamın ağlına gəlməz. Elə bu dəqiqə, elə bu yerdə səninlə üzbəyüz gəlsə də bilməz. Birdən elə adam yadına düşür, bilmirsən yox idi, yoxsa var idi, bir az elə olsa belə olardı. Bir az elə olsa, elə olardı. Birdən elə adam yadına düşür, düşmənə deməzlər, dosta deməzlər, bir az adamlığın olsun, ay adam. Adamın yadına belə düşməzlər. Bir də görürsən ki, vaxtı yetişir. Ay yenə həmənki yerdə görünür. Birdən elə adam yadına düşür. Bilirsən ki, o da səni düşünür. Bilirsən ki, o da səni düşünür.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev sərəncamı ilə su təsərrüfatı və melorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxs təltif edilib. Prezident Mini Futbol Federasiyasına maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Milli komandanın mini futbol üzrə Avropa çempionu olması ilə əlaqədar 2026-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Azərbaycan prezidentinin ehtiyat fondundan Federasiyaya 1 milyon manat ayrılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan mini futbol yığması Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən turnirin finalında Ukrayna yığmasına 2-0 hesabı ilə qalib gələrək 2 qat Avropa çempionu olub. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr hər zaman müsbət məcrada olub və bugün də eyni templə davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərini yüksək qiymətləndirərək ikitərəfli əlaqələrin həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvidə uğurla inkişaf etdiyini deyib. O, Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərləri ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iki ölkə arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinə konkret məzmun vermək üçün xeyli səy göstərdiyini xüsusi vurğulayıb. Ötən gecə Azov dənizinin Taqanrog körfəzində Türkiyədən Rostov-na-Donu'ya taxıl yükləmək üçün hərəkət edən iki yük gəmisi pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb, 5 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb, onların hamısı azərbaycanlılardır. Sağ qalan dənizçilər faciə baş verən ərazidən keçən 3 gəmi tərəfindən xilas edilib. Heyətində 25 Azərbaycan vətəndaşının olduğu iki xarici yük gəmisinə dron hücumları olub. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib ki, sözü gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus deyil. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumatlar almışıq. Və məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmişlər həyata keçirilir. Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə nəfər əməkdaşı artıq hadisə yerinə yola düşüb. Sürücülər tərəfindən yolda keçirilən uzun saatlar nəticəsində kiçik texniki pozuntular üçün toplanan ballar sürətlə 20 ballıq həddə çatır. Plenar iclasda bu barədə danışan millət vəkili Nagif Həmzəyev təklif edir ki, hüquqdan məhrum etmə müddəti ərzində sürücülər gəlir əldə edə bilmir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün hüquqdan məhrum etmə həddinin 20 baldan 40-50 bala qaldırılması təklif olunub. Abşeron rayon sakini Fərid Muradov idarə etdiyi avtomobilə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün saxlanılıb, araşdırma zamanı onun sürücülük hüququnun olmadığı müəyyən olunub. Hərəkətləri şübhə doğuran sürücü tibbi müayinəyə cəlb olunub və onun narkotik maddə qəbul etdiyi üzə çıxıb. Fərid Muradov 15 gün ərzində həbs edilib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump İranla mümkün razılaşma çərçivəsində İslam Respublikasının ali rəhbəri Müctəbə Xamneyi ilə görüşə biləcəyi barədə növbəti açıqlama verib. Onunla görüşməkdən şərəf duyardım, razılığa gəlib gələ bilməyəcəyimizi görmək istəyərdim. Əgər razılaşma əldə olunarsa, belə bir görüş mümkündür deyə Ağ Ev rəhbəri qeyd edib. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində.
1: Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm.
0: 3, 4 və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Rafal Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
7: Maraqlı futbol yarışları. Bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
10: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
9: Bu kino ki var.
10: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
11: Yox, yox, bu mən deyiləm. Bu da yox. Yox. Yox. Bu da yox. Buyurun.
12: Sağ olun.
11: Buyurun, keçin.
13: Bura bax, bəlkə soruya qalsın.
14: Nə danışsın? Belə fürsəti əldən qaçırmaq olar. Məşq eləməliyik.
13: Harada, nə vaxt?
11: Hara aparım?
14: Göyün 7-ci qatına.

0: Neyləmişim?
1: Sərnişin liftində işləyən qızlardan biri xəstələnib, sabah onu əvəz etməlisiniz. Amma gözəli, gözəli sahil boyu gəzir, amma
0: gözəli, gözəli, hardasa yaxdın bulanda. Lale, qalın niyə qarpışın?
2: Heç elə belə.
0: Eyb yoxdur, alışarsın. Pazar günü biz uşaqlarla istəyirik dənizə gedək. Gedirsən gedək bizimlə.
2: Vədim.
0: Gedək, kümərik, özümüzü günə verərik. Bilirsən nə qiyamət yerdir? Gedirsən?
2: Nə bilim, baxaram.
0: Sözümüz sözdür, saat 8-də.

0: Sağ olun, məşqimizi elədik.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Xoş gəldin.
0: Həmişə sizin liftə minəcəyik, çünki boş olur.
3: Sağ ol, Cüllüt xanım.
4: O cür leysan yağışın altında suya atılmalıdan qorxmadı.
1: Əvvəlcə qorxudum, suya girəndən sonra hər şey dəyişdi. Sonra daha heç qorxu beləmədim.
4: Hər halda çox qaribə mənzərə idi.
1: Dəniz elə bil qaynayırdı.
4: Qiyamət qızsız.
1: Heç fikir vermisiniz? Kinoda həmişə baş rolları gözəl qızları çəkirlər. Axı həyatda belə olur. Biri göçək olur, biri kibir olur, biri də miyanı. Amma gördüyüm filmlərdəki qızlar hökmən qəşəng olur. Güyə yer üzündə heç kibir qız yoxmuş.
4: İşinizdən razısınız, Lara?
1: Bilirsiniz, ilk günlər laf gülməyim gəlirdi. Sərnişinlərim kabinəyə girən kimi ciddiləşir, quruyub qalırdılar. Lift aşağı inəndə nədənsə özlərini itirir, elə bil ayaqları yerdən üzülür. Elə bil onlar çəkisiz olurdular.
4: Müşahidəniz yaxşıdır. Yaxşı müşahidəsi olan adamlar həyat hadisələrini düzgün qiymətləndirə bilir, onun mənasını anlayır.
1: Sərnişin liftində işləyən qız sağalıb yenə işə çıxdı. Mən yenə də xidmət liftində işləyirəm. Heybi yoxdur. Taleyimdən razıyam.
2: Cüllüt! Cüllüt! Eşitmirsən? Çəkil oradan. Hovuza düşərsən, Cüllüt!
5: Mən Cüllüt deyiləm, mən Laləyəm.
1: Xidmət lifti. Deyirlər, səhnə arxasında elə işçilər var ki, tamaşanın gözəl keçməsinə kömək edirlər. Amma tamaşaçılar onları heç vaxt görmür. Xidmət lifti də belədir.
6: Danışan kitab. Danışan kitab layihəsindəki bugünkü müəllif əslində bizə tanışdır. Bu, məşhur Varlı Ata, Kasıb Ata kitabının müəllifi olan Robert Kiyosaki və onun növbəti kitabı olan Varlı Uşaq, Ağıllı Uşaq kitabıdır. Hansı ki, bu təhsili qiymətləndirən, uşaqların maliyyə uğrunda və onların ideyalarını həyata keçirməkdə fəal iştirak etmək istəyən valideynlər üçün yazılıb. Bugün maliyyə savadı əvvəllər olduğundan daha zəruridir. Amma müasir təhsil sistemi yetişməkdə olan nəslə gerçək həyatda lazım olan bütün vərdişləri vermək gücündə deyil. Robert Kiyosaki uşaqlarda təhsilə sevgini necə oyatmağı öyrədir. Heç xəbərdar olmadığımız sadə həqiqətləri açır. Uşağa sonralar lazım olacaq qiymətli bilikləri verməyə kömək edir. Hazırda həmin kitabdan çox maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Mən 4-cü sinifdə oxuyanda müəllimə sinifə elan elədi. Uşaqlar, sıralarınızda istedad tərbiyələndirmək kimi bir şərəfə nail olmuşuq. Bu, çox istedadlı uşaqdır və onun olduqca böyük IQ-su var. Sonra o bəyan elədi ki, mənim ən yaxşı dostlarımdan biri Andy ən yaxşı şagirdlərdən biridir. Bıçağacan Andy Qarışqa, biz onu belə adlandırırdıq, sadəcə sinif oğlanlarından biri idi. Onu çox balaca olduğu üçün Qarışqa adlandırırdıq. Qalın eynəyi isə onu lap həşərata oxşadırdı. İndi isə onu ağıllı Qarışqa Andy deyə çağırmağa başladıq. IQ-nun mənasını bilmədiyimdən əlimi qaldırıb müəllimədən soruşdum. IQ nə deməkdir? Müəllimə çımxırıb cavab verdi. IQ intellekt göstəricisidir. Sonra ikrah dolu baxışlarını mənə zilləyib sanki demək istədi. İndi IQ-nun nə demək olduğunu bildin? Məsələ burasındadır ki, mən əvvəlki tək IQ-nun nə olduğunu bilmirdim və elə buna görə də əlimi yenə qaldırdım. Müəllimə uzun müddət nümayişkaranə surətdə mənə əhəmiyyət vermədi. Nəhayət sonunda çevrilib sözlərini uzada-uzada dedi. Daha nə soruşmaq istəyirsən? Siz dediniz ki, IQ intellekt göstəricisidir, amma bu nə deməkdir? O yenə karıxmış halda donquldadı. Axı, sizə neçə dəfə söyləyim ki, hansısa sözün mənasını bilməyəndə izahlı lüğətə müraciət edin. İndi isə lüğəti götürüb özün bax. Yaxşı, Onun özünün bu sözün mənasını bilmədiyini anındaca anlayıb rişxəndlə söylədim. Əgər bilsəydi, xüsusi qürur hissi ilə bütün sinifə nümayiş etdirərdi. Ancaq çoxdan bilirdik ki, əgər o hansısa sözün mənasını bilmirsə, bunu heç vaxt boynuna almır. Bizi başından eləmək üçün izahlı lüğətin üstünə göndərir. Nəhayət lüğətdə əqli bacarıqların göstəriciləri məqaləsini tapıb uca səslə oxudum. Orada belə yazılmışdı. İsim, insanın aşkar, nisbi əqli qabiliyyətinin ifadəsi üçün istifadə olunan rəqəm, onun bioloji yaşının və alınan rəqəmin yüzə vurulması ilə həyata keçirilən standartlaşdırılmış test nəticələrini müəyyənləşdirir. Tərifi bitirəndən sonra gözlərimi kitabdan ayırıb dedim. Mən yenə də IQ-nun nə olduğunu anlamadım. Müəllimə tamam karıxmış halda hündürdən dilləndi. Ona görə anlamırsan ki, sadəcə anlamaq istəmirsən. Əgər bunu anlamırsansa, öz şəxsi tədqiqatını keçirməlisən. Amma axı siz özünü söylədiniz ki, bu mühümdür. Mən müdafiə olunmağa çalışdım. Əgər bunun mühüm olduğunu düşünürsünüzsə, ən azından onun mənasını başa salar və niyə əhəmiyyətli olduğunu söyləyərdiniz. Bu zaman Andy qarışqa ayağa qalxıb söylədi. Mən sinifə izah edərəm. O taxta partanın arxasından çıxıb lövhənin qarşısına gəldi və lövhədə yazdı. 18 əqli yaş, 10 bioloji yaş, vur 100-ə. 18 əqli yaş bölünsün 10 bioloji yaş, vurulsun 100. Bərabərdir 180 IQ. İndi adamların məni niyə istedadlı adlandırdıqları sizə aydındır. Çünki mənim 10 yaşım olsa da testlərimin nəticələri 18 yaşla uyğun gəlir. Sinif bir müddət sükuta qərq oldu. Endinin elə indicə lövhədə verdiyi izahatı anlamağa çalışdı. Başqa sözlə desək, əgər böyüdükcə təhsil bacarıqlarını artırmasan, sənin IQ-n aşağı düşəcək, mən söylədim. Bunu elə belə də izah edərdim, Andy dedi. Mən bugün istedadlı ola bilərəm, amma əgər biliyimi artırmasam, hər il IQ-m aşağı düşəcək. Deməli, bugün sən istedadlı ola bilərsən, sabahsa kütbeyin, istehsayla dilləndim. Çox gülməlidir, Andy dedi, amma haqlısan. Düşünürəm ki, sənin məni ötə biləcəyindən çəkinməliyəm. Məktəbdən sonra səni ötüb keçəcəyəm, mən cavabında coşğunluqla çığırdım. Beyzbol meydançasında görüşərik, orada kimin IQ-sünün daha çox olduğunu göstərərəm. Bir dəfə sinif yoldaşım Richie məni onun ailəsi ilə okeanın kənarındakı villalarında həftə sonu keçirməyə dəvət elədi. Çox sevindim. Richie məktəbin ən səsküylü şagirdlərindən biri idi və mən onunla dostluq etmək istəyirdim. Və budur, məni sahildəki villalarına dəvət edib. Anam çantamı yığmağa kömək elədi və Richie-nin arxamca gələn valideynlərinə minnətdarlığını bildirdi. Vaxtımı nağıllardakı kimi keçirdim. Richie-nin öz şəxsi qayığı və saysız hesabsız digər gözəl oyuncaqları vardı. Biz səhərdən axşama dək əylənirdik. Valideynləri məni yenidən evimizə gətirəndə az qala ayaqlarımı sürüyürdüm, amma yenə də xoşbəxt idim. Növbəti bir neçə gün ərzində evdə və məktəbdə yalnız bu həftə sonu barədə danışırdım. Mən keçirdiyim əyləncələrdən, oyuncaqlardan, əla yeməklərdən və sahil kənarındakı evin gözəlliyindən ağız dolusu söhbət açırdım. Çərşənbə axşamı valideynlərimdən Richie ilə yaxın yerdə, okean sahilində ev ala bilib-bilməyəcəklərini soruşdum. Bunu eşidən atam çox əsəbləşdi. Artıq 4 gündür ki, sənin Richigildə keçirdiyin həftə sonu barədə söhbətlərini dinləyirik. Bu söhbətlərdən boğaza yığılmışam. İndi də istəyirsən ki, okean sahilində ev alaq? Bu son damladır. Səncə mən puldan düzəldilmişəm? Biz okean sahilində özümüzə gözəl ev ala bilmərik. Çünki buna imkanımız çatmaz. Mənim maaşım güclə hesabların ödənilməsinə çatır. Bütün gün işdə belimi əyib əyləşirəm. Sonra da evə gəlib ödəyə bilməyəcəyim hesabları görürəm. Sənsə bizim sahil kənarında ev almağımızı, sənə qayıq hədiyyə eləməyimizi istəyirsən. Amma bilirsən, bu bizim üçün əl çatmazdır. Mən Richie-nin valideynləri kimi varlı deyiləm. Sizi pis yaxşı yedizdirməyim və geyindirməyim yetərlidir. Əgər ürəyindən Richie kimi yaşamaq keçirsə, bəlkə onlara köçəsən. Həmin axşam anam otağıma gəlib sakitcə qapını bağladı. Onun əlində bir yığın zərf vardı. Anam çarpayının kənarına oturub dedi. Atanın ciddi maliyyə çətinlikləri var. Mən qaranlıq otaqda uzanıb, karıxmış halda anama baxırdım. Cəmi 9 yaşım vardı. Məyus olmuşdum, qəzəblənmişdim, peşmanlıq hissi çəkirdim. Atamı hirsləndirmək istəmirdim. Ailəmizin ağır iqtisadi dönəm yaşadığını bilirdim. Mən sadəcə xoşbəxtliyimi ailəmlə bölüşmək istəmişdim. Onlara gözəl həyat tablosunu göstərmək keçmişdi ürəyimdən. O həyatın təsvirini ki, pulla satın almaq olardı. O həyata ki, biz qoşula bilərdik. Anam mənə üzərində çoxlu rəqəmlər olan hesabları göstərməyə başladı. Biz artıq bankdakı krediti üstələmişdik. Bütün bu hesablarsa ödənməmişdi. Onlardan bəzilərinin vaxtından 2 ay ötmüşdü. Ana, bilirəm, bilirəm dedim. Onu məyus etmək istəmirdim. Sadəcə ürəyimdən sizə azacıq sevinç gətirmək keçmişdi. Anam saçlarımı oxşayıb dedi. Sənin yaxşılıq etmək istədiyini bilirəm. Bilirsən, son günlər ailəmizin işləri o qədər də yaxşı getmir. Hazırda bizim aşa bilmədiyimiz çətinliklər var. Biz varlı adamlar deyilik və yəqin ki, heç vaxt olmayacaq. Niyə? Az qala izahat yalvarışı ilə soruşdum. Sadəcə bizim həddən çox ödəyəcəyimiz hesabımız var. Atansa bu qədər pul qazana bilmir. Üstəlik də onun anası sənin nənən məktub yazıb ki, oğlanları onlara biraz pul göndərsin. Atan məktubu elə bu gün alıb və valideynlərinin çətin vəziyyətə düşdüklərindən çox narahatdır. Amma niyə inad etdim? Orasını bilmirəm, anam dedi. Sadəcə bilirəm ki, onlar kimi bacarmarıq. Biz onlar kimi varlı deyilik. İndi isə gözlərini yum və azacıq yat. Səhər məktəbə getməlisən. Həyatda uğur qazanmaq üçün isə sənə yaxşı təhsil lazımdır. Əgər yaxşı təhsil alsan, onda bəlkə Ricinin valideynləri kimi varlı olarsan. Amma atamın da yaxşı təhsili var, sənin də yaxşı təhsilin var. Biraz fikirləşib sakitcə dedim. Bəs siz niyə varlı deyilsiz? Bizim olan qalanımız hesablarımızdır. Mən anlamıram, anlamıram. Oğlum, beynini yorma, pul haqqında düşünmə. Atanla biz çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik. Səhər məktəbə getməlisən, ona görə də yat. 1950-ci illərin sonlarında atam Hawaii Universitetindəki aspiranturadan gedəsi oldu, çünki o, həddən ziyadə hesab ödəməli idi. O, universitetdə qalıb doktor dərəcəsini almaq fikrində idi, amma onun arvadı və 4 uşağı vardı. Hesablar isə yağışdan sonra göbələk kimi artırdı. Sonra anam xəstələndi, mən xəstələndim, 2 bacım xəstələndi, qardaşım isə divardan yıxıldı. Onu xəstəxanaya qoymaq məcburiyyətində qaldıq. Yeganə xəstələnməyən və tibbi yardıma ehtiyacı olmayan atam idi. O, aspiranturanı tulladı və ailəsi ilə başqa bir adaya getdi və Hawaii adasının təhsil departamentinin müdir köməkçisi vəzifəsinə keçdi. Zamanla vəzifəsi böyüdü və Honolulu-ya Hawaii adası təhsil departamentinin müdiri kimi qayıtdı. Bax elə bu səbəbdən də ailəmizin bu qədər hesabları vardı. Onları ödəmək üçün illər lazım gəldi. Yalnız bir zərf hesabı bir təhər ödəyəndən sonra yenə nəyə görəsə borclu qaldıq və ailəmiz yenidən maliyyə quyusuna yuvarlandı. 9 yaşıma çatanda Richie kimi uşaqlarla dostluq etməyə başladım və ailəmizlə bir çox sinif yoldaşlarımın ailələri arasında dərin bir uçurumun olduğunu öyrəndim. Varlı Ata Kasıb Ata kitabında mən şəhər rayonlarının ərazi bölgüsü ilə bağlı xoşbəxt təsadüf nəticəsində kasıb uşaqlarla oxumaq əvəzinə varlı ailələrdən ibarət ibtidai sinifə düşməyimdən yazmışdım. Ailəsi borc içində boğulan 9 yaşlı uşağın varlı uşaqlarla dostluq etməsi həyatımın dönüş nöqtəsinə çevrildi.
7: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdsız kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Rafal Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: Ulduz 49-19.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
9: Ulduz 49-19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngi.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Bugün gecə saatlarında heyətində ümumilikdə 25 nəfər Azərbaycan vətəndaşının olduğu 2 xarici yük gəmisinə dron hücumları həyata keçirilib. Söz gedən gəmilər Azərbaycan dövlətinə məxsus deyil. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 3 nəfərin isə yaralandığı barədə Rusiya tərəfindən müvafiq məlumat daxil olub. Yaralılar Yeysk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hal-hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarımız, ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Qeyd olunub ki, Rusiyadakı səfirliyimizin bir neçə nəfər əməkdaşı hadisə yerinə yola düşüblər. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti, onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi məsələləri diqqətdə saxlanılır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Azərbaycanla münasibətlərini yüksək qiymətləndirərək ikitərəfli əlaqələrin həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvidə uğurla inkişaf etdiyini bəyan edib. O, Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində xarici media orqanlarının rəhbərləri ilə keçirilən görüşdə bildirib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr hər zaman müsbət məcrada olub və bu gün də eyni templə davam edir. Kreml rəhbəri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iki ölkə arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinə konkret məzmun vermək üçün xeyli səy göstərdiyini xüsusi vurğulayıb. Putin İrana humanitar yardımın çatdırılmasında köməyinə görə də Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Göyçay rayonunda ölkə ərazisinə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitənin qarşısı alınıb. Tədbirlərlə 22 yaşlı Hüseyn Əliyev və həmyaşıdı Teoman Mehdiyev saxlanılıb. Onlardan 8 kilogramdan artıq marixuana və 1 kilograma yaxın tiryək aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılanlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gəncədə yol qəzası olub, hadisə şəhərin Nizami prospektində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil BMW markalı maşınla toqquşub. Qəza zamanı 29 yaşlı Kifayət Hüseynova xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Qəzaya ilkin səbəb kimi Mercedes markalı maşının sürücüsünün əks yola çıxmasıdır. Onu da bildirək ki, hər iki sürücü xanım olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayon sakini Fərid Muradov idarə etdiyi BMW markalı avtomobildə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün ekoloji nəzarət üzrə yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı Fərid Muradovun sürücülük hüququnun olmadığı müəyyən edilib. Ünsiyyət zamanı hərəkətləri şübhə doğuran sürücü tibbi müayinəyə də cəlb olunub və onun narkotik maddə qəbul etməsi üzrə çıxıb barəsində müvafiq protokollar tərtib edilərək məhkəməyə göndərilən Fərid Muradov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapanca, 17 tüfəng, 3 patron darağı və 119 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar ediblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatının aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada təşkil olunan Avropa çempionatında final oyununu keçirib. Elşad Quliyevin başçılıq etdiyi komanda qitə çempionluğu uğrunda görüşdə Ukrayna seçməsini sınağa çəkib. Qarşılaşmada rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan millisi Avropa çempionu olub. Qeyd edək ki, bu mini futbol üzrə Azərbaycan millisinin ikinci Avropa çempionluğudur. Yığmamız 2022-ci ildə də qitənin ən güclüsü olmuşdu. Bugünə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: İyun ayının ilk iş həftəsinin sonuncu iş gününün son saatları Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və şəhərin yollarına baxanda da bu aydındır. Çünki elə hazırda Yusif Səfərov küçəsi tam yüklüdür Xətai prospekti. Kənar dairəvi yol orta hissədə hətta biraz belə qarışıqlıq da var, bilmirəm nədir. Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı həm şəkildə baxanda daha çoxdur. Artıq Ziya Bünyadov prospekti və Azadlıq prospektlərini burada xüsusilə qeyd eləmək olar. Təbii ki, Aznəftə doğru da axın var və xüsusilə də Bayraq meydanı kəsişməsindən üzü mərkəzə doğru, Aznəftə doğru gəlirsinizsə. Bəli, biz burada 3 saat ərzində sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Bizə qoşula bilərsiniz. Avtomobil mövzusunda nə maraqlandırırsa sizi burada bizim partnyorlarımıza aid ola da bilər, olmaya da bilər. Amma aid olmayan bir şey qalıb ki, yəni burada yağlarımızdan, Alpindən, Bardaldan, akkumulyatordan, təkərlərdən, radius təkər mərkəzinin 50%-ə qədər endirimlərindən, yanacaq Sokardandır. Hətta dünyanın o başından belə 166 ilə istənilən yükünüzü gətirmək olar və burada da bizim servisimiz də var, Azertex servisdir. Orada isə hətta Yapon keyfiyyətli link ehtiyac sələrini də artıq soruşa bilərsiniz. Bugün isə Marat bəy və Əlövsət usta bizim suallara cavab verəcəklər. Hər biri öz sahəsi üzrə. Ona görə də buyurun, döşüyün gəlsin 050-442-91-92 nömrəsinə. Xoş gördük, salamlar olsun Əlövsət usta, Marat bəy.
10: Salamlayıram sizi, Raqif bəy. Marat müəllimi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimi də salamlayıram. Nə hikmət isə mən ancaq As Motors-un belə deyə əməkdaşları ilə bir efirə düşürəm son zamanlar.
9: Hə, istəyirik sənə də yavaş-yavaş meyilləndirə yüzü o tərəfədə.
10: Ara, yağa.
9: Yağ ola bilər, akkumulyator ola bilər. Yəni niyə olmasın?
10: Akkumulyator zaten meyilli, yağın da yağ da vardı onlarda, yəni.
9: Hə, də ayəs ol.
10: Meyillənməksə nəyə deyirsən, onu da bir dənə izah ver.
9: Yəni görəm meyillisən, mən də çalışıram
10: ki. Yox, şərfim var, meyilli niyə oluram ki?
9: Meyillisən
10: sən, o 13 ildir.
9: Mən kimin nəyə meyilli olduğunu baxan kim bilirəm. Ona görə sən
10: tək elə meyilimiz yağa akkumulyator olsun.
9: Hə, mən də onu deyirəm.
10: O qədər adamlar var ki, meyilin əmri şturvaladı, nəm 100 dənə.
9: Mən də onu deyirəm ki,
10: yəni biz ehtiyat sələr.
11: Biz söyləyə şükür bulaq. Rəşata şükür. Salamlayıram bütün dinləyiciləri, Əlövsət ustanı, Raqib bəy sizi. Hə, Rəşat usta Yaponiyadadır. Mən onu fikirləşirəm, o burada Bakıda pişmiş balıqdan suşi yeyə bilmirdi. Yaponiyada acından ölər yəqin ki, Rəşat.
9: Valla, balığı belə soruşu ki, görəsən üzü hansı tərəfə kəsiblər, indi yeyib Yaponiyada necə yiyəcəm?
11: Ay, sağ ol da. Hə, özdə onlar əksərən çiğ balıqdan istifadə edirlər, belə tam da çiğ. Mən görmüşəm o Yaponların suşilərini. İyiləyirsən, Raqib bəy, o balotan isi gəlir də, yəni bildiyin.
9: Okean
11: yəni.
9: İyi.
11: Hə, okean isi gəlir əməlli başda. Hə, inşallah.
9: Suallarımız olacaq sizdən o yerində.

0: göstərirdi şəhər içi. Əgər ortalama sürət 25-dirsə.
1: Yəni eyni rejimdə sürürsüz də.
0: Eyni rejimdə, yenə də ortalama sürət 25-dir. Motosada da baxıram. Tam 2 litr fərq eləyib. Hal-hazırda 11-12 litr arası şəhər içində işləyir. Mən sürət sürmürəm. Yəni o qaz tormuz belə idarə eləmirəm. Rahat idarə eləyirəm.
1: Yəni sürüş tərzi dəyişmir.
0: Yəni sporta qoyun 22-yə qalxır. O heç. Amma mən şəhər içi yavaş standart rejimlə artıq 11-12-yə qalxıb. Əvvəl 13-14-15-ə qədər gedirdi. Yəni mən heç nə dəyişməmişəm. Sürüş rejimində heç nə dəyişməyib.
1: Bax, o maraqlıdır və nə qədər davam edəcək o da maraqlıdır.
0: Hətta bir gündən sonra Raqib bəy bir dolu çən əlavə elədim və gördüm ki, əməlli başlı fərq eləyir. Qaldı ki, çəkimdə fantastik bir fərq hiss eləmədim.
1: Çəkimdə onsuz etməməli idi. Çünki o 200-dən sonra başlayan məsələ.
0: Yəni hətta 200-də belə çəkimdə problem yox idi. Sadəcə olaraq qara tüstü verirdi və farsunkanın səsi gəlirdi. Amma yanacaq sərfiyyatı əməlli başlı düşüb.
1: Və indi petrol treatmentindən davam
0: edirsiniz. Bəli, petrol treatmentindən davam edirəm.
1: Və bunun ətrafında olan suallarınızı da verə bilərsiniz. Bugün isə biz haval haşaltını çəkdik. Havalla bağlı bizim çəkişimiz heç vaxt
0: olmayıb.
1: Heç vaxt olmayıb və bu da bizim elə dostumuzun Vüqarın avtomobilidir və artıq avtomobil demək olar ki, zəmanət müddəti də başa çatmaq üzrədir. 90, yəni 100 minə çatıb, 100 min ərəfəsindədir və mən də deyirdim ki, bir çatsın, görək nədir, necədir, haqqında olan fikirlər necədir, sürücü rəyi necədir. Hələ onda nə hibriddir, nə plug-in-dir.
0: Raqib bəy, əvvəlki benzin. Haval haşaltı mənə görə, belə deyim də, Santa Fe-dən də üstündür, Toyota RAV4-dən də üstündür.
1: Ha, amma düzdür, başqalaq eləyəcəklər
0: RAV4-dən. Yəni mənə görə üstündür.
1: Yox, RAV4-dən üstündür. Yəni keyfiyyət baxımından deyəndə ki,
0: elə keyfiyyətdə də.
1: İndi burada marka dəyəri var da. Sən RAV4-ü bilirsən ki, daha rahat satacaqsan. RAV4-dür, hibrid, ərəbiz hibriddir.
0: Raqib bəy, bu gün hansı maşını rahat sata bilirsən söhbət artıq yoxdur. O qədər dəyişir.
1: Çünki hamısının qiyməti ölür.
0: Yəni ay sağ ol, mən 8 il bundan qabaq Prado-nu alanda dedilər ki, Prado dollardır. Ürəyin nə vaxt istəyir çıxart bazara, o pulu sənə verəcəklər.
1: O vaxt idi.
0: Hanı bir aydır qoymuşam, heç zəng gəlib deyən yoxdur ki, salam əleykum, hardasan?
1: O vaxt idi də.
0: Ay sağ ol. Yəni indi ümumiyyətlə hansı maşın yaxşı satılır anlayışı demək olar ki, yoxdur.
2: Demək olar yoxdur. Nömrən düşüb şeyə, o jurnala, işte da turbaza qoymusan da.
0: Bəli, bəli.
2: Nömrən düşüb.
0: Necə nömrə?
1: Elan nömrə görür.
2: Elan görsən, avtomobil nömrəsi görsən.
0: Bəli, görsən.
2: Qorxurlar da semiçka yağı məsələsi.
0: Yox, semiçka yağı, yox, indi bir şey deyim də. Semiçka yağından sonra bizim bir orada əsas mühərrikin özü, bir də şatun qalıb. Qalın hər şey sıfırdan dəyişib.
2: Sıradan.
0: 4200 manat.
2: Amma o verəydin, ölüxanaya Allah kömək olmuş.
0: Nəyə qarab mühərrikə?
2: Mühərriksiz neçəyə götürdülər, o qiymətə verəydin, rahat satar.
0: Yox, alverçi indi 20 min verir, mən inirəm, 20 minə satmaq istəmirəm avtomobili.
1: Yax, 20 minə onu satmazlar axı. İndi məsələ nədir?
2: Yox, hər şeyin bir bazar dəyəri var, 20 minə satmazlar deyəndə biraz...
1: 20 min də çox az deyilmi?
2: Yox, biraz fərqli düşünürsən, Raqib bəy. Bugünkü günü bazar dəyəri nədir?
1: Kim onu müəyyən edir ki, nədir?
0: Yoxdur, bugün onu müəyyən edən şey yoxdur.
2: Bazarı kim müəyyən eləyir?
1: Yox, bazar dəyərini, yəni Prado-nun qiymətini
2: belə olur. Maşın alverçiləri.
0: Yox.
2: Yəni necə yox?
0: Razı deyiləm.
2: Mən şəhərinə bir...
1: Alverçilərin müəyyən elədiyi bazar var, amma hamısına aid deyil.
2: Maşın alverçiləri birbaşa maşının bazar dəyərini müəyyən eləyən şəxslərdir. Niyə izah edeyim? Tamam, mən deyən X bir yerdə işləm, jurnalistəm. Avtomobil almaq istəyirəm özümə. Mən sənə əmin edirəm ki, çox az miqdarda insanlar gəlib sənlə, mənlə, ondan məsləhət alır ki, nə məndir məsələ, gedək maşın alaq. Bunlar birbaşa müraciət elədiyi adamlar maşın alverçiləridir. Çünki birinin dostudur, birinin tanışıdır,
1: birinin yoldaşıdır. Niyə birinin də qədər soruşanlar var da? Soruşanlar. Yəni. O əvvəl ancaq maşın
0: mən düşünürəm ki, bazar dəyərini hal-hazırda təyin eləyən Turbaz saytıdır.
1: Yox, sayta da qoyan
0: böyük... hər kəs ora daxil olur.
2: Yox, başa düşürüm, hər kəs daxil olur, hər kəs də bir ağzına gələn qiymət yazır ora.
0: Okey,
2: sən yəni 30 ildə qaldın. Məsələn, sən misal üçün deyək də, real götürək. Avtomobilə nə qiymət yazmısan Torbazda?
0: 23 min.
2: 23 min. Real zəng vurub nəsə təklif eləyən olub ki, bu qədər verirəm.
0: Barter. Və zəng eləyən də olur, danışıqdan başa düşürsən ki, bu adam alverçidir yəni.
1: Dedi okay. O 20 min söhbəti də, yəni 20 min ətrafında.
2: Super. Yəni deməyim odur ki, yəni 20 mindən başqa alverçidən başqa o maşına pul verən var?
0: Yox.
2: Deməli bazarı kim təyin elədi?
1: Yo, indiki halda o təyin elədi də, amma
2: fərqi
1: nədir? Yo, indi sabah həqiqətən bir Prado axtaran girib baxacaq, deyəcək ki, hə də
2: mən sənə
1: bir dəqiqə də bax, yaxşı Marat Porsche aldı. Bəyəm Marat üçün o Porsche-nin qiymətini alverçi təyin elədi. Özü baxdı və getdi də aldı.
2: Fərq ondan ibarət ki, Marat neçə illərdir avtomobil sektorundadır, belə deyək. Pis bu və ya digər şəkildə. Ən azından bu qədər tanışı var avtomobildə. Onun alverçiyə müraciət eləməyi absurd olar.
1: Yo, alverçiyə müraciət istədiyim o qədər deyil. Yəni o alverçiyə müraciət bir siz

0: bazardadır. Əgər sən bazara gedirsənsə, hə, orada var. Amma mən şəxsən bir nəfər də olsun maşın alverçisi tanımıram. Həqiqətən.
1: Ya, mən tanıyıram, amma yaxınlarımdır, amma heç vaxt onlardan avtomobil almıram.
0: Ya, amma məsələn, hə, bazarda bəli, sən çıx görəcəksən onları, bazarda o var.
2: Bilirsiniz,
0: onların,
2: məsələ
0: o...
2: nədir, Raqif? Səndə o, belə deyək, o mövzuda deyilsən. Maraq da bu və ya digər şəkildə o mövzuda deyil. Amma ustalar, mən və bir də Rəşad olsun, hı-hı, o birisi olsun, bu birisi olsun, fərq yoxdur bizim uşaqlarda. Hı-hı. Usta və digər ustalar.
1: Siz onları real görürsünüz.
2: Biz onları real görürük, əzizim.
0: Yox, görürsünüz, real... Rəşad usta. Bax, bax, mən sənə bir şey deyim. Mən Hövsanda, bax, mən Hövsandakı evi satığa qoyanda, okay, eyni mövzuda aşağı yuxarı.
1: Nə də makler var.
0: Realtor, makler zəng elədi mənə. Dedi ki, okay, sən bunu baha qoymusan. Dedim ki, mən belə verirəm. Dedi ki, yox, bu 10.000 bahadır, qiymət, bazar qiyməti...
1: Hə, öldürüb rahat satmaq istəyir.
0: Hə, dedi, bazar qiyməti belədir. Dedim ki, qardaş, mən heç oranı satmaq istəmirəm. Elə belə qoymuşam, düşər, satacam, düşməyəcə satmayacam və başqa bir real adam özü zəng elədi, gəldi, aldı, qutardı.
1: Bir baxın, indi mən sizə əlim yandı səhifələrinin gördüyü iş deyim. Hə. Mən indi bu avtomobili satanda gördüm onların iş prinsipi nədən ibarətdir. Deməli, sistem qoyublar. Bir, 100 manat verirsən, sənin avtomobilin ətrafında video çəkir, danışır, tullanır, düşür. Hı-hı, hı-hı. Bir 20.000, 40.000 adam baxır, bəlkə onun içindən kim salır? Bu 100 manatdır.
0: Hə, o da bir yeni satış strategiyası.
1: Bu 100 manatdır, Raqib bəy. İkinci, 30 manatdır, göndərsən şəkilləri, prosto şəkilləri paylaşırlar. Üçüncü variant nədir? 23.000 manat deyirsən, bu qaydır sənə deyir ki, qardaşım, gəl 18.000-ə bunu sataq, 3 günə maşını əridirəm. Hı-hı. Avtomatik nə olur? Sən bilirsən ki, bunun alverçi verən rəqəmi 20.000-dir. 23.000 avtomobilin yəsi qoyub bu qiyməti. Mən alverçidən də 2.000-ə əlbəttə ki 3 günə satacam. Və belə nəticə olur, əlim yandı. Və belə nəticə yarandı, əlim yandı.
0: Ayıs oldu. Yəni o mənzərəni yaradır ki, əlim yandı.
2: Yəni yenə deyirəm, faktiki olaraq Bakı qoyub maşını, hələ ki zəng yoxdur. Amma məsəl alverçi o pulu verir. Mən sənə özü əmin eləyirəm ki, alverçi ondan 20.000-ə alacaq o maşını, 23-ə də satacaq.
0: Hə, təbii də. Onun da işi odur.
2: 25-ə satacaq.
0: Bəli.
2: Ha, çünki bu adamın işi budur. Hmm,
0: bəli.
2: Amma sən o 23-ə satacaq.
0: O aparacaq onu kimyəvi təmizləmə filan. Bəlkə də yürüşün geri çəkəcək.
1: 100% çəkəcək.
0: Hə, üstündə hoqqalar verəcək və o
2: yəni,
0: alanda
2: indi,
0: alacaq.
2: Bu və ya digər formada hər nə edəcəksə onun öz məsələsidir. Babalı öz boynunda da. Amma faktiki olaraq bu adam bugünkü günü o 23-ə satamır. Amma alverçi buna 20.000 verir. Alverçi 20.000 verirsə,
0: amma gözləsən,
2: 23 belini. Amma
0: gözləsin də, satacaq.
2: Gözləsin də.
1: Hə, gözləyirəm zaten. Yəni mən də həmin saytdan aldım öz maşınımı və birbaşa sahibindən aldım. Ortadan alverçi oldu, nə bir şey.
0: Hə. Yəni əslində mənə həmişə bu belə absurd gəlir ki, bu elanı mən bura qoymuşam da. Evdə də eyni şeydir. Görürsən adam gəlir vasitəçilə. Sonra sənə deyir ki, yox, almaq istəyən deyir ki, gəl elə özümüz anlaşaq. Deyirəm ki, istəyirdinsə özümüz anlaşaq. Həmin elanı qoymuşam da ora. Niyə ora baxıb bəzən gəlmirsən? Hə, yox, onu artıq eləmək ümumiyyətlə düzgün deyil. Deyirəm ki, artıq gecdir. Sən bununla gəlmirsən. Düzgün deyil. Mən adama deyim ki, yox. Yəni sən gələrdin özün, hətta mən də bunu edərdim.
1: Hə, o başqa məsələ.
0: Səsli mesaj, yazılı mesajlar əslində artıq reklam vaxtına çatmışıq, amma məlumatları eşidək sonra.
3: Raqib dayı, hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi də qonaqlarda. Kənar dairəvi yolda, əsas yolda, təxmini bu köhnə Jaguar servislə üzbəüz onun paralelində Chevrolet Cruze qaynadıb. Ona görə sıxlıqdır.
0: Ay, sağ ol, mən də oranı deyirdim. Təşəkkürlər əzizim, çox sağ olun. Bəli, elə həmin hissədə o orta hissə var ki, yeni yasamalı kəsişməsində çatmamış, oradadır. Keçmiş olsun, inşallah ki, ciddi bir şey olmaz, amma Cruze elə qaynada maşınlardandır da. Salam hamıya, xoş eşitdik, Raqif həmişə səsin gəlsin. Salam hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq, ənənəvi mesajlarını eşitdiksə, deməli, tez burada ilk fasiləmizi eləyək, qayıdaq, sonra artıq rahat həmin bu texniki məsələlərlə davam edəcəyik, yəni reklam vaxtıdır. Siz də həm 3106, həm də WhatsApp-a, yəni 050-442-9192-yə yaza bilərsiniz.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Um bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: BMW Koreya İstehsal Zavodunda.
1: ve bank akümülatörlerini seçir.
9: Sebank 75 yıllık kariyer yayınlanası.

0: Sağolmayak. Alp'in yağı var.
1: Elbette var.
2: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her üç sürücüden biri Alp'in yağından istifadə edir.
3: Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'da.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya enenesi.
3: Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'da.
6: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səthlər, istər beton, istər suvaq olsun. İstər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
11: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
13: Bəli, fasiləmiz bitdi və davam edirik. Eyni zamanda da qeyd etdiyim kimi Radius az saati qarşımda açıqdırsa, hazırda Radius Təkər Mərkəzinin ənənəvi 50% qədər endirimləri, yəni bütün şinlər endirimlərdədir. Amma 20, 30, 40, 50 ölçüyə görə və yaxud bir ölçüyə baxanda görürsən ki, orada elə 50%-lik endirimdə olan təkər də var, 40-lıq da var, bəzən hətta 60-70 də var. Amma bunu ümumi olaraq məhz belə 50% qədər endirim olaraq təqdim edirlər. Ya özünüz baxın, ya baxmısınızsa, istəyirsinizsə müzakirə eləyək, ya da təbii ki, mən baxıb buradan deyə bilərəm. 166 isə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim təqdim eləyib. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manata və multimodal daşımalar isə Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində yenə də təbii ki, 166-nın peşəkar komandasına həvalə oluna bilər. Və biz davam edirik, növbəti mesajı eşidək. Burada bir şəkil də var.
14: Salam edirik ki, Müqadif bəy. Mümkünsə bizim ustalarımız deyərdi. Mən aldım Sorento 2017 2 turbo dizel. Maşın şəklini sizə göndərdim. Bunda 18-lik diski də altında Hankook təkərinlə. Mən də bunun təkərini qiymət istəyirdim, qiymətini biləm. Bu ümumiyyətlə qiymətləri neçə olacaq bunun təkərinin qiymətləri? Təkərlər yeni dolmağına ümumi şəkil məlumat almaq istəyirəm. Bir də bunun yağı, yağları, bu şey sürət qutusunun yağı, motorun yağı, ümumi nə qədər gedib, mənə bir ümumi məlumat verərdiniz mümkünsə. Bir də qeyd edim ki, maşın 200 min probeqdədir. Bunun sepidir, başmağıdır, yerində idi. Sarja filtri yerində idi. Bundan başqa nəsə etmək lazımdır mı? Qeyd edim ki, maşın 2 səkəndir. 4 səkən deyil. 2 səkəndir, ədbulusu yoxdur. Bir əlavə məlumat kimi verim ki, Azərbaycanda hiç sürülmüyüb. Orijinal probeqdə 197 min probeqdə. Orijinal probeqdə Azərbaycanda sürülmüyüb. Heç sepin dəyişib-dəyişmədiyini, yəni onlar heç sözləri bilmirdilər. Alan yerdən dedik ki, bizim məlumatımız yoxdur. Amma belə yoxlatdıq, xaravoyu, hamısı, bütün hər şey yerində.
13: Salam qardaş, aydındır. Bir dənə mühərriki gözlədim.
14: Sözləri məlumat kimi verim, yenə sizsə.
13: Mühərriki bilmədim, amma yenə də burada 2017-nin Sorento-sunda bizim misal üçün 2-4, 2-2, burada 2, bir neçə variant var. 17 düyümlük diskdir isə üzərində 235-65-17-dir. Yəni, məsələn, görüm 2-də bu fərqlidirmi? 235 orada da eynidir, demək ki, ona çox da ehtiyac olmayacaq. Hazırda əgər lap belə kəskin fərqlənən 3-3 mühərrik falan deyilsə, bu 2-2-2-2-4 aralığında olanların elə demək olar ki, hamısında 235-65-17, yəni 17 disk üzərində verilən əsas ölçü budur. Bu ölçüdə mən baxa bilərəm. Bəli, bax, indi bu ölçüdə, məsələn, Dunlop yeri gəlmişkən 50% indirimdədir. 306 manat olan Dunlopu 153 manat, elə 153 manat ala bilərsiniz radiusdan və yaxud Yokohama 30% indirimdədir, Continental 28, Raikin 25, yəni əməli başlı yaxşı indirimlər var. Nexen 25% indirimdən 149 manatadır. Ümumiyyətlə, Pirelli, Doublestar və sarı. Yəni, mənə elə gəlir ki, tutaq ki də Dunlop 50% indirim varsa, siz heç başqasına baxmayın, bu təkərlərdən seçin, həm də birinci sinif olsun. Qaldı ki, o dediyiniz məsələlərə, mən təklif edərdim ki, yaxınlaşın bir dənə Azertex servisə, ümumi baxış olsun, elə maşını qeydə alsınlar. Bundan sonra da nəyin vaxtıdırsa, deyərlər ki, bax, gəlin, filan şeyi yoxlayaq, şamları dəyişək, onu eləyək, bunu eləyək. Yəni, bu şəkildə həm də sizin avtomobilin bir mütəmadi gedə biləcəyi servis olsun. Ədbulu yoxdur, lap yaxşı, dizeldirsə, dizelə biz əlavə eləyəcəyik, bardal, dizel treatment və ya BDC qatqısını və sürəcəyik, qutardı getdi. Bu qədər rahatdır. Əlavəniz varsa edə bilərsiniz. Salam dəyərli qardaşlar, əleyküm salam. Porsche-nin səsi Marat qardaşa yaman ləzzət eləyir. Nə yalan deyim, mənə də ləzzət elədi. Allah qorusun, Fikrət 400, eşq olsun, eşq olsun.
0: Fikrət saniyəni 60-da, orada bir ifadə işlətmişəm, indi YouTube-da olar, efirdə olmaz. Yazıb ki, mən düz eşitdim, sən filan cür edimsən.
13: Çəkilişdə, bizim videoda.
0: Dedim, düz deyirsən, qardaş, sən diqqətlə qulaq asmışsan, arxa fonda mən başqa bir söz ifadə eləmişəm. Yəni, bizdə o, belə deyim də, bir şəxsi və ya bir, bir şəxsi və ya bir şeyi biz belə...
13: Kənan, sənə senzuran çox pis işləyir,
0: belə deyir, yox, YouTube-da senzura yoxdur ki.
13: YouTube-da yoxdur, Kənanda var da.
15: Yəni, Kənan gözündən qatılır.
0: Yox, əslində o bir şeyi sevmə şəklidir bizdə, sadəcə söyərək sevirik.
13: Hə, belə bir şey. Əclaf bir sənə cəyir.
0: Hə, onu biraz başqa versiyasını demişəm. Hə, amma həqiqətən də bəli, yəni, avtomobilin səsi. Hətta düşünürəm ki, belə deyim də, bundan sonra yenə bu marka ilə davam etmək istəyirəm, amma növbəti seçim GTS olacaq yəqin ki.
13: İnşallah, hələ bir İnşallah. Bunun ləzzətini görək, hələ bir bunun...
0: Artıq o, bu bilirsiniz nəyə bənzir, Raqib bəy, mən bir 3 il bundan qabaq iki təkərli nəqliyyat vasitəsinə keçmək istəyirdim. Getdim bir şirkət var, oradan icaraya moped götürdüm. Dedim, qoy hələ mopeddən başlayayım. İlk sürüşdə çıxdım trasa, onun da elektro skuter idi və maksimal sürət 70 idi. Təsəvvür eləyin, Suraxanı zıq yolu gedirəm və baxıram ki, ilk dəfə də oturmuşam, 70 mənə azlıq eləyir. Yəni normalda mən avtomobildə
13: moped üçün 70.
0: Hə, mənə azlıq eləyirdi. Yəni normalda mən avtomobildə 70 mənim üçün kifayət qədər sürətdir də. Mopeddə amma mənə azlıq elədi. Hə, mən başa düşdüm ki, mən bunu idarə edə bilməyəcəm. Yəni bu mənim iradəmdən çıxacaq. Heç ikinci gün tamam olmadı, apardım, qaytardım. Ki, yəni qardaş, bundan əcəl mənə əcəl hərriyir.
13: Hə, elədirsə.
0: Bu da elə bir şeydir və baxırsan ki, artıq sən bundan daha artıq səs eşitmək istəyirsən də. Yəni
13: ona görə mərhələ-mərhələ, yavaş-yavaş. Elə olanda onun o yəni hazır olursan ona.
0: Tamam, məsələn bundadır.
13: Qardaş əlavə edib ki, 2 turbo dizel 18-likdir. Üzr istəyirəm, baxım ona. Hankook təkəri yəqin ki, yazmışsınız. 2 turbo dizel 18-dirsə, bəli, burada bizim seçimimiz 235-60-18-dir. Burada da başqası ola bilməz və bu ölçüdə də hazırda radiusda, məsələn, Michelin 27% indirimdədir, Pirelli 35%. Hankook deyirsinizsə konkret, görüm varmı bu dəqiqə? Yəni Hankuk radiusda ümumiyyətlə olur, kifayət qədər çox olur, amma bu ölçüdə indi varmı? Yoxdur. Yəni Hankukun belə deyə də rəqibləri, yəni yerləşdiyi sinif birinci sinifdir. Ona görə mən birinci sinif şinlərinə baxıram. Tutaq ki, siz Hankuku məsələn Michelin-lə əvəz edə bilsəz, Michelin 27% endirimlə 338 manatadır. Əgər bu sizə baha gəlirsə, Pirelli var, o da 35% endirimlə hazırda. Özü də İngiltərə istehsalı. Yəni mən nadir hallarda İngiltərə istehsalı Pirelli görürəm. Pirelli adətən ya İtaliyanın özünün istehsalı olur, ya gəlir bizə məsələn digər yaxın ölkələrin istehsalı. 281 manat 78 qəpiyə məsələn bunu ala bilərsiniz. Və yaxud Continental o da 300-ün üzərindədir. Amma sonra deməli yəni birinci sinifdə belədir vəziyyət, 300 ətrafında dəyişir, amma sonra BF Goodrich gəlir 272 manata, Kumo da məsələn yaxşı seçimlərdən biridir, həm də Koreya və Hankook da Koreya olduğuna görə 26% endirimdən Kumonu 194 manat 99 qəpiyə birini radiusdan ala bilərsiniz. Bax, bunun üçün yenə də elə radiusun Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir, gedə bilərsiniz, elə indi də gedə bilərsiniz.
16: Salamlayıram hər birinizi. Uğurlu efirlər arzu edirəm. Marat bəy Prado'sunu satmaq istəyirdi. Satdı mı? Və yaxud da ki, satmaq fikri var mı?
13: Salam qardaş. Çox sağ ol. Bilmirəm, sonra qoşulduqsa...
0: Yox, hələ satmamışam və satmaq istəyirəm. Elə iş yerimin qarşısında durur. Estan Plaza'nın qarşısında.
13: Bizim efir üzərindən alsaz, mənə üçün xeyriviz olacaq. Marat bəy,
0: bəli, mənə... Raqifi də sevindirirsiniz məndə.
13: Hə, yəni mənə söz verib ki, oradan mənə belə deyə də o nə deyirlər, komissiya verəcək.
0: Bəli, 100%. Hə. Elə şey olar.
13: Yəni belə sualdan belə başa düşdüm ki, almaq istəyirmiş kimi soruşdu.
0: Yəni, hə, o zaman istəyirsiniz mənim nömrəmi göndərin. Zaten siz də bilirsiniz nömrəni. Sonra zəng edib soruşarsınız da.
13: Yəni maşın necə deyirlər, gözümüzün qabağında nə etmişiksə,
0: bəli, bəli.
13: Gözümüzün qabağında bir şey. Bütün hər şey arxivi burdadır və özünüz də görmüsünüz və əslində də oradan da qiymətinə görə. Bax məsələn, siz o vaxt neçə almışdınız o maşını?
0: Yadımda deyil artıq, Raqib bəy. Cidden yadımda şey deyil. 8 il bundan qabaq deyil.
13: Qardaş, adam pul verib sənəcə onu yaddan çıxardı.
0: 2018-ci ildə, valla.
13: Deməli, o sizin öz pulunuz olmayıb.
0: Yox, öz mənə başqasının pulu olub, məndə olmur, Raqib bəy.
13: Haram pul olub, nəsə.
0: Oğurlamaq kimi bir, belə deyim də, bacarığım yoxdur. Haramı bacaram, amma eləmirəm.
13: Və necə ola bilər, o yaddan çıxmış ola?
0: Bilmirəm, yəni unutmuşam artıq.
13: İnanırsan, Lösad usta.
15: Niyə inanmıram, o nə demək?
13: Necə yəni ki, çox mən özüm pul verdiyim hər bir şey, özü də böyük pullardan söhbət gedir, yəni avtomobil, belə şeylərdən söhbət gedir, yəni hamısı...
15: Önəmsəm, sən çox olanda adam bilmir hesab kitabını.
13: Çox da olan oxşan bıraxı.
15: Yaxşı, az olanda da bilmir də, yəni belə çıxır da.
0: Önəmsəmirəm də, dedim axı. Çox az fərq yoxdur, önəmsəmirəm.
15: Önəmsəmir də, əl çək də camaqdan.
13: Ya, inanmıram, nəsə orada var, bilmirəm, amma nə var. Növbəti mesajı...
15: Yenə əl çəksin sən?
0: Heç nə yoxdur, nə var dedim qardaş, nə deyim, əl çəksin.
13: Təxminə, necə olmasa?
0: Önəm 30 min.
13: Elə olardı yəni.
0: Yəqin ki, bəlkə də.
13: Yəqin ki, bəlkə də.
0: Yox, manat sizdə 50 min.
13: Əslində o vaxtda dollarla manatın daha baha gəlirdi.
15: Kimdi idi? 18-də dollar 1.70 idi. 18-də almışam,
0: eyni qiymət idi.
13: Hə?
15: 1.70 idi. Yox, dollar 2015-ci ildə qalxıb, qardaşım.
13: Doğrudan?
0: Bəli, bəli, bəli.
15: Görsən, bir bundan qabaq.
0: Ya dollar yoxdur, 20... ya da...
15: Hə?
0: Ya dollar yoxdur, ya da...
15: Mən o bir saniyə görə yadımda qalıb. Yox, yadımda... Dəqiqliyi də 21 dekabr günü, 21 fevral günü, 2015-ci 21 fevral günü mən gedmişdim şeyə, Biləcərdə maşın düzəldirdim. Nəsə, maşın düzəldən moment, maşın yaz belə deyir, bir dənə nalə çəkdi orada ki, vay dollar qalxdı.
13: Qiyyə çək,
0: kredit götürüb o vaxtı.
15: Bilmirəm nə məsələ idi orada. Dedi, hə, o yazıb bir dənə qiyyə çəkdi o vaxt ki, şey, dollar qalxdı. Hə, ondan sonra o həmin tarix mənim yanımda qaldı. 2015-ci il 21 fevral.
13: Birincisi.
15: İkincisi yanındadır.
13: Hə, sonra.
15: Qiyyə çəkən
0: yəni, bugün dollarla kredit vermək istəməyən banklar, hətta verməyən banklar, yadımdadır ki, 2013-cü ildən 15-ə qədər hər kəsə krediti dollarla təklif edirdilər.
13: Hə, deyil, deyil,
0: gəl, gəl dollarla götür, gəl dollarla götür.
13: Mənim dostum bankda işləyir, yəni deyir ki, özdə xarici bank olduğuna görə deyir, bizə dedilər ki, sizin seçiminiz var, istəyirsiniz maaşınızı dollarla verək, istəyirsiniz manatla verək. Biz də deyir, o vaxt 78-di, yəni yenidir dollar, hamı manatla seçdi. Ondan sonra
0: səhv etmirəmsə, o vaxt BP-də də belə bir şey olub. Birinci maaşlar dollarla verilib. Sonra hamı deyib ki, o nə deməkdir, biz öz ölkəmizdə manatla verir, manatla verir və sonra hamısı peşman oldu.
17: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
18: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsınız.
19: Salam əleyküm, axşamınız xeyir qardaşlar. Necəsiz, yaxşı olasınız inşallah. Hamıya can sağlığı. Sizdən bir məsləhət istəyirəm almaq. Bu Mercedes E-Class və C-Class. 2017-ci il, 2018-ci il. Yəni, məndə anlayış yoxdur. Bu barədə bir məlumat verin də. Hansı məsləhətdir, bunun deyirlər motorunda, nəmin hansındasa van söhbəti var, nə var?
13: Salam əzizim, amma sual biraz düz olmadı. Siz deseydiniz ki, Y klas, elə bir siz deyiniz ki, mən 2 otaqlı ev alım, yoxsa 3 otaqlı ev alım. Yəni, C klas tamam başqa gövdədir və belə deyək, tamam başqa qabaritdir, ölçüdür. Y klas isə gəmidir. Biz necə onları müqayisə edirik?
0: Yox, bu dəqiqə elə deyil, Raqib bəy. Y klas elə də gəmi deyil.
13: Yox, 17-nin Y klas.
15: Yox, yox, Y klas böyükdür.
13: C-dən əməlli fərqlidir o, geniş.
15: C-dən qat-qat böyükdür.
0: Nə deyim, yəni?
13: Çox genişdir. C-nin yerin içinə qoyaram.
0: Amma mən sizə deyim, C klasın xarici görkəmi mənə görə daha gözəldir.
13: Yox, o heç, təbii. Amma içində, məsələn, C klasda arxada adam otura bilmir. Ayaqları sıxılır.
0: 2 nəfər ancaq.
15: Biraz da dərinə gedim. C klasla Y klasın görüntüsü aşağı yuxarı eyni şeydir. Arxa stopları falan filan.
0: Yəni.
13: Amma qabağı o dediyin
0: elə S klasın özü.
15: Hə, S klasın özü eyni şeydir. Yəni misal bax köhnə kuzalarda necə idi? Deyək ki 210, 202 və 220. Bunlar tamamilə fərqli-fərqli modifikasiyalar
0: olan bilirdin.
15: Bilirdin ki, bu C klasdır, Eldrin'də C bu 4 faradır, bu da S klasdır. Amma indi, belə deyək, dizaynerlər, mən kasatlı dizaynerlər.
0: Hamısı Çində
15: çalışır. Hamısı Çindədir.
0: Hamısı Çindədir.
15: Yəni, eyni modifikasiyalı, eyni dizaynlə bir maşındır, sadəcə olaraq elə bir böyük balatı biraz
0: Amma mən sənə bir söz deyim, Ələf Satusta. Bu son zamanlar yeni çıxan yəqin ki BMW-ləri görmüsən.
15: Çox gözəldir.
0: Mən onun yəni zövq məsələsidir. Bir söz deyə bilmərəm amma xarici görkəmləri
13: arxadan heç gözəl olmur.
0: Bildiyiniz multikdir mənə görə. Yəni adiyyatı yoxdur da BMW-yə. Başa düşürsüz? Qayıdıblar bilirsiniz sonra 80-lərin dizaynına, onu da bərbad günə qoyublar. Ondansa Mercedes qardaş, dəyişmə qoy belə qalsın.
13: Öndən gözəldir, arxadan yox.
0: Mən onu da bəyənmədim.
15: Zaten bir söz deyim, o deyir yeni çıxmış bir moda, çox yaddan çıxmış bir moda.
13: Bəli, köhnə də
0: olar.
15: Yəni
13: amma
15: mümkün deyil bu qədər sən Navıqlarına təzə-təzə
0: dizaynlar. Çin necə eləyir Ələf Satusta? Bütün Almanın dizaynerlərini götürüb-gətirib oturub Çində. Yaxşı da maaş verir, işini də görür.
15: Qardı getir. Hər bir şeyin açarı puldur.
13: 2017-nin Y klasında nə problem var ki?
15: Heç bir problem yoxdur. Əgər söhbət dizillərdən gəlsə 654 motorlar dayanır orada.
13: 654-dürsə əladır. 51-lərdə var o söhbət.
15: 51-i qutardıq. 51 gəlib şeyə qədər.
0: C klasda Renault-dur da, səhv eləmirəmsə üzərində gələn.
15: Yox, 654-dür.
0: Aa, nə gözəl.
15: 654-dür. O zaman C-klasda 654-dür.
0: Əla, möhtəşəm.
13: Ha, yəni
15: Renault-lar, Renault-lar daha yeni modellərdədir.
0: Hə,
15: yəni biləsiz.
13: Ona görə də özüm elə bir şey yoxdur. Sadəcə siz bir dənə müəyyən edin ki, sizə
15: söhbət
13: daha yığcam.
15: Söhbət benzindən gedirsə, benzinlərində də elə bir qlobal, hə, düzdür. Benzinlərində də vanus problemi var, amma elə də qlobal deyil. Şəxsən hamı elə 651 deyir. Şükürlər olsun, 651-i mən 2019-dan sürürəm. 6-7-ci ildir.
0: Almanlar yəni, ona 1 milyonluq mühərrik deyir.
15: 651-ə. Bilirsiniz necə? Məsələ bir səndədir.
13: Amma Viton üzərində elə demirlər də, məsələn Sprinterlərin üzərində elə demirlər daha doğrusu.
0: Bəlkə o gövdəyə dözmür, onu deyə bilmərəm. Amma
13: onlar,
0: onda sedan üçün
15: bilirsiniz, bir də məsələ var. Dizel mühərrik sürənlər heç vaxt belə deyək, simizli eləyib yağ dəyişəndə hava filtrini
0: dəyişmirlər. Bəli.
15: Bəli. Yağ filtrini avtomatik dəyişir. Hava filtrini, yanacaq filtrini dəyişin.
13: Bəli, bunlar
15: bu qızıl qaydadır dizel mühərrik üçün. Qızıl qayda.
13: Və sürün əsas məsələ.
15: Sürməyi də, yəni
13: bu maşından sürülməlidir.
15: Sürülməyi də başa düşdüm. Okey də, yaxşı razıyam. Adam var sürə bilmir. Amma sən hər yağ dəyişəndə bu 3 filtr bahadır mı? Hə, bahadır. Baha deyil əslində qalanda. No, ümumi götürəndə bahadır. 115 manat bir dizel filtri üçün baha sayılır.
0: İndi neçədir dizelin litri?
15: 1.10.
0: 1.10. Benzinin litri 1.15.
13: 92
0: götürək də Rəqim bəy. İndi bizim hal-hazırda olan dizelimiz elə standartını da bilmirik. 92-yə bərabər bir şeydir də.
13: Bəli.
0: Keyfiyyət baxımından. 5 qəpiyə görə adam niyə dizel sürsün?
15: Deyim sənə.
13: Sərfiyyat.
15: Kilometraj çox verir.
0: Sərfiyyat. Okey də, yəni yenə də
15: sən 10 litrlik avtomobillə, benzin avtomobillə getdiyin məsafə baxır hansı maşın söhbətinə gəlmir. Amma ortalama
0: 4-5 litr fərq eləyəcək.
15: 60-70 kilometr.
0: Hə, 60
15: amma yəni sən dizellə 10 litrlik benzinlə ən azı qət eləyəcəyin məsafə 160 kilometrdir.
0: Amma yenə də
13: ona görə də o daha çox sayılır.
15: Tras.
0: Mənə
13: magistral,
0: heç vaxt, bəli,
13: bir də kommersiya tipi.
0: Bəli. Və yenə də mənə kommersiya təbii ki, sənin başqa seçimin yoxdur. Onsuz da dizel yanacağıdır. Amma bir məsələ var ki, sən bu avtomobili sürmürsən, bütün gün tıxaclardasan və dizel sürürsən.
15: Mənasızdır.
13: O mənasızdır və onun xərci kifayət qədər.
0: Və özün də bilirsən ki, ölkəmizdə satılan dizel o standarta cavab vermir.
15: Məsəl üçün, bəli, mən onu da əlavələrə eləməyə götürürəmsə, bəli, mənə dizel əllə ayaq kimi lazımdır avtomobil, amma mən məsəl üçün hibrid mənə şey razıyam deyə, yəni heç o tərəfə baxmıram. Amma normalda mən maşın alsam indən sonra, mən benzin almaram, çünki mən bütün gün hərəkətdəyəm şəhər içində.
0: Aydındır mı? Benzin almazsan.
13: Yox, şəhər içi üçün yenə də o mənasıdır. Şəhər kənarına, hə. Sən deyirsən ki, mən bütün gün rayonları gedib gəlirəm, hə.
15: Mən elə olur, mən misal üçün şəhər kəndində elə olur, Mərdəkana gedirsən maşın xarab olur, qatmaq lazım olur.
0: Hibrid.
15: Yo yo, hibriddən sonradan söhbət gedir. Yəni dizellə hibridin seçimində arasında qalsan,
13: benzin və ya dizel.
15: Benzin və ya dizelin arasında qalsan, hibridi qoyduq kənara, tam Porsche fikrimə düşdü misal üçün. La Porsche alsam belə onu dizelin alaram.
0: Təsəvvür
13: edirsən.
0: Şak şak şak şak şak. Nədir bu Porsche?
15: Ha? Sən Porsche görməmisən, səssiz işləyir.
0: Dizel neçənci il?
15: Təzə ildən söhbət gedir də.
0: 2025-ün sən dizel.
15: Hədi qurbanda.
13: Ona görə artıq bardağın bütün dizel qatıqlarını töküb sürəsən ki, o sən deyən kimi
0: yanacağa cavab versin.
13: Bütün də yəni hər
15: nədir, həftədə bir dəfə keçəyə, nədir o zavodun yanına Qaradağdakı. Polnu bak elə, 2 dənə də kanistral atərdə qalsın.
0: Bayaq tonu.
13: Misal zülüm deyə. Nə
15: var? Hamama girən tərriyər, gülü sevən tikanına qatlaşmalıdır.
0: Elə Porsche sürərlər, da get benzin al da qardaş.
13: Valla da. Porsche ilə Qaradağa
0: yersən. O da yaxşı fikirdə.
15: O da yaxşı fikirdə.
13: Sən zülümə bax.
0: Yenə qaldıq benzin.
13: Porsche ilə Qaradağa yersən ki, dizel olur.
0: Nə var, yanacaq götürürəm.
13: 98 yanacağı isə super yanacağı Sokar Petroleumun bu yedəmlərində var. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filialı, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcəri filialı, Badamdar maşın bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Bakı Mərdəkan qala yol ayırıcı, Sabunçu, Sabunçu Zabrat bu istiqamətlərdə. Bölgələrdə isə Ağdaş, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı-Quba yolu üzərində, Bərdə, Naxçıvan filiallarında bunu təbii ki əldə edə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
20: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
21: Raqum müəllim, salam, axşamınız xeyir olsun. Sizi, ustalarınızı salamlayıram. Dəyərli verilişinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Hər gün sizi dinləyirəm. Sizdən çox-çox bəhrələnirəm. Çox vaxtınızı almayın. Mənim çətinə düşdüyüm bir iş var. Toyota RAV4 2013-cü il modeli 2.5 motor. Onların arxa qırıqlarının altı var. Ya kapron və yaxud da ki, keçə materialından hazırlanır. Zəhmət olmasa onları tapıb ala bilmirəm. Hara müraciət edəyəm, hansı bir nömrə verəsiniz, onlarla əlaqə saxlayam, onları alam. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
13: Əleyküm salam, təşəkkür edirik, çox sağ olun verdiyiniz dəyərə görə.
15: O keçələr biraz güzel... problemlidir, əslində qalanda dinləyiniz tam haqlıdır. Biz niyə görə? Ona görə ki, onu ayrı-ayrıca çox adam almır. Yəni o zəif satışlar nəticə göstərdiyinə görə onu çox adam da gətirmir. Mən hətta Mercedes-i belə çətinliklə tapıram onu alana qədər.
13: Bəs bu ikinci əl, ölüxana falan tapmamız?
15: Ölüxanlara maraqlanmaq olar. Ölüxanlara maraqlanmaq olar. Ya da ki, ən salamat variantı Dubaydan sifariş eləyin, saytlardan sifariş eləsinlər. Bir də ki, servisin özünə yaxınlaşın, inanmıram ki, orada olmasın və yaxud da olmasa belə sifariş götürməsinlər.
13: Servisdə əgər yəni gəlirsə üzərində, hə, bir detal kimi tapmaq olar yəqin. Yox, gəlmirsə,
15: o qədər detal gəlir maşınların üzərindəki servisdə yoxdur.
13: Yəni ən azından gəlirsə, bunu sən
15: bizim
13: konkret
15: servisdə
13: məsələn ayaq altı gəlmir də, sən gəlib onu oradan istəyə bilmirsən. Deyir ki, ayaq altı ilə gəlmir. Müasir maşınlar demək olar ki, ayaq altı ilə gəlmir.
15: Başa düşmüsən, ayaq altı aksesuar kimi gətirib sata bilərsən.
13: Hədən, amma servis deyə bilər ki, heç onun üstündə gəlməyib də məsələn, ona görə deyirəm. Amma varsa əgər.
15: Bax, bizim servislərin iş prinsipi yəni mənə görə düzgün deyil.
13: Harda var məsələn məşhur ölüxanalardan hara gedə bilər ki, o tərəfdə çox istiqamət olaraq.
15: Bax sol.
13: Baksol.
15: Toyota.
13: Ha, Baksol yolunda. Baksol yolunda gəlib çıxmaq olur ki. Sonra yazır ki, axşamınız xeyir masterlər. Çox heyif, 5-ci gün verilişə son zamanlar işdən tez qaçmaq şansım yoxdur. Onda deməli işi dəyişmək lazımdır.
0: İbrahimdir 100%.
13: Hər halda.
0: Qardaş, mütləq dəyişməlisən.
13: Dəyişmək lazımdır.
0: Sən gəl asmat olsan.
13: Bir iş ki, səni dəyərləndirib həftədə bir dəfə bir saatı çıxarmır, qoymur çıxmağa.
0: Bəlkə sevə-sevə qalır Raqib bəy, işini sevir adam.
13: Bəs deyir axı, çox heyif ki.
0: Hətta mən eşitmə qribram orada 15 ildir işləyir.
13: Məsələ elə bildim maaşını deyirsən.
0: Yox, mən cəmiyyətin maaşı, qardaş, mən pula baxmıram, pula başqadan bax.
13: Salam, axşamınız xeyir, Raqib və səhər verilişinə qayıtmaq fikriniz yoxdur. Valla əvvəl səhər açılanda sevinirdim ki, sizin verilişə qulaq asacağam, amma indi səhər verilişlərinə qoşulanda səslər. Valla,
15: sponsor axtarıq olsa bilmirəm.
0: Raqib bəy, səhər verilişləri nə gündədir, ilahi. Dəhşət gündədir səhər verilişləri FM-lərdə. Mən bir neçə gün o bultusunu qoşa bilmədim maşının. Məcbur radionu dinləyirdim. İlahi, nə gündədilər.
13: Mən qınamıram, ona görə ki, verilən pul nədirsə ona uyğun da veriliş aparırlar.
0: Raqib bəy, səhər verilişlərinin 99% production-dır. Pulunu Hadi. Verib mahnısını çaldırır.
13: Production-ların qardaş, bu production verdiyi ora... pul çox deyil.
0: Raqib bəy, bildim, bu production ora normal bir dənə aparıcı qoya bilmir. Qoya bilmir desin, bu iş mənlik deyil, çıxsın da.
13: Normal aparıcıya normal pul verməli sən də. Məsələ ondadır.
0: Səhər-səhər.
13: Səhər verilişləri, yəni səhər mənə sən bütün gün ərzində nə vaxt efirə çıxmaq istəyirsən desən, ən ağır layihə səhərdir.
0: Mən başa düşdüm də, qardaş, götürmədən
13: bir aparıcı üçün
0: götürmədən o işi.
13: İndi aparıcı da hardasa danışmalıdır da məsələn, Rəqib amma bəy. Seçim hamının yoxdur da.
0: O məsələn, qədər neqativdilər. Qardaş, o qədər söz toplusu, nə bilim, parazit sözlər, aləm deyib bir-birinə. Bu necə səhər verilişləridir, qardaş?
13: Yaxşı eləyirlər. Ona görə ki, onlar həmin bu gün o bazarda olan reklam verənlər var, onlara layiq verilişlərdir. Reklam verən adam balası kimi gəlsin, reklam versin, orada da qəşəng veriliş olacaq.
0: Yox, aydın
13: reklam
0: məsələdir
13: verən ki... nə vaxta qədər ki, reklam verən radioya bizə necə baxacaq ki, yəni artıq pulum var 5-10 manat, gəl bunu da verim sizə, it aparan olsun. O verilişlər də elə olacaq, o da ona uyğun veriliş verir. Deyir ki, ala, bu da sənin üçün verilişdir. Yəni, səhər efiri yaradıcı efir olmalı, səhər deyim. Efiri çətin layihədir və onu dəyərləndirmirlər.
0: Mars açıqladı keçən ayın nəticələrini. Radioda ən çox reklam verən 5-ci yerdə duran klinikadır, təsəvvür edirsiniz? Klinikaya yək. Ondan aşağıda hansısa bankdır. Şokdayam, yəni.
13: Hadi, belədir.
0: Özdə, belə, elə bir klinikadır ki, yəni, tanıdığımız belə samballı bir klinikalardan da deyil.
13: Ümumi radio üzrə deyirsiniz, yoxsa...
0: Radio üzrə. Marsanın verdiyi nəticələrdən danışıram.
13: Hə, amma yəni, o verilən reklamlara layiq verilişlərdir.
0: Yəni, mənim 60 yaşında anam daha pozitiv olur səhər-səhər, nəinki radioda səhər aparcılar.
13: Növbəti mesaj.
1: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
2: Salam, axşamınız xeyir. O gün nəsib belə bir şeydir, işimin nə dərəcədə doğrudur, bilmirəm, onun görə soruşmaq istəyirdim. Deyir radiusdə maşınların ələ sistemi jitqs deyək də dəyişirlər. Piruzun jitqsinin xüsusiyyətlərindən dəyişirlər. Bu doğru söhbətdir və onun qiyməti haqqında məlumat
13: olar. Əleyküm, salam. Qiymətini siz oradan soruşa bilərsiniz. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, radius, yəni biz indi təkər mərkəzi desək də, radiusun xidmət bölmələrinin içində təkcə şin deyil. Orada var, deməli, disklər üzrə xidmətlər var. Orada var yağ xidməti, mayələr, yağlar. Onun içində siz dediyiniz də var. Orada var əyləc servisi, təbii ki, onun içində həm də əyləc mayəsi, əyləc qəlibi, bəndi və s. Orada var akkumulyator xidmətləri və hətta kondisioner servisi. Yəni, bütün bunlar var radiusda. Sadəcə, indi biz daha çox təkər üzərindən danışırıq. Əlbəttə ki, var. Sadəcə, nədir, necədir, neçəyədir, onu mən deyə bilmərəm. Onu elə yaxınlaşın, yol üstü, Badamdar olsun. İndi Badamdar artıq 6 oldu, bağlanır. Babək saat 9-a qədər işləyir, yaxınlaşa bilərsiniz. Ona görə də soruşun, dəqiq hər bir şeyi öyrənin, elə oturun orada çayınızı, kofenizi içib rahat gözləyin. Azertex servisdə 6-ya qədər 9-6 rejimindədir. Ona görə deyirik ki, WhatsApp-a yazıb vaxt götürsəniz yaxşı olardı. 050-303-60-30 nömrəsi. Yadınızda qalmasa təbii ki, yazın, biz də onu böyük məmnuniyyətlə cavablandıraq. Növbəti mesaja vaxtımız qalacaqmı? Eşidək onda, bir dənə şəkil var burada.
22: Salam, axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Sualım belədir. Demək, mən avtomobilimi dəyişmək istəyirəm. Hal-hazırda Alman avtomobili idarə edirəm. Yapon avtomobili almaq istəyirəm. Demək, iki seçim arasında qalmışam. Honda Accord 2 motor və Toyota Camry 2015, 2.5 motor. Hörmətli qonaqlarımız, hansı maşını məsləhət
13: edirəm? Əleyküm salam. Nəzərə alsaq ki, Honda'nın ili də yenidir. Təbii ki, Honda özü də keyfiyyət olaraq Camry-dən daha keyfiyyətli dəyərləndirilir. Marka dəyəri Honda 19-22-ci il yəqin ki Amerika variantı olacaq, çünki bizdə uzun müddətdir Honda bu bazarda iştirak eləmir yeni avtomobillərlə. Camry ilə müqayisədə həm il, həm keyfiyyət baxımından mən Honda-nı seçərdim. Hə, düzdür, ehtiyac hissələrini Camry-yə daha rahat tapacaqsınız. Bu məsələ var, bəlkə də satanda daha rahat satacaqsınız. Amma sizin üçün önəmli olan bugün özünüzə lazım olan keyfiyyətdirsə, mən məmnuniyyətlə elə həmin bu Honda-nı seçərdim və təbii ki, lazım da olsa onu necə deyirlər, yaxşı-yaxşı yoxlatdırmağa kömək eləyə bilərik. Salam, cümləniz mübarək olsun, əleyküm salam. Rəşad bəy özü ilə apardı, Kaksikdə ilhamı. Neçə gün yox idi, dedik ki, bugün gələr deyəsən, o da Yaponiyaya gedib Rəşad bəylə. Məsələ ondadır ki, biz Marat bəy olmayanda və Kaksikdə ilham yazmayanda şübhələnirik ki, o Maratdır. İndi bugün də Rəşad yoxdur. İndi biz şübhələnirik ki, o Rəşaddır. Rəşadın ikinci şeydir də, yəni profildir, səsidir falan.
0: Heçnə Allah üçüncüdən qorusun. Kim Raqif imiş elə.
13: Yoxdur, niyə yazmır da onda? Yazsın da.
0: Nə bilim qardaş.
13: Ya da ki o ancaq o tam tərkib olanda yazır da, yəni deyir ki,
0: niyə elə olur yarım... tam tərkib olur, amma yenə yazmış. Olur elə şey.
13: Oha, o da olur, o heç. Ha. Onu bilirik.
0: Gələn həftə yoxlayarıq, əgər Rəşad qayıtsa gələn həftə.
13: Gələn həftə qayıtmalıdır inşallah. Və yəqin ki amma qayıdında Dubai üzərindən gəlir, bilmirəm qayıda biləcək yoxsa yox. Reklam amma
0: Sakura dönəmidir indi də deyəsən səfərim. Bitdi artıq, apreldə idi də.
13: Ha, bitib çoxdan.
0: A, doğrudan elə may ayı idi.
15: Ən gözəl vaxtı o Sakura
0: dönəmidir. Yəni.
13: Mən elə yaxşı yadımdadır. Bax düz elə bu vaxt getmişdim, iyunun 5-i getmişdim. İniş ritdə deyəsən, yox keçən il idi.
0: Düşmədən Sakura. Yox idi.
13: Yox idi, amma əladır.
15: Rəşad sənin rəqabətdədir, başa düşürsən. Kim çox
13: fikir versən.
0: Yo, mən... Rəşad indi hava şeylərlə məşğuldur, mən fikir verirəm. Hə, nə vaxt qalxırıq ayağa ki, Rəşad gedək, abi pulum yox deyə. Bir də görsən getdi.
13: Müftə hara aparırlarsa gedir.
0: Hə, yəni razısan.
13: Hazırda o
15: rəzidir bu da.
0: Hə, təbii əlbəttə.
13: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp isə 050 442 9192. Təbii ki, birazdan sualımız olacaq və siz istədiyiniz bardal qatqısını 50% endirimlə qazanmaq üçün bizim suala elə 3106-ya cavab verə bilərsiniz.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
6: Uşaqlarda motosikletdir, kişidə bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
23: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
24: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
25: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Du hast ihm vertraut.
27: Sən ona güvəndin.
26: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
27: İllərlə yol yoldaşı oldun.
26: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
27: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
26: Und natürlich hat auch sich erneuert.
27: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
26: Richtig Deutsch.
25: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
1: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa,
8: spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon 49 19.
9: Azad Azərbaycanda reklam. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
12: Böyüyəndə mənim də Ferrari olacaq.
11: 20 yaşında.
13: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
11: 30 yaşında.
14: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
11: 40 yaşında.
15: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, ey?
11: 50 yaşında.
16: Ey, bi yox, biraz baha olsun. Amma rahat olsun.
11: 60 yaşında.
17: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
11: 70 yaşında.
18: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
11: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
19: Saat demək olar ki, artıq 6 tamamdır. Biz ikinci saatımıza start veririk və şəhərin də bax bu pik saatı davam edir. Kənar dairəvi yol, Salamzadə, üzü Dərinə Gülə doğru. Bakı Sumqayıt yolu, Azadlıq prospekti elə tam Mehdabad kəsişməsinə qədər məlum səbəblər. Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın, bu yandan yenə Bayraq meydanı tərəfdən gəlir və Yusif Səfərov küçəsi, Babək prospekti mərkəzə doğru, Xətai prospekti, Qış parkından 28-ə, nə bilim, Heydər Əliyev prospekti, Bağırov körpüsü ətrafında da qarışıqlıqlar var. Ona görə ehtiyatlı olun və biz davam edirik. Yazır ki, əsas odur ki, sənətimi dəli kimi sevirəm. İnanmazsınız, amma bu illər ərzində hər gün işimə birinci gün gəldiyim kimi həvəslə gəlirəm. Marat bəy bu şirkətdə 5 il, bu sənətdə isə 15 il. Nazim bəy.
20: Gözəl. Nazim bəy deyil, İbrahim bəydir. Nazim 1001 MMC-də çalışır. Yəni, belə deyim də, İbrahim bəyin ümumi hələ dinlədiyi verilişə olan münasibətindən anlayırsan ki, adamın, belə deyim də, sahib olduğu şeylərə olan münasibəti tamam fərqlidir.
19: Hətta dinləmədə də eyni həvəsi saxlayan bir adam üçün.
20: Bəli, bəli. Artıq işə yanaşmasını
19: nə qədər istəyir
20: görmək olur.
19: Nə qədər istəyir ki, siz onu gətirə bilməsiniz?
20: Yox, ümumiyyətlə getmək istəmir axı oradan.
19: Getmək istəmir.
20: Yəni, ümumiyyətlə, bizim bu haqda bir dialoqumuz belə olmayıb. Çünki bizim Expo Center-də standimizə yaxınlaşdı və sadəcə məhsullardan və verilişdən danışdıq. Bu haqda heç nə demədi biz.
19: Bəlkə o sizdən gözləyirdi, siz də heç nə deməmsiniz. O da fikirləşib yaxınlaşdım, heç mənə bir söz atmadılar.
20: Əslində, o STM Plaza-ya gəlsə, onun üçün lap rahat olar, ha?
19: Bəlkə bir şeir yazar göndərək ona görə necədir.
20: Şeir işinə sən baxsın da, qardaş.
19: Münasibətimiz, hisslərimizi bildirək.
20: Biz yax satırdıq, yax satırdıq.
19: Sualı nə vaxt eşidəcəyik?
20: Sualı 5 dəqiqədən sonra.
19: Onda biz növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
21: Mən sualımı, cavabını eşidə bilmədim. Əgər səsləndirmişsinizsə, xahiş eləsəm, qısa bir formada təkrar. Çox xahiş eləsəm, eşidə bilmədim, maşından düşmüşdüm.
19: Hə, bu səslənməyib mən bilən, elə əvvəldən başlayaq, deyəsən bir dənə də səs gəlib sizdən, bəli.
21: Salam əleyküm, qardaş, ustalar da salamlayıram, siz də salamlayıram. Çox gözəl veriliş aparırsınız, həqiqətən maarifləndirici. Bir sualım olacaq, 2015-ci il Ford Transit, 2 turbo dizel. Turbosu yeni dəyişilib, amma şlankı tez-tez partlayır, turbonun şlankı da. Onun getdiyim yerdə elə ki 90, 80, 100 bu civarda gedirəm və yaxud 60 sürətdə gedirəm, fərqi yoxdur sürətin. Turbonun şlankı orada partlayır, başlayır hava çəkməyə, maşın boğulur, getmir. Bunun səbəbini bilmək istəyərdim ki, yəni bu şlank nə üçün belə tez-tez partlayır məndə? Demək olar ki, həftədə bir dəfə, 15 gündə bir dəfə bu şlank partlayır. Bunun səbəbini bilmək istəyərdim, zəhmət olmasa. Raqif bəy, mən çox üzr istəyirəm. Səhv eləmirəmsə, filtrlərin dəyişilməsindən gedirdi söhbət. O hissəsinə gəldim, çatdım, maşından düşmüşdüm. Filtrlərin yağ dəyişmə zamanı bütün filtrlər dəyişdirilir. Yəni, fərqi yoxdur. Badamdar Ford Servis də qulluq olunur maşına. Yağ dəyişmə təxminən bir ay bundan əvvəl eləmişəm. Orada da filtrlərin hamısı dəyişilib. Yəni maşında cüzi problem olsa belə onu həmən dəqiqə aradan qaldırıram. Sadəcə olaraq bu turbon şlankın partlamağı çox tez-tez baş verir.
19: Əleyküm salam. Başa düşdüm. Yəni, biz ondan danışmırdıq.
20: Biz ümumi dizel sürən sürücülərin avtomobillərinə
19: bayaq bizdən soruşurdular Y-klası onun üzərindən danışırdıq. Heç bunu söhbət bundan getmirdi. Amma bu bizim turbonun şlanqı partlayırsa biz burada o təzyiqin normasından normadan artıq olduğunu, yəni bunu ölçməliyik və mühərrikin iş prinsipinə baxmalıyıq.
20: Hər halda o normal bağlanıbsa təzyiqin təzyiq fərqi ola biləcək də yəqin.
19: Yəni turbo mühərrikdən ayrı bir aqreqat kimi baxılmamalıdır. Bizdə problem odur ki, turboya ayrıca baxırlar, amma mühərrikin işi qalır qırağda və onun nə partladır, o niyə yağlanır, o məsələ qalır qırağda.
20: Məsələ bir siz nədir? Mənə çox maraqlı olanıdır ki, ora 15 gündən bir şlanq bağlayan usta bunun səbəbini nə kimi izah edir?
19: Ay sağ ol, ha. Yəni nə deyir? Hə. Şlanq keyfiyyətsizdir deyir,
20: özü
19: nə deyir?
20: Özü nə deyir bu barədə?
19: Yəni bu belə düzdür, bu tranzit olduğuna görə bizdə, bilmirəm, mən Ceyhun usta yeri imkan verməyəcək ona baxmağa, yoxsa hə. baxardı. Başqalarında da bizdə tranzitlə məşğul olan, yəni kommersiya tipli avtomobillərlə məşğul olmurlar.
20: Bəlkə Əli müəllim.
19: Bəlkə Əli müəllim, hə, onlarda hə. turbo ilə bağlı var özü də. Ən azı bir 50 ustanın nömrəsini hə. götürün danışın. Çünki bu belə, biz bəzən də oradan da, bax, bizim verdiyimiz sual əslində bəsit sualdır da. O, onu hər dəfə dəyişən usta nə deyir? Yəni siz ona sual vermirsiniz ki, bax ikinci dəfə adam gələndə deyir ki,
20: hə, o maraqlıdır.
19: Axı mən bunu eləmişdim, niyə belə oldu?
20: Bu nədəndir?
19: Hə, bu nədəndir? O nə deyir?
20: Əgər orada usta qayıdıb sizə deyir ki, qardaş, valla mən də bilmirəm. Artıq bir neçə dəfə ustanın yanına davamlı getmək də məntiqli gəlir.
19: Təbii də, hə, məsələ ondadır. Amma indi nəzərə alsaq ki, tranzitlərə də çox yerdə yaxşı usta tapmaq çətin məsələdir. Bəzən çarəsizlik də olur. Növbəti səsi eşidək.
0: Salam Raqif, qonaqlarınızı salamlayıram. Ay qardaş, sən bilərsən. Dünyanın çox yerində olmuşam. Bizdə bu sığorta hasan üzələcək. İnansanam peşman olur bir dənə qaza törətməyə. Demirəm, Allah heç kimin başına yetirməsin. Sığorta adamı sürüm-sürüm-süründürür də. Plus sekund alırlar. Bir saniyə sığorta eləmədin, düşürsən radara. Amma pul verməklə araları yoxdur. O sənədi gətir, bunu apar. Forma 4 gətir, forma 14 gətir. Forma 44 götür. And olsun Allaha, vaxt olub 6 aydan sonra sığortadan pulumu almışam. Yəni, da 21-ci əsr deyə zaman Marsa uçur. Biz hələ bir dənə sığorta məsələsini həll edə bilərik.
19: Əleyküm salam əzizim. Yo, əslində 14 iş günüdür qanunla, amma elə bir...
20: Mən belə başa düşdüm ki, qardaş tez-tez qəza eləyən sürücüdür. Elə olub ki, artıq yadından da çıxıb, 6 aydan sonra almışam pulu.
19: Yəqin elə ona görə, siz qara siyahıdasınız Ardası ona
20: qardaş,
19: görə.
20: Qardaş, yəni 15 ildir məsələn də özümdən götürüm, 15 ildir sürücüyəm və bu vaxta qədər bir dəfə də olsa sığortaya müraciət eləməmişim.
19: Mənim də özümlə bağlı olmasa da evdə olub belə şeylər, amma yəni 14 gün, yox bir dəfə olub. Yəni 14 iş günü də əslində birinci oldu, amma indi bunlar demək olar ki, elektrondur hamısı. O qədər də bir qəliz bir şey olmamalıdır. Hətta yol polisi belə artıq sənədi.
20: Amma bir də ola bilər ki, qardaşın özünü vururlar da, avtomobilini vururlar.
19: Amma yəni axır vaxtlar mən də belə kütləvi şikayətlə eşitməmişəm, amma varsa da belə mexanizm nədir? Mexanizm bizdən tələb edir ki, biz onu deməli İcbari sığorta bürosuna şikayət edirik, əgər hər hansı bir sığortadan şikayətimiz varsa, o da sizi qanun eləməyəndə artıq məhkəmə predmeti olur, yəni belədir. Amma əslində düzdür ki, təbii də, yəni pulun vaxtı çatanda bir saniyə də belə gecikə bilməz, amma vətəndaşa pul qayıdanda niyə 14 iş günündür ki, məsələn? Niyə o,
20: araşdırılmalıdır niyə? Da, məsələ araşdırılmalıdır.
19: Araşdırılır, hadisə olub və salonda o
20: kupayı
19: görürsən də.
20: Əslində, dövlət yol polisi bu barədə məlumat verir ki, hadisə necə olub, günahkar kimdir falan filan və bunu sığorta təyin eləmir də. Dövlət yol polisi bu qərarı verəndən sonra formanı aparıb, hətta artıq dövlət yol polisi özü göndərir sığorta şirkətinə. Yəni, tam operativ gedirsən, niyə bu qədər gecikdirirlər, maraqlıdır.
19: Burada sadəcə biz sığorta şirkətləri özləri fikirləşməlidirlər ki, nə qədər ki belə olacaq, bir o qədər vətəndaşın kasko sığortaya marağı olmayacaq. Çünki vətəndaş sığortanı icbaridən tanıyır. Mən icbaridə görsəm ki, belədir, deyəcəm ki, nə yaxşı, qoy bunu da eləyim.
20: Ona görə də ən ucuz kasko sığorta olan ölkələrdən iyi biz.
19: Hə, elədir, elədir. Yəni, çünki biz o pulu vermək istəmirik. Başa düşür ki, mənası yoxdur.
20: Yəni, artıq onu da vermək istəmirik. Onu da götürürlər, indi keçən dəfə YouTube-da videoda dedim də, onu da götürüb 10 yerə bölürlər ki, tək məndən kasko sığorta alsınlar, yəni o qədər.
19: O da nəyə görə? Çünki bax bu şeylərə görə. Yəni sən sığortanın bu cür ləng davranışını görəndə deyirsən ki, mən buna pul verim, sonra da gəlim sürünün mundarcı gəlir. Ondan sonra özüm onu xırda-xırda atarım qırağa həmin prinsiplə.
20: Ya da icbarını zorla sığorta alırlar. Yəni gəl nəzərə alaq ki, icbari vacib olmamışdan, yəni icbari olmamışdan öncə çox az adam avtomobilini sığorta alırdı. Qayda artıq sərtləşdi. Ondan sonra belə eləməyənlər var idi. Deyə gətirdilər, radar qoydular.
19: Hələ belə eləməyənlər var.
20: İndi radara görə çox adam sığorta alır. Yoxsa çoxunun yani artıq inamı yoxdur.
19: Ha, elədir. Raqif Heydər Əliyev prospekti Nərmanov saatın yanı üzü şəhərə köməkçi yola fatihə verməyə lazımdır. Ora həmişə belə olur da. Bəli, indi də belədir. Gedəndə də var o sıxlıq. Eyni zamanda burada Xətai prospekti, yenə Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Salamzadə küçəsi, Atatürk prospekti üzü Dərnəgülə doğru, Ziya Binyadov prospekti, Azadlıq prospekti üzü Mehtabada doğru. Hamısı siz deyən kimi.
20: Hələ Ələsgər Qayıbov küçəsi açılandan sonra ümumiyyətlə üzü şəhərə gedəndə Heydər Əliyev prospektin kənar yolu daha çox tıxac olacaq.
19: O lap maraqlıdır ki, necə olacaq?
20: Hə, o onsuz da həmişə gəlirdin Raqib bəy. Orada ən azı bir 20 dəqiqə gözləyirdin ki, sən düşəsən tunelə.
19: Hə, elədir. O maşın uçan yəni, yerdən dönüb gedəsən.
20: Bəli, bəli. Yəni ora hələ Ələsgər Qayıbov Ziya Binyadova açılır deyə bir balaca Heydər Əliyev də

0: Belə deyək, Binəqədi-Novxanı yolu və həmçinin Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi yolun sağı və solunda. 166 ilə Çindən Azərbaycana ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarıdır ki, burada da elə yaxşı bir endirim ediblər. Yəni, Çin anbarından yük daşımanı buradan konkret deyə bilirik ki, bir kubu 204 manatdan hesablayın. Amma deyək ki, POT üzərindən, yəni Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalara sizin ehtiyacınız varsa, bu işin də peşəkarı elə 166-nın komandasına müraciət edə bilərsiniz.
1: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
2: Salam aleyküm, Raqif bəy. Ustalar da salamlayıram. Bu sualım Əl-Əvsət ustaya idi. Bu Hyundai Grandio 2014-cü ildir. Bunun şüşələrini, qapılarını bağlayanda elə bil bağlanmır da, açıq qalır. Gərək qapıları, şüşələri bağlayıb sonra qapı bağlayasan. Bu da məndə əvvəlki maşında bağlayırdı deyə düşmüşəm elə bir vərdişə. Bağlayıb gedirəm, bir baxıram ki, arxa şüşə açıq qalıb falan. O gün yağışda da yağış da yağıb dolub salona. Əl-Əvsət usta sualıma cavab versin. O necə, yəni bunun bir yolu var, bir sekretimi deyim, yəni bir neysə bir knopkana deyib basıb saxlayırsan 30 saniyə falan filan. Yəni belə bir şey var mı, yoxsa ümumiyyətlə nəsə bir modul qoyulmalıdır, nəsə bir şey olmalıdır?
0: Əleyküm salam, Əl-Əvsət usta.
3: Ya normalda əgər o funksiya varsa basıb bağlamaqla bağlamaq düyməsini qalxmalıdır. Yox, əgər bağlamaqla qalxmırsa, deməli o funksiya sizdə maşında yoxdur və modul qoyulmalıdır.
0: Modulla düzəlir o?
3: Bəli.
0: Onu hara qoyursunuz modulu?
3: Necə, maşın avtomobilə ustanovka olunur şüşələrinə.
0: İstənilən avtomobildə olmayanda bunu edir, yoxsa onda var sadəcə?
3: Yo, istənilən avtomobilə bu modulu qoymaq olur.
0: Tutaq ki, mən də istəyirəm ki, eyni formada mən yəni pultu sıxıb saxlayanda düyməni, bağla düyməsini, o avtomatik qalsın.
3: Yəni, burada bir məsələ var, qoyun mən sizə izləyirəm. Əgər sonradan qoyulma pultlardırsa, bu modullar hər hansı istənilən maşına gedir, problemsiz.
0: Necə sonradan qoyulma
3: pult? Yəni, deyək ki, adi
0: sonradan qoyulma olmur axı.
3: Kimsə nə deyir? 07-də BMW zavoddan pult gəlirdi.
0: Hə, lap o dərəcədə. Yox, da indi bu elə deyil axı.
3: Hə, əgər yox, mən onu nə edəm? Pis deyirəm axı. Bütün maşınlara eləmək olur, amma əgər sonradan qoyulma pult varsa. Amma elə avtomobillər var ki, zavodskoy pultla təchiz olunubsa, əgər o avtomobilə modul satışda varsa, o modulu qoymandan bu məsələ həll olunur.
0: Hə, biz həm də bilməliyik ki, o moduldan var yoxsa yox.
3: Bəli, ki Hyundai olmalıdır səfərimləm.
0: Bəs o qapı şeyləri ki, eləyirsiniz indi. Onun da bir düzəməli tərcüməsi yoxdur o prisos söhbətinin.
3: Yoxdur da, yoxdur. Belə şeylər var ki, yoxdur.
0: Onun bəs
3: Davotik, plisos, plisos,
0: onun belə də beynə
3: sovuran,
0: onun hə qapı sovuran,
3: qapı çox adam qapı sovuran, qapı somuran.
0: Qapı sovuran deməli beyni şey harda olur? Onu hara bilir?
3: Qapı sovuranın beyni olur.
0: Qapı hardan bilir ki, o sovurulmalıdır?
3: Zamokun üzərində. Zamokun içində.
0: Kilidə içə. Yəni qapının içində.
3: Qapı soranların belə deyək də iki variantı var. Hı-hı. Var maqnitlə olan variantları. Var belə deyək elektromotorun olan, hər ikisində elektromotor var, ayrı-ayrı, sadəcə olaraq maqnitdə üstə gəlir. Bir var ki, zavodskoy...
0: Onun fərqi nədir? Maqnitdə sən elə belə örtürsən, özü çəkir. Hə. Birində isə sən...
3: İkisində də motor var. Sadəcə olaraq bir variantında avtomobilin zavodskoy qapı, belə deyək, motorlarına, zamoklarına dəymirsən, paralel olaraq ustanovka eləyirsən onu. Bir də var ki, məsələn, mən satdıqlarım necədir? Mən ustanovka elədiklərim necədir?
0: Quraşdırdığım.
3: Quraşdırdıqlarım necədir? Onu belə deyək, diri oradan sökülür, bütöv şəkildə sökülür və bütöv şəkildə yeni zamok montaj olunur. Yeni zamok montaj olunur, köhnə zamoklar qalır. Yəni
0: qapının o kilit sistemi tamamilə dəyişir, yenisi qoyulur ora.
3: Bəli, artıq belə deyək də Davotçikdən olar.
0: Ha, o daha yaxşıdır. Yəni
3: olaraq, əlbəttə
0: o elə bir ki, məsələn, elə demək olar ki,
3: kökündən həll edib, bəli.
0: Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
4: Yazıq, mən bu dizel benzin mövzusuna bir toxunum. Çünki mən özüm əvvəl, indi benzin sürürəm hələ ki, indi inşallah o maşının pulunu ödəyəndən sonra dizel sürəcəm. O gözüm elə yanımda da polnu bax elətdim, maşını qoydum onun həyətinə beh verəndən sonra. 70 litr baka 800 kilometr yol verdi. Həmin Sorento. Amma onun benzini bizim tanış uşaqda var. Onlar da en iyi.

0: 70 litrdi. Eni 70 litrdi. Ve o 500 kilometre, 600 kilometre yol verirdi. Yani arada 300 kilometrin farkı var yani.
1: Yani başa düşmədim açığı mən, yəni fərq söhbətində. O ekranda göstəriləni deyirsinizsə, ekranda göstərilən biz həmişə deyirik ki, ona fikir verməyin. Çünki ekranda göstərilən sizin yanacağı axırıncı dəfə, belə demək olarsa, son sürətləriniz nə olubsa, ona uyğun hesablayır. Və salam. Salam, axşamınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Məndə Chevrolet Equinox 2018 1.5 turbo mühərrikdir, ön çəkən. Bunda işə salanda maşını ara bir olur. Bir həftədən bir, iki həftədən bir arada nəsə işə düşmək istəyəndə maşın bir çıxıltı səsi gəlir, starter vurmur. Yəni elə hiss olunur ki, akkumulyator ölüb, ya starter, yəni fırlatmır. Belə bir şey ola bilərmi? Nədən ola bilər? Yox, akkumulyatorluq olsa bu həmişə bilinərdi. Amma burada bir məqam var. Equinox 2018 olduğuna görə ola bilər ki, akkumulyator ECM olmalıdır, amma sadədir məsələn.
2: Akkumulyator ECM olmalıdır, sadədir. Qaynət eləyir, xoda gedmir, yoxsa necə?
1: Yox, deyir bir çıxıltı səsi gəlir, starter vurmur hətta. Yəni belə çıxır ki, akkumulyator ümumiyyətlə çox starter vura biləcək qədər gücü yoxdur, belə çıxır. Yəni onu
2: ola bilər.
1: Yaddaşda qalan bir şey deyil ki, biz ona baxaq, amma ən yaxşısı odur ki, əgər ən azından minimum bunu dəqiq bilin ki, əgər onun üzərində deməli sadə akkumulyatordursa, onu bir mənalı dəyişdirin. O, çünki birinci əlamət o olur elə. Raqif Marat bəyin Porsche-si xeyirli olsun. Rəşad usta kimi şirə nə? Yəqin sosiska ilə baxmayacaq ki, yəni Çin və 92. Elə üstündə sosiskadır da, onsuz da.
3: Yox, o təkər mənim seçimim deyil, amma əsas təkər deyil, əsas yanacaqdır və yanacaq olaraq da mən Rəşaddan fərqli olaraq 95 ilə idarə eləyirəm. Hələ 95 ilə idarə eləyib özümü də arada tənbih eləyirəm ki, əslində 98 olmalıdır. Hə,
1: və orada da yazır. Bəli. O qapağını da göstərdik. Bilmirəm, Rəşad qapağa baxıb yoxsa yox, amma o qapaqda göstərilir. Sualımız var.
3: Var.
1: Eşidək.
3: Elə sualımız Porsche-dən olacaq.
1: Aha.
3: Deməli, hər kəs
1: Porsche-nin pulsuz reklamı yer.
3: Bilir ki, 1990-cı yox, tarixi bir sualdır əslində. 1990-cı ildə artıq Porsche süquta uğruyurdu. Yəni bir çöküş var idi da. Biznes çökür 90-larda. 1990-da. Və həmin dövrdə təbii ki, hər kəs bilir ki, bir model üzərindən partladı, yenidən doğuldu Porsche. O da Cayenne markası idi. Daha doğrusu modeli idi. Yəni oturdular, düşündülər ki, biz neyniyək? Yəni 911-dən çox hərəkət eləyə bilmirik. Və Cayenne təklif etdilər. İlk dəfə Porsche SUV-u buraxdı və SUV çox bəyənildi deyə Porsche ayaqda qaldı. Amma orada təkcə Cayenne deyildi. İkinci marka da var idi. O ikinci markanın satışı o qədər də yüksək olmadığına görə o hər dəfə unudulur. Amma o da ayaqda qalmaq üçün çıxarılmış bir model idi. Məhz o modelin adını soruşmaq istəyirəm. O hansı model idi?
1: Yəni Porsche-nin çox modeli yoxdur deyə məncə ağla gələn variant olacaq.
3: Yəni çox sadə sualdır əslində.
1: Hə, yəni variant olacaq mütləq və modelin adını yazmaq lazımdır.
3: Bəli, modelin adını yazmaq lazımdır.
1: 3106-ya ilk iki doğru cavabı yazan təbii ki qalib kimi qeydə alırıq. Bəli, və o istədiyi qatqını,
3: yəni 50% bardal qatqısını endirimdən əldə edəcək və pulsuz çatdırılacaq ona.
1: İstəyir eliksir olsun, istəyir full metal olsun.
3: Bəli, yetər ki, birisi 5 litrli sifariş verməyin, çünki onu verə bilməyəcək.
1: Hə, bir dənə o da qurtarmır ki, çıxartsınlar oradan və
3: bəli,
1: gözləyirik cavablarınızı, bizim fasiləmiz var, 5-6 dəqiqə qayıdaq və təbii ki, qaldığımız yerdən davam edək.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxşı sürdük. Mühərrik dağılmadı.
4: Sardal səni heç nə dayandıra bilməz.

0: Sabahlar.
1: Radiusta Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusta.
2: Tacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay vəziyyət qırmızıdır. Baku Elektroniks'də 5-7 iyun tarixlərində nağd alışa 70% endirim. Endirimli qiyməti 24 aya bölmə imkanı. Qırmızı vəziyyətin gətirdiyi endirimlərlə onlayn alışda, 17 mağazada, 7 Space və Motoverse-də yaya hazır ol. Təcili ətraflı məlumat üçün bakuelektroniks.az və ya 143.
5: Biznesinə xoş gələcək təklif. Yellow Business tətbiqi və ya internet bankçılıq üzərindən ilk biznes hesabını aç, köçürmə, əmək haqqı ödənişləri və nağdlaşdırmadan düz 3 ay komissiyasız yararlan. 1 illik biznes kartı da hədiyyə. Kampaniya 30 iyuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Biznesini böyütmək vaxtıdır. Yellow Bankda 0% komissiya fürsətli, 10%-dən başlayan şərtlərlə 100 min manata dək mikro krediti 12 aya dək güzəşt müddəti ilə əldə et. Xanım sahibkarlar isə əlavə 2% endirim fürsətindən yararlana bilər. Kampaniya iyulun sonuna dək keçərlidir. Ətraflı məlumat 981 və ya yellow.az.
3: Yellow Bank ASC, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5 min manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10 min manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: 10 iyuna dək Almarket'də ekonom alış-veriş.

0: mamat 29 qəpik. Floria sərinləndirici isə 19 mamat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
3: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Bəli, biz davam edirik və şəhərin tıxacı da öz yerində 3106-ya da yazırlar, WhatsApp-a da yazırlar, ardıcılıqla eyni zamanda cavablar da gəlir bura, hansı ki biz sual verdik. Buradan isə biz iki dinləyicini müəyyən eləməliyik və təbii ki, onlar bardal qatqısını 50% indirimlə əldə edə biləcəklər. Yazıb ki, start-stop ləğv edilib. Yəni, ləğv edilib nə deməkdir? Orada düymə ilə deaktiv olub, yoxsa nəsə eləyiblər? Bayaq ki, Equinox. Yəni, bilirsiniz necədir? O, hər bir halda start-stop avtomobilin istehsalı əgər belə olubsa, onun üzərində zavodun qoyduğu EGM akkumulyatordur. Əgər siz EGM akkumulyatoru sadə akkumulyatorla əvəz eləmisinizsə, bu şeylərə hazır olun. Yəni, birinci səbəb budur.
6: Rəqib bəy, deməli, keçən dəfə bir şey soruşdum Rəşaddan. Çox maraqlı təcrübələr yaşayıram. Məndə avtomobildə bəzən ay start stop işləyir, bəzən işləmir. Bunu da və hər dəfə mən ayağımı pedala basanda, yəni əyləcə, söndürməyəndə də orada ay start stopun işarəsi gəlir və üstündə xətt çəkilir ki, mən bu dəfə söndürməyəcəm avtomobili. Deməli, mən onu soruşdum Rəşaddan ki, bu niyə belədir? Normalda bu, yəni hər dəfə sönməlidir. Mən belə avtomobil görməmişim, gah sönür, gah sönmür. Rəşad mənə bildirdi ki, sənin akkumulyatorun üstündəki 100% ya zavoddan gələn akkumulyatordur, ya da çoxdan alınıb qoyulub üstünə.
5: Bəli, deyirəm, avtomobil, o akkumulyatora görə olur.
6: Bəli, avtomobil hesablayır ki, mən bu sönsə, mən bunu yandıra bilməyəcəm rahatlıqla. Ona görə söndürmür. Amma bəzən gözləyir, akkumulyator...
5: Çünki onun dolma sikli var, dolanda söndürür.
6: Bəli, akkumulyator tam dolanda başlayır, etibarlı şəkildə söndürür və yandırır.
5: Bəli, EGM də elə ona görədir ki, bəli, onun dolub boşalma sikli sürətlidir. Yəni, o birisindən 4 dəfə daha tez dolub boşala bilir. Ona görə də o işləyir.
6: Və mən bunu, Rəqib bəy, araşdırdım ki, EFB və sadə akkumulyator qoyulanda Cayenne-in üstünə. I start stop o avtomobilin konfigurasiyalarında olsa da işləmir.
5: Yo, elədir də.
6: Konkret olaraq işləmir.
5: Bu da həmin əlamətdir.
6: İndi biz, Rəqib bəy, burada bir məsələ var. İndi biz baxırıq, məsələn, tam Çin avtomobilləri misalından. Bunda belə bir funksiya yoxdur da, bu otursun fikirləşsin ki, mən ən azını görməmişəm. Mən bunu, bu avtomobili yandıra biləcəm, yoxsa yox. Həmin o akkumulyator yüklüyür, tam olaraq bütün resursunu 2-3 ayın içərisində işlədir, sonra mağazaya gəlir sürücü ki, qardaş, mən sizdən akkumulyator aldım, 3 ay getdi, bu nətər şey olur. Bütün resursunu istifadə elədi, çünki bu EFB-dir və sadə akkumulyatordur. Sən, qardaş, EGM qoymalıydın. Sən o akkumulyatoru ağıllı Alman avtomobilinin üzərinə qoysaydın və ya ağıllı Çin avtomobilinin üzərinə qoysaydın, görəcəkdin ki, ay start stop işləmir.
5: İşləmir.
6: Və burada artıq problem var.
5: Bu isə ona hesaba almadan elə yenə də eyni işini görür, sadəcə akkumulyator tez.
6: Bəli, ona görə də yəni aydın şəkildə, yəni burdan tam olaraq başa düşülür ki, qardaş, ən azından sizin avtomobildə ay start stop varsa, yəni belə deyim də, ayağınızı tıxacda
5: sönüb yanırsa,
6: siz mütləq o akkumulyatoru qoymalısınız.
5: Bəli. Və Sebankın təbii ki, indi biz bu həftədə qeyd elədik ki, istəyirsinizsə qeyd eləyək, Xətai bəy sizinlə əlaqə saxlasın və onu sizə endirimlə də verə bilərik.
6: Bəli, bu da bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Rəqib bəy, Sebank Korea markasıdır. Həm də Delcor da Korea markasıdır, amma bir məsələ var. Delcor globalda Alman avtomobilləri ilə də çalışır. Yəni bilirsiniz, Sebank da çalışır. Amma Sebankın Delcordan fərqi nədir, Rəqib bəy? Delcorda EGM akkumulyatorları birbaşa Alman istehsalıdır. Sırf AGM-lər Alman istehsalıdır və düzdür, hamısı Clarius-dur. Clarius-da hansı markaları istehsal edir? Hətta belə deyim də, Bosch belə gətirir Clarius-da bu öz zavodunda öz akkumulyatorlarını istehsal elətdirir. Və Clarius yazılan bir neçə tanınmış brendlər var. Üzərinə Clarius yazılan hər birimiz tanıyırıq. Məsələ nədən ibarətdir? Clarius bunu Almaniyada istehsal etdirir. Sırf üstünə...
5: Elə bil ki, AGM texnologiyası Almaniyadadır bunlar.
6: Bəli, yəni bunlarda bəli, belədir. Çünki Allah, özünüz də bilirsiniz də, indi marka adı, digər markaların da adını çəkmək istəmirəm. Məhz o tanıdığımız Alman markası da elə Almaniyada istehsal olunur da.
5: Bəli.
6: Yəni indi bu da düzdür, onun Çin istehsalları da var, artıq bilmirəm, bilirsiniz
5: yoxsa yox. Amma AGM olmayanlar.
6: Hə, AGM olmayanlar hətta Çində də istehsal olunur.
5: Bəli, bəli.
6: Və EFB-lər isə Delcor-da, İspaniya istehsalıdır.
5: Yəni bu texnologiya Avropada da.
6: Bəli, yəni Sebank hamısı Koreya olsa da, amma Delcor-da bunların ölkələri fərqlənir.
5: Ya istəsəniz təbii ki bildirin. Bu da bizim yəni partnyorumuz olduğuna görə biz edə bilərik ən azından belə bir

0: Testi sizə növbəti mesajı eşidək. Links isə Yapon firmasıdır. Links Azertex servis tərəfindən Azərbaycana gətirilib artıq. İndi biz bunu hələ ki kütləvi şəkildə hər yerdə var demirik. Çünki hazırda Azertex yalnız özü, elə ora gedən maşınlara ki xidmət göstərirlər, özləri bunu tətbiq edirlər. Burada da elə bizim üçün çox vacib olan alışdırma şamları, şüşə silənlər, əyləc sistemi və bir il zəmanət. Bax, əsas məsələ budur. Bu cəsarətdir. Bunun üçün onlar öz testlərini eləyiblər və artıq siz gedib həmin bu detalları elə, yəni almaq demirəm, orada xidmət görəndə təbii ki links istəyin, onu istifadə edin, təbii ki avtomobilinizə uyğun varsa fərqi də görün.
1: Ralif bəy, salam aleykum. Zəhmət olmasa qonaqlarınızı da salamlayıram, bir dənə mənə kömək edərdiniz. Hyundai Accent 1.6 motordur, yağ azaltması çoxdur da, motoru açdırmaq istəyirəm. Bir dənə mənə bir yaxşı usta məsləhət bilərdiniz, söktürmək istəyirəm də motoru ki də təqribi nə qiymət deyə bilərlər, zəhmət haqqısı nədir, indi sökləndən sonra təbiddə bilinəcək içindən nə çıxacaq, nə çıxmayacaq. Amma öz güvəndiyin bir elə bir usta var ki, aparım mən maşını verim ona, düzəltsinlər.
0: Salam qardaş. Onu açmadan heç kim deyə bilməz. Çünki açılandan sonra görürsən ki, nə yeyilib, nə yeyilməyib, nəyi dəyişmək lazımdır, bu gilizə gedəcək yoxsa yox, klapan kip gəcəyi və s. Yəni neçə minə nə qədər azalmasına görə dəyişir, nə qədər, məsələn 5000 yürüşə nə qədər azalır, bunu bilək. Burada variantlar çoxdur. Məsələn, mühərrik ustası deyək ki, Azertex servisdə var, gedəcəksiniz bununla bağlı, amma imkan verməlisiniz ki, sizə yəni bu mühərrik açılsın. Mən indi bax sizə Azertex servisinin nömrəsini deyirəm ki, anan göndərsin. Yəni imkan verməlisin ki, açılsın. Sonra sizi dəvət edirlər ki, bax qardaş, gəlin baxın. Bu belədir, bu belədir, bu belədir və bunun xərci də budur. Yəni indi aşağı yuxarı bəlkə deyə bilərlər. Mən göndərirəm ki, orayı yazın, amma heç bir usta ona əvvəlcədən deyə bilməzsiniz. Çünki görünmür axı nə var və səbəb nədir. Məsəl üçün biz deyirik ki, klapan kipyəcindən olanda barda alın, B2 qatqısından istifadə edə bilərsiniz və yaxud aşınmaya qarşı önləyici biz full metaldır, eliksirdir, bunları deyirik. Amma mühərrik ustası artıq açanda görür ki, hə, bu filan şeymiş. 2018-in Sanatası 2 sadə mühərrik Dodge 1.6 antifriz dəyişmək istəyirəm. Nə məsləhət görürsünüz, zəhmət olmasa qiyməti yazardınız və hansı filialda dəyişdirilir?
2: Rəşad usta.
0: Rəşad usta yazının üstlənilən filialda dəyişdirilir.
2: Burada və Rəşad ustanın həm qiymət, həm də keyfiyyətinə görə birinci növbədə təklif etdiyi bardal antifrizlər olur.
0: Bəli, qiyməti çünki və burada heç bir qarışıma ehtiyac yoxdur. O hazır qarışımdır. Siz daha durub su axtarıb bu distili olunmuş deyə deyil, bunun dərdini çəkməyəcəksiniz. Sadəcə Rəşad usta yazın, biz nömrəni göndərək, onlar sizə özü burada olmasa da komanda işləyir və elə oradan cavab verəcəklər. Start stopu oxuduq, növbəti səsi eşidək. Cavablar isə biz dedik ki, bəs Porsche ilə bağlı sual var.
2: Bəli, artıq qaliblər seçildi.
0: Porsche Macan, Boxster, Macan, Carrera yazan var, Colorado yazan var, Boxster və Cayenne yazan var, Carrera, Boxster, daha çox belə cavablar gəlir.
2: Bəli, Cayenne və Boxster idi. Cayenne-i biz özümüz dedik ki, yəni, okey, Cayenne-i çox adam bilir və bəli, bu ikinci model isə Boxster modeli idi, amma düzdür, hələ də davam edir səhv etmirəmsə bu avtomobilin istehsalı, amma o qədər də uğurlu deyil, yəni çox satmır. Porsche ümumiyyətlə digər markalar
0: sportu
2: kimi
0: sportu da ona görə yəqin ki, bu bəli, sırf elə bil Ferrari
2: kupedir, bəli. Və belə deyim də, Porsche ümumiyyətlə böyük marja ilə çalışan, yəni belə götürək də Rolls-Royce kimi deyək, böyük marja ilə çalışan və çox gəlirli, amma az sayda avtomobil satan markalardan da onsuz da. Boxster isə ümumiyyətlə az satılan avtomobil oldu. Amma çox maraqlıdır ki, 90-cı illərdə olan Boxsterlər hal-hazırda demək olar ki, retro avtomobil sayılır, Raqib bəy.
0: Və internetdə 40 yaş artıq.
2: Bəli, və internetdə də heç də ucuz deyillər. Yəni baxırsan ki, ucuz deyil.
0: Mən baxdım ki, görüm bizdə elanda varmı?
2: Aha.
0: Bir dənə olub, o da satışdan çıxarılıb, onun da qiyməti olub 98 min avro.
2: Hə, yəni bu 100% Porsche Bakı mərkəzinə aiddir. Çünki təzəsini bizimkilər gətirə bilmirlər onsuz da. Porsche icazə vermir.
0: 2025.
2: Hə, yəni bu sıfır avtomobildir. Yəni bizdə də Mercedes kimi, Porsche-də də belədir.
0: O da
2: sən gedib
0: deyəsən
2: Almaniyaya, bəli, alınıb təbii. Sən gedib alma, çünki bir dənə gətirir onsuz elə modelləri Porsche Bakı mərkəzi. Gətirən kimi də satır. Və bu belə bir məsələ var ki, Raqib bəy, Mercedes kimi Porsche-də də belə bir şeydir. Siz gəb Almaniyadan 0 avtomobil gətirə bilmirsiniz.
0: Ya bu artıq Çinə də aiddir.
2: İcazə verilmir.
0: Orada da artıq bir müddət
2: məsələsi var. Bəzi markalarda var, amma hamısında elə şey yoxdur.
0: Yəni nəsə eləyirlər. No, əslində var, qanunda belədir. Sadəcə nəsə eləyib onu o şəkildə.
2: Ona da bir barmaq eləyirlər də. Almaniyada belə eləyirlər. Allah hansı şirkətin adına 5 gün sürürlər. 5000 kilometr olur, göndərirlər Bakıya.
0: Harda deyir ki, sürüldü. Ona görə. Deməli, Çindən siz 166 ilə ən çox tələbat görən dəmir yol daşımalarını hazırda elə Çin anbarından Bakıya qiymətini hesablaya bilərsiniz 204 manatdan və təbii ki, burada həm də Çində bir neçə şəhərdə artıq onların stansiyaları var, yalnız bir deyil və Çin daxili logistikanın da öhdələrini götürürlər. Eləcə də bu avtomobil, misal üçün kimsə avtomobil gətirmək istəyir, deyin, yazın 166-ya, orada onların adamları var, seçəcəklər sizin üçün və istədiyiniz avtomobili deyəcəklər ki, bu qiymətə gəlir. 62-60 və
2: 12-02.
0: 12-02.
2: Bəli, təbrik edirik sizi. Artıq sizə promo kodlar göndərildi. Oyshop.saytına bir ay ərzində daxil olub, istənilən bardal qatqısını 5 litrlik bir disik xaric sifariş edə bilərsiniz. Bir gün ərzində Bakı şəhər daxili sizin ünvanınıza pusu çatdırılır. Məsələn, tutalım 70 manatlıq bir qatqı, petrol treatment məsələn 49 manatdır, bunu siz 24 modelli qəpiyə əldə etmiş olursunuz. İstənilən qatqını 50% endirimlə sifariş edirsiniz, promo kod vasitəsilə və Bakı daxili pusu çatdırırıq.
0: Bəli, əla, xeyirli olsun. Alpinin yeni yağlarına bağlı vəziyyət necədir?
2: Alpinin ümumiyyətlə rəqib və yağ bazarında hal-hazırda çox böyük problemlər yaşanır.
0: Bəli.
2: Bəzi şirkətlər
0: çalxalanma var əməli.
2: Bəli, dəhşətli dərəcədə. Bəzi şirkətlər belə deyim də, əslində mühərrik yağı strateji bir məhsuldur. Nə qədər də biz bunu, nə bilim, çörəkdə, yumurtada və ya digər nə bilim unda görürük, bu qida vasitəsi olaraq, amma avtomobil bazarı üçün də yağ əslində ən strateji məhsul sayılır. Yəni siz hər hansısa bir ehtiyac hissəsini tapmaya bilərsiniz, onun alternativindən istifadə edə bilərsiniz. Amma yağ elə bir şeydir ki, sən bunun yerinə su tökə bilmirsən də, yəni belə bir şey var. Və bu qiymət çalxalanması da bütün dünyada baş verir, eləcə də Azərbaycanda. Artıq bir çox rəqiblərimiz ikinci dalğaya getdilər, yəni ikinci qiymət artımına
0: gediblər. Eşidirəm, xəbər tuturam.
2: Bəli, biz hələ ki bir dəfə qiymət artımı etmişik. Hal-hazırda belə deyim də, yəni tam bunu etiraf eləyim ki, ziyan qarşılığında çalışırıq. Çünki qiymətlər artıq Almaniyada, Belçikada və İtaliyada, yəni işdə çalışdığımız partnyorlarda qalxıb, amma biz hələ də qiymət artımına getməmişik. Çünki təbii ki, biz də biznesimizi qorumaq istəyirik, müştərilərimizi qorumaq istəyirik. Ona görə də hələ ki qiymət artımına getməmişik. Amma bunu bu qədər saxlamaq mümkün olmayacaq.
0: Yəni maliyyə bir müşahidə də var. Bunu da elə görürəm və eşidirəm ki, məsələn, kimsə tutaq ki, də keçən ay bu birinci qiymət dərhal ki, bahalaşanda elə Alpində xüsusilə də. Məsələn, mən onda keçim başqa yağa düşüncəsi ilə keçənlər, indi həmin yağın növbəti dəyişimində gedəndə görürlər ki, onun qiymətində Alpindən də bahadır.
2: Mən sürücüləri
0: eləməyin bu riski.
2: Qıramıram əslində Raqib bəy, çünki maliyyə durumları o deyil, başa düşürəm. Mən
0: axı o da qalxacaq.
2: Qalxacaq, amma bu dəfə qabağa düşdü də. Yəni bu dəfə qabağa düşdü, gələn
0: səncə
2: dəfə qayda.
0: Səncə qabağa düşmüş. Yəni mühərrikin vəziyyəti sonra nə olacaq? Yəni bir dəfə bunu eləyim, bir dəfə bunu eləyim, sonra da sən mühərriklə bağlı problem yaşayanda o necə qabağa düşmək olacaq?
2: Ümumiyyətlə maddi durum zəif olanda Raqib bəy, sən bu günün üçün yaşayırsan. Onu düşünmürsən ki, 3 gündən sonra nə olacaq? Bu gündən çıxım. Yəni bu gün mənim avtomobilim yağsız işləməsin.
0: Onda sabah gəlib mühərriki xərcləyirsən.
2: Ona görə deyir də o kasıb insanlar bir neçə dəfə ziyana düşürlər. Yəni maddi durumları zəif olan insanlar bir neçə dəfə ziyana düşürlər. Amma yəni bunu sadəcə bilməyinizi istəyirəm ki, hörmətli sürücülər, istər Rusiya istehsalı, istər Türkiyə istehsalı, istər Almaniya, istər dünyanın hər yerində neftin qiyməti qalxdığına görə mühərrik yağları, yəni neft məhsullarının qiyməti fantastik dərəcədə artır. Yəni söhbət 5%, 10%-dan getmir. 50, 60, 70% artımdan söhbət gedir.
0: Bəli.
2: Yəni bunu biləsiniz ki, bu gün ucuz alım, sabahları yenə Raqib bəy demiş, o məhsulun da siz qiymətini qalxmış görəcəksiniz. Yəni əgər hansısa bir marka bu gün qiymət artırmayıbsa, bunu o şirkətin maliyyəsi hesabına saxlayıb o qədər.
0: Və yaxud da ki, dövriyyəsi aşağıdır, o ildə bir dəfə sifariş edir, gətirdiyi hələ ki burdadır, satır. O qutaran kimi sifariş edirsən.
2: O da qutarır da Raqib bəy. Baxın, ildə 2-3 fura ilə mal satan markalar, hə, bəli, saxlaya bildilər.
0: Bəli.
2: Uzun müddət saxladılar, amma onların da anbarları bitir axı.
0: Hə, da.
2: Sürətlə satırlar onların da anbarları.
0: Və sən birdən gəlib onu o qədər baha görəndə, onsu da ondan da ibtira eləyəcəksən də, məsələ ondadır. Yəni görə bildiyin, inandığın, illərdir işlədiyin markanı dərhal belə qaçım ki, keçim ora, o ucuzdur. Sonra keçim obuşuna ucuzdur. Yəni də olan səni olacaq da belə deyək.
2: Yəni bu gün taksi sürücüləri var. Amortizasiya xərcləriniz yağla bağlı 60-70% qalxıb. Yəni bu barədə çalışdığınız taksi şirkətinə sorğu göndərin. Onların da hər halda məlumatları var, amma siz etiraz eləməsəz buna baxmayacaqlar. Yəni artıq yəni nəzərə alın ki, sizin amortizasiya xərclərinizdə mühərrik yağın qiyməti 50-60% qalxıb. Yəni bunu nəzərə alın bizneslərinizdə.
0: Bəli, və bu və bunu ora bura qaçmağın adı yoxdur, çünki hamısına aid olacaq bu.
2: Yəni bu yanacaq 5-10% qalxanda biz konkret olaraq belə deyim də, yəni sürücülər bunu hiss edir və biz etiraz edirik buna müəyyən bir formada. O 5-10%-dir. Siz təsəvvür edin ki, yağın qiyməti 50-60% qalxır və biz buna heç nə eləyə bilmirik. Yəni və mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə iqtisadiyyatçılar da belə deyirlər. Hətta yağ şirkətində çalışan, yəni xarici partnyorlarımız da bunu deyirlər ki, biz inanmırıq ki, son 2 ildə bu vəziyyət düzələ. Yəni bu gün Hörmüz boğazı açılsa belə, yəni heç bir problem olmasa, 2 il ərzində dünya neft məhsullarında özünə gələ bilməyəcək.
0: Ona görə ki, artıq olan olub da.
2: Hə, ona görə də amortizasiya xərclərinizdə bunu nəzərə alın.
0: Növbəti mesajı eşidəcəyik.
3: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
4: Dərdini tapa bilmirlər. Heç bir usta, mən dəhşət dərəcədə ustalara üz tutmuşam, gedirəm, axtarıram. Bu servis, o servis, o birisi servis. Üçün kuruğunda bir servis var idi. Ora apardım. Orada dərdini tapa bilmədilər. İndi Badamlarda Ford servis var. Ora aparıram. Yenə dərdini tapa bilmirlər. Elə ustadan soruşan şey, yəni bunun səbəbi nədir? Mən 15 günə bir turbon şlankını alıram, siz dəyişirsiniz. Nəyə görə bu belə olur? Dərdi tapılmır. Turboda təzə dəyişilib, motor da təzə yığılıb, sıfırdan hamısı, hər şey. Sadəcə dərdin heç bir usta tapa bilmir.
0: Yox, bu tapılmır, bilməyən şey deyil, yəni tapılmalıdır.
2: Ona adətən görə belə problemlər çox xırda, ağla gəlməyən detaldan çıxır, Raqib.
0: Və bəzən də görülən işin özündən çıxır.
2: Hə, o da olar, düzdür.
0: Biz sizə indi göndəririk Əli ustanın nömrəsini, hər ehtimala qarşı onlarla da danışın, yəni görək təcrübədən və yaxud bəlkə indi baxıb görək nə müşahidə edəcəklər orada. Yazır ki, sizin məsləhətinizlə 2 dizel Sorento aldım, indi də 2.2 mühərrik 2018 almaq fikrindəyəm. Rəyiniz nədir? Yaxşı edirsiniz, gözəl seçimdir.
2: Xeyirli uğurlu olsun.
0: Əsas məsələ nədir əzizim? Dizeldirsə, dizeldə bizə nə lazımdır? Bunun hər şeyi yerində olsun. Yəni ləğv olunmuş dizel almayın ki, onun DPF-ni ləğv ediblər, nə bunu ləğv ediblər. Maşın normal olsun, AdBlue-su, DPF hər şey üstündə olsun. Bəli. Və narahat olmayın. Siz onu normal qatqılarla heç nə ləğv eləmədən o birslərdən də yaxşı sürəcəksiniz.
2: Raqib bəy, son dönəmlər gələn avtomobillərdə elə bu belə deyim də bu avtomobildə də forsunkaların yuyulması prosesi həm bahadır, həm effektivliyi olmur, həm yuma prosesində sındırırlar uçlarını, iğnələrini. Bəli. Ona görə də bax bu forsunka problemini yaşamamaq üçün və əl əxsusda siz şəhər içində sürürsünüzsə bunu, ümumiyyətlə yanacaq da bilirsiniz ki, sizin avtomobilinizə cavab verən yanacaq təəssüflər olsun ki, hal-hazırda ölkəmizdə yoxdur. Bunu niyə deyirik? Çünki biz ölkəmizdə olan dizel standartını yanacaq doldurma məntəqələrinin üzərində görmürük.
0: Hə də, yəni,
2: bizə
0: demirlər,
2: bu Euro 5-dir, Euro 3-dür. Bildiyimiz dizel yanacağıdır. Ölkə qurulandan bu vaxta qədər indi nə keyfiyyət dəyişibsə dəyişib, dəyişilməyəndə yəni vəziyyət odur ki, biz standartını bilmirik.
0: Bunları edirlər.
2: Yəni təbii ki, yoxsa kütləvi şəkildə avtomobillər xarab olardı. Amma biz standartını bilmirik də, düzdür? Bəli. Biz baxırıq ki, yəni belə deyim də, bizə orada göstərir ki, biz bu avtomobili Euro 5 istifadə etməliyik, amma yanacaq doldurma məntəqəsində o Euro 5-i tapa bilmirik stolbada.
0: Bəli.
2: Direktə.
0: Amma bu o demək deyil ki, Avropada eləmirlər. Yəni Avropada lap Avro dizelə də belə yenə də mütəmadi təyinat üzrə qatqılar qatırlar.
2: Amma bizdə bu mütləq lazımdır. Birisi qatqısına istifadə edəcəksiniz, mütləq. Qışda 2 qat, yayda, yəni digər fəsillərdə isə 1 dəfə, yəni 1 litrə 1 milli istifadə olunur. Birisi bundan əlavə mühərriki qorumaq üçün mütləq və mütləq 2018-də tövsiyə eləyərdim ki, ən azından full metal istifadə olunsun. Forsunkaların həmişə təmiz qalması üçün bidisi. Amma yeni avtomobil almışsınız, bunu mən öz avtomobilim üzərində də yoxladım. 5-i 1-ində qatqısına mütləq istifadə eləmək lazımdır. Çünki avtomobilə necə qulluq olunub bilinmir. Yanacaq sistemi nə vəziyyətdədir bilinmir. Yəni hansı şəraitdə, hansı şərtlərdə sürünüb bilinmir. Adətən bax məsələn mən indi baxıram, ortalama mənim şəhər içində sürətim 22-25 qazasıdır. Yəni belə dizel sürülmür də. Yəni bunun DPF-i təmizlənmir, farsunkalar təmizlənmir. Bir az sürmək istəsən baxsan ki, qara tüstü bastı arxanı görmürsən.
0: Regenerasiya gedə bilmir.
2: Ona görə də 5-i 1-ində qatqısı ilə başlayıb, 1-isi ilə davam edib, mühərriki də full metalla qoruyursunuzsa 2-2 dizel ideal olacaq.
0: Bəli, qəşəng rahat ala bilərsiniz. Salam, mühərrik qaynadır. N54 mühərrikdir, sistemə hava düşür, nəsə qatqı var tökməyə.
2: Bu barədə biz heç bir qatqı tövsiyə edə bilmərik.
0: Yox, qaynatmağa nə deyə bilərik? Siz onu ancaq Vüqar usta yazın, Vüqar usta.
2: Qlobal problemdir. Siz təsəvvür eləyin, bu problemin qabağını almaq üçün biz qatqı gətirə bilsəydik, yəni bardal istehsalçısıydı. Bəlkə də o full metalın satışını keçərdi.
0: Bəlkə də var, siz nə bilirsiniz? Soruşun da.
2: Birinci tapılmalıdır deməli 4 mühərrikdə nədən qaynayır ki, ona da uyğun qatqı olsun. Amma qaynama əleyhinə qatqı olsaydı mən indiyənə qədər bilərdim ha.
0: Deyirəm də o
2: kruzlara əlavə eləyərdi onu.
0: Hə də bütün GM.
2: Bəli.
0: ISO. Ona meylli nə varsa.
2: Düşünün ki, bu problemin qarşısını almaq üçün GM Amerika markasıdır. Bardal da Amerika markasıdır. Bunlar birləşib bir şey eləyərdilər. Yəni Bardal da onların problemini həll tapa bilmir.
0: İdeya verək də onlara heç olmasa.
2: Hər halda icə gözlərinin qabandadır da. Olsaydı eləyərdilər özləri.
0: Növbəti mesajı eşidək.
3: Xəyallarımda olan idman avtomobillərini tapa bilmədim. Ona görə də onu özüm düzəltdim. Ferdinand Porsche.
5: Qanat müəllim. Zərər çəkən sığortadan pul alır da, yəqin ki, zərər vuran almır. Maşallah danışanda məntiqlə danışırsınız. Bəs bu məntiqi tuta bilmədiniz?
0: Zərər çəkən.
2: Belə deyim, sona qədər dinləməmisiniz məni. Mən orada dedim axı. Bəlkə də qardaş zərər çəkəndir. Qardaşın avtomobilini vururlar.
0: O birinci şeydən sonra əsəbləşib söndürüb də.
2: Hə, ay sağ ol. Biz ümumiyyətlə elə idi. Axıra qədər dinləmirik.
0: Təşəkkürlər, növbəti mesajı eşidəcəyik.
6: Axşamınız xeyir, Aqif bəy. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Aqif bəy, deməli məndə Lada Granta'dır 2025. 1.6 mühərrikdir. Bu barədə mən sizə səs atmışdım. Mühərrik elə ki, yağ azaltma olurdu, özü də kütləvi şəkildə. Mühərrikə 3 litr yağ gedir, onun demək olar ki, 5000-ə bəlkə də çox, 1 litr yarımı gedirdi, bəlkə də çox. Hə, indi onu vermişəm yığdırmağa, yəni kolsavat eləmədən. İndi bir dənə bir şey aydınlaşdırmaq istəyirəm. 5.30-dan istifadə edirəm indiyə qədər. Usta mənə deyir ki, bunu 5.40 eləyək. Yəni ustalar nə məsləhət görür? Yəni, bu Rəşad ustanın fikri mənim üçün çox önəmlidir. Maşında təxminən 133.500
0: km. Salam, əzizim, salamlar çox olsun. Bax,
2: qəribədir.
0: Ona görə ki, demək olar ki, bu ustaların əksəriyyəti bu maşınlara baxmırlar və bu maşınların baxanların da çoxu könə təfəkkürdə qalanlardır. Ona görə də bax yenə də
2: avtomobilin yürüşü də çoxdur. 130 min yürüşü.
0: 25-in maşını da nə olmalıdır ki?
2: Yəni də, yəni niyə görə... də, niyə qardaş, niyə? Olmaz.
0: Yəni 5-30. Qatılaşdıraq deyirsə, yox təbii ki. Birinci ümumiyyətlə mühərrik yığılıbsa,
2: hələ xüsusda yığılıbsa, ümumiyyətlə niyə 5? Bəs
0: salam. Mə, yəni mühərrik yığılıb, o özünü sığorta alır ki, nə isə bəlkə də düz eləməyib, fikirləşir ki, azalma olar birdən 5.40-la qatı olsun, olmasın. Yəni normal elə 5.30, elə nə olubsa, tutaq ki, Alpin 5.30 məsələn, özdə ilsaqla götürüləcək.
2: Özü də, bəli, özü də nə qədər Raqib bəy bu yağ tutumu var ki, 3 litr avtomobilin yağ tutumu var. Hə. Da, bunu niyə 5.40-a keçirəsiz?
0: Yəni əgər aşınma söhbətindən yenə qorxursa,
2: full metal mütləqdir məhəllə yığılandan sonra. Bəli. Mütləqdir. Düzdür, sizin əgər ustanız full metalı tanımırsa və yeniliklərə açıq deyilsə, verdiyi tövsiyədən artıq aydındır dünya görüşü, yəni bu işinə olan münasibəti. O sizə deyəcək ki, yox qardaş, nəsə qatsan mənlik deyil. Amma əgər siz bir sürücü olaraq, belə deyim də, bundan istifadə etmək istəyirsinizsə, yəni şirkət olaraq biz arxanızda durmuşuq. Yəni bizə güvənə bilərsiniz bu barədə. 5.30 və full metal əlavə eləyə bilərsiniz. Əgər kiminsə avtomobilində full metaldan və ümumiyyətlə bizim həqiqətən də bizim qatqılardan bir problem yaranıbsa, biz hər zaman öz məhsulumuzun arxasında durmuşuq.
0: Mən də məmnuniyyətlə onu efirə verərəm, bəli. Gözləyirəm.
2: Belə deyim də, bəli, yəni bizə aid nə mənfi varsa həmişə Raqif verir efirə. Yəni düşünməyin ki, təkcə efirə verir. Hətta bizim rəhbərliyə göndərir şəxsən. Ona görə də rahat olun.
0: Onların da yuxusuna haram qatıram.
2: Bəli, bəli.
0: Dünən tam qulaq asa bilmədim axırıncı cavaba görə. Ona görə yenidən soruşuram. 5000-dən bir baxmağa gərək yoxdur da. Nə idi? Gəlin eşidək həmin bu sualı.
7: Salam aleykum. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ustalar sağ olsun. Ətraflı izah elədilər. Var olun. Sadəcə mənə bir məsələ qaranlıq qaldı ki, yəni bunun çənin şişmə məsələsi, yəni sadəcə bir mifdir də, yəni bu individual bir şeydir də, yəni hamıya aid deyil. Yəni məsələnin məğzi tam olaraq bundan ibarət oldu da.
0: Bu hansı idi? Mən onu unutdum, amma çənin şişmə söhbəti, yəni normalda bu maşınlarda çənlər şişir deyə bir şey yoxdur əlbəttə ki. Bəli, çən şişməsi olur. Çənin havalandırma sistemi düzgün işləməlidir, kömür və s. Amma yəni bunun bir əlaməti də olmur ki, sən o ancaq bizim nə vaxt olur, yanacağı doldurulanda baxışdan ki, nəsə bu dəfə çox gedir artıq. O halda artıq ancaq ondan şübhələnə bilirsən və yaxud belə vizual baxışda. Amma belə bir şey yoxdur ki, ümumiyyətlə filan maşınlarda çənlər şişir və onları müəyyən vaxtdan bir yoxlamalıyıq. Belə şey olmur, bəli. Salam Raqif, Marat, uğurlar. Babək prospekti dayanıb. Xətai bəy oradadır.
2: Təşəkkür edirik sizə də uğurlar.
0: Uğurlar Xətai bəy, ümid edirəm ki, dünən bu akkumulyatorla bağlı olan müraciətlər artıq tamamlanıb, onların hamısına siz zəng eləmisiniz. Babək prospekti isə hədə, yəni mərkəzə doğru, körpünün üzərində, körpünün üstüdür, yəni mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospektinə doğru tıxac var.
2: Məhdudlaşdırmadır da yəqin ki, rəqib.
0: Nizamlanır xırda-xırda, amma bir də bu... Yox, bu xalqlar dostluğundan maşın bazarı dairəsində gələn yerdə bir tıxac var. Məhz o hissədədir. Gedişdə də biz deməli maşın bazarına doğru bir balaca sıxlıq görürük. Ya yox, gediş xeyli yüklüdür ya. Yəni demək olar ki, elə bu radius kəsişməsindən orada xeyli. Amma əsasən bəli, mərkəzə doğrudur.
2: Tipik cümə günü tıxacı.
0: Hə də, belə olur da, nə olacaq? Çünki indi çox adam gedir ora bura görüşə, nə bilim, yeyib içməyə, toya, tədbirə və s. Bundan əlavə kənar dairəvi yolun tıxacını xatırladıram. Bakı-Sumqayıt yolunun Salamzadə küçəsinin Aznəftə doğru mərkəz çox yüklüdür. Bax, bu həftə belə olub. Yəqin ki, düşünürəm hələ bir həftədə belə olacaq. Sonra artıq yavaş-yavaş məktəblər, son zəng və s.
2: Bakı əsil avtomobil sürüləsi yerə dönəcək bir azdan.
0: Hə, yavaş-yavaş, amma onda da bu dəniz kənarı yerlərə gedəndə olacaq həmin məsələ.
2: Mən problemim yoxdur. Dənizə getməyi sevmirəm. Ona görə də
0: bəs orada yaşayanlar?
2: Orada yaşayanlara Allah kömək olsun.
0: Çox sağ olun. Allah sizə də indi kömək olsun.
2: Yəni,
0: qeyri-yay vaxtlarında. Reklama ayrılıb qayıdacaq. Saat 7-yə doğru. Hələ 1 saata yaxında buradayıq. Təbii ki, 31.06 və WhatsApp 050-442-9192. Əlövsət usta oradadır, səsi gəlmir ha. Hə, nəsə, deyəsən, işdə problem yaradıblar. Ona görə bayaqdan ancaq telefondadır və belə hiss edirəm ki, o deyir, nə idi onun adı? Filan kəs deyir, vurub şeyi sındırıb. Nə idi o yol əhvalatında?
8: O maşını deyir. Vurub sındırıb deyir. Ha. Şey yox, Macintoş yox ha. Oğlan adı, mənim də yadım çıxdı.
0: Nə idi
8: o? Razgar vaxtı deyil, vurub sındırıb.
0: Kim idi onun adı, nə idi o? Vurub sındıram. Filan kəs deyir, vurub
8: maşını. Çəkkalı oğlan.
0: Vurub sındırıb.
8: Yox,
0: Ələkbər zad yoxdur orada. Nəysə, reklamlardır. Birazdan qaytırıq. Xatırladıram ki, eyni zamanda Radius Təkər mərkəzində ənənəvi 50%-ə qədər endirimlər, bütün şinlərə endirimlər var. Baxın, mütləq baxın. Deyim, mən baxın, problem yoxdur və təbii ki, Babək filialı da axşam saat 9-a qədər işləyir və bu gözəl kampaniyadan faydalanmaq lazımdır. Hamı bahalıqdan danışır, biz də sizə belə bir gözəl aksiyadan danışırıq Radius Təkər mərkəzində. Sokar Petrolium isə bəyan edir ki, elektroşarj aktiv olan Sokar yedəmləri Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, təbii ki, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcındakı Sokar Petrolium, Ziya Binyado prospekti, bölgələrdə də Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və elə bu Qusar istiqamətinə gedəndə bu xidmətlərdən faydalanın.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
10: Alpin yağı var.
11: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
12: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: yaşaltı. Radyus'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radyus'ta.
1: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 10 iyuna dək Al Market-də ekonom alış-veriş.

0: Zeytun yağı 14 manat 82 qəpik deyil, cəmi 11 manat 49 qəpik. Feys qalbasa və sosis çeşidlərinə isə 35% endirim. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Saat düz 7 tamamdır. Yeni qoşulanlara salamlar. Biz davam edirik və hələ də Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru yüklüdür. Ziya Bünyadov prospekti demək olar ki, tam yüklüdür. Salamzadə küçəsi o tərəfə, bu tərəfə Qələbə dairəsindən gediş-gəliş tam yüklü. Kənar dairəvi yol Bakı-Sumqayıt yolu, Azadlıq prospekti, mərkəz giriləsi deyil, düz 20 nömrəli məktəb ətrafından Nərmanov heykəli sağa, sola, Qış parkı 28 və yaxud deyək ki, aşağı düşürsünüzsə Aznəftə doğru yenə də orada addım-addım gedirsiniz. Bayraq meydanından da bu istiqamətə uzun bir tıxac var. Yəni, pik saatı davam edir. Bu arada çox saylı mesajlar aldıq ki, bəli, yol əhvalatındakı söhbət Paşadan gedirdi. Bəli, elə əslində mən reklama çıxan kimi yadıma düşdü. Dedim Əli Üstad ustaya ki, o Paşa vurub sındırıb, amma bəzən olur da belə, yəni məhz həmin o anda, o deyirsən, dilimin ucunda da bu belə bir vəziyyət idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Paşa vurub maşını. Məsələ ondadır ki, biz bu söhbəti deyəndə Kənan xəbər yoxdur. Kənan belə baxırdı ki, bu nə olub ki, deyir, hamı yazır ki, Paşa vurub maşını sındırıb. Xəbəri yoxdur ki, söhbət nədən gedir. Marat bəy hegemonluq ələ aldı efirə. Əli Üstad usta 4-cü günlər kimi aktiv deyil hegemonluq. Yo, deyirəm də bayaqdan orada bilmən pulu bölüşdürə bilmir.
10: O da mənə güvənib gedib. Doğru, o bilsə ki, mən də yatsam, Əli Üstad mütləq burada mikrofon qarşısında olmalıdır.
9: Nəsə bu gün yağlı müştəri olub, indi pulu bölə bilmirlər. Ona görə bayaqdan işçilərə deyir ki, mənim payımı orada qoyun. Onlar ki, yoxsa sənə nə payın, sən burada yoxsan.
10: Həm də baxmayın da, Əli Üstad özünü istər-istəməz 5-ci gündə yad hiss eləyir.
9: O heç əlbəttə ki, qonaqdır. Bu hansı mesajın əlavəsidir? Lada Grantan, eşidək.
11: Raquf bəy, üzr sayın, təşəkkür edirəm səsləndirdiyiniz üçün, yəni aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Bu, mən deməli, hələ əlavə eləməmişik də, yəni almışam 5.40-ı, sadəcə iş gedir deyə hələ əlavə olunmayıb. Mən onda onu dəyişəcəm 5.30-la. Açılmıyor bağzım. Sadəcə o full metalı mən hardan əldə eləyə bilərəm? Bir də qiyməti onun mən bilmək istəyərdim. Bir də onu bu səfər elə bir ki, tök əlavə eləyə bilməsəm full metalı, gələn yağ dəyişmədə əlavə edə bilərəm. Onu əlavə eləyəndə necə eləyirlər? Yəni, yağın tam tökməliyik, yoxsa yağdan yağı az tökməliyik, həm də zəhmət olmasa o barədə ətrafında.
9: Deyək sizə.
10: Deməli, belə. Onu siz əksər, məsələn, elə masterclass yağ dəyişmə mərkəzlərindən də ala bilərsiniz.
9: Mağazalardan, ehtiyac hissələri satma yerlərdən.
10: Bəli, Ceyhun usta hətta satır, yəni bizim ustalarımızın əksəriyyətində var. Nimirəm, Əli Üstad ustada full metal qatqısı var, yoxsa yoxdur?
12: Məncə olmalıdır. Yox, bizə petrol tretmendir, pomalı.
10: Hə, yəni full metal adətən yəni yağlamalar
9: mühərrik
10: ya da mühərrik ustaları bəli, satılır. Bəli. Ceyhun usta da olur, ən çox satılan ustalarımızdandır. Nəsə ki, bunu bu dəfə onsuz da o müəyyən bir period olacaq da. Usta sizə deyəcək ki, get 1000 km sür gəl. O dönəmdə onsuz da full metal əlavə eləməsəz də olar. Amma növbəti dəfə yağ dəyişmədə mütləq full metal istifadə edirsiniz. Mühərrik yağını dəyişəndə isti mühərrikə, yəni mühərrik yağını dəyişdiniz, yerində bir 2 dəqiqə, 5 dəqiq, 10 dəqiqə işlədi, mühərrik qızdı, əlavə edirsiniz full metalı. Amma belə bir məsələ var. Sizin avtomobilin yağ həcmi cəmi 3 litrdir. Full metal isə 6 litr yağ üçün nəzərdə tutulub.
9: 6 litrə qədər.
10: Bəli, 6 litrə qədər yağ üçün nəzərdə tutulub. Və siz o 3 litrdən 400 milli azaldırsınız, 2 litr 600 qram yağ əlavə edirsiniz və 400 milli də full metal əlavə edirsiniz. Qədər saat.
9: Növbəti yağı dəyişəndə qiymətini də soruşdu. Onda
10: 60 manat.
9: 60 manat və o sizə 30 min kilometr artıq
10: qoruma təmin edəcək.
9: Yəni tutaq ki, siz yağı məsələn deyirəm 7 mindən bir dəyişdirirsinizsə, hardasa bir 4 dəfə yağ dəyişəndə sizə artıq heç nə lazım deyil.
10: Bəli, yəni, minimum 4 dəfə.
9: 30 min yürüşdə o effektini saxlayır, onu demək istəyirəm. Bu arada sizə bir mesaj var, yəni sizə bir məsləhət var deyəsən.
13: Salam Raqif, mən də Lada Granta sürürəm. 1 il 7 ayın maşınında 280 min sürmüşəm, hələ indi 6 minə minimum düşürüb də. Yəni o bilib bilmədən olsun sürmək lazımdır. Görə o 540 gedir. Onun kitabında da 540 yazılıb. Bu adi 09 motorda, yəni 15-30 ona hardan çıxartdılar?
9: Yo, 540-dırsa, yəni niyə onda əvvəlcədən onun kitabçasına görə 530 töküblər? Əslində, yəni burada bir şey var da, Rusiya istehsalı olan avtomobillərin yağ tələbi, yəni Rusiyaya görə götürülmür. Çünki onların yağ tələbi yoxdur. Misal üçün, məsələn, Mercedes-də MB var, Volkswagen-də deyək ki, 502-505 bunlar var. Amma Rusiya istehsalı olan avtomobilləri biz ümumi Asiya İlsaqla götürürük. Asiya və Amerikanın birgə tələbi ilə götürürük. Çünki başqa bir tələb yoxdur onun
10: üçün. Əslində İlsaqdan əlavə Asiya tələbi ilə də götürmək olur. A3, B4 də istifadə etmək olur. Düşünmürəm ki, Rus, yəni son istehsal olunan mühərriklərində İlsaq standartı olsun. Adətən Asiya əlavə edirlər. Amma 530-dursa, yəni Rus öz kitabında yazıb. Bunu Lada Grantan kitabında yazılıb ki, bir müddətdən sonra 540-a keçirin.
9: Yox, o deyir ki, əksinə 540 olmalı idi. Bu qardaş elə deyir.
10: Hə, 540 olmalı idi.
9: Əvvəldən heç səhv tökülüb.
10: 540 olmalı idisə 540 ilə də davam edilməli idi. Amma 530 tökülüb baxıb bu avtomobil.
9: Hə, də mən onu deyirəm ki, onda niyə 530 olub əvvəldən? Çünki bu əvvəldən satan tərəf bunu belə eləyibsə, demək ki, o daha düz eləyib də.
10: Və qaldı ki, qardaş, çox üzr istəyirəm, bilib-bilmədən demək, bu o qədər klişə mövzudur ki, 530-dur, motor yığılandan sonra 540-a keçirək, yağ yedi 10-40-a keçirək. Hətta bizim verilişin də o teaserlərində gedirək o məsələ.
9: Bəli, yəni, bu, ən məzəli usta tövsiyələrinin
10: içində. Bəli, ən məzəli usta tövsiyələrinin içində gedir bu. Yəni, bu təkcə bu qardaşın misalında deyil. Bu, ümumiyyətlə, yağ bazarında mühərrik ustaları və ya yağ dəyişmən ustalar bir müddətdən sonra yürüş artdıqca daha qatı yağ tövsiyə edirlər sürücüyə. Yəni biz ona görə o reaksiyanı veririk.
9: Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, 3106 da tələsənlər üçün açıqdır. Bizim servis partnyorumuz Azərtex servisi nömrəsini sizə göndəririk təyinat üzrə. İndi yazanlar səhər cavab alacaqlar inşallah. Amma qeyd edeyim ki, orada həm də Yapon keyfiyyəti Lynx ehtiyac hissələrini də görəcəksiniz artıq gedəndə. Orada ayrıca bir stenddə də görəcəksiniz və yaxud da ki, indi sizə bu təklif olunacaq. Çünki hansı avtomobillərə varsa hazırda və burada daha çox hələ ki VAG prioritet götürülüb və Lynx elə Azərtex servisinin özünün Azərbaycanda nümayəndəlik qismində çıxış etdiyinə görə bir il zəmanəti var. Özləri də hər şeyi, yəni həm icraçı, həm gətirən, həm bu biri tərəfdən biz arxayındıq. Yetər ki sizin avtomobilə uyğun Lynx ehtiyac hissələri olsun.
14: Hyundai Sonata'nın EVAP məsələsi var idi. Dünən soruşdum sizdən. Amerikankanı dəyişib karyerkə eləmək lazımdır. Yəni bunu bu maşının xəstəliyi kimi adlandırırlar.
9: Hə, bəli. Yəni belə bir şey mən eşitməmişəm. Əli Ustaz, eşitmirsən belə bir şey ki, Hyundai Sonata'nın Amerika variantında güya EVAP xarab olur. Ona görə də ona Korean kin qoyursan
12: və rastıma çıxmır, yalançısı olmayın, xoşlamıram mən o bilmədiyim.
9: Eşitmisiniz ümumiyyətlə belə, çünki bu qardaş deyir ki, konkret bu işlə məşğul olanlar var.
12: Ola bilər, ola bilər, nə düşün?
9: Nə məntiq var orada?
12: Ola bilər ki, Amerikanka EVAP daha, belə deyək,
9: nədir, daha yaxşı olmalıdır da, nə olmalıdır?
12: Nabarone daha yaxşı deyil də, daha zəifdir, ona görə götürür.
9: Öyle bir şey olsa geri çağırılma elan olunardı, deyərdilər ki, gedin yer üzrə dəyişdirin.
12: Sən bu həyatın protokoldan keçdi, Allah haqqı.
9: Yoxu, mən yoxdur, ən azından bunu, şey. Yoxu, qardaş, mən bu xəbəri eşitsəm, bilsəm, aha, buradakı dəyişdi dəyişmədi, o, mən ona onu dəyişdirəcəm, rahat olmaq.
12: Okay.
9: Mən heç olmasa bilim ki, qlobalda Hyundai belə bir şey elan edir.
12: Qlobalda belə bir şey yoxdur.
9: Və salam da, bax, əsas olan da budur. Yazıb ki, servisdən götürəndə 530 ilə dəyişiblər. Biz də onu deyirik. Və
10: salam da qardaş. Deməli 530 ilə də davam eləməlisiniz.
9: Servis düzünü servis edir də əzizim. Servis 530 ilə dəyişibsə,
10: ümid edirik ki düzünü eləyir.
9: Hə. Servis 530 ilə dəyişibsə, istehsalçı deməli 530 tövsiyə edirsə və bir də baxmayın, bu yeni son illərin ladalarında müəyyən qədər o siz deyən kimi 09-a söhbəti deyil artıq. Yəni xeyli irəliləyişlər var. Yəqin ki Rusiyadan çıxan hansısa şirkətlərin mühərrikin qapazlayıb qoyublar ora və o da yəqin 530 tələb edir. Çünki Rusun özü bu mövzuda hələ ki tankı keçməyib. Bir də bunu deyim, dairəvi yoldan gəlib Bakı-Sumqayıt yoluna birləşən hissədə yol polisi çox gözəl bir iş görür. Yolda xəttin kənarı ilə, yəni o səki ilə xəttin arası ilə gəlib qarşıda millətin yoluna girənləri bir-bir dənləyirlər. Bu əladır, çünki belələri cəmaatı boğaza yığıblar. Nə gözəl. Bunu arzuluyuruq ki, eyni şəkildə digər o yola girənlərə, işıq yandıranlara, siqnal verənlərə tətbiq eləsinlər və onlar da ağıllansınlar.
15: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
16: Salam, dostlar da salam, bir söz soruşum sizdən. Bu Kia Sportage 2 dizel 2016. Burada elə bir ki, biraz səs var, bunu vizual ayırt eləmək olar, bu sepin səsli ya roliklərin səsi, nahtiyarış edilən səsi də bu. Çünki bunlar ayrı-ayrı şeylərdə, bu sökəndən sonra xərç çox çıxayaq. Bunu ayırt edilir, sonra buna elə bir ki, başlamaqdan bunu aradan qaldırmaq. Və Babəkdə bu ustalardan kim baxa bilər onu ya sabah ya bazar günü.
9: Aleyküm salam. Babəkdə əslində Əl-Əsad usta gəlir oradadılar, amma bilmirəm onlarda bu işə baxan kimsə var.
12: Motorist lazımdır, gəlsin baxanlar.
9: Ən az səsindən onu ayırt edəsin.
12: Əlbəttə ki, gəlsin, problem deyil.
9: Baxırsınız, dizeldir.
12: Olsun da, nə fərq.
9: Hə, onda bəs 6 bazar işləyirsizmi?
12: 6 bazar, biz sonra fəhlə,
9: sən.
12: Qara fəhlə. Bu 6 da işləyir.
9: Sən qara fəhləsən sonda da.
12: Sən hamını 1000 dəfə demişəm, öz arşınından ölçmə.
9: Yox, sən, mən səni deyirəm.
12: Mən sən deyəndə ki, 6 bazar mən işləyirəm. Sən işləyirsən?
9: Mən işləyirəm,

0: Evde oturmanın ne manası var? Sen bütün işleri görmüşsün sen misal olsun.
1: Evde olsa işte oturma.
0: Yok misal olsun. Ev işlerini dediğinde hamısı her şey vakt attırmak lazımdır. Düzdür. Ben bütün ev işlerimi gördüm, kurtardımsa. Sen ben evde oturmayı sevmiyorum adamı. Mənim ki, çölde, bayırda.
1: Mənim ki, eve bırakmırlar.
0: Sen indi bir cür bəd baksan.
2: Ben salam.
0: Neler dedim?
2: Eşey.
1: Növbəti mesaj eşidiyorum ben.
3: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
4: Qarşı bey, nə məsələdirsə, bugün qaynadan qaynadana deyə qardaş. Dayanagüllə gəlirəm, indi bu dəqiqə mən Asan Xidmətin yanındayım, Nərmanov tərəfdə, ora yaxınam. Yəni, yolda, üçüncü maşında yolda qaynadıb. Yəni, nə məsələdirsə, bir yol əcaib tıxaclı və səbəbi də məlum deyil.
1: Səbəbi
4: olsun,
1: keçmiş olsun. Səbəbi yəqin ki elə həmin o həddindən çox tıxarcda qalmaqdır.
2: Su
1: və orada soyuducu mayenin
2: soyuducu mayenin yerinə su işlədənlər.
1: Bəli.
2: Əksəriyyət o
1: ya da keyfiyyətsiz antifriz.
2: Oy da rəqib bə qaynadan avtomobillərin çoxsuna baxsan pas tökülür. Yəni baxsan ki qardaş valla yazıq soyutma sistemi. Yəni nəfəs ala bilmir.
1: O özü də bilir ki o qaynadacağına baxsın.
2: Rəqib bə mən həmişə deyirəm ümumiyyətlə bizim o yanlış bildiyimiz miflər var da. Məsələn akkumulyator qışda xarab olur, elə deyil.
1: Hə, istənilən, daha çox yayda satılır.
2: Bəli, ən çox xarab olur yayda. Temperaturun artıqlığından. Antifriz də Azərbaycan kimi ölkələrdə soyuqda özünü bürüzə vermir. İstidə özünü bürüzə verir. Bizdə...
1: Amma məsələn, mən elə ilk avtomobil alan vaxtımdan bilirəm. Həmişə deyirlər ki, hava düzələn kimi bilər, hə, su əlavə elə yaydır. Qışda keçərsən antifrizə. Ömür boyu bu söhbət belə gedir bizdə.
2: O qardaş Kamçatkaya aiddir. O nə bilmək soyuq ölkələrə aiddir.
1: Yox, ümumiyyətlə su niyə əlavə eləməliyim? Orada həmişə
2: elə. Su niyə əlavə eləyim bu başqa mövzu. Amma su əlavə eləsən mənim yayda mı riskim çox olacaq? Qışda mı? Qışda yox, yayda riskin çox olacaq. Çünki bizdə Dubayın istisi var, amma Kamçatkan soyuğu yoxdur. 40 dərəcə, 42 dərəcə isti olacaq, qaynadacaq tıxacda.
1: Və hələ ki elə bir güclü isti də deyil, amma artıq görürsünüz mü?
2: Bəli.
1: Birinci əlamətlər belə başlayır.
2: Əksər qaynayan avtomobillərdə Raqib bəy, baxırsan ki sudur. Sudur, antifriz deyil.
1: Ha, o da bizim necə adam məsəl üçün bir dəfə antifriz tökülüb, hər dəfə su əlavə eləyir. Antifriz artıq orada o qədər belə azalır ki, həqiqi antifriz. Orada demək olar ki, ancaq su qalır.
2: Bəli.
1: O bizdə çünki həmişə belə olur. Əlavəni su ilə elə problem yoxdur. Hə. Amma miqdarı düşünmür ki, yaxşı o burada tutaq ki 3 litr antifriz var idi. Onu da 3-ə qatıb tökmüşdük. İndi mən də ondan sonra bir 6 litr də tökmüşəm və gedirəm əlində.
2: Yox, əlavəni su ilə eləmək istəyən sürücü orada belədir də Raqib bəy. Antifrizlərin arxasında qeyd olunur. Məsələn, deyir ki, sən 36 dərəcində bu markalardan fərqlidir, belə çeşidlərə görə fərqlənir. Sən əgər 36% istəyirsənsə, 60-ın 40-a tök. Əgər 43% istəyirsənsə, tutalım, 70-in 30-a tök. Yəni sən orada bir müəyyən bir yüksək mənfi temperatur üçün götürmüsən normanı. Hə, onun üzərinə biraz əlavə edə bilərsən davamlı olaraq su ki, bu heç olmasa minimum 60-ın 40 olsun. Yəni 40% antifriz olsun, 60% su olsun. Sən 50-50-yə qatırsan və hər dəfə də su əlavə eləyirsən, da artıq siz demiş orada antifriz qalmır.
1: Orada qalmır, amma ən yaxşısı ümumiyyətlə elə hazırını tökməkdir, hazır 100%. Antifriz. 255-45-20 ölçüdə təkrar soruşurlar bizdən və endirimdə. Təbii ki, hamısı endirimdədir, o sözsüz. Amma bu böyük ölçüdür və böyük ölçülərdə də maraqlı seçimlər görürəm burada. Deməli, əvvəla bilmirəm bu nəyin təkəridir, yəni hansı avtomobilin. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ədəd, hətta biri də yoldadır, gəlir. 5 ədəd təkər var ki, onların içi sarı rəngdədir və bu xüsusi SPT, yəni səs boğucu texnologiyadır. O da hazırda biz görürük, xüsusilə də yeni elektromobillərdə görürük ki, hə, onlarda bu texnologiya ilə təkərlər gəlir və sürücü də onu görür, həmin təkərdən axtarır. Bu müxtəlif markalarda var, Michelin-də var. Yokohama, Kumo, hazırda radiusda var, bunlarda var, Winranda da var hətta. Yolda da bir dənə Chaoyang gəlir, onda var. Faiz etibarilə baxsaq, 20-25% endirimdə birinci sinif təkərləri görürəm hazırda. 30% endirimdə də Yokohama var, məsələn. Sonra 25% endirimdən Kumo 494 manatdan 371 manata düşüb. Təbii ki, ölçü böyükdür deyə qiymət də dərhal fərq görünür. GT və ya GT dediyiniz həmin bu Çin avtomobillərin üzərində gələn ondan da var. 25% endirimdən 319 manatdan 239 manata düşüb hazırda radiusda. Və bir də konkret 50% endirimdə bir imperial təkəri var. O da 202 manatdan düşüb 101 manata.
2: Yəni imperial Şadlıq Sarayı eşitmişdim, amma təkər markası yox.
1: Əslində

0: Şadlı Sarayı adını buradan götürüb.
1: Təkərdən. Hə. Yaxşı bağlılıq.
0: Bizdə ümumiyyətlə Şadlı Sarayının ardında qoyulan adlar, yəni heç Romada tanrı, ilahə, Yunan ilahəsi falan qalmayıb ki, yəni.
1: Bəy, o qədər...
0: Onların özünün xəbəri yoxdur, onların belə ilahələri var. Bizdə hamısının adı var artıq Şadlı
1: Sarayı. O qədər bunu dedilər, dedilər, dedilər. Yoxdur qardaş. Artıq toy bazarı məhv olmaq üzrədir. Yəni
0: niyə?
1: Yox, birinci evlənən yoxdur. Yox, hardandır? Açın statistikaya baxın. 2020-nin toy sayına baxın, 2025-in toy sayına.
0: Mənim üçün nə dostum pul yığmaq üçün evlənir.
1: Fantastik dərəcədə dəyişik fərqlər var, Raqib bəy, düşüş var. Siz axırıncı dəfə yeni açılan Şadlıq sarayında görmüsünüz?
2: Yoxdur, düzdür, ha.
1: Yoxdur qardaş.
0: Yeni açılmır, amma yenilənir də.
2: Qardaşlı Raqib
0: bəy, eyni Şadlıq sarayı yenilənir də.
1: Yox, yenilənmə başqa şeydir. İndi o restavrasiya eləyir, o əvvəl də var idi, amma indi yeni Şadlıq sarayı açılır. Qabaq harda boş yer gördülər, Şadlıq sarayı açırdılar. Hə, İndi yoxdur, çünki real olan Şadlıq sarayları faktiki olaraq bu günləri heç müştəri tapa bilmir. Toy eləyən yoxdur.
0: Nə bilim?
2: Düzdür də.
1: Bax, Çobanzadədə
0: bilmirəm, yəni mən belə bir statistika yoxdur.
1: Çobanzadədən qabaq keçmək olmurdu. Bəli. O kababın iyindən.
2: Bəli, razıyam.
1: Tıxacdan yolu keçmək olmur. İndi nə tıxac var, nə də kabab var.
2: Düzdür, Çobanzadə bomboşdur.
1: Yoxdur, bomboşdur. Yoxdur toy eləyəm.
0: Bilmirəm, yəni indi ara sıra görürəm də toylardan nəsə paylaşılır falan belə,
1: azdır,
0: yəni indi.
1: Çox azdır. Ara sıra nədir? Çox azdır.
2: Yəni mən axırıncı dəfə nə vaxt toyə getmişəm, yadıma gəlmir.
0: Gedək ikinci dəfə evlənək.
1: Yox, sən toy bazarını qaldırmaq istəyirsən, qardaş. Yağ bazarını qaldır, ölmüşük. Ağlayanımız yoxdur.
0: Mən sənə deyim ki, yağ bazarının qalxması üçün toy bazarı qalxmalı.
1: Mütləq. O toy bazarı qalxması bütün biznesləri qaldırır.
0: Azərbaycan iqtisadiyyatı toyun üstündə. Ona görə pul yoxdur ölkədə.
1: 100%.
0: Çünki toy yoxdursa, ölkədə heç nə inkişaf
1: eləmiş. Bəli, bəli. Bərbərindən tutmuş avtomobil ustasına kimi hamı oturur.
0: Ha, taksiyə qədər, gözəllik salonuna qədər, restoranlara qədər, yeməklərə qədər.
1: Kənd təsərrüfatı.
0: Kənd təsərrüfatı çox maraqlıdır.
1: Hamısı toyun üzərində qurulmuşdur. Bizdə İsrafçılıq, israfçılıq deyib kökündən kəsdi. Evlənən yoxdur.
0: Ha, zarafat edirdi, gedin evlənin.
1: Qardaş, ildə bir dəfə israfçılıq
0: edir. Kənan, niyə evlənmirsən? 30 yaşın var. Bax, bilirsən. Hə?
2: Bax, niyə evlənmirsən, Kənan?
0: Ay, sağ ol. Nə problemin var ki, sən evlənmirsən? Hə? Nədir? Yo, problemin nədir? Gəl danış onu bizə. Reklam vaxtıdır. Gəlirik sənə qulaq asaq, birazdan qayıdırıq.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
7: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: boşaltı. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Hyundai İstehsal Zavodu'nda Sebank akümülatörlerini seçir.
2: Sebank, 75 yıllık kare yayınlanası.
0: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Salam ek, Alp'in yağı var.
4: Elbette var.
5: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alp'in yağından istifade ediyor.
0: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
6: Süpermarketiniz Bazar Store'da. Hafta sonu endirimleri 4-7 iyun tarihlerinde. Gözel təbiyyət salxın pomidorun kilogramı sadece 1 manat 79 qəpik. Kartofun kilogramı sadece 99 qəpik. Yerli çiyələyin kilogramı sadece 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə. Buyurun dostlar, Bazar
7: Store-a buyurun. Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100. Hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: 10 iyuna dək Almarketdə ekonom alış-veriş.

0: Mamat 29 kapi. Florya serinlendirici ise 19 mamat 99 kapi. Al markete gelin, serfeli fırsatlardan yararlanan.
1: Sizin de arzularınız için olsun. Çin'e turlar, Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077 550 1111 WhatsApp numarasından ben navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel, serfeli ve güvenli seyahat.
2: Süpermarketiniz Bazar Store'da. Hafta sonu indirimleri 4-7 iyun tarihlerinde. Gözel təbiyyət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 79 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yerli çiyələyin kiloqramı sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə. Buyurun dostlar, Bazar Store'a
3: buyurun. Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketimiz Bazar Store'da hafta sonu indirimleri 4-7 iyun tarihlerində 2 ədədli sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 49 qəpik. 1 litrli sunar qarğıdalı yağı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Xiyar yelpənəyin kiloqramı sadəcə 1 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə. Buyurun dostlar,
3: Bazar Store-a buyurun. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketimiz Bazar Store'da hafta sonu indirimleri 4-7 iyun tarihlerində 2 ədədli sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 49 qəpik. 1 litrli sunar qarğıdalı yağı 7 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Xiyar yelpənəyin kiloqramı sadəcə 1 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
7: Fasiləmiz bitdi, nömrələrimizi xatırlatdıq bir daha, hələ bir 20 dəqiqə vaxtımız var və burada isə hələ də Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru uzun bir tıxac, Salamzadə küçəsi, yəni Qələbə dairəsindən Dərnəgülə doğru daha çox, ümumiyyətlə Ziya Bünyadov prospekti boyunca davam edir, 28 may tərəflər Qış Parkından bu istiqamətə düşəndə Aznəftə doğru axın hələ də davam edir, eləcə də Babək prospekti indi burada nəsə olubmuş kimi maşın bazarı dairəsi və ora doğru gedəndə bəlli bir hissədə əməlli qızartı var, yəni sanki hərəkət dayanıb. Mərkəzə doğru aydındır nizamlanır, Yusif Səfərov küçəsi də aydındır. Ziya Bünyadov prospektindən Qara Qarayev istiqamətinə keçəndə tıxac var və belə bir mənzərəni hazırda müşahidə edirik və dinləyicimiz də yazıb ki, salam, bir saat ilişmişik Çobanzadədə. Bu görürsüz. Siz də deyirsiniz ki, biz qabaq oradan keçə bilmirdik.
8: Yox, toya görə deyil o.
7: Toya görədir.
8: Cümədir, bu günləri bəlkə də ola bilər.
7: Nədir cümə? Çobanzadədə məscid var.
8: Yox, cümə yəni həftə sonu sayılır deyə, artıq həftə sonuna keçiddi deyə, hə, o günlərdə ola bilər.
7: Niyə məhz Çobanzadə?
8: Orda restorana şəhərcidir.
7: Hətta bəs biz də onu deyirik də. Deməli işləyirlər.
8: Deyirəm ola bilər də orada bu gün toy olsun, ola bilər. Amma yəni deyirəm əvvəlki kimi deyil. Yəni bu gündən ölçməyək də. Ümumiyyətlə toylar əvvəlki kimi deyil.
7: Salam Masterclass komandasına cüməniz mübarək. Hər kəsə xoş və bərəkətli günlər arzu edirəm. Daimi dinləyiciniz Roma 21. Təşəkkür edirik.
8: Təşəkkürlər.
7: Allah razı olsun. Növbəti səsli mesajı eşidirik. 050 442 9192-yə yazırlar.
9: Xeyr, Rabiş bəy, Osman, salam. İran, bir sualım var Master İxlasla bağlı. Söhbət Gəncə filialından gedir. Master İxlasda yağ dəyişmədə yağ dəyişmə haqqı əlavə olunur. Çünki sonuncu dəfə mən eyni yağ tökürəm, bardal, hibrid üçün 0-20. Həmişə tuturdu, qıcətdə 4 litr 200 yağ gedir. Qiymətlər qalxmamışdan qabaqdan gedir söhbət. 120-130 arası belə bir qiymət tuturdu. Sonuncu dəfə orada dəyişəndə 145 manat məndən pul aldılar eyni yağa. Adam çox uydu, həm də özüm tələsirdim açığı, ona görə dəqiqləşdirmədim ki, daha nə üçün bu qədərdir, daha pulu verdim sizdən. Orada yağ dəyişmə xidməti əlavə olunubdur mu?
7: Əleyküm salam, yox, yağ dəyişmə xidməti həmişə əlavə olunur və o elə də belə bir şey deyil.
8: Siz deyirsiniz, özünüz deyirsiniz ki, qiymət artımından öncə bu qədər idi, sonra bu qədər də qiymət artımı var da, yəni mən
7: yəni orada ancaq yağın qiymətində dəyişiklik ola bilər, başqa xidmət haqqında artım yoxdur, o 100%.
8: Nəsə texniki bir səhv də ola bilər, amma bilmirəm Gəncə filialı avtomatik ödənişə keçib yoxsa yox sistemə
7: keçib. Yox, keçmir, çünki keçən həftə Rəşad ustalar dedi ki, birinin pulunu geri qaytarmalı oldu. Oradan isə artıq qiymət dedi ki, belə hesablanır. Sadəcə olaraq bu dinləyici də yazıb bəs məndən bu qədər alıblar. Belə bir şey oldu keçən dəfə. Dedi ki, mən o pulu sizə geri qaytararam. Yəni keçməyiblər, onu bilirəm.
8: Hə, bax burada da hər hansı artım ola bilər. Yəni daha doğrusu səhv anlaşılmazlıq ola bilər. Məncə siz mərkəzin özündən soruşun. Əvvəldən elə yağ dəyişmə xidmətinin pulu, ya pulu yazın idi. Hə. İndi də puludur da.
7: Amma 20 manat deyil də 5 manatdır. Yəni məsələ o deyil. Hə. Sadəcə belə çıxır ki, yağın qiyməti də onun üzərində olan. Yəni istəyirsinizsə biz
8: amma
7: onu
8: 0.16 və 0.20 bardalda bu qədər qalxmayıb axır Aqıb bəy. Yenə də dəqiqləşdirmək lazımdır yağ dəyişmənin özü ilə.
7: Hə, ya da istəsəniz biz Rəşad usta yazaq, o soruşsun. Amma madam ki Gəncədəsiz, bir dənə yol üstü keçin, onlar sizə onun 100% zahını verəcəklər. Hə. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Amma bəli, yağlarla bağlı artıq bilirsiniz ki, bu qatqıllarda çox deyil, düzdür, məhsuldur, nəticədə
8: petrol məhsuldur.
7: Hə, o, orada da çox belə deyil, hiss olunacaq dərəcədə yox, deyil. Dinləyicimizin əlavəsini eşidək.
9: Yox, qardaş, sonuncu dəfə mən orada yağ dəyişəndə qiymətlərdə hələ artım yox idi. Yəni, o 145-dən sonra da artıq orada dəyişmirəm.
7: Yox, soruşun da bir nə idi bəs?
8: Yağ dəyişmədən soruşmaq lazımdır, qardaş. Bunu yalnız orada dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, biz bunu buradan deyə bilməyəcəyik.
7: İstəyirsiniz, biz öyrənək. Əgər belə də fikirləşirsiniz ki, nə bilim, bəlkə sizə verilən cavab qan eləməyəcək.
8: Rəşad bu dəqiqə Yaponiyadadır.
7: Olsun da, o da oradan Yaponiyada, WhatsApp-da var da. O da oradan göndərəcək uşaqları, öyrənəcək, atacaq mənə, mən də atacam.
8: Ki, hələ o zaman eləyəm.
7: Əgər yəni, belə, məsələni cidə, yuxarıdan həll olmağını istəyirsinizsə, problem yoxdur. Bu arada, Granat kardanlarla bağlı da, əlbəttə, SAS Motors, burada bütün avtomobillərin qranat və kardanlarına aid bütün hissələrin ayrı-ayrılıqda satışı da var, onu da deyim sizə. Və kampaniyalar olur zaman-zaman, biz sizə deyirik, bunun üçün də 077-130-36 nömrəsini xatırladıram. 166 ilə Çindən Azərbaycana, özdə Çinin xeyli şəhərləri var ki, burada əvvəl tutaq ki, ancaq Xi'an idi, nə bilim, Wuhan idi. Burada indi Hefei var, digər şəhərlər var, hansılar ki, oradan da, o şəhərlərdən də azərbaycanlı müştərilər nələrsə gətirir. Onlar da bunu nəzər alıb, həmin yerdə də belə deyək, stansiyalar qururlar və Çin daxili dəmir yolu bu işi də görürlər, hansı ki oradan da Çin daxili logistikadan da biz faydalana bilirik dolayısıyla və Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirirlər, ona görə də buyurun 166 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz.
10: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
11: Salam, ustalar. Salam, Raqif bəy. Maraq bəy, salamlayıram. Əl-Əsət usta da deyəsən oradaydı, səsini eşitdim bəyə. Mən düzdür, mövzuya aid deyil haradasa, amma yenə bir fikir səsləndirmək istəyirəm. Yəni, sizin dinləyiciləriniz çoxdur. Bu dizel maşınlarla bağlı, bu səhər-səhər uşağı ki, dərsə aparırsan və bu Kia Sorento-lar, nə bilim, Santa Fe-lər və digər xırda balaca o sedan, dizel maşınlar düzülürlər arxa-arxaya, uşaqları dərsə gətirirlər deməli. Əksəriyyətin də katalizatoru yox, nə bilim, standartlara uyğun deyil. Yəni, dizel iyindən orada yəni, yolu getmək mümkün deyil. Həmin o məktəbin ərazisini, məktəb ətrafını çox xahiş edirəm. Onları siz səsləndirəsiniz. Xahiş edirəm, dizel maşınlarla məktəbin həyətinə gəlməyin. Çox xahiş edirəm. Bunu bir dənə səsləndirsə çox şad olaram.
7: Salam,
11: çox
7: qardaş. Sağ olun, çox bu artıq çox
12: iddialıdır.
7: çox gələcəyi məsələsidir bizim üçün.
8: Çox gələcəyini, qardaş. Amma valla...
7: Yox, əslində düz deyir, ha. Tamamilə düz deyir.
8: Yəni, çalışın, qardaş, nəslinizi artırın. Valla, ciddən deyirəm. Yəni, bu
7: belə,
8: Azərbaycanda
7: belə
8: buna...
7: Belə vətəndaşlara ehtiyacımız var.
8: Əlbəttə, yəni, Azərbaycanda buna inanmaq ki, mən müraciət eləyəcəm, bəlkə bir nəfər də olsa buna əməl eləyəcək. Yəni, bu çox böyük ümidlərlə yaşayan adamdır, yəni.
7: Amma bu işin pis tərəfi bir sənədir. Əksində belə insanlar bizim cəmiyyətdə daha tez çəriyib ölürlər. Yox, çəriyib ölürsən. Çünki sən bu qədər həssas insansan, bütün bunlara fikir verməyə çalışırsan. Və ətrafda daha heç kim ona fikir vermir. Əqəbə,
8: dünyanın istiqlası olanlar hamısı tez ölüb.
7: İndi bilsən nə qədər adam ona deyir ki, işin gücün yoxdur sənin. Amma hansı ki, adam kifayət qədər ciddi məsələdən
12: bəli. Alır. Maşallah 43 ildə yaşayırsan Şuşada, hələ uzun.
7: Ona görə mən dizel sürmürəm də.
8: Qardaş, o şəhərin mərkəzində yaşamır, dizelinə gəzir. Hövsanda dizel var. Sonra nə deyə gəlib girib orada
12: ağaç. Yox, Hövsanda sən
8: ağaçlığın içinə girib. Orada dəniz indi onu filtrasiya eləyir, yodla zadla. İndi də burada da dəniz yenə filtrə ağlı adam.
12: Hövsana köçdün. Tuta bilmir, yox sən.
8: Yox, Hövsan əvvəl idi. Oradan çıxdı. Bax qısa bir müddət 28-də yaşadı, yaşaya bilmədi.
7: Yox, mən boğulurdum.
8: Mənlik deyil, görürsən. Gəldi yenə. Bu adam mərkəzdə olmur.
7: Yox, mən mərkəzdə ölürəm. Mən həqiqətən deyirəm, yəni, 1-2-3 ilə ölərəm orada. Yəni, məsələ nədədir? Bu kişi düz deyir deməyini. Amma o insanların, yəni o deyirsiniz ki, uşaqları, onlar öz uşaqlarını da elə zəhərli illər və onlar başa düşmürlər bunu. Deyəndə də deyir ki, yəni, nə var ya burada, nə olub, belə mənə qalıb, bir dənə mənlə nə olacaq, ölkənin bütün problemləri qutarıb, bir dənə mənim dizelim qalıb, nə bilim, belə bir dənə. Amma yeri gəlmişkən, keçən, bilmirəm, bir ay ərzində də son bir 3-4 həftə olar, belə bir xəbər var idi. Gözümə dəydi hardasa ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, məhz özdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, dizel avtomobillərin mərkəzə girişi ilə bağlı qadağa belə bir təşəbbüs qaldırmaq istəyir. Əla olardı. Təbii ki, standarta cavab verməyən dizellərdən söhbət
8: gedir. Yəni standarta cavab verən çox az dizel avtomobil var ya Azərbaycanda.
7: Çox yaxşı.
12: Ümumiyyətlə, Almaniya praktikası bundan ibarətdir ki, hər avtomobilin üzərində o Euro 4, Euro 3, Euro 2 loqoları var. Yəni bu alın şüşəsinə yapışdırılır.
7: Bizdə də var da loqolar. Sadəcə özü yoxdur.
12: Yox, bizdə yoxdur. Yəni alın şüşəsinə yapışdırılır. Əgər misal üçün sənin avtomobilin Euro 3-dürsə, məsəl üçün deyək Hannover mərkəzinə girənməzsə
7: Ha, elə bu zonalar bir... vardı. Yəni bu zonada
12: bu zonada sənin Euro 4 olmalıdır. Loqon olmalıdır maşında ki, sən ora daxil ola
7: bilərsən. Yəqin ki eləyəcəklər onu, amma burada yəni tutaq ki də belə çıxmamalıdır da ki, mərkəzdəki məsələn də məktəbə gedən uşaq onda belə çıxır ki, yaxşı olsun, amma qırağa gedən gəlsin orada. Özü də söndürmürlər maşını, adamı yandıran budur. Sən bilirsən ki, zəhər buraxırsan, heç söndür də bunu. O, benzin ödür, söndürür, dizel söndürmür.
12: O ödür hesablamır, ama deyilən əziz dizeldə qoşaq qaşaraq işlər.
7: Amma doğrudan da boğulur adam orada və kifayət qədər böyük xəstəliklərə səbəb olur. Məsələ budur. Və bu insanlar bunu başa düşmürlər. Valla, yəni deyən də deyirlər ki, işin gücün yoxdur.
12: Ona görə bizim ekologiya ilə Almaniya ekologiyası tamam fərqlidir. Görürsən orada buludlara adam baxır, zövq alırsan orada.
7: Qodur, bizdə zəhər buraxırıq kanka.
12: Mən yağışa düşdüm orada, yağışa da normal. Maşın üstündə bir dənə palçıq olmadı. Ha,
7: elə ləkə qaldı.
12: Qalmır ləkə.
8: Bir dostumuz Almaniyada yaşayır. Zahid, buradan əgər dinləyirsə bizi salam göndərirəm. Sinif yoldaşım olub. Orada həkim çalışır. Deyir, biz oturub gözləyirik hava proqnozundakı. Nə vaxt yağış yağacaq? Yağış yağacaqsa biz avtomobillərimizi yudurtmuruq. Niyə? Yuyulacaq. Çünki özü yuyulur. Yəni, avtomatik olaraq özü yuyulur.
7: Bizdə palçıq yağır göydə.
8: Bəli.
7: Hələ indi axırı vaxtlar çoxalıb da yenə. Hər vaxtınız xeyir. 2012-ci il 1.4 kruz üçün aşağıdakı yağlardan hansı daha məsləhətdir? 12-nin 1.4 kruzudur.
8: Lexus 1-2.
7: 1-2-3 belə 3 yağ yazmışsınız. Üçü də yaxşıdır. Heç bir haqqında pis fikir eşitməmişəm.
8: Yəni, əlbəttə. Büdcə məsələsidir artıq.
7: Büdcə məsələsidir, hə.
8: Bəli.
7: Yəni, burada birdən iki aşağı yuxarı eyni qiymətədir məncə.
8: Yox, birinci ucuzdur.
7: Birinci ucuzdur. Bəli. İkinci bahadır.
8: Üçüncü də elə birincinin qiymətinə yaxındır.
7: Üçüncü də birincinin qiymətinə yaxındır.
8: Bəli, yəni büdcə məsələsidir. Yəni üçü də yaxşı, normal yağlardır. Hansını istəyirsiz istifadə edə bilərsiniz. Ha, buradan yəni qayıdıb desək ki, 3 bu sizin üçün ədalətli cavab olmayacaq. Hı-hı. Ona görə də deyirik ki, hansını büdcəniz çatırsa istifadə eləyin. Seçimlər doğrudur.
7: Amma mən 3-ün zavodunda olduğuma görə 3 deyirəm.
8: Dextron, Dexos 1-2 istifadə edəcəksiniz.
7: Tələbə əsas fikir verin. Bə? Dexos 1 ikinci nəsil, yəni Generation 2 orada ikinci nəsil.
8: İndi artıq bu 3 markanın üçündə də səhv etmirəm, artıq Gen 3-dür. Yəni yenə də istifadə edə bilərsiniz yəni.
7: Bu kruzda əsas məsələ nədir? Siz məhz bunlarda soyuducu mayələrə fikir verin, qaynamaya qoymaya meyillidir. Məhz bunlarda elə mühərriki aşınmadan qorumaq üçün full metal əlavə edir.
8: Məhz bunlarda elə petrol treatment istifadə eləmək lazımdır, çünki Amerika avtomobildir, yanacağa həssasdır.
7: Bəli, bunlar da orada əsas məsələlərdən. Yanacaqdan bu qədər danışdıq və mən eyni zamanda LPG stansiyalarının, yəni hansı sokar yedimlərində LPG yanacağı satılır onu deyin. Bakı Mərdəkan Quba yol ayrıcı. Sonra deyim sizə, hələ ki Bakını deyirəm, Babək filialları hər ikisində, ümumiyyətlə Bakı aeroport yolu üzərində olan filiallardır. Bundan başqa deməli Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfindəki Sokar Petroleum və bölgələr üzrə təbii ki daha çox axtarırsınızsa, hə, Bakının çıxışında da bu tərəfdə Bibi Heybət məscidi yanındakı Sokar Petroleum da var və yaxud oradan girişində Bakı Qazax yolunun sağ tərəfi, yəni Hacı Qabul Astara yolu, Bakı Ələt yolu o yollarda da var. Həmçinin Bakı Quba yolu üzərində də yolun sağında, solunda hər iki Sokar yanacaq doldurma məntəqəsindən bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Azertex servis isə təbii ki servis olaraq aydındır. Biz burada həm VAQAQ vurğu vururuq, korporativ müştəri olursunuz, sizin avtomobillərin köçürmə yolu ilə bütün xidmətləri görüləcək, bu öz yerində. Lynx ehtiyat hissələrini də mən xatırladıram. Bəli, Azertex servis Azərbaycan nümayəndəliyi. Bu Yapon keyfiyyətidir. Kifayət qədər yayılıblar dünyaya, elə həm logistika tərəfindən, həm təbii ki istehsal tərəfindən. Eyni zamanda da burada əsas məsələ bizim üçün çox vacib olan zəmanətdir ki, Lynx-dən nə varsa, şamlardan tutmuş əyləc sisteminə qədər, şüşəsilənə qədər Azertex servis Azərbaycan nümayəndəliyi kimi həm də bir zəmanət verir. Bu çox gözəldir və biz istəyərdik ki, elə bunu görən müştəri sabah başqasına desin ki, xeyir ola, sən niyə mənə zəmanət vermirsən? Beləcə bu mədəniyyət formalaşsın. Hər vaxtınız xeyir. Toyota Prius 20 gövdəyə iç qranatın qiymətini bilmək olar. Onu mən deyəmərəm, onu ancaq siz müraciət edə bilərsiniz.
8: SAS Motors.
7: SAS Motorsa və mən nömrə deyə bilərəm SAS Motorsla bağlı. Əslində bir neçə nömrə olur, amma bu WhatsApp-dır. 077 ilə 100 30 36. Hərdən mələ biləm ki, axırı 30-36 ilə qutaran bütün nömrələr aqildədir, amma yenə də hər etimala qarşı 130-36 deyim. Növbəti mesajı eşidək.
13: Hadi, salam. Qardaş, bu Qazatoradan da yol polisi göndərdi Alkotestə, Nizamiyə, Kaspiyan Plaza yanına. Qoyun bir qaza oldu dostlar işte. Gecə vaxtlarında. Yol polisi demədi gedin Alkotestə. Dedi, səhər yaxınlaşın patamlarda. Məsələn, səhər yaxınlaşıb ora, deyiblər, ged alkotesti məştağıda keçin, narkolojuda. Yəni, həmin qaza vaxtı gedib keçməliydin Nizamidə, indi mümkün deyil. Bir gün keçib üstündən, səhərsi gün, bir gecə keçib sənin qanından analiz götürməlidirlər. Onun da rüsumu 49 manatdır. Ödürsən qan analizi. Bu nətər şeydir, bu nə vaxt oldu bu, mən cəmatın bir xəbəri yox, 10 manatlıq rüsum olub 49 manat.
7: Əleyküm salam.
13: Xəbəriniz var mı?
7: Yox, valla xəbərim yoxdur. Bəlkə elə səhərə qalıb deyə belə deyib. Yəni, normalda belə şey yoxdur ki, həmin günü getməyəcəksiniz, sabah gedəcəksiniz. Sadəcə həmin günü niyə getməmisiniz? Gedərdiniz də həmin günü, məncə indi deyirsiniz deyib, deməyib.
12: Deyib gedmə də, neynəsin?
7: Yox, getmə deməyib, sadəcə get də deməyib, o da fikirləşib ki, yəqin belə.
12: Hər halda, belə deyək də, ya vurulan tərəf olduz, ya vuran tərəf olduz, fərqi yoxdur. Qəzəm oldusa, birbaşa gedin keçin.
7: Hə, gedin keçin əlinizdə olsun.
12: O dedi, demədi.
7: Hə, mən də onu deyirəm. Də,
12: onsun... Hər an nə məqsədlə deməyib, onu biz kim deyə bilərik?
7: Hə, də bəlkə elə özün yadından çıxıb, sonra da deyib ki, elə...
12: Aydanla demək yaddan çıxıb. Hə? Ola bilər
7: də
12: insan
7: da... Hə, də bəlkə elə fikirləşib yaddan çıxıbsa, qoy elə...
12: Qan analizinə
7: geçsin. Hə, qoy geçsin. Çünki artıq növbəti gün mənası yoxdur. Ancaq, amma mən eşitməmişəm ki, bu siz deyən kimi.
12: Mən də birinci dəfə də eşitirəm.
7: Sadəcə həmin hal üçün.
12: Həkil adam var, qandan qorxur, heç o analizi verə bilmir.
7: Yox, indi o analiz istənilirsə veriləcək, amma anarkoloji analiz artıq asan xidmətdə yəni, verilir də. Bu, dünən oxudum, artıq asan xidmətə verilir.
12: Yəni, avariya vaxtı asan xidmətə gedmək olur, belə deyək.
7: Narkoloji şeydən söhbət edirik, arayışdan.
12: Narkolojidən, ha, bu şüşür. Yəni, yox, içkilidən söhbət edirik.
7: Ha, bilmirəm onu, amma ümumiyyətlə o məsələnin özündə də absurdlar çoxdur. Yəni, adamın maşının vururlar, adam həm ziyana düşür, həm də gedir düşür ora bura, onu elə, bunu elə. Yəni, bilmirsən, maşının dərdini çəkəsən, yoxsa öz dərdini çəkəsən. Bunu
12: eşitdik. Mən bir şey maraqlı deyəm, mən həmişə bunu sual da veriyorum. Tam adamın maşını vururlar, adamda taksir yoxdur, adam içkilidir. Deməli, belə çıxır ki,
7: hə, o artıq ona taksir, görə.
12: Bütün taksirlar bundadır. Yaxşı da, mən içkiliyəm, okey, mən içki içməm, ümumiyyətlə deyirəm. Mən deyək ki, içkiliyəm, qoruş, mən içkilimə cərməmi yaz, mənim maşımı vurmudur, mənim nə taksirim var?
7: Yox, o halda sığorta sənin işini ödəməyəcək.
12: Hə, o var.
7: Məsələn, məsələn bu bir elementdir, məsələn. Amma üstəlik də indi digər sənin də
8: sığorta səhv etmirəmsə, içkili qəza törətmisənsə, fərqi yoxdur, günahkar kimdir. Məncə artıq sutqalıq yazılır içkili olan adama.
12: Yaxşı, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Hə, orada da sənin sığortanı artıq düzəltdirir maşın. Tam belə deyək də Allah
7: verəsən. İcbari eləyəcək yəqin ki, amma
12: İçkiliyəm, yem kimizə maşınını, daha doğrusu mən içkiliyəm, mənim maşınımı vırıblar. O nətər olur? Yəni ödəmir, yoxsa necə? İcbari zaten sən içkili olduğunda
7: İcbari ödəyir,
8: qatır, pulu səndən alır
12: da. İçkili zaten sən oldun da, olmadın da, onsuz ödəmirsən ki, buranın şirkətin ödəyir də sığortası.
7: Sonra da səndən alır da yəqin.
8: Səndən alır da hər halda, məhkəmədə səndən alır.
7: Hətta səndən tələb edir ona. Amma məsələn sənin kaskon varsa, kasko ödəməyəcək.
8: Hə, kasko artıq.
7: Hə, kasko ödəməyəcək.
12: Kasko bizdə bəla deyir qardaş. Kasko boş temadır.
8: Niyə?
12: Dolu temadır.
8: Əlbəttə.
12: Burada hansı
8: ki?
7: Marat eləyib
8: xəyə bilmərəm. Ürəyə, çünki reklam ola bilər.
7: Ürəyə partlayacaq ki, pisar ki, pulunu boşu-boşuna verir.
8: Yox, mən belə deyim də, ətrafda da baxmışam ki, mənim vurduğum avtomobil olub Raqib bəy bir dəfə. Çox xırda bir qəza idi. Bir də onda ayıldım ki, qardaşı, həmin o şirkətin sığorta işçiləri mən indi özümünkünü çağırmışam. Bir də gördüm ki, artıq üstündən 15-20 dəqiqə keçdi. Həmin şirkət başladı şəkillərini çəkməyə. Xanım avtomobili idi. Bir baxdım, dedim, xanım, bu hansı şirkətdir, filan şirkətdir, narahat olmayıb, bunların icbariləri belə deyil. Məndəki kasko da sizin sığorta mənə lazım olmayacaq. Kasko belədir, deməli, avtomobil düzələnə qədər xanıma avtomobil vermişdilər rentakardan. Nə evakuasiya xidməti pulsuz falan filan. Belə baxdım, dedim, xanım, halaldır da. Yəni, dedi, siz öz sığortanıza zəng eləməyin, heç xəbər də eləməyin, mənim kasko mənim avtomobilini düzəldəcək. Bundan gözəl nə ola bilər?
12: Süper. O kaskonun adını mənə deyir.
7: Yox, ona uyğun da, ona uyğun da müqavilə bağlayırsan da.
8: Hə, ona uyğun da müqavilə
7: bağlayırsan. Tutaq ki, normal kasko tutaq ki, 500 manatdırsa, sən o maşın falan da istəyirsənsə, bu gəlib olacaq.
8: Yox, hayır, Raqib 60 manat artıq pul ödəyirsən. Yox,
7: yo, məncə çoxdur.
8: Yox, yox, yox. Elə bir fərqi yox. Bir şey düşünün ki, 50.000 təminatla, 50.000 manat təminatla illik sənə 1090 manata kasko sığorta satır bu.
7: Bildim, amma
8: o xidmət nədir ki, onu sənə baha sata? 50-60 manata alırsan.
7: O qədər adama avtomobil verə bilməz axı.
8: Hayır, Raqib bəy, hər adam qəza eləsə sığorta şirkəti batarya, o mənim kimi disiplinli sürücülər üçün sürücülərdən qazanır və nə qədər elə sürücü.
7: Aydın deyə olarsa elədir.
12: Niyə verə bilməz ki? Ondan artığını da verək. Rentekarlar var.
8: Hə,
12: alıb götürəcəyəm.
8: Deməli, lizinqdir, rentekardır, taksidir. Bunların kaskoları bilirsiniz hardadır qiymətlər? Uçur, çox bahadır. Leasingin kaskosu, bəli, leasingin kaskosu mənim kaskomun ən azı 3 dəfə bahadır.
7: Hə, ona məcbursan.
8: Hə, yəni hüquqi şəxsdir, ondan sonra gəldir rentekar, ümumiyyətlə bahadır, taksi bahadır, hamısı bahadır.
7: Əsas çörək oradadır.
8: Fərdi sürücülər üçün də o ucuz.
7: Əsas çörək oradadır.
8: Bəli, bəli.
7: Vaxtımız bitir, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiniz. Əli Öztad usta inşallah gələn həftə artıq öz günündə gələr.
12: Yox, gələn həftə mən olmayacam.
7: Hara gəlsən gedən?
12: Hə?
7: Hara gəlsən?
12: Bakıda olmayacam.
7: Hara gedirsən də deyirəm.
12: Hara gedirəm? Buralarda olacam. Çox sağlara getmirəm.
7: Okay. Elə deyir ki, elədir ki.
8: Əlbəttə evə deməyib harda olacaq. Onda burada niyə məcbur eləyirsən adamı?
7: Elə bir ki mən
12: hamını yenə bu öz aşırı
8: götürdüm. Dəhşətdir qardaş.
7: Evdə nə demisən?
12: Hə?
7: Evdə nə demisən?
12: Necə nə demişəm?
7: Hara gedirsən?
12: Ana evə lazımdır nə demişəm?
7: Dedim burada da ona deyən düz gəlsin də.
8: Bundan sonra lazım deyil.
12: Ay ki mən nə dedim odur ikinci söhbət ona.
7: Hə, biz də belədir. Uğurlar olsun, təşəkkür edirəm. Onda sənin növbəti həftə gözləyər inşallah. Hə,
8: inşallah. Mən də növbəti həftə varam. Bəli, cümə günü inşallah Allahın köməkliyi ilə Rəşadla bir yerdə partladırıq efirim. Gecəniz xeyrə qalsın, sağ olun.
7: Sağ olun. Birinci gün isə təbii ki biz yeni iş həftəsində yenidən 5-dən 8-ə qədər sizi burada gözləyəcəyik. Amma tıxac davam edir ha, yəni bitməyib. Ona görə də dalğanı dəyişmədən Ağa və Şahinə qulaq asa bilərsiniz növbəti 1 saat ərzində. Futboldan, nə bilim, basketboldan, idmandan, yəni topla bağlı nə varsa, hətta topla bağlı, daha çox topla bağlı olan şeylərdən danışırlar, amma yenə də onlar da bir saat ərzində sizə yol yoldaşı ola bilərlər. Amma asma otursun bu ulduz 0606 nömrəsi axşam saat 9-a qədər sizə cavab verir. Hər bir halda, bax o Alpini hardan alın, Bardalı hardan alın, filan yerdə mənə belə bir şey dedilər. Burada bu qiymət mənə şübhəli gəldi və s. Bütün bunları təbii ki, ulduz 0606. Radio Stəkər mərkəzi də burada fərq eləməz həftə sonu, həftə içi, hər gün özdə Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Gedin, 50%-ə qədər indirimlərlə təkərlərinizi dəyişdirin. Xeyirli olsun.
14: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini ən çatan qiymətə etdi.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Laman. Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süpermarketimiz Bazar Store'da. Həftə sonu endirimləri 4-7 İyun tarixlərində. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 79 qəpik. Kartofun kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yerli çiyələyin kiloqramı sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə. Buyurun dostlar, Bazar Store-a
4: buyurun. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012

0: 99-11-50.
1: Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena öz işinə başlayır. Saatlar 8-dir. Axşam saat 8-də öz dalğamızda 106.3 FM-də burdayıq. Şahinlə gəlmişik. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Gözəl keçsin. Bax, həftə sonuna hazırlaşırıq, amma baxıram yollarda tıxacın görüntüləri var. Bir sıra yerlərdə qırmızı dalğanı yüklənməni görə bilirik. Bu da rahatlıqla onu bizə izah edir ki, bu elə öyrəşdiyimiz cümə axşamlarından biridir. Şahin, necə sən, nə var, nə yox? Bugün yaxşı söhbətlərimiz var, bugün yaxşı qonağımız var. Elə sözü sənə ötürək, yavaş-yavaş da digər məsələlərdən danışaq.
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir və axşamınız xeyir olsun. Dinləyiciləri də salamlayıram. Saatlarımız 20:00-ı göstərir. Radio Arena 106.3 FM dalğasında 070-303-10-63. Bax, bu nömrə ilə əlaqə saxlamırsınız. Daha doğrusu, yazırsınız WhatsApp üzərindən.
0: Lazım olsa biz özümüzə əlaqə
1: saxlayacaq. Və start veririk. Əsas məsələ də gündəmin, Azərbaycan idmanında əsas məsələ. Dünən bizim uşaqlar Avropa çempionu oldular yenidən və o möhtəşəm qələbədən, o möhtəşəm zəfərdən sonra bugün vətənə də geri döndülər.
0: Möhtəşəm nəticə. Biz artıq, bilmirəm, bəlkə də bu artıq adi aldı bizim üçün. O qədər öyrəşmişik ki, o Qarabağdan danışırdığı, onların hər dəfə Avropa liqalarında oynaması, Avro kuboklarda oynaması, amma doğrudan da Azərbaycan millisi, mini futbol üzrə milli çox böyük işlər görür. Yəni Elşad Quliyevin rəhbərliyi altında olan heyət 2022-ci ildə ilk dəfə Slovakiyada o Avropa çempionluğunu yaşadı və 3 il keçdi. Keçən il Azərbaycanda ev sahibliyi etdiyimiz dünya çempionatında elə ev sahibi kimi biz dünya çempionluğunu qazandıq. Heç də hər şeyin təsadüfi olmadığını bir də bu gün göstərdi, daha doğrusu dünən göstərdi və Ukrayna ilə finalda Avropa çempionatını yenə də Slovakiyada Tipos Arena'da, bilmirəm, Slovakiya artıq bizim daha bir başqa cür dost dövlətimiz ola bilər. Orada çempionluğu yaşadıq, eşq olsun. Artıq vətəndədirlər, mən görürəm görüntüləri, gəliblər.
1: Mən canlı izləyirdim bayaq sosial şəbəkələrindən, mini futbolun Instagram sosial şəbəkəsindən. Vətəndədirlər, böyük izdihamla qarşılandılar jurnalistlər, azarkeşlər və digər şəxslər. Layiqdirlər, təbii ki, və Azərbaycanın adını zirvələrə, bayrağını zirvələrə qaldırırlar. Halal olsun sizə bizim uşaqlar.
0: Mütləq şəkildə. Yəni bax, dünən baxırdım oyuna.
1: Çox həyəcanlı bir oyun idi. Son dəqiqələrdə vurulan gol, ilk dəqiqələrdə və son dəqiqələrdə
0: yəni,
1: vurulan gol.
0: Yəni lab əvvəllərdə artıq bu çempionatda onu göstərdi ki, ilk dəqiqələrdə vururduq qolları və artıq hökmədən tərəf biz idi.
1: Bəli,
0: və qələbə şərəfinə bir növ həm də motivator kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, prezident İlham Əliyev Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasına maliyyə dəstəyi göstərməsi haqqında sərəncam imzaladı. 1 milyon manat federasiyaya ayrıldı. Bu da növbəti yarışlarda
1: böyük bir motivasiya.
0: Böyük bir motivasiya təbii ki, həm də onların təbii ki, burada zəhmətləri böyüdü. Onların oyununa çıxmaq, milli bayrağı dalğalandırmaq, böyük işlər gördüyünü, hətta dövlət səviyyəsində onlara bax bu qayğının göstərilməsi əsas sübutlardandır və Azərbaycan Milli Yığma Komandasının 2026-cı il Mini Futbol üzrə Avropa çempionu olması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasına 1 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etməlidir. Bax, belə sərəncam da var və dövlət başçısının da bura xüsusi diqqətini də hər zaman olduğu kimi görə bilərik.
1: Layiq olduqları qiymətdə dövlət başçısı tərəfindən aldılar və davam edirik. 070-303-1063 nömrəsində yazılan mesajlar var. Bax, Məs Amerikadan bizi dinləyən və hər gün bizə yazan dinləyicimiz deyir ki, Ağa Şahin, salam, mini futbolçuları və Azərbaycan xalqını Avropa çempionu olması münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu qələbə böyük bir qürurdur. Bayrağımızı da göndərib bizə. Təşəkkür edirəm. Ayxan da yazıb.
0: Hətta Azərbaycan bayrağı ürək Amerika bayrağını da göndərib bizə.
1: Ayxan da deyir ki, mini futbol üzrə milli komandanın dünən finalda Ukraynanı məğlub edərək ikinci dəfə Avropa çempionu oldu. Komandamızı təbrik edirəm. İnşallah uğurlarımızın davamı gələcək. Bu arada Ukrayna dünənləri məğlub ola-ola sərt oyuna üstünlük verirdi. Provokasiya daşıyırdı bizim oyunçuları ki, onlar da belə deyək də o sərt oyun oynasınlar və vərəqələr alsınlar, amma baş vermədi. Bizimkilər tam sakit, təmkinli şəkildə, Təmkin Xəlilzadə də bu arada oyun dedi.
0: Təmkinli,
1: təmkinli şəkildə oyunu davam etdirdilər və sonda qələbə.
0: Baxıram mesajlar arasında elə əsas başlıq salamlaşma heç o öz yerində, amma təbrikdir. Bu milli mini futbol üzrə milli yığmanı təbrik edirlər və Asifin o təbrikdən sonra yazdığı yaxşı bir cümlə var. Deyir, görəsən mini futbol komandası ilə milli ilə adi futbol yığmasının yerini dəyişmək olar. Bəlkə o zaman əla oyun izlədik.
1: Heç bir halda uşaqlar neşiniz olmasın.
0: Qayda oynayırlar da.
1: Qələbələr qazanırlar. Bu arada bizim əsas yığma komandamızda həm xanımlardan ibarət yığma komandamız artıq oyun başa çatıb dünya çempionatı yolunda seçmə mərhələdə yer aldığı qrupda Macaristanla bugün ikinci görüşünə çıxdı. İlk görüşdə də məğlub olmuşdu. Bu görüşdə təəssüf olsun ki, bir hesabı ilə məğlub oldu. Amma buna baxmayaraq qadınlardan ibarət yığmaq komandamız qrupda ikincidir. Macaristan birinci 13 xalla, 9 xalla Azərbaycan, Şimali Makedoniya və Andorra yığmaq komandaları ilə də görüş qalıb. Böyük ehtimal Azərbaycan bu qrupu ikinci ən yaxşı ikincilər, yəni ikinci yer qazanmış komandalar sırasında bitirəcək və dünya çempionatına yollanmaq üçün böyük şansı var.
0: Bəli, Radio Arena'ya baş sponsorumuz Mislinin sponsorluğu ilə, baş sponsorluğu ilə dinləmə imkanı qazanırsınız. Misli isə Qanunlu Mərcin ən yaxşı platformasını sizin üçün yaradıb. Burada istər Qanunlu Mərcin, istər başlayacaq oyunlar üçün istədiyiniz kimi, bax orada Misli ekspertlərin rəyi var, orada Misli Arena var ki, digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanaraq özünüzə bir versiya təşkil edə bilərsiniz və burada təbii ki, xüsusi imkanlardan yararlanaraq, bonuslardan istifadə edərək Mislinin qazancları da əldə edə bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar. Misliyə isə böyük təşəkkürümüz var və bizim az sonra bir qonağımız olacaq şair.
1: Qonağımız isə okean su filtrlərindən olacaq. Dinamik okean su filtrlərini siz Respublikanın demək olar bütün regionlarında əldə edə bilərsiniz və 24 saat xidmət göstərirlər. Gözəl, təmiz, şirin, bakteriyasız, yaxşı su içmək istəyirsinizsə, ofislərinizə, nə bilim, evinizə, mətbəxinizə quraşdırmaq üçün ən yaxşı seçim məsələ dinamik okean su filtrlərdir.
0: Tərlan bəy ilə də məhz okean su filtrlərindən, onun çox böyük bir azarkeş olduğu, yaxşı bir azarkeş olduğunu bilirik. Onunla bax, bu barədə də söhbətlərimiz olacaq və təbii ki, Tvinet-dən də danışmalıyıq. Tvinet isə yüksək səviyyədə, eşitdi keyfiyyətdə bizə futbol oyunlarının ekrana gətirilməsində böyük pay sahibidir və biz mövsüm boyu böyük beşlik liqasından, Türkiyə Super Liqasından, Avropa Liqasından, Çempionlar Liqasından ən yaxşı oyunların məhz orada göstərildiyini gördük və təbii ki, dünya çempionatı gəlir.
1: Dünya çempionatında Tvinet vasitəsilə baxa bilərsiniz. Bunun üçün 055-553-35 nömrəsinə zəng edin, Tvineti quraşdırın, ondan sonra rahat baxın.

0: Hə, buradayıq və 073 303 1063-ə suallarınızı gözləyirik. Daha doğrusu yazdığınız təbrikləri görürük və birazdan bizim sualımız da olacaq. Öz vaxtında 20:30-da baş sponsorumuz Misildən promo kod uğrunda bir sualımız olacaq. Zəng olmaz yəqin ki bugün, amma düzgün cavabları verənlərdən birinə biz o promo kodu göndərəcəyik.
1: Bu gün həm də Azərbaycan yığma komandası Malta ilə əsas yığma komandadan söhbət gedir. Malta ilə yoldaşlıq oyununa çıxır. Saat 22:00-da Bakı vaxtı ilə bu oyun olacaq. Uğurlar arzu edirik uşaqlara. Həm də bugün Azərbaycan voleybol yığma komandasının da görüşü var. Bu görüş Bakı vaxtı ilə 18:00-da İsveçlə baş tutub artıq. İndi oyunun nəticələri barədə hansı hesabla bitəcək, kim qalib gələcək bundan bağlı efirin gedişatında sizə mütləq və mütləq xəbər verəcək.
0: Şahin, baxıram mediada baş məhcilərlə bağlı bir sıra xəbərlər var.
1: Transferlər var.
0: Transferlər o öz yerində. Məsəl üçün, Beşiktaşın yeni baş məhcisi açıqlandı və Vincenzo Italiano. Vincenzo Mantello-nu tanıyırdıq. Vincenzo Italiano da gəldi.
1: Temu versiyası da Mantello.
0: Amma o Bologna-nın hər halda baş məhcisi olub. Düzdür, uğurlu. Çox da uğurlu bir mövsüm olmadı Bologna ilə və
1: Bologna-nı standart olaraq A seriyasında yaxşı yerlərdə saxlaya bilən bir baş məhcidi o baş məhci.
0: Bilmirəm də Beşiktaş üçün bu məhci nə verəcək, bilmirəm. Bax, digər bax, eyni düşüncəm yenicə təyin olmuş Liverpoolun yeni baş məhcisi üçündür.

0: Belə baxanda bir baş məhçi idi Arne Slot, o da ki, əslində uğurlu idi. Sadəcə olaraq Liverpoolun istədiyini verə bilmədi Liverpoola deyənə.
1: Arne Slot gələndə mən düşünmürdüm ki, ümumiyyətlə uğurlu olacaq. Sadəcə Kloppun tökdüyünü yığdı, təqdim elədi. Ya da ki, Kloppun qoyub getdiyini bir növ o özü də davam elətdirdi və biz ondan bir il çempionluq gördük, amma ondan sonra Liverpool adına məncə Norton Çempionlar Ligasına gedir, amma fiyasko izlədik.
0: Fiyasko izlədik, bəli. Hər bir halda uğurlar arzu edirik bütün baş məhçilərə bu arada.
1: Nə sözüm var, amma mən bir dənə də baş məhçi deyəcəm, sonra şəfadan danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda da, Premier Ligada da, hansı ki Premier Liga yeni vəsiqə qazanmış Şəfa klubunun yeni baş məhçi müəyyənləşdi. Bu barədə daha doğrusu Zaur Həşimov bu posta təyin oldu və klubun prezidenti Kənan Sadıqlının iştirakı ilə 44 yaşlı mütəxəssislə görüş keçirilib və ona 3 illik müqavilə onunla imzalanıb və əslində Şəfaq klubunda yad simadil futbolçu kimi komandanın formasını giyinib 2001-ci il mövsümündə Azərbaycan kubokunun qalibi olub və Zaur Həşimov həm də Qəbələ Zirə klublarında məhçi kimi çalışıb, həmçinin Azərbaycan 18 yaşlardan ibarət milli komandasına rəhbərlik edib. Uğurlu olsun təyinat.
0: Əslində Şəfaq birinci daha doğrusu əsas liqaya vəsiqə qazananda, Misli Premier Ligasına baş məhçi Elgiz Kərəmli ilə yollarını ayıranda mən biraz təəccüblənmişdim ki, bu cür baş məhçi komandanı birinci liqaya, əsas liqaya
1: çıxarır. Yəni biz görmüşük ki, nailiyyət olanda daha da qiymət verilməlidir əslində.
0: Hər bir halda əsas liqadakı, Misli Premier Ligasındakı rəqiblərin rəqabətinə dözə bilməyəcək görüb Şəfa ki, bu baş məhçini, ona görə məcburiyyət şəklində baş məhçinin yollarını ayırıb və yeni baş məhçini gətirib.
1: Allah razı deyil.
0: Və yaxud da başqa söz söhbətlər var.
1: Bilmirəm, razı deyiləm bu fikirlə.
0: Mən də razı deyiləm.
1: Əgər o komandanı ora çıxardan bir insan varsa, bu bir baş məhçi varsa, bütün var gücünü qoyub Şəfa Premier Liqanı görəcən görüb. Görür hansı illərdə görüb. Yəni bu dönəmlərdən sonra əgər Premier Liqaya qayıda bilirsə, mükafat o baş məhçi məncə getməsi deyildi. Hər halda bilmirəm. Biz baxacağıq, görəcəyik Şəfaya. Yeni baş məhçi Zaur Həşimov təyin oldu. Uğurlar olsun. Hər halda biz başqa şey arzulaya bilmərik, amma hər halda nəzərimiz
0: Çəpəzin başına gələn Şəfanın da başına gəlməz yəqin ki. Mövsümün ortasında baş məhçini yenidən qaytarmazlar yəqin ki. Salam qardaşlar, bizimkilər layiq idilər, amma kaş mini futbol oyunçuları normal futbolda da oynayardılar deyir. Bunu 24-29 məhz mesaj vasitəsilə yazıb, normal futbol, yəni əsas yığma komandamızdan söhbət gedir. Onlar da bugün Malta ilə üzə gəlirlər. Ola bilsin bir möcüzə oldu və Malta üzərində qələbə qazandılar. Deyir, təbii ki, bu yoldaşlıq görüşüdür.
1: Təmkin demişkən, Şahin, yadıma düşdü. Təmkin Xəlilzadə ailəmiz də yerlidir, Qubadlı rayonundandır. Dünənki futbol finalda mənə görə hakim oyunu yaxşı idarə edə bilmədi. Xatırlayarsınız, oyunda bir epizod var idi və orada təmkinin heç bir müdaxiləsi olmamasına rəğmən hakim əsas oldu.
0: Var idi, düzdür.
1: Əsas oldu biz qalib gəlmişik. Yəni indi bundan sonra istəyir nə edir eləsən, Ayxan. Yəni ki,
0: bax, mən məhz bayaq o epizoda görə deyirdim ki, təmkin o epizodda daha təmkinli davrandı, əllərini arxaya çəkdi, hakimin üstünə getmədi və sadəcə olaraq sözü ilə sakitcə şəkildə, təmkinli şəkildə etirazını bildirdi, amma sarı kart aldı.
1: Azərbaycanın 4 il ərzində 2 Avropa çempionu, 1 dünya çempionu qazanması bu böyük bir tarixin nəticəsidir. Futbol ölkəsi olmayan.
0: Hakim nə isə eləsin.
1: Hakim qələbə üçün. Axşam getsin popcorn yesin.
0: Liqa 5-cidə, liqa dedir 5-ci olan Liverpoolu 6-cı komandanın baş məhçisini gətirdilər deyir Liverpoola. Bunu Nurlan bəy qeyd edib. Bax, bu da maraqlı yanaşmadır ya.
1: Salam türklər, italyanlardan əl çəkmir. Türkiyə millisi 4-1 finala çıxacaq, amma Beşiktaş Türkiyə çempionu olmaq üçün çətin olar Qalatasarayı keçmək. Məncə deyir çətin olacaq. Bunu Dilşad xanım yazdı. Bunu Juventus azarkeşi yazdı. Bizim də bildiyim qədərilə
0: Tərlan bəy də Juventus azarkeşi.
1: Yo, indi elə ora gələcəkdim, o heç. Bizə yazan dinləyicilər arasında mən başqa Juventus azarkeşini məncə tanımıram.
0: Mən də görməmişəm.
1: Dilşad xanım təmsil edir.
0: Biz danışdıqlarımızdan da yoxdur Juventus Azarkeşi.
1: Ya da ki yadıma gəlmir, əsasən biz görürük də indi Real var.
0: Səsiniz gəlsin görə Juventus Azarkeşləri.
1: Chelsea var.
0: Bir neçə dəqiqədən sonra məhz bu efirdə Juventus Azarkeşi olacaq. Ona da dəstək lazımdır.
1: Elə çox yubadmırıq, gedirik ilk fasiləmizə. Bundan sonra artıq qonağımızla Tərlan bəylə bir sıra məqamlardan danışacaq. Ona görə heç yerə ayrılmırıq və 106.3 FM-dəyik. Təbii ki, burada hələ danışılacaq mövzularımız çoxdur. Edər mi aşk bizi?
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, qayıtdıq, buradayıq və sizin mesajlar 07-303-1063-ə gələcək. Bunun üçün də bir sıra söhbətlərimiz olacaq. Bununla bağlı bilirəm ki, sizdən də maraqlı fikirlər, maraqlı suallar gələcək ki, biz də onları qonağımız vasitəsilə təbii ki, cavablayacaq. Amma qonağımız kimdir?
1: Qonağımız, belə başlayacağım qonağın təqdimatına. Futbol azarkeşi və xüsusən də Juventus klubunun azarkeşi, Okean su filtrlərinin rəhbəri Tərlan bəy buradadır. Tərlan bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz?
2: Minnətdaram, siz necəsiz?
1: Yaxşıyıq, yaxşı olasınız, çox sağ olun.
2: Mən görürəm, Juventus azarkeşi axtarırsınız, mən dedim
0: ki... Gəldim,
1: hə? İşidən kimi gəldiniz. Neçə ildir ümumiyyətlə Juventus azarkeşi edirsiniz?
2: Təxminən 98-dən deyə bilərik, neçə il edir?
0: 28 il.
2: 28 ildir artıq.
0: Deməli, dinləyicilərə bunu deyək, biz Tərlan bəylə ilk tanışdığımız olanda onlarla oturmuşduq, söhbətləşirdik və... Baxmayın, uzaqdan uzağa elə Juventus deyir, nə bilim, filan ölkə deyir, filan klub deyir.
1: Yəni siz bildiyiniz azarkeşlərdən deyil.
0: Birbaşa orada oyunlarda da iştirak edib, müəyyən stadionlarda onun şəxsi təcrübəsi var, oraları gəzib eləyib. Yəni oyun təcrübələrini birbaşa oradan stadiondan o bu havanı yaşayıb. Elə bu barədə də danışacaq ki, sonuncu dəfə bildiyim qədərilə elə Romada iştirak eləmişsiniz bu oyunlarda, yoxsa
2: elə
0: yox?
2: Turində idi, çünki Turin qala-qala Romaya getdi. Turində idi, 2023-cü il 30 dekabr idi. Hətta
0: yeni il
2: ərəfəsi, soyuq bir havada Juventus öz evində Roma qəbul edirdi.
0: Oy, oyuna bax, yeni il günlərində və bu cür oyun.
2: Bəli, elə bir rast gəlmişdi. Mən də fürsəti dəyərləndirdim Turində. Özümü orada bir doğma şəhərim kimi hiss elədim.
1: Aha, çünki azarkeş, təbii ki.
0: Doğma divarlar arasında.
2: Bəli, doğma divarlar arasında. Çox möhtəşəm bir oyun getdi. Hətta orada Roma baş məşqçisi Jose Mourinho idi. O zaman onu da orada o şəkildə necə əsəbləşdiyini gördüm hər zaman kimi.
0: Hesab neçə olmuşdu?
2: Hesab 1-0-47-ci dəqiqədə Rabionun qolundan biz qalib gəldik. Yəni nəsib oldu, orada qalibiyyəti yerində gördüm.
1: Azərbaycanda hansısa oyunlara yəqin ki, azarkeşli edmişsiniz. Böyük ehtimal ya Qarabağın ya milli komandanın oyunlarına.
2: Təbii ki.
1: Azarkeş fərqi var orada. Neyinə fərqlənir Turindəki Juventus azarkeşləri, Bakıdakı azarkeşlərini? Daha çılğındılar.
2: Mən azarkeş baxımından deməzdim. Məsəl üçün, stadiona bir yarım saat, 40 dəqiqə, hətta bir saat öncədən daxil olmuşdum. Mən o azarkeşlə əlaqələndirmirəm. Oradakı Juventus atmosferi elə qurmuşdu ki, Juventus futbol klubu. Ya, çox fərqli bir atmosfer var idi. Orada mən özüm doğma divarlar arasında belə qorxurdum, vahimiyyə düşürdüm ki, bu dəqiqə, yəni rəqib elə bir qorxuducu vəziyyət sallar. Bir də əlavə olaraq, atmosfer çox möhtəşəm idi. Mən bunu azarkeşlərlə çox da bağlamıram, çünki oyundan qabaq azarkeşlər coşmamışdı. Amma yəni, dediyim ki,
1: stadionun içində vəziyyət fərqlidir.
2: Stadionun içində futbol klubu, Juventus futbol klubunun qurduğu atmosfer çox möhtəşəm idi. Yəni, necə deyim, müqayisə olunmaz idi də, yəni.
1: Mən bildiyim qədər, yaxşı xatırlayıramsa, siz demişdiniz ki, hətta Juventusun muzeyində də olmuşsunuz,
2: bəli,
1: düzdürmü?
2: Bəli, Juventus muzeyində də oldum orada.
1: Orada nələr gördünüz?
2: Orada hər şey oradaydı. Juventus İtaliyanın ən titullu klubudur. Bu danılmazdı. Bütün kubok, 60-a yaxın kubok olmalıdır, səhv etməsə. İtaliyada 60-a yaxın.
0: Hələ ən köklü klubu, ən titullu
2: klubudur. Hər şey oradaydı, yəni hər şey göz qabağındaydı. Bütün kubokları, bütün tarixi, oyuncuları.
0: Amma Juventusun hal-hazırda nəyə çatmır?
2: Juventusun...
0: Ya da bir neçə ildir.
1: Növbəti titulları.
0: Ya, indi o heç də titulu. Nə çatmır ki, titulu gəlib çatmaq üçün?
2: Valla, əslində Juventusa baxırıq ki, misal üçün, son düz əsəbləşdirir bizi son dönəmlərdə, amma ki...
0: Bir aşağı da əsəbləşir Milana görə, bunun xeyri yoxdur.
2: Amma belə baxırıq ki, Juventusun əsasən bu Avrokuboklarda sanki belə istədiyi oyunu oynaya bilir.
0: Bəxti bağlıdır.
2: O da maraqlı bir şeydir. Mən misal üçün, izləyirəm oyunlarını, hər hansı bir zəif rəqibə, öz evində ya uduzur, ya heç-heç eləyir, gedir biliyorsan güclü rəqibi səfərdə udur. Yəni, o dəngəli deyirlər, dəngəli oynaya bilmir sanki.
0: Stabilliyi yoxdur.
1: Əksər İtaliya klubları bax belədir.
2: Stabilliyi yoxdur.
0: Və Juventusda son dönəmlər 1-1 sindromu var ki, baxırsan ki, oyunları əsasən, hələ bunlar son dönəmlərdə qurtuldu.
1: Ötən mövsümdə belə idi, bu mövsümdə
2: yəni
1: demək olar ki,
2: belə. Bu mövsüm, misal üçün, artıq Çempion Liqasına vəsiqə qazana bilmədi də, yəni növbəti mövsüm üçün daha doğrusu. Son iki oyunu, misal üçün, Fiorentinanın oyunu və kim oyunları dəyərləndirə bilmədi. Halbuki, belə baxırsan ki, Adama elə gəlir ki, bunu qəsdən mi edir görəsən? Yəni, orada nə baş verir?
1: Bax, yəni, mən də Milan elə sarsıtdı da, yəni, ikinci pillədə gedən komanda son 3-4 oyunda başladı birdən-birə məğlub olmaq. Elə bir özü bilə-bilə Avropa Ligasına gedmək istəyir.
2: Yəni, nə baş verdiyini biraz anlamaq çətindir. Bu İtaliya klubları son dönəmlərdə bu şəkildə davranırlar. Valla, mən də ona görə şaşıb qalıram. Tam deyə bilmirəm ki, nəyi çatmır bunun? Yəni oyunçular var, əslində yaxşı oyunçular
1: yaxşı oyuncuları var,
2: heyət yaxşı var. Oynayanda oynayırlar, amma biliyorsan ki, elə
1: tez yorulur.
0: Hətta son bu başa çatan mövsümdə son turlarda hətta Çempionlar Liqası üçün Juventus da Milan da mübarizə aparırdı. Amma bax elə sonuncu turda Milanın Kaliariyə məğlub olması
1: başlatma da Milanla.
2: Özü maraqlı budur ki, məsəl üçün Milan şəhəri, Turin şəhəri bunların ikisinin ortasında Como şəhəri var. Bu Como Como bunları yəni
0: Como hesabdır.
2: Como hesabdır.
1: Como hesabdır. Əsən maraqlı mesaj yazır. Tərlan bəy. Yəqin ki, bu mesaj əsəbləşdirməyəcək.
0: Tərlan bəy buradan durub çıxıb gedəcək bəlkə də. Yo, getməz. Deyir, Tərlan bəydən soruşmaq istəyirəm. Onu da qeyd edim ki, Həsən Qalçıray azarkeşidir. Juventusun deyir Qalçıray təslimi nə vaxt qırıla biləcək?
2: Mən çox şiddətdən də Qalçıray azarkeşiyəm.
1: Bunu bilmədim.
2: Burada mən açıb sizə bir şey deyim, tam etiraf edeyim. Bu ilki Qalçıray Juventus oyununda hətta bir 7-8 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq da oynamışdılar. Tam tarixatçılar. Snyder'in o qışda vardı, qarda vırdığı. Hətta onda belə mən Qalatasaray azarkeşi eləyirdim. Niyə? Çünki Juventus'un onsuz da kifayət qədər titulu var deyənə, həm də burada biraz Türk məsələsi var deyə.
0: Jest eləyib.
2: Jest eləm. Orada bir jest eləm.
1: Zəifin yanında idiniz.
2: Özüm özlüyümdə bir
1: jest. Nurlan bəy yazadı.
2: Eləmişəm. Ona görə Nurlan bəyə oradan
1: deyir. Nurlan bəy bu Həsən idi yazan. İndi Nurlan bəy yazacaq ki,
0: Qalatasaray. Bizim qatı Qalatasaray azarkeşlərimiz var. Birazdan indi yəqin ki, hamısı burada olacaq və bu mesajı da oxuyacağam. Ondan sonra mən istəməmdə okean su filtrlərindən mütləq şəkildə danışaq. Həmin o Dilşad xanım Juventus azarkeşi. Tərlan bəy sizi salamlayır. Hər zaman deyir uğurlar arzulayıram Juventus azarkeşinin efir vasitəsilə. Tək qoymadınız, inşallah deyir, Juventus Çempionlar Ligasını qazanar, siz də canlı olaraq stadiondan izləyərsiniz, Radio Arena proqramına birbaşa qoşularsınız, illərin futbol azarkeşi Dilşad xanım bunu yazdı.
1: Bu arada Dilşad xanımın 65 yaşı var da qeyd eləmişdi bizə, 65-dən çox olmalıdı yaşı.
0: Məncə la belə deyil.
1: İndi qeyd edir, yəqin mən unutmuşam.
0: Sən yaxşı sözlər yazmayacaq. Yəni,
1: bildiyiniz illərin nəzər keçdi.
2: Mən də Dilşad xanımı salamlayıram və buradan belə bir şey demək istəyirəm. Dilşad xanım həm də bütün Juventus azarkeşlərinə baxmayaraq biz son dönəmlərdə beləyik və Avrokuboklarda çox yaxşı uğurlu çıxış eləyə bilmirik. Amma Juventus ilk komandadır ki, bütün Avrokuboklara ilk sahib olan yeganə ilk komandadır. Yəni ilk dəfə bütün Avropa Liqası, Çempionlar Liqası, Süper ilk dəfə olan hamısının tam götürən yeganə klub olur.
0: Amma yəni, ondan sonra artıq Chelsea oldu da.
1: Ondan sonra Chelsea oldu, çünki konferans liqasında
2: yoxdur. Yəni, bu da 80-90-ci illərdə yəni, ilk dəfə o bütün kubokları yığdı, özünə götürdü. Yəni, biz dincəlir də.
1: Səhət edir Real Madrid kimi.
0: Bizim təbii ki, söhbətimiz, həm də bizim partnerimiz, bizim sponsorumuz dinamik okean su filtrlərindən olmalıdır. Mən, bax, suala belə başlamaq istəyirəm. Şahinin birbaşa şəxsi təcrübəsi də var və digər istifadəçilərin də təbii ki, var. Bilmək istəyirəm ki, indi sizdən bu dünən bugün yaranan bir şirkət deyil, bir okean su filtri anlayışı deyil, amma 15 il var yəni ki.
2: Bəli, 15 il, bu il 15-ci.
0: Nədir fərqi? Bax, biz bu günləri gediriksə, bir filtr almaq istəyiriksə, sularımızı qorumaq istəyiriksə, yaxşı, dadlı, təmiz su içmək istəyiriksə, niyə görə məsələ okean su filtrindən gəlib yapışmalıyıq?
2: Bəli, ən önəmli məsələ budur. 15 il bundan qabaq şirkət təsis etdiyim zaman və özümə verdiyim ilk sual bu oldu ki, əgər ki, bazarda su filtrləri varsa və hər hansı bir məhsulla məşğul olursa satışına, bu varsa, niyə görə səndən almalıdırlar? Sənin Bəli. Firmandan almalıdırlar, bu firmadan almalıdırlar. Burada mütləq bir fərq olmalıdır. Fərqlərə oturdum, fikirləşdim ki, fərq nə ola bilər? 15 il bundan qabaq nə kimi fərq qoya bilərik? Ən keyfiyyətli məhsul müştərilər verməksə, onu hər kəs edə bilər, istəsə edər. Ucuz verməksə, ucuz. Onu da edə bilərlər. Nə bilim, baha verməksə, bu elə bir şey ki, edə bilərlər. Bir də var edə bilinməyən şey. O edə bilinməyən şey olmalıdır ki, bir də həm edə bilinməyən olmalıdır, həm də müştərilərin, yəni daha doğrusu istehlakçıların əziyyət çəkdiyi, hər zaman axtardığı bir şey olmalıdır. Mən də 15 il bundan qabaq bunu tapdım. Elə indi də bu var hər yerdə. Bu da müştəri xidmətləri, servizdir. Və buradan baxdım ki, mən özüm bir istehlakçı olaraq nədən əziyyət çəkirəm? Tutaq ki, bir məişət əşyası alıram, tanınmış tutaq ki, bir brenddən və ya normal bir mağazadan, bir xarab olur, nəsə bir şey olur, çağırırsan, bir həftə sonra gəlirlər, təmirə aparırlar, 10 gün sonra gəlirlər, gəlmirlər. Biz bundan əziyyət çəkirik. Yəni, Azərbaycan xalqı, dünyada belədir. Mən deyirəm ki, tamam, keyfiyyətli filtr vermək öz yerində, münasib qiymət öz yerində, hər şey öz yerində, amma bir də bu xidməti vermək. Bu xidməti insanlarda belə bir ehtiyac var idi, amma sual verə bilərsiniz ki, yaxşı, bunu heç kimin ağlına gəlmədi. Əlbəttə ki, hər kəsin ağlına gəldi, amma işin ən çətin tərəfi budur. Çünki keyfiyyətli xidmət vermək asan məsələ deyil. Burada artıq sən biraz, belə deyək, pulundan xərcləyəcəksən. Misal üçün, bir firma 10 da ustası var servis xidmətində. Biz misal üçün 10 eləmirik, biz 10 eləyirik 30. Hər birinə əmək haqqı ödənilir. Amma necə? Müştəri zəng vuranda, hər hansı bir problem olanda, hətta bizə bir müştəri oldu ki, zəng vurdu, 10 dəqiqə sonra, 5 dəqiqə sonra hətta bizim nümayəndəmiz o ərazidə. Çünki nümayəndələrimiz, bizim servis nümayəndələrimiz qısa-qısa lokal ərazilərə yerləşdirir ki, dərhal müdaxilə edir. 5 dəqiqə sonra bu müştəri də zəng vuranda problem var. Xoşbəxtlikdən həmin o binanın qabağında olub. Dərhal 5 dəqiqə qalxıb, müştəri şoka düşdü. Yəni 5 dəqiqəyə yəni, evə xidmət gəlməz deyə, yəni mümkün deyil.
0: Yaxşı, gözləmisiniz məni burada.
2: Yəni yaxşı, 2-3 saat başa düşdüm bir təhər ki, siz gözəl iş görürsünüz, amma 5 dəqiqə mümkün deyil. Və biz bunları təmin edirik ki, müştəri sıxıntı yaşamasın, sürətli müdaxilə eləyə bilək. Çünki mən düşünün ki, ən yaxşı bir paltar yuyanı almışam, qab yuyanı və soyuducunu almışam və ya filtr almışam, ən bahalı, ən keyfiyyətli, amma problem baş verib, xarab olub. Mən onu əgər 10 gün, 15 gün, 20 gün gözləyəcəksə, nə mənası var onun bahalı olmağının? Amma biz onu dərhal saatlar, yəni həmin günü ancaq o şəkildə keçə bilər ki, çox qlobal bir şey nəsə baş verib, saatlar ərzində sürətli şey həll edir və bununla da yetinmirik, biz kifayətlənmirik, biz bunu 24 saat edirik. Yəni, bir əgər bizə müştəri zəng vursa, gecə saat 3-də, hətta belə bir hal da baş verdi, biz müştərilər 24 saat xidmət göstəririk deyəndə inanmırlar bizə adətən. Deyirlər ki, elə şey ola bilməz, söz kimi deyirsiniz və bu dəqiqə bəlkə də inanmır çox adam.
0: Biz də buradan həmişə məlumatlar çatıranda bu fikri həmişə sonunda deyirik ki, 24 saat fasiləsiz, sürətli bir xidmət.
1: Bax, və indi, bütün bölgələrdə.
0: Və həmin o izahı hal-hazırda Tərlan bəyə deyir.
2: Bu dəqiqə misal, bizi dinləyənlər də bəlkə 80% buna inanmır. Normaldır, çünki 24 saat belə bir sumasın qardaş-qardaşı xidmət göstərmir. Yəni, amma biz bunu bir dəfə şahidi olduq, yəni necə şahidi olduq, bir müştəri bizim qaynar xəttimizə 7 saat 3-4 radələrində belə zəng eləyib və bildirib ki, misal üçün, mənim evimdə filtrlər dəyişilməlidir.
1: Gecə 3-də niyə də yəni?
2: Bir var, su sızıntısı olsun, su sızıntısında evi su basırdı. Elə bir ki, onu dərhal müdaxilə. Amma filtr dəyişimi elə bir şeydir ki, o təcili bir şey deyil. O sabah da ola bilsin. Və bizə maraqlı gəlir ki, və biz maraqlı gəlir ki, bəs tamam, biz gəlirik, nümayəndəmizi göndəririk. Amma maraqlı yer saat 3-də su sızıntısı da yoxdur. Filtr dəyişmək üçün belə vacibiyyət nə idi belə? Hə, dedim, mən indi başa düşdüm ki, siz gecə saat 3-də gələ bilirsiniz, mən sizi yoxlayırdım. Yəni, bu bizi yoxlayırdı. Yəni, müştəri bizi yoxlayırmış. Yəni, elə bir maraqlı bir fakt olmuşdu. Bir dəfə olub düzdür, amma olub. Amma biz yenə də bütün buradan müştərilərə və bizə müştəri olmayan digər gələcəkdəki müştərilərimizə səslənirik ki, hər biriniz gecə saat 3-4-5 bizi yoxlaya bilərsiniz. Biz hazırıq.
1: Yatmırlar, ha. Dünya çempionatına rahat baxa biləcəksiniz onda, siz gecə səhərə kimi yatmırsınız.
0: Bu uzaq görənlikdir. Bu öz şəxsi brendlərinin əgər inkişafını istəyirlərsə, bax, sirri hal-hazırda Tərlan bəy bizim üçün və sizlər üçün açıqladı. Bizim hal-hazırda sualımızın vaxtıdır. 070-303-1063-ə yazacaqsınız.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
0: Amma nəyi yazacaqsınız? Bilmirəm, bəlkə də Tərlan bəy sizə kömək olar, yoxsa yox. Juventusdan danışacaq. Juventusun Çempionlar Liqası qalibiyyətindən. Düzdür, çox uzaqlardadır.
1: Amma siz deməyin hələ cavabı.
0: Juventusun qalib gəldiyi bilirik ki, 2 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Bunu PSG 2 il ardıcıl etməklə gəldi çatdı Juventusa. Bir il qabaq, deməli, Paris Saint-Germain, Belqrad, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Manchester City, Marseille, Steaua Bucharest, Hamburg, Celtic, Borussia Dortmund bunların arasında idi. İndi biraz da miqyasını azaltdı, daha doğrusu şərikliliyini azaltdı. Porto, Nottingham Forest, Chelsea və Benfica Juventusla birlikdə 2 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olmaq şərəfinə nail olublar. Amma sualımız bundan ibarətdir. Elə Tərlan bəy də buradadır. İstədim ki, sualı bu cür verim ki, Çempionlar Liqasının qalibi olmuş Juventus bunu hansı illərdə edib yazacaqsınız, göndərəcəksiniz. İki təqvimdir, iki təqvim ilidir. Bilmirəm, siz bilirsiniz yoxsa yox?
1: Amma deməyin.
2: Mən təxmini bilirəm.
1: Gəlin, belə bir şey ağlıma gəldi. Biz təbii ki, sualı düzgün cavab verən bizim baş sponsor Mistidədən 10 azərlik bonus promo kodu qazanır. Amma suala düzgün cavab verənə okyan su filtrlərindən
0: də
1: indirim eləyə bilərikmi quraşdırsa evinə?
2: Eləyək də, Juventusdan
1: sonra. Neçə faiz indirim eləyə bilərik məsəl üçün?
2: Neçə faiz?
1: Bax, qalib oldu, gəldi okyan su filtrlərini aldı. Dedi ki, mən radioda qalib olmuşam, mənim bu qədər faiz indirimim var.
2: Neçə faiz etsək, həm okyan, həm də Juventusun şəninə yaraşar?
0: Ooo.
1: 0%, yəni 100% daha doğrusu.
0: Gəl belə gəl də.
2: Gəl bunu 50% edək.
0: Ooo, 50%. Mən deyəcəkdim ki, bir dənə şahinin xətrinə, bir dənə mənim bir də radio arena xətrinə 30 olsun.
2: 50 olsun.
1: 50%.
0: Çox gözəldir ya.
1: Alışa layiqdir.
0: Dostlar. Bugün, bax, cavabınızı verəcəksiniz və əgər bu dəqiqə fikirləşirsinizsə evə və yaxud, nə bilim, iş yerinə, hər hansı bir bağa siz filtr təşkil eləmək istəyirsinizsə, düzəltmək istəyirsinizsə, düzqoş eləmək istəyirsinizsə və okyan su filtrləri ayağınıza gəlib, nəinki bu cavabı verməklə siz baş sponsorumuz Mislidən o promo kodları qazanacaqsınız, həm də bizim tərəfdaşımız, bizim sponsorumuz, dostlarımız okyan su filtrlərindən də 50% edək indirim qazanacaqsınız, cavablar gəlir və ona görə biz artıq söhbətimizi davam etdirə bilərik. Bir sualım da ondan ibarətdir ki, bu özü də bir yaxşı bir məqamdır. Okyan su filtrləri nəinki Bakıda bir sıra, demək olar ki, bütün respublikada qol açıb xidmət göstərir və bunun da necə bax reallaşdığını bizə istəyərdik ki, izah eləyəsiz və hardan gəldi ki, deyək ki, məsələ orada da xidmət eləyək, nə bilim, bu şəhərdə, bu rayonda, bu kənddə, bax, bu xidmətlərimizi göstərək.
1: Bəlid ki, tələbatdan gəlib.
2: Təbii ki, tələbatdır.
0: Bir yəni, də onu da istəyəcəm sizdən. Deyəsiniz ki, ən çox müraciət hardandır, Bakıdan sonra?
1: Bəli.
2: Hansı
1: bölgədən?
2: Bölgələrdən gəlir. Təbii ki, artıq inkişaf getdikcə, heyətimiz böyüdükcə, tələbat artdıqca, artıq biz öz gücümüzü hiss etdik və hiss etdik ki, biz bölgələrdə də, digər Azərbaycan şəhərlərində də, rayonlarında da xidmət göstərə bilərik və biz bunu başladıq artıq ilk dəfə. Xaçmazdan başladıq, yəni yadıma gəlir.
0: Quba Xaçmaz,
2: Quba Xaçmaz o zonadan başladıq artıq fəaliyyətə və artıq bunun Bakıdan daha yaxşı tələbin olduğunu və sanki bu tələb qarşılığında da bizim daha yaxşı xidmət göstərdiyimizi hiss etdik və bunu sürətli şəkildə artıq biz bunu digər bölgələrdə də filiallarımızı açaraq artıq bizim Azərbaycan xalqına bu sahədə xidmət verməyə başladıq və həqiqətən də Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvərdir, xüsusilə bu rayon yerlərində.
1: Bəli.
2: Daha bu dəqiqə aktualdır
0: hiss deyənə olur.
2: Və belə deyək də biz təmiz su təqdim edirik də müştərilərə, insanlara və onlar daha çox təşəkkür etməyə başladılar bizə ki, siz sağ olun, artıq biz 3 aydır, 5 aydır, 1 ildir istifadə edirik, biri deyir böyrəyimdəki daşlar töküldü, biri deyir belə oldum, biri deyir belə yaxşı oldum və bu bizi daha da ilhamlandırdı, yəni təşəkkür almaq da ayrı bir motivasiyadır və biz bu şəkildə fəaliyyətimizi genişləndirməyə başladıq və artıq bununla da kifayətlənməyərək biz artıq 3 il bundan qabaq ölkə xaricinə çıxmağı bacardıq. Hmm, artıq Özbəkistanın da 3 şəhərini fəth etmişik.
0: Ay maşallah.
1: Bu şəkildə. Bu məlumatı bilmirəm.
0: Vallahi mən görürəm ki, mən belə başa düşürəm ki, buna da həm də inşallah deyək, Turində bir filial açılacaq birazdan.
2: Yəni bu gedişatla ola bilər, Turində olsun.
1: Juventus oyunçuları.
2: Hətta zərərini orada işləyərəm.
1: Juventus oyunçuları bakteriyası su içəcəklər. Həm də ki, bax deyirsə, bölgələrdə fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu da təbii ki, işçi qüvvəsi deməkdir və bölgələrdən böyük ehtimal ki, sizin servis xidməti artıq oradakı vətəndaşlardan işçi kimi götürürsünüz. Bu da bölgələrdə bir neçə şəxsin artıq işlə təmin olunması deməkdir. Bu da böyük bir
2: məqsəd budur zaten bölgələrdə iş yerlərinin həm də yəni əməkdaşlar biz məsəl bir bölgəyə getdiyimiz zaman təbii ki, bir əsas heyəti göndəririk Bakıdan orada quruculuq işlərinə, amma o 3-5 nəfərlik kadrodur, heyətdir. O sonra geri çəkilir və geri qalan heyət sırf həmin hansı şəhərdə, rayondadırsa, o rayonun əməkdaşı, hətta oradakı filial müdürünü belə o rayonun sakinindən təyin edirik ki, çünki məqsəd odur, yerlərdə həm də bir də iş yerləri olsun, yəni bölgələrdə.
0: Mən bir də istəyirəm, həm nömrəmizə, həm də sualı bir daha çatdırmaq istəyirəm. Cavablar var, bir xeyli cavablar gəlib, amma istəyirəm eşitməyənlər üçün də belə bir şans yaransın. 070-303-1063-ə bir daha sualımızı qeyd edəcəm ki, Juventus azarkeşləri ola bilər, ən yaxşı futbol azarkeşləri ola bilər ki, buna cavab verə bilər. Çempionlar Liqasının qalibi olduğu illər bizə lazımdır. Hansı illərdə Juventus Çempionlar Liqasının qalibi olub? Bu dəfə həm bizim promokodu, misildən promokodu qazanacaqsınız ənənəvi olaraq və bu dəfə Okeanso filtrlərindən nə azına çox düz yarı qiymətinə 50% endirimlə evinizdə, bağınızda o filtrləri qəşəng şəkildə quraşdıra bilərsiniz və pulunuz da cibinizə qalacaq, sərfiyyat eləyəcəksiniz və bu cür uşaqlığınızın dadını, keyfiyyətli suyu, təmiz suyu artıq içə biləcəksiniz. Bax belə.
1: Hə, bayaq qeyd eləmişdik ki, bugün Azərbaycanın 3 əsas yığma komandası, bir voleybol, 2 futbol, biri xanımlardan, biri də bəylərdən ibarət yığma komandası var.
0: Yəni bir futboldur bu gün oynayar deyə.
1: Və 4 olacaqdı. Oyuna çıxırlar. Xanımlardan ibarət yığma komandamız Macarstana futbolda 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. Voleybolçularımız İsveç komandası 3-0 hesabı ilə məğlub oldu Avropa Liqası yolunda. Qaldı indi əsas bəylərimiz, onlar da axşam saat 22:00-da görüşəcəklər. Elə bəylərimizdən söhbət düşmüşkən, sizcə bizim yığma komanda haçansa Avropa və yaxud da dünya çempionatına gedə bilər?
2: Mən biznes o təfəkkürlü insan olduğum üçün mənim üçün mümkün olmayan deyə bir anlayış yoxdur. Ona görə də mən inanıram ki, gedə bilərlər. Niyə də mümkün olmasın?
0: Bəs nə olmalıdı bunun üçün, Tərlan bəy?
2: Valla onu mən deyəm. O, bura qədərim bilirəm.
1: Yaxşı, gəlin biraz dünya çempionatından danışaq. Oradakı favorit komandanız kimdir ümumiyyətlə? Sürpriz oldu mu sizin üçün bəzi yığma komandaların dünya çempionatına getməyi? Kurasao kimi, Özbəkistan kimi?
2: Təbii ki oldu. Mənim futbol, belə deyək də, o azarkeşli kariyeram 98-ci ildən, 97-98-dən başladı.
0: Fransanın çempion olduğu.
2: Bəli, mən Fransanın çempion olduğu ildən artıq fransızlara azarkeşlik eləməyə başladım, özüm bilmədən. Yəni bu necə başladı?
0: İtalyanlar deyil bu.
2: Çox maraqlıdır ki, adətən İtalyan klubuna azarkeşlik eləyənlər mütləq İtaliya milli yığmasına azarkeşlik. Bu Milan, Juventus, mənim yüzlərlə tanıdığım Juventus azarkeşliyi var ki, hamısı İtaliya azarkeşliyi eləyir. Məndə fərqli bir...
0: Skadra Azura'nın nümayəndələridir.
2: Mən orada misal, daha doğrusu Fransaya, millisinə özüm bilmədən azarkeşlik eləməyə başladım və orada Zinəddin Zidanın artıq belə bir aşiq oldum.
0: Zidan amili.
1: Zidan amili, bəli.
2: Və burada Juventusda da həmçinin ondan sonra artıq Juventusa gəldi Zidan. Juventus orada artıq mənim üçün bir ayrı bir dünyaya çevrildi. Bu şəkildə proses başladı. Yəni, fransızlar mənim üçün favori, həmişə favorimdir. Amma mövzuda yenə də 18-22 ildən sonra türklərin gəlməsi, bu dəqiqə artıq mən əgər Fransadan Türkiyə
0: 24 il sonra
2: Türkiyə üz-üzə gələrsə, şübhəsiz türk azarkeşi.
0: O heç.
2: Şübhəsiz də təbii ki. Amma o olmayacaqsa, Fransadan olması üçün, yəni belə burada azarkeşlik eləyirəm.
0: Doğrudan Zidane elə bir futbolçudur ki, oynadığı bir sıra klublarda, bax Real Madriddə, bax bəlkə də komandanı sevmək şəkli, necə ki Juventusu sevmək şəkli, burada böyük bir pay elə Zidane'ın payına düşüb. Realda da belə bir şey baş verib, sonra digər ölkələrdə, digər klublarda da. Bəs Juventus'da sonradan bir ulduz gəldi, Cristiano Ronaldo. Həmin illərdə necə hisslər var idi sizdə?
2: Cristiano Ronaldo'nun gəlməsi həqiqətən çox sevindirdi məni. Çünki ümumiyyətlə, o dediyim kimi, Zidane'ın Juventus'dan ayrılıb Real Madrid'e getməsi, ayrıca Real Madrid azarkeşliyi deməyib, sevgisini biraz artırdı mənə. O zamandan artıq Real Madrid'in oyunlarını da belə maraqla izləməyə baxırdım. Təbii ki, Ronaldo da fərqli bir aləmdir. Onun Juventus'a gəlməsi, mən şəxsən şoka düşdüm.
0: Borcu qaytardı da.
2: Yəni, Juventus belə bir şey elədi mi? Yəni? Juventus durdu, Ronaldo'nu aldı. Yəni,
0: doğrudan maraqlı.
2: Yəni, belə bir şey elədi. Çünki normalda Juventus nə edir? Gedir, havayı alır Paul Pogba'nı, sonra aparır 100 milyona satır təzə aldığı yerə. Belə oyunlar çıxarır. Bu, getdi 100 milyon verdi mi yəni Ronaldo'ya? Mən inana bilmirdim. Mən 4-5 dənə İtalyadan Ronaldo'nun köynəyini sifariş verdim ki, görüm doğrudan Ronaldo oradadır, yoxsa yox, köynəyin formasını alım, görüm.
1: Bu arada forma var, yəqin ki var və İtaliyadan almışsınız Juventus formasını.
2: Bəli, bəli, təbii ki. Mən onu buradan mütəmadi birbaşa Juve Store-dan sifariş verərək də almışam, yerində də almışam, yəni kifayət qədərdir Juventus forması.
1: Əsil Juventus azarkeşidir. 0-70-303-16-63 nömrəsinə yaza bilərsiniz.
0: Sual var, Tərlan bəy. Düz deyə cavablarımız nə qədərdir? Gəlsin. Baxıram ki də əsasən düzgün cavablar var. 1-2 ildə biraz səhvliklər var. İndi onlar indi nəyə olar üçün? Tərlan bir deyir, salamlarımı çatdırıram və ona bir sual vermək istəyirəm. Juventus Seriyada ardıcıl 9 dəfə çempion olduqdan sonra niyə bu qədər zəiflədi? Komandanın transfer siyasəti, misal üçün 117 milyonluq Ronaldo transferi, digər komandaların güclənməsi və s. bəs deyir, sizcə bunun səbəbi nə idi? Cavabı da bura yazıram.
1: Oxumayın. Özü də yazır dinləyici ki, oxuma cavabı.
2: Juventus o 9 illik seriyası 2010-11 bu civardan başladı. 2010-19 idi. 11-19 bu civarda 9 il dalbadal bu şəkildə çempionluq əldə elədi. Ondan sonra Juventus bu məsələlərdə oyun alıb satma məsələsində bəli, günahlandırıldı. Təbii ki,
0: çox başı bəlalandırıldı. Yəni liqalar əvəzlədi, düşdülər.
2: Hə, bax belə bir şeylər oldu. Bu elə bir ki, bir oyunlara girdi biraz bu Juventus, bu kimi oyunlara girdi. Mən düşünürəm ki, Juventusun bu Agnelli ailəsi biraz nəsə özünün qaranlıq bir dünyası var. Onu biz tam tuta bilməmişik. Amma biz onu bir də onu bilirik ki, nəsə orada işlər gedir.
0: Zərəri də Juventus çəkir.
2: Bəli, zərəri də Juventus çəkir. Məsəl üçün, qəribə bilirsiniz, hərəkətdə edir. Məsəl üçün, ya köhnə ulduzları hörmət edir, yığır, onlara bir vəzifə verir. Sonra bilirsiniz, məsəl üçün, Del Piero buraxır, gedir Hindistana. Del Piero, Banucci, orada bir dənə hadisə baş verdi. Banucci'nin bir il ərzində Milana gedib təzədən qayıtması bu da bir ajartacı səbəb oldu ki, yəni əzəli rəqibdir. Düzdür, Milanla, indi Milana gəlsək, Milanla rəqibdirlər, amma Interlə daha belə sərt rəqibdirlər. Milanla biraz humanistliklər var aralarında, bir sanki yüngül dostluqları var. Amma o suala gələndə, valla Juventusu mən dediyim kimi də bir 30 ilə yaxın da azarkeş edirəm. Mən özüm bir azarkeş kimi hələ tam anlaya bilmirəm ki, bunlar nə etmək istəyirlər. Nə etmək istədiyini mən tam anlaya bilmirəm. Çünki bunların gizli bir dünyaları var. O gizli dünyanın içində bizə açmadıqları o pəncərlər, qapılar var.
0: Bəs bu dəqiqə, bax bir sualım olacaqsa, bu dəqiqə Juventusda ən razı qaldığınız futbolçu kimdir və hal-hazırda məhz Juventusa kimin gəlməsini istəyərdiniz futbolçu kimi?
2: Valla Juventusda bu dəqiqə Konsesao yaxşıdır, Kənan Yıldız yaxşıdır. Bunlar çox böyük ehtimal ki, onlar da hətta Kənan Yıldızın getmə ehtimalları da var, yəni bu dəqiqə elə bir formadadır, amma nəticə ala bilmir, kubok qazana bilmir, bir şey eləyə bilmir.
0: Futbolsa yəni, da kubok istəyir.
2: Futbolsa kubok istəyir. Hə, kubok istəyir, yəni kubok olmayanda. Amma kimin gəlməsini, indi görə deyirlər ki, Osimhen gəlmək istəyir, nəsə getmək istəyir. Hə,
1: Osimhen almaq istəyirlər.
0: Hə, Osimhen yaraşar ora.
1: Yaraşar.
2: Osimhen yaraşar, çünki İtaliya futbolunda bildiyi üçün elə bizə bir dənə elə bir dəlil lazımdır ki, düşün ortalığa, ora qaçsın, bura qaçsın.
0: Sizin bir komandanızdan digərinə keçəcək, deyil
1: mi? Dinləyici yazıb ki, deyir, 15 il yox, amma bir neçə ilidir okyanusu filtrlərindən istifadə edirəm, deyir. Düzdür, gecə saat 3-də ehtiyac olmayıb, deyir, təmiri, amma deyir, çox da razıyam, deyir, xidmətdən, həm də ki, su filtrlərinin keyfiyyətindən. Məsələ bu mesajla gedək qısa fasiləyə, daha sonra geri dönərik, təbii ki, qısa fasilə ərəfəsində təşəkkür edirik baş sponsorumuz Misliyə, dəstəkçimiz və sponsorumuz okyanusu filtrlərinə və təbii ki Tvinetə.
0: Bu arada cavabımızı da deyək artıq, çünki bəs qədər dinləyici yazdı. 85 və 96-cı illərdə Juventus 2 dəfə Çempionlar Liqasını qazanıb. Əslində son 10-11 il ərzində 2 dəfə də buna yaxın idi. Bir dəfə Barça, bir dəfə Real Madrid buna imkan vermədi.
2: Bir dəfə Milanla 2003 finalı oldu.
0: Hə, bəli, 2003 olub, amma son illərdə bir Barça və Realdan da
2: Barça
0: bu
2: Barça və Realdan o zərbəni aldı.
1: Eşitdim, Milan da vardı siyahıdə yəni.
0: Milan elə orada qalıb.
2: Milan ilə Juventusdan ikisi bir yerdə orada qaldılar 2003-də.
0: Gedirik fasiləyə, heç ilə ayrılmayın, çünki hələ burdan maraqlı söhbətlərimiz olacaq.
4: Omiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Misliyaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
7: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik Okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
8: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl e-poz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
12: 30 49 19.
11: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödeniş, 36 ay daxili kreditle mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
13: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
14: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Burada yox və dinləyicilərdən bir xeyli maraqlı nüanslar, maraqlı cavablar gəlir istər qonağımıza, istər sualımızın cavabına. Nəsim bəydən də cavab gəldi ki, 7 dəfə finalda uduzub Juventus. Bəli, belədir. Yəni 9 dəfə Çempionlar Liqasının finalında oynayıb, cəmi bunlardan ikisi qalib kimi olub, 7-sində isə Juventus adına pislik ki, məğlub olub. Amma sual var ki, qonağa deyir, sualım var Cahid bəydən, maraqlı sualdır deyir bu sual. Juventus sözünün mənası nədir?
1: Juventus 1897-ci ildə quruldu. İlk dəfə bir qrup məktəbli tərəfindən quruldu, gənclər tərəfindən. Ona görə onun adının mənası gənclər, gənclik deməkdir.
0: Bilməyin, siz elə belə azarkeş notu
2: atmamışsınız. Bəs niyə gənclikdirsə qoca senior deyilər? Belə bir adı da var.
1: Da onu sonradan Zarafatyan ləqəb kimi qoyublar ona. Yəni burada bir italyandan
2: Zarafat... Həmişə gənc qocalan
1: Juventus. İtalyanların belə bir bir-birlərinə zarafat eləmə belə deyək, ənənələri var. Yəni, bu komanda şəklində böyüyüb həm də ona görə Lavecci Signora, qoca Signora, qoca xanım ləqəbini də belə zarafatca artıq sonradan deyiblər, belə bir deyilə artıq bu da bir simvola çevrilib.
0: Dinləyici də oradan təsdiqləyir ki, hamısı düzdür. Bəs nə gözləyirsiniz? Hamısı düz olmalıydı da bəs.
2: Siz bir Juventus, hansı dinləyici də onu yazır?
0: Cavid bəy yazır.
2: Cavid bəy hansı klubun azarkeş idi?
0: Məncə
2: Milan idi da, səhv etmirəmsə.
0: Deyən yadımdan çıxdı.
2: Mənim də yadımdan çıxdı.
0: Barsa deyildi.
2: Barsa idi ya Milan idi. Sualı qaytaram özünə, siz yazın görək ki, Barsa sözünün mənası nədir də. Baxa görək siz nə dərəcədə qulunuz.
0: Məncə Barsadır, çünki Barcelona'da. Köhnə mesajlarda Barsa inanır, hə bax yazdı Barcelona.
2: Barcelona sözünün mənası nədir?
0: Sən dünya çempionatı ilə bağlı Tərlan bəyə suallar verdin, amma orada sonra qaynadı, başqa şeyləri keçdik. Hal-hazırda favorit yenə də Fransada onda, yoxsa yox?
1: Bəli, kəsinliklə.
2: Favorit Fransada, amma azarkeşlik Türkiyə yığma komandası nədir? Daha üstün.
0: Qarşılaşmasalar?
1: Qarşılaşmasalar təbii ki də. Yəni,
2: sizcə Türkiyə yığma komandası hansı etapa kimi gedə bilər? Bu güclə, bu heyətlə.
1: Bu güclə qrup mərhələsini keçəcəyini düşünürəm. Qrup mərhələsindən sonra, yəni çox belə yaxşı çalışsalar, maksimum mən düşünürəm yarım final
2: fikirlərimizə indi.
1: Hərəflərini ala bilərlər. Yəni yarım final
2: 4-də 1 yarım 4-də
0: 1 final. 4-də 1-də məncə rahat olacaqlar. Düz deyə.
1: Yarım final bəli.
0: Qarşılaşdığı rəqiblərdən çox asıldı, amma məncə rahatlıqla 4-də 1 olmalıdır Türklərin bu heyətinə görə, bu adlarına görə. Ondan sonrası nə gözəl, nə əla olar.
2: Və Ayxan deyir ki, Şahin bəy, insanlar Milan haqqında danışanda cümləyə Milanın bir vaxtları var idi deyə başlayarkən özünü necə hiss edirsiniz? Yorulmuş, ümidini kəsmiş, yoxsa enerji və gələcəyi ümidlə baxan biri kimi?
0: Mən deyim
2: konkret, da, gələcəyi ümidlə baxan biri kimi.
0: Mən deyim də, artıq
2: keçmişini unutmayan.
0: Bunların heç biri deyil.
2: Hansıdır?
0: Şahin artıq hissiyat duyumunu itirib. Hiss eləmir heç nəyi. Ona Milan haqqında deyəndə belə baxır ki, Milan kimdir? Milan nədir?
2: Yox, elə deyil. Keçmişini unutmayan, gələcəyi ümidlə baxan. Bu arada dinləyici cavab verdi ki, deyilənə görə Barcelona ailəsi olub, onların səhəri adlanır. Onların şəhəri adlanır. Yox, bu cavab mənə qanə eləmədi. Deyilənə görə nədir? Konkret.
0: Mən sonlara doğru yenə də elə qayıtmaq istəyirəm, okean su filtrlərindən danışmaq istəyirəm. Bax, bu dəqiqə hal-hazırda İstəyirəmsə okean su filtrlərini əldə eləmək üçün fərqi yoxdur da, mən Bakıdayam və digər bölgələrdəyəm. Hara, necə müraciət etməliyəm? Əsas nömrələr, nə bilim, ya bunun sosial şəbəkə vasitəsilə, sayt vasitəsilə, siz bax bunları əsasən dinləyicilərə çatdırın.
1: Bütün vasitələrlə, istər sosial şəbəkələr vasitəsilə, istər qaynar xəttimizə zəng vuraraq 050-272-66-33, istər Rəşid Beftov 104D ünvanında bizim həm showroomumuz, həm mağazamız, orada nümayişimiz var, orada gəlib canlı yerində baxaraq da ala bilər. İstərsə hətta belə bir xidmətimiz də var, bizə zəng eləyib bir nümayəndə istəyə bilərlər. Biz o nümayişi, filtr haqqında ətraflı məlumatı, hətta öz evlərində, iş yerlərində də biz onlara o xidməti
2: təqdimat
1: edə bilərik. Məlum. Hər cür, hər şəkildə xidmətə hazırıq və bunu da daha da artırmaq üzərində çalışırıq.
0: Bir də zəhmət olmasa, həmin o Rəşid Beyputovdakı ünvan və telefonu qaynar xətti istəyərdim deyəsiniz?
1: Təbii ki, 050-272-66-33 qaynar xəttimizdir. Ünvanımızda Bakı şəhəri Rəşid Beyputov küçəsi 104D ünvanı okean su filtrləri mağazası.
2: Şəhərin mərkəzində.
0: Mərkəzdə də Rəşid Beyputovda hamıya yaxın bir yerdədir, amma yenidir ya, yaxın olmayan insanlar üçün də okean su filtri elə bir şərait yaradıb ki, özləri gəlirlər, deyirlər ki, heç yerə daxil olmayın, heç yerə getməyin, biz sizin üçün gəlirik və bu şeyləri quraşdırırıq. Və dostlar, bugün həm də həftə sonunun bu həftənin iyunun ilk həftəsinin yekunlaşdığı
2: deyə bilmirik 2 həftə sonu oyunlarından danışacağıq çünki bitib həftə sonu oyunları.
0: Bitib, artıq baxıram ki yoldaşlıq görüşləri Şahin necə ki neçə gün var, düz ayın 10-una kimi dünya çempionatından bir gün qabağı kimi olacaq.
2: Var, var. Dünən gecə saat 3-də 4-də də yoldaşlıq görüşləri.
0: Mənə maraqlı gəldi. Dünən 2 oyun oldu və bu oyunlarla çox maraqlı nəticələr qeydə alındı. Məsəl üçün İraq millisi ilə İspaniyanın görüşü var idi. Burada bir-bir hesabı qeydə alındı. Bilmirəm İspanlar dünya çempionatı öncəsi göz qaytarır yoxsa İraq özünü bax bu cür tərəfdən göstərir ki, dünya çempionatına biz bu cür gəlirik və Fransanın Fildiş sahilinə bir iki hesabı ilə məğlub olması
2: və Dezor Döyənin qardaşının qolunu vurmağı Fildişi sahilindən və o da maraqlı məqamlardan biri.
0: Yəni dünya çempionatında dostlar hazır olun. Yəni
1: mən düşünürəm bəzi o favori komandalar ölü təqlidi də eləyə bilərlər İspaniya kimi.
0: Hə, göz qaytarmaz.
1: Sanki o bəli. Deyil, ölü təqlidi, amma fantastik oyunlarından
0: qalır. Olar, bəlkə də bax heç biz bilmirik orada sadəcə məşq tipli bir oyun gedir. Rotasiyalar çox olub. Dostlar gedirik. Özünüzə yaxşı baxın. Bu gün biz Okeans of Filter-in rəhbəri Tərlan bəylə birlikdə idi. Hər şeydən danışdıq. Təkcə filter haqqında yox, həm də biz futbol baxımından onun öz şəxsi təcrübələrindən danışdıq. Mən istəyərdim necə oldu bax bugünkü efir barəsində təəssüratlarınızı bilmək istəyərdim.
1: Mən efirlərdə çox olmuşam. Bilirəm. İllər ərzində, amma bu efir, yəni burada olduğuma görə demirəm, həm də sadəcə bir işdən danışmadıq, burada artıq bir futboldan da danışdıq, mən İtaliyaya getdim, İtaliyadan gəldim bura, qayıtdıq oradan bura gəldik. Həqiqətən deyərdim, yəni 100 üzərindən 100 verə biləcəyim bir efir oldu və bu efiri maraqlı eləyən də ayrıca bir sizlərə təşəkkür edirəm ki, çox burada rahat şəkildə və necə deyim, həyəcansız, spontan söhbətlərlə və reallıqlar əks olunan bir efir oldu. Yəni mən bu illərdir bu işlərin belə gedib gəlirəm qonaq kimi, amma həqiqətən bu efir mənim üçün ayrıca bir xatirə kimi də qalacaq. Özümü çox rahat hiss elədim, çox gözəl söhbətlər elədik və buna görə də sizə təşəkkür edirəm.
0: Biz təşəkkür edirik.
2: Dostluğumuz əbədi olsun.
0: Sarıxsaz, bəli gəlin oturun orada, burada fərq yoxdur. Elə həmişə söhbət eləyək burdan. O o emosiyalarda həmişə qala bilərsiniz. Bizim qapımız, dalğamız həmişə sizə açıqdır.
1: Təşəkkür edirəm, minnətdaram.
2: Bütün SMS yazanlara təşəkkür edirik. Kim mesajını oxumamışıqsa, bilin ki, vaxtımız azdır ona görə.
0: Qalibə hələ seçməmişik, bəli. Amma bu cavablar arasında bir qalib seçiləcək. Sizə Okean su filtrlərindən də 50%-li endirim gözləyir. Digərlər də indi müraciət edirlər özləri üçün bu şəraiti yaradarlar. Gedirik, özünüzə yaxşı baxın. Yeni həftənin ilk günündə, artıq 8 iyun tarixində inşallah ki, buradayıq və artıq bizə gələn həftə mundial gözləyir, dünya çempionatı gözləyir. Bax, bu iki gündə dincəlirik. Ondan sonra 40 gün müddətində, indi 40 gün deyəndə ki, 12-sindən sonraki 40 gün müddətində heç bir həftə sonları, heç bir qeyri-iş günləri.
2: Bir sözlə, birinci gündən sonra bir də 19 iyulda ayrılacaq burada.
0: Buradayıq, buradayıq. Hələlik, sağ olun.

0: 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group-un Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durub. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
1: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
2: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
3: 106.3 FM.
4: O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanın mənim adıma döydürdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
5: Bağışlayın, tanımadmaq.
6: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
5: Əziz babadan.
6: Əziz babadan, əziz babadan.
7: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, aqsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
8: Əşək, hara gedirsən, babaca?
0: Cəhənnəmə görə, hara.
8: Bəs analiz, hə? Analiz, babaca.
9: O eviyyəsi, o eviyyəsi!
0: Xoş gəlmişsiniz.
8: Bu yatmışdı ki.
0: Xeyr ola.
9: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
0: Mübarəkdir,
8: mübarəkdir.
10: Subaylarımız üçün.
0: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
9: Hə, bəyin adı Cəfər, gəlinimizin adı Zeynəb.
8: Salam, mələkim.
11: Mələkim.
12: Hoş gəldiniz.
13: Hoş gəldiniz.
8: Hoş gəldiniz. Salam, mələkim baba.
13: Hoş gəldiniz.
7: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
0: Cəfər. Eş, bığın anı, ay Cəfər.
13: Bığım yoxdur da.
0: Yaxşı, bığın yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
13: Atın da yoxdur, əziz baba.
0: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
13: bəli,
0: ağır yüktür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
13: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
14: Sən belə edin, bir yaxşı at təşkilin.
13: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qalqaraçılıq olar.
14: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da da at sürməyinə söz ola bilməz.
0: Qayda belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
15: Doğrudan qaçabilərsən, baba.
0: Lap, canını da alaram.
15: Onda baba, qaçıb, qurban olun, qaçıb.
0: Getdi! Ey, Sulfat, oyan.
8: Xoş gəldin, babaca. Babaca, Əlquliyev toyu nə tez qutardı?
0: Əlquliyevin toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa, gəl dalımca.
8: Dayan, dayan.
0: Gəl dalımca. Sür Əlquliyevin yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
15: Hə, baba, yedi.
0: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha?
15: Elət, baba, elət.
0: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdıq özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, açıq bir oğlandım, inanmırsan?
15: İnanıram, baba, inanıram.
0: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
15: İnanıram, baba, inanıram.
8: A kişi, yuxarıda gözümə atdan eşşəkdən bir şey dəymiyib.
0: Yox, ay baba, görməmişim. Necə bir eşşəyini itirmişsən?
8: Eşşək nə da kişi, gül kimi kəhər atım vardı.
0: Eş, nə oldu?
8: İtirmişəm. Orada, bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxta ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən bənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
0: Zeynə var ya?
3: Şəhərdə qal.
0: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikirlənmə. Gələnlə girərsən.
3: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
0: 2 ildən sonra niyə, bala?
3: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
0: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
10: hə? Ay, bala! Ay, tapdı!
11: Hədi, ay, baba!
0: Sənə nəysə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
11: Fikir eləmə, yadıvat səndə məktubda yazarsın.
0: Məktubu necə yazın? Savadın var ki, məktubda yazın.
11: Sən deyərsən, yazarlar.
0: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
11: Gözlə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
0: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
11: Əlbəttə qayıdacaq.
0: Deyirsən, ona demək olar?
11: Orasını özün bilərsən, baba.
12: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Uzun illərdən sonra yenidən bu layihədə görüşmək, bu verilişdə görüşmək mənim üçün çox həyəcanlıdır. Baxmayaraq ki, 20 ildir mən canlı yayım təqdim edirəm sizə, amma bu proqramın mənim yaradıcılığımda, mənim kariyeramda çox böyük rolu var, hörmətli dinləyicilərimiz. Biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da söyləyə bilərəm ki, bu veriliş mənə uğur qazandırıb. Bugün məni tanıyan əksər kütlə məhz gecə söhbətləri ilə tanıyıb və uzun illərdən sonra yenidən gecə söhbətləri sizin qonağınızdır. Hal-hazırda bizi dinləyən hər kəsə xoş axşamlar arzuluram. Gecəniz xeyir olsun, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Bu həftədən etibarən olaraq hər cümə günü gecə saat 12-də sizin görüşünüzə gəlirik. Müxtəlif iç dünyamıza, sevgi dünyamıza aid mövzular müzakirə olunacaq. Sevgi elə bir hissdir ki, mənə elə gəlir, hər bir insan bu hissi dadıb və ona görə də hər kəsə yaxın mövzular olacaq. Odur ki, aramıza xoş gəlmişsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecə söhbətləri bu cümə günündən sonra efirdədir.
0: Gecələr sevilməyə daha çox ehtiyac duyuruq. Gecə söhbətləri.
1: Əziz dəyərli dinləyicilərimiz, ilk mövzumuz, ilk proqramımızda mövzumuz etirafla bağlı olacaq. Tam olaraq sualımı istəyirəm sizə ünvanlayım. Sevgi etiraf ilə başlayır. Yəni, bir insana sevgini etiraf edərək bildirirsən və beləcə münasibət davam edir. Bəs yaxşı, nə ilə bitir? Əgər bir sevgi etirafla başlayırsa, bəs nə ilə bitir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu barədə istəyirəm danışaq. Yaxın 2 saat ərzində, gecə saat 2-yə kimi bərabər olacağıq və ən gözəl sevgi mahnılarını dinləyəcəyik. Ən qəlbə yaxın, mövzumuza uyğun mahnılar dinləyəcəyik. Biz həm 106.3 FM radiosunun canlı yayımdayıq, həm TikTok-da, bax, bu dəqiqələrdə biz Kazım Süpan səhifəsi üzərindən canlı yayımdayıq və maşallah olsun, bizə xeyli insan baxır. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Daxil olun TikTok-a, Kazım Süpan səhifəsinə və bizə oradan baxın. Mesajlarınızı göndərin 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə və şəhər nömrəmiz 525-96-59-dadır. Bugün sizdən aktiv olmağı gözləyirəm. Bugün sizdən daha çox mesaj yazmağı, zəng etməyinizi istəyirəm. Çünki bugün sizə xüsusi ehtiyacım var, mənim əziz və hörmətli dinləyicilərim. Dediyim kimi, həyəcanlı anlardır mənim üçün. Çünki uzun illərdən sonra bu saatlarda efirə çıxıram və bunun bir başqa həyəcanı var. TikTok üzərindən bizə yazan insanlar var artıq mövzu ilə bağlı. Siz də daxil olun TikTok-a, Kazım Süfan səhifəsinə bizə baxın və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə bildirin. 099-711-1063. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, qeydiyyata alın nömrəni. Çünki hər cümə günü biz bu nömrə üzərindən sizinlə söhbət edəcəyik. Və şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur, hörməti dinləyicilərimiz. Mövzumuz isə belədir. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir? Bitirmi ümumiyyətdə sizin üçün? Bir sevgi bitirmi? Deyirlər ki, sevgi evliliyin kandarına qədərdir. Kimsə deyir ki, sevgi ümumiyyətdə 2 il davam edir. Məhz müddəti də belədir, 2 il. Sonrası öyrəşməkdir, sonrası doğma münasibətdir, əziz münasibətdir və s. və ilaxır. Bu və bu kimi mövzuları müzakirə edəcəyik. Gecənin yarısı efirə çıxmaq üçün motivasiyanız nədir? Gecənin yarısı efirə çıxmaq üçün motivasiyam yaxşı musiqilərdir. Dinləyicilərimizə gecənin bu vədəsində xoş anlar yaşatmaqdır. Bax belə. Ən gözəl doğmalıqdır. Raqif Ağazadə yazır TikTok-dan. Siz də daxil olun TikTok-a. Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayıq. Bəli, doğmalıq zamanla sevgidə və xüsusilə ailə həyatında özünü göstərir. Sevgi itir, amma doğmalıq qalır. Artıq sən o insan ailənin bir üzvü olur, əzizin olur, doğman olur. Sevgi itə bilər. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyicilərimiz. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs sizcə nə ilə bitir? WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Və şəhər nömrəmiz 525-96-59. Zəng edin, danışaq. Mənim əziz qardaşım, buyurun, əsl sevgi bitə bilməz, deyə dinləyicimiz yazır. Əsl sevgi bitə bilməz. Bu şablon bir cavabdır, mənə elə gəlir. Çox adam deyir, əsl sevgi bitmir, amma bitir axı. Bitir, o da bitir. Sevgi bitmir, dinləyicimiz yazıb, amma mən hər bir dinləyicinin əlbəttə ki, fikrinə böyük hörmətlə yanaşıram, böyük izzətlə yanaşıram, amma bitir. 13 ildir eyni adamı sevirəm, dinləyicimiz yazıb göndərib. ...06-06-2006, bugün sevgi tarixləri yazılacaq, dəhşət toy var, eləmi? İlk sevgi bitmir, nə olur olsun deyə Nuran bizə yazdı, bu bizim Nurandır, yanılmıramsa, eləmi? Salamlayıram səni, əziz dostum. Biz hələ təzə başlamışıq, cəmi 5 dəqiqədir. Odur ki, sizdən mesajlar və zənglər gözləyirəm, hörməti dinləyəcəyimiz. Həm TikTok üzərindən, Kazım Süpan səhifəsindən yaza bilərsiniz mənə, həm də istəsəniz... bizə WhatsApp üzərindən də yazmaq şansınız var. 099-711-1063 nömrəsindəyik. Mən bayaq gün orta öz şəxsi Instagram hesabımda bir deməli paylaşım etdim, video çəkdim və orada müxtəlif cavablar aldım. Məsəl üçün yazırlar bizə, özünü deyir, sevgi dərk eləməklə bitir. Yəni, özünü dərk edirsən və bitir. Bu nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, ümumiyyətlə bir insanı sevmək olar, həyat sevgi üzərində qurulub. Bu, əlbəttə ki, belədir. Amma hər bir mövzunun həddi olduğu kimi sevginin də bir həddi var. Bəzən insan özünü unudacaq qədər sevir və bu doğru bir sevgi deyil əslində və əziyyət çəkən də elə sən olursan. Çox istedadlı bir insan, aparıcı və jurnalist İsa Şükürov yazır ki, sevgi nifrətlə bitir. Çünki sevgidən ancaq nifrətə yol var. Bitirsə bu artıq nifrətdir, ayrı cür olmur. 23 il keçib hələ də sevirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Xeyirli gecələr, xeyirli gecələr. Raqif Ağazadə, çox sağ olun. Diqqətsizliklə bitir. O da gətirib çıxardır xəyanətə, yola getməməzliyə və sağ salamat deyə dinləyicimiz yenə yazıb. Uğurlar dəyərli aparıcı, çox sağ olun. Bir vaxtlar İctimai Radioda, sonra da ATV Radiosunda dinlədiyim veriliş. Səbirsizliklə cümə gecələrini gözləyəcəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Ego ilə bitir sevgi, biz yox, mən düşünəndə razıyam sizinlə tamamilə. İndiki sevgilərin axırı heç yaxşı bitmir, onu bilirəm. 2014-cü ildən radio dinləmirəm, bugün ilk dəfə olacaq ki, neçə illərdən sonra o da qulaqlıqla dinləyicimiz yazıb göndərib. Elə etiraf ilə də bitir, ayrılmaq istəyi etiraf ilə, maraqlı cavabı idi, çox sağ olun. Tarlan yazır TikTokdan ki, bəli, nifrətlə bitir. Boşanmayla bitir, deyə dinləyicimiz yazır, göndərir. Sevgi, hörmətsizlik, saymazlıq, diqqətsizliklə bitir. Hansı növ sevgi? Sevginin növləri çox daxı. Yunan sevgi fəlsəfəsində azı 8 növ sevgi var. Ona görə də hansı sevgini soruşursunuz, deyə sizə sualı cavabı verə bilməyəcəm. Ona görə ki, hər kəs öz ağlına və düşüncəsinə görə sevir. Kazım, çox darıxmışdıq bu efirin üçün, xoş qayıtdın. Çox sağ ol, mənim əzizim Ruslan, çox təşəkkür edirəm. Kişi üçün sevgi xəyanət olanda bitir, qadında isə diqqətsizlik görəndər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə sevgi elə bir duyğudur ki, yəni burada mütləqdir ki, qarşılıq olmalıdır. Sən işdə, kollektivdə ola bilər ki, bir iş yoldaşından, salam sağoldan başqa heç bir münasibətin olmasın, amma iş davam etsin. Sevgi tam başqa bir duyğudur, tam başqa bir hissdir. Ötürdüyün hissin cavabını almalısan. Bir tərəfli olmur sevgidə. Salam, salam Xəlizadə, salamlar olsun. Əsl sevgi sevib qovuşmayandır. Mən bu anda bir siz nə yadıma düşdü bu mövzuda, əsl sevgi sevib qovuşmayandır. Muhtəşəm 100 yıl serialında Firuzə obrazını canlandıran Cansu Dərə, onun deməli saraydan qovulduğu anda Hürrem Sultan'la söhbəti, orada Hürrem ona belə bir sual verir ki, kaybettin Firuzə, itirdin Firuzə, qəbul et. O da deyir ki, əsl sevgi qovuşmayanlar üçündür. Yəni, əsl sevgi odur ki, sevib qovuşmayasan. O da ona cavabında deyir ki, deyir, əminəm ki, deyir, əgər Süleyman səni qovmasaydı bu saraydan, sən indi qarşıma keçib zəfər nəğmələri çalacaqdın. Yəni, bu, məncə, insanın təsəllisi də özünə ki, əsl sevənlər qovuşmurlar. Salam Kazım bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Sevgi vardır ki, uzaqdan bizə parlaq görünür. Eynən, Orxan, ona yaxınlaşmayaq, çünki o zülmətlə dolum. Salamlar, salamlar. Kazım, uğurlar əzim, çox gözəl iş görmüşsən. Minnətdaram. Şahin, bizim əziz həmkarımız, aparıcımız hər gün axşam 8-də efirdə olur. Ağa ilə bərabər, iki mənim əzizim, doğmam bərabər çox maraqlı proqram təqdim edirlər. Sizə də uğurlar, çox sağ olun. Salam, sizi məni illər əvvələ qaytardınız. Çox darıxmışdım, yaş ki varsınız, uğurlar. Sevgi etirafla başlayır, amma ya hörmətlə yaşayar, ya da laqeydlə sona çatar. Bilirsiniz, insan mənə elə gəlir ki, yaşadığı anların, günlərin xatirinə, hətta ayrılıq da yaşansa belə, o yaşadıqlarına hörmət etməlidir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Ayrılıq yaşansa da belə. Sevgi etirafla başlayır, ehtirasla bitirir. Maraqlı cavab idi. Maraqlı cavab idi. Əlirza, tanıyıram, əlbəttə, salam əzizim, necəsən? Yaxşı olasan, TikTokdan oxuya bilərəm mesajlarınızı. Kazım Süban səhifəsində canlı yayımdayıq. Salam, gecəniz xeyir, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Minnətdaram. Yeni qoşulanlar, hal-hazırda radioda yeni bir proqram eşidirsiniz. Əslində, yeni deməzdim. Çoxdandır bəlkə də eşitmədiyiniz və mənə gəlir ki, Azərbaycan radio məkanında gecə proqramı yoxdur və biz bunu nəzərə alaraq, həm də yay axşamlarını nəzərə alaraq, hörmətli dinləyicilərimiz, sizə gecə söhbətlərini təqdim edirik hər cümə günü gecə saat 12-də və ilk verilişimizdə ilk mövzumuz belədir. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir? Bizə qulaq asanlar var, hal-hazırda yolda olanlar, evdə olanlar, fərq etmir. Zəng edə bilərsiniz.

0: Sizcə nə ilə bitir hörmətli dinləyicilərimiz? Kazım, ah Kazım, 2005-2006 o gecə söhbətləri az oxumadınız o sevgi mesajlarımı. Rima, mənim əzizim, çox sağ olun. Gecə söhbətlərinə bu mövsümdə başlayarkən bunu söylədim ki, bu proqram, bu ad mənim üçün o qədər doğmalı ki və mən belə təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da deyim, belə özündən razılıq kimi çıxmasın. Məni nə qədər tanıyırsınızsa, mən bütün bunların hamısını, bu uğuru, bu şöhrəti borçluyam gecə söhbətlərinə. Hərbi hissələr, gecə növbəsində çalışanlar, hətta adi insanlar belə evdə bu verişi xüsusi dinləyirdilər. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Sevgi ehtirasla başlayıb, laqeyd də bitir. Aydan yazır, salam, xoş yayımlar, çox sağ olun, sizə də aramıza xoş gəlmişsiniz. Bizi illər öncəyə qaytardınız, məqsədim də buydu. Elə inanın, mən də, elə bilirəm 2006-2007-ci illərdir. 6 il əvvəl də bu verişi efirdə idi, necə sevirdim o vaxtdan bu verişi. O zaman gözünüz aydın olsun, biz artıq efirdəyik, hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası. Həftə sonuna keçən bir gündə, onsuz da istirahət günüdür və sabah iş günü deyil. Dinleyin bizi, yaxşı musiqilərdən həzz alın və əlbəttə ki, belə iç dünyamızı belə içindən sirkələdəcək mövzularla. Hər gün olsun, inşallah. Axşamınız xeyir Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun 2289. Mövzuna bağlı fikriniz var, buyurun yaza bilərsiniz bizə. Sevgi etiraf ilə başlamır axı, bir baxış, bir xoş sözcə də başlaya bilər. Mən əsas prosesi deyirəm də, sən etiraf edirsən sevdiyin insana ki, mən səni sevirəm və beləliklə başlayır da bu münasibət. Səsinizdə huzur var, çox sağ olun. Soyadınız da mənim soyadımdan eynidir. Salam, sizi çox sevirəm, çox minnətdaram. Gecə söhbətləri 15-16 yaşım var idi bu verişi dinləyəndə. Görürsünüz, o zamanın dinləyiciləri yazırlar mənə. O illərdə dinləyən insanlar, bəlkə indi aralarında artıq valideyn olanlar var, bəlkə ailə həyatı quranlar var. O vaxtı sevgili, sevdiyi insanla gizli görüşüb, amma bugün artıq ailəsi olan insanlar var. Nə xoş sevib sevilənlərə deyə dinləyicimiz yazır. Zəng edin bizə 525-96-59 nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Bu bizim ilk verilişimizdir. Ola bilər biraz sakit, daha bir, necə deyim, rahat bir mövzu və səs tonum da belə ola bilər. Amma mən əminəm ki, hələ çox emosional mövzular müzakirə olunacaq bu verilişdə. Bir anlıq keçmişə qayıtdım, qulağımda qulaqlıq sizə qulaq asırdım, çox sağ olun. 5 il öncə idi, bir oğlan məni çox sevirdi. Bilirdi ki, sizin fanatınızam, hər gün axşam qulaq asırdım, eləmi? Mən sizə bir etiraf edim, mən də bir etiraf edim. Mən 20 ildir radiodayam və heç bir zaman düşünməmişəm ki, mənim fanatım var. Etiraf edim də bunu, yəni həqiqətən də. Bəlkə də bu sadəcə iş kimi yanaşmışam buna, yəni mən elə bilmişəm ki, mən həmişə işimi görürəm və heç vaxt düşünməmişəm popülyarlıq və s. və ilaxır. İndi mənə belə qəribə gəlir deyəndə ki, mən sizin fanatınızam. Hə, düzdür Kazım, özüm boyda uşaqlarım var. Allah saxlasın. Görək, indi o sizi dinləyir. Biz axı, bir dəqiqə. Əsas sevgi olsun, onsuz da hər şeyin axırı yaxşı bitmir. Hər şeyi qəbul edin, rahat olacaq. O qoşuldu, gözəl sözlər dedi. Siz dediniz, anlamadım o mesajı və ailəlik övladımız var. Necə qoşulum, xaricdəyəm axı dinləyicimiz yazıb. WhatsApp atın, səsinizi göndərin. 099-711-1063 nömrəsinə. Salam Kazım bəy, uğurlar, çox sağ olun sizə də uğurlar. Siz hansı günlər bu verişi aparacaqsınız? Hər cümə günü, gecə saat 12 və 2 arası. Sevgi ehtirasla başlayıb, müxtəlif etablarda hörmətlə bitir, dostluqla bitir. Sonlara doğru Eva yazdı, göndərdi. Salam, bilirəm mövzudan kənarda, görəsən o vaxtın efir uşaqları var indi? Var, çoxdur hətta. Yazırlar bizə, gecəniz xeyir, sevgi məncə öz-özünə etirafla başlayır. Zəngəzur yazır, salam, aleykum, salam. Hörmətli dinləyicilərimiz, telefon xəttində gözümüz aydın olsun, ilk dinləyicimiz var. Alo.
1: Axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Mən də üz istəyirəm gecə növbəsində, həm sağ olun ki, elə bir şahsınız.
0: Minnətdaram. Qardaş,
1: yaşım 65-dir, nətədir, həyatım çox uzun görmüşəm.
0: Allah sizə can sağlığı versin.
1: Verişlə bağlı istədim bir nətədir, fikirlərimi bölüşdürüm.
0: Buyurun, mən sizə
1: işinə alıram. Sizin bu röşəni aparacaq söz olmazsa, ehtiyac qapıdan girəndə məhəbbət pəncərədən çıxıb qaçır.

0: Mənim fikrim də sevgi deyilən bir şey yoxdur. Amma insan sadəcə vərdiş edir, adət edir. Özüm məsəlçün 37 ildir evliyəm.
1: Çox üzr istəyirəm.
0: Sevgi də doldur. Valideynlərin deyib bunu alıcından almışıq.
1: Adınız nədir sizin?
0: İnnetlərdə 37 ildə yaşayırıq.
1: Mənim əzizim, adınız nədir?
0: Adım Yahya.
1: Yahya bəy, hörmətli dinləyicilərimiz, insanın 65 yaşı var və artıq demək olar ki, həyatında 37 ildə evlidir və çox şeylər görüb, özü dedi buna. 65 yaşlı bir insan, həyat təcrübəsi olan bir insan deyirsə ki, sevgi yoxdur. Burada bir düşünmək lazımdır artıq. Düşünmək lazımdır.
0: Üzrəm, hər şey qədərində olmalıdır. İndi sosial şəbəkələrdə yaran bağışda bəlkə də biraz artıq açıq tanışıram. Hər halda məsul edəm bu sözümə görə. Bu sosial şəbəkələr evlər yıxır. Qadınlar özü də şahid olur. İki uşaq, üç uşaq qoyan uşağını, yoldaşını, alətini atıb qaçır.
1: Çox üzr istəyirəm. O artıq bizi aşar o mövzu. Hər bir kəs özünə cavab deyir. Biz sevgidən danışırıq.
0: Mən cavab deyim, bilirəm. Biz gözəl hisslərdən... Hər şey qədərində olmalıdır.
1: Əzizim, biz əsl sevgidən danışırıq. Biz sevgi etirafından danışırıq. Mən sizdən danışım indi. 37 ildir ailəlisiniz deyirsiniz. Siz sevib ailə həyatı qurdunuz.
0: Yox, valideynlərim deyib ki, bunu alatsan qohumdur, uzaq qohumdur.
1: Xoşbəxt oldunuz onunla. Xoşbəxtsiniz, xoşbəxtsiniz həyat yoldaşınızdan, ailənizdən.
0: Oldum, olmadım, həyatdır budur, yaşamalıyam.
1: Aydın. Çox sağ olun zənginizə görə.
0: Oğlum, qızım, nəvələrim
1: var. Allah can sağlığı versin.
0: Çox sağ olun. İmkin əsrədə məsləhət görərdim ki, valideynlərdən qulaq alsınlar. O çox sevgin dalında da qaçmasınlar. Onun axırı o tez alışan da yəni,
1: sizin kimi də Yahya bəy qulaq assınlar yəni ailələrinə, eləmi?
0: Bəli.
1: Aydındır. Çox sağ olun zənginizə.
0: Valideynlərindən qulaq assınlar imkan daxilində. Demirəm, özləri sevsinlər, alsınlar, amma hər halda valideyn məsləhəti hər halda lazımdır, böyük məsləhəti.
1: Çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram.
0: Sağ olun. Qolluca nətə deyərlər, dinləyicilər qoşulsunlar, hələ öz fikrini söyləsin, görün mənim məclisimə gedən nə qədər olacaq.
1: Çox sağ olun Yahya bəy zənginizə görə, minnətdaram.
0: Sağ olun, gecəsi, sağ olun.
1: Bilmirəm, təəssüf edim yoxsa yox, ilk zəngimiz, ilk dinləyicimiz sevgiyə inanmayan bir dinləyici idi. 65 yaşı var idi Yahya bəy, gecə növbəsində çalışır, Allah can sağlığı versin. Mənim əziz həmkarım mənə qulaq asır, Ülviyə, salamlayıram səni, Ülviyə. Deyir ki, sevgi bitir və nifrət və düşmənçiliklə əvəzlənir. Bu arada möhtəşəm, sən xoş gecə arzusuyla, çox sağ ol, Ülviyə. Mən də sənə xoş gecələr arzuluram və bütün bizə qulaq asan hər bir kəsə. Biz şəhər nömrəmizi bir daha xatırladaq, 525-96-59 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Və şəhər nömrəmiz budur, WhatsApp-dan da yaza bilərsiniz bizə, 099-711-1063 nömrəsindəyik. Sualım belədir, sevgi etiraf ilə başlayır, bəs sizcə nə ilə bitir? Çoxlu mesajlar var, TikTokda çox aktivsiniz, Kazım Süban səhifəsinə daxil olun, bizə həm də baxın. Təəssüf edin, primitiv danışdığım dinləyicimiz Eva yazdı, göndərdim. Bəlkə də biz də 65 yaşımızda sevgiyə inanmayacaq deyə Ragif yazıb göndərib. Kazım bəy, o vaxtı Dolça ləqəbi xanım var idi, adı Pərvin, kaş ki baxsaydı, kaş ki. Xəbər verin bir-birinizə. Salam, gecəniz xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Eşən Əliyev yazır, 135 məktəb 2001 məzunlarına salamlar. Mən də 135 nömrəli məktəbin məzunuyam, salamlar olsun. Görən 25 ildən sonra ona yazım ki, gəl Kazımı dinləyək. Bilmirəm. Allah bəlanı versin, nə bitir. Elə deyirsiniz. Kazım, sevindim, köhnə verişi yenidən qaytardınız. Çox sağ olun. Hər şey qaldı 90-larda, heyf o günlərdən. Salam, masa hazırdan necəsiz, çox sağ olun, siz necəsiniz. Sevginin sonu puçudur məncə. Mahnı olacaq verişdən. Maşallah, o qədər çox yazırsınız ki, o qədər çox mesajlar var ki, mən artıq düz 22 dəqiqədə danışıram. TikTokda aktivliyiniz, mesajlar. Sevgi sevdiyinə qovuşduğunda bitir. Ooo, çox. Fəlsəfi bir cavabıydı, çox maraqlı bir cavabıydı 22-89-dan. Ən gözəli uzaqdan sevmələrdir, məsafəli, bəlkələrlə, xəyallarla deyə dinləyicimiz yazıb göndərir. Siz necə düşünürsünüz? Sevgi etirafla başlayır, bəs nə ilə bitir hörməti dinləyicilərimiz? 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz və bizə zəng deyin 525-96-59 nömrəsinə. Gəlin bu gecə yatmayaq. Gəlin bu gecə söhbət edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki günortalar siz bizi dinlirsiniz, gecələrsə biz sizi.
2: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Hə, gecə söhbətləri davam edir. Mən də sevdim, çox peşman oldum axırı. Boşanma ilə bitdi, çox nankorluq gördüm. İndi güvənim qalmadı sevgiyə deyə 50-50 nömrəli abunəçə yazdı göndərdi. Əvvəl sevgi var idi, məktubla yazışırdıq. Ürək bir dəfə sevir, amma hər kəsə bu qismət olmur. Mənim əziz həmkarım. İlham Rəcəb, salamıram sən əzizim, çox sağ ol. Sevgi etiraf edəndə necədirsə elə qalır, sonu da yaxşı olar. Hər kəs öz həyat təcrübəsini əslində bugün dilinə gətirir. Hər kəs həyatında yaşadıqlarını dilinə gətirir. Amma mən çox istərdim ki, bir-birini sevən insanlar ayrılanda da belə, qismətdə ayrılıq olsa da belə, bu münasibəti gözəl bitirsinlər. Əgər mümkünsə. Göz yaşı ilə bitir, Zöhrə xanım yazıb göndərib. Xəyanət və nifrətlə bitir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Telefon xəttində dinləyicimiz var, gəlin danışaq. Alo.
3: Salam əleyküm.
1: Aleyküm salamlar.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, bütün tamaşaçılarımızı da salamlayırıq, dinləyənlərə xoş dinləmələr arzulayıram.
1: Çox sağ olun, biz də sizə arzulayırıq, xoş dinləmələr, xoş axşamlar, adınız nədir?
3: Deməli, bəy, mənim adım Sabirdir.
1: Sabir
3: bəy. Mən təşürüzlük istəyirəm, bəli.
1: Xoş gəlmişsiniz aramıza, buyurun.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, mən bütün 4 il, 90-cı illərdə 4 il mən sevgimin dalınca çox vəhşi kimi dəlicəsinə sevmişəm, sürünmüşəm və buna da nail olmuşam.
1: 4 il?
3: Sevgimə çatmışam. 4 il institutu oxuyub bitirənə qədər hər gün onunla bir yerdə mən piyada instituta gedib gəlmişəm. Hətta yolu uzatırdım ki, biraz yol uzansın, bir qədər artıq görüm mən sevgilimi. Hə, ailə qurduqdan sonra bir oğlumuz dünyaya gəldi. Hətta ikimiz bir evdə arzu elədik ki, oğlumuz, qızımız olsa, oğlumuz olsa fərq etməz, övladımızın adını qoyaq Arzu. Arzu da dünyaya gəldi, oğlumuz oldu, adını Arzu qoyduq. Sonra fikir dəyişikliyi yarandı, uşağın adını dəyişdilər, Rəşad qoydular. Sonra canım səhərdim, sonra da iki qızımız dolandan sonra artıq mən doğrudan tamamen oldum ki, demək, həqiqətən sevgi boş imiş.
1: Niyə? Nə qənaətə gəldiniz ki? Nə baş yəni, verdi ki?
3: Mən həyatda belə bir qənaətə gəldim ki, doğrudan da belə bir söz var, kişi qazandıqca ailəsini artıq yaşandırmağı düşünər. Qadın qazandıqca kişinin ona lazım olmadığını düşünər.
1: Bu hər adama aid deyil axı.
3: Yəni, bilirsiniz nədə, mən heç vaxt inanmazdım ki, mənim sevgilim, yəni məndən, yəni necə deyim, o sevgidən soyuya bilər, yəni necəsə belə bir şeylər ola bilər də.
1: Mən verişin əvvəlində, Sabir bəy, başa düşdüm mən sizi, mən verişin əvvəlində belə bir söz söylədim ki, sevgi bitir deyəndə, yəni yerini başqa, məqamlara, başqa hisslərə ötürür. Məsəl üçün, əgər ailədən danışırıqsa, indi sizdə ailə olduğu üçün
3: bəli.
1: Sevgi hissi artıq bölünməyə başlayır. Övlada, ailəyə, insan sevgili olanda onlar ortaq qayğıları həll eləmirlər. Ailəyə girəndə artıq bu münasibət problemləri ortaq həll etməyə başlayırlar və istərsəməz müəyyən problemlər çıxmağa başlayır ortaya. Amma axı doğmalıq qala bilər. Əziz münasibət, hörmət qala bilər axı. Yəni sevgi.
3: Bəli, müəllim. Onu düz vurğulayırsınız, amma əslində mən indi hər zaman da bunu bir balaca geri yığdıraraq düşünüb fikirləşirəm, görürəm ki, məyərsə mən bunu indiyə qədər hiss eləmişəm, eləməmişəm. Məyərsə doğrudan da budur ki, sevgi öz məqamına çatdığı məqamda bitir.
1: Ümumiyyətlə hər bir şey elədir, elə deyilmi? Arzusunda olduğumuz hər bir şeyə çatanda, hətta bu telefon var, bu telefonu da alanda, bu maşını da alanda, hətta ən bahalı evini də alanda belə, sən uçunursan, çırpınırsan, ürəyin belə tıp-tıp döyünür ki, bir dənə o evi alasan, bir dənə o telefonu alasan, alandan sonra sanki adiləşir. Bəlkə bu ümumiyyətlə insanlıq halıdır, bəlkə insan ümumiyyətlə belə yaranır. Ola bilər?
3: Ümumiyyətlə dünyada insanlıq, sevgi deyilən şey belə yaranıb ki, sevgi bir-birinə çatmamalıdır, mümkünüdür. Sevgi sözünün möhrünü də ancaq ana və ata o sevgi sözünün möhrünü vurub bitirib çıxır ki.
1: Hal-hazırda həyat yoldaşınız sizin bu dediklərinizi dinləsəydi, siz icabı sizə nə olardı?
3: Hal-hazırda həyat yoldaşım bu dediklərimi dinləsəydi, o həyat yoldaşım valla özü də öz hərəkətlərindən, öz yəni qeyri-adi primitiv həyat yaşayışından bilir ki, mənim cavabım elə budur.
1: Yəni mən hər siz ailəlisiniz? Siz ailəlisiniz? Hal-hazırda ailəlisiniz?
3: Elə həmin qadınla da ailəliyəm. Mən hər zaman o qadına deyirəm ki, yüzünə qarşı deyirəm ki, təəssüf xanım, təəssüf. Mən belə bilməzdim sevgini. Mən belə bilsəydim o dördülü sürünməzdim.
1: Çox sağ olun. Çox sağ olun zənginizə görə. Çox minnətdarım.
3: Vətdə dinləyicilərimizə arzu edirəm ki, ancaq valideyn deyilən kəlməni sevsin. Qurban olaq valideynlərimizə. Sevgi valideynə yaraşır.
1: Ayrı-ayrı əslində sevgilərdir, ayrı-ayrı duyğulardır. Övlad sevgisi, valideyn sevgisi, şəxsi sevgi.
3: Məhəbbət sevgisi yoxdur, bəy. Bunu deyin bilin.
1: Bu mən sizin fikrinizə böyük hörmətlə yanaşıram. Çox sağ olun zənginizə görə. Minnətdarım.
3: Sağ olun.
1: Çox qəribədir. Artıq ikinci dinləyici dəfrə qoşulur və deyir ki, sevgi yoxdur. Varmı aramızda bizi dinləyənlər arasında kimsə çıxsın desin ki, hər iki dinləyici yanlış deyir, sevgi var. Var elə bir insan aramızda. Sevsəydi belə danışmazdı bu qardaş, heç düz danışmır. Sevməyib bu bəy, yenə də dinləyicimizin fikrinə əks fikir. Sevgi görmək üçün gərək sevgi göstərəsən, Bavrov. Sevgi heçdən yaranmır, heç nədən itmir. Sadəcə bir şəkildən başqa şəklə keçir, enerji kimi. Razıyam ardasa. Əgər özün sevə bilirsən də, demək ki, sevgi var. 525-96-59 şəhər nömrəmiz açıqdır, zəng edə bilərsiniz. Əsil sevgi var deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bu verişin xüsusi və özəl dinləyiciləri var idi zamanında. Onlar mənə yazırlar indi. Aytaç, məsəl üçün, yazır. O artıq televiziya işçisidir. İllər sonra bu anları yaşamaq xoşbəxtlikdir deyə. Çox sağ ol, Aytaç, minnətdaram. Sevgi var, bəlim. Sevgi var və həmişə olacaq. 7 ildir ailəliyəm yoldaşımla. 7 ildə nişanlı olmuşuq. Bir dəfə belə olsun, sevgimiz soyumuyub. 14 illik bir bərabərlik. Gecə söhbətləri, bəli, gecə söhbətləri. Mən sevirəm və sevilirəm də. Köhnə vaxtlarım yadıma düşdü, radioda gecə proqramı aparırdım mən də. Elə mi Fuad, həmkarımız olmuşsunuz. Təəssüf ki, həyata heç kəs bir-birini tamamlamır. Oo, necə maraqlı bir mesaj idi. O bir söz var da, deyir, öz yarını tapmaq. Öz yarını tapmaq. İndi mənə TikTokda izləyən izləyicilərə göstərirəm onu, öz yarını tapmaq. Gecə saat 1-in yarısıdır. Bizə yeni qoşulanlar, hər kəsə salamlar olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz 106.3 FM radiosu olaraq bu həftədən etibarən olaraq hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası sizə gecə söhbətlərini təqdim edirik. Və bugün ilk verişimizdə sizdən maksimum dərəcədə diqqət gözləyirəm. Çünki biz ilk proqramdır. Efirə çıxmışıq və bunun bir başqa həyəcanı var. Gəlin bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bu mövzuda bir çox mahnılar var və bugün onlara geri ayırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, mövzumuz nə olacaqsa, o mövzuya uyğun mahnılarımız da səslənəcək. Və istəyirəm sizə etiraf mahnısını səsləndirəyim. Oxuyur Zülfiyyə Xanbabayeva. Deyir ki, mən səni çox sevirəm. Bax, sevgi bu sözlərlə başlayır, hörməti dinləyicilərimiz. Bəs nə ilə bitir? 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063.

0: Nə gözəl bir sözdür, elə deyilmi? Mən səni çox sevirəm. 106.3 FM-də Zülfiyyə Xanbabayevadan dinləmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha gecəniz xeyir olsun. Siz gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. İndi bizim radionun daimi və sadiq dinləyiciləri qulaqları yeni bir veriliş eşidir. Bəli, biz yeniyik, amma bu ad, bu veliş 20 il bundan öncə hər kəsə çox yaxşı tanış idi və bu velişlə böyüyən dinləyicilər olub, hansı ki qovuşub, ayrılıb, tanış olub, ailə həyatı qurub. Bax, yazırlar bizə hər biri, çox sağ olun. Bugün biz ilk velişimizdə sevgi etiraf ilə başlayır, bəs nə ilə bitir mövzusunu müzakirə edirik. Və telefon xəttində növbəti dinləyicimiz var. Alo.
1: Alo.
0: Bəli.
1: Axşamınız, daha doğrusu gecənizsiz.
0: Mən bu səsi tanıdım. Aytacdı, bayaq mesajını oxudum. Söylədim ki, elə o illərdə tanıdım onu da. Çünki mənim o illərdə tanıdığım bir çox dinləyicilər oldu. Dostum oldu, tanışım oldu, yaxınım oldu və Aytac da o siyahıdadır. Və bugün, maşallah olsun, televiziya sahəsində çalışır, şov biznesdədir və maşallah, hər yerdə görmək olur, hər görmək olur.
1: Və sizin sayənizdə, mən sizdən ilhamlanmışam.
0: Öz istedadın sayəsində.
1: Bunu öncədən deməliyəm ki, ilk bu aləmdə tanıdığım insan Kazım siz olmuşsunuz.
0: Sağ ol,
1: yəni,
0: mənim əzizim.
1: Mən çox şey borcluyam. Birinci sizə, daha sonra Röya xanıma.
0: Mənim.
1: Ondan sonra da ki, öz doğmalarıma.
0: Və başqalarına.
1: Bəli.
0: Aytac, əzizim, xoş eşitdik səni. Sualım? Bəllidir, sevgi etiraf ilə başlayır, nə ilə bitir sənə görə?
1: Sevgi etiraf ilə başlayır.
0: Nə ilə bitir?
1: Əgər qarşılığı varsa, sevgi ilə bitir. Qarşılığı yoxdursa, sonsuzluq.
0: Sonsuzluq?
1: Bəli. Mən o sonsuzluğun tam tikini yaşayıram, bunu bütün hər kəs bilir. Zamanı ilə qarşılıq olub, daha sonra qarşılıqsız. Sevirəm və sevəcəm də. Ömrüm yetdiyi qədər.
0: Əminsən?
1: Əminəm. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz.
0: Bilirsən, əzizim, mənə elə gəlir ki, qarşılıqsız sevgi bezdirir. Hətta qarşılıqlı sevənlər də belə bir gün yorulurlar. Qaldı ki, qarşılıqsız sevgi.
1: Mən bezmirəm. Əksinə, daha da
0: alovlanır.
1: Daha da eşqim artır. Daha da hər mahnıda, hər sevgiyə aid sözdə onu axtarım.
0: Ümumiyyətlə, sevgini səncə nə bitirir? Məsəl üçün, kimin üçünsə yalandır, kimin üçünsə xəyanətdir. Elə insan var ki, məsəl üçün, xəyanəti bağışlayır. Daha çox ailədə bu baş verir. Əvvəllər daha çox. İndi dövr dəyişib, insanlar artıq bir səhvə görə ailəni yəni, dağıdır. Qəbul eləmir də, yəni eləmir. Amma elə insan var ki, daha çox 90-cı illərə qədər böyüklərimiz deyərdi ki, əşi eləyib də.
1: Sən... Yalan sözlər bitirir.
0: Yalan sözlər.
1: Yalan ifadələr.
0: Vanda Röyanın yalan sözlər mahnısını xatırlamaq olar.
1: Elədir ki,
0: var. Çox sağ ol, Aytac. Başqa var mı əlavən? Bax, bayaq iki dinləyici qoşuldu. Bəy dinləyicisi qoşuldu və dedi ki, hər ikisi dedi ki, özü kifayət qədər artıq yaşı olan insanlar idi və dedilər ki, sevgi yoxdur. Özə sevib ailə həyatı quranlar bunu dedi.
1: Var, olacaqlar. Yəqin ki, sevib sonradan hörmət edənlərdir. Bəlkə gələcəkdə mən də elə qursam bunu deyəcəm. Amma sevgi elə bir belə də ki, hissdir ki, yəni yoxdur deyə bilmək. Hər zamanda sevib, sevilək. Sənə
0: Amin.
1: Uğurlar.
0: Sağ ol,
1: İnşallah
0: çox
1: ki, yenə də daimi dinləyicin olacam. Yaxşı ki,
0: çox sağ ol, Ayta. Çox minnətdaram, əzizim. Xoş axşamlar, bizi dinləməyə davam et. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir, hörməti dinləyicilərimiz? Bizə yaza bilərsiniz. Mən də sizin kolleqanızam. Nə gözəl, pilot. Çox sağ olun, salamlar olsun. Maraqlı sualdır. O zaman maraqlı sualı maraqlı cavab gözləyirəm. Ən maraqlı sevgi ilə qarşılıqsız sevgidir. Çünki əlin heç vaxt çatmır ona. Könül Əliyeva yazır, salamlar. Əlaqə nömrəmizi soruşursunuz. 525-96-59 nömrəsindəyik. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs sizcə nə ilə bitir, hörmətli dinləyicilərimiz? Gözləyirəm mesajlarınızı. Könül Əliyeva yazır. Salam, salamlar olsun. Gecə vaxtı həmkarımı görmək çox xoş oldu. Bol uğurlar sizə. Hər şey ürəyinizcə olsun. Çox sağ olun, Fuad bəy. Sizə də uğurlar arzuluram. Minnətdaram. Maraqlı bir şeir. Əkbər, yazın. Ayrılıq, peşmanlıq, nifrət varsa, hal-hazırda deməli sevgi heç olmayıb. Səsin qəşəngdir, yazır Könül Əliyeva. Çox sağ olun. Mən düşünürəm, sevgi ilə istəyi qarışdırırıq. Sevgi başqa duyğudur, istəmək başqa. İstəyirsən, sənin olandan sonra dəyərini itirir. Maraqlı cavabıydı. Qəbul etdik, çox sağ olun. Hə, əziz dostlar, gecəniz bir daha xeyir olsun. Gecə söhbətləri davam edir. 106.3 FM radiosunda. Bu cümədən etibarən hər cümə sizin qəlbinizin qonağı olacaq. Günortalar qulağınızın qonağıyam. Amma hər cümə günü gecə saat 12-də sizin ürəyinizin qonağıyam. Çünki burada ürək söhbətləri gedəcək, burada gecə söhbətləri olacaq. Bu saatlar elə bir saatdır ki, günorta dostlar, rəfiqələr, bilmirəm, tanışlar, iş yoldaşları, deyirsən, gülürsən, əylənirsən, amma bu saatlar elə bil özü-özlüyündə bir romantika, bir incə bir kədər də gətirir hətta və ona görə də bu saatda yayımlanırıq. İnsan özü ilə tək qalan saatlarda daha çox düşünür və sizi düşündürücü mövzularla hər cümə günü gecə saat 12-də 106.3 FM radiosuna dəvət edirik. Sevgi, baxışlar, ətir və təbəssümlə başlayır. Həsrət və qarşılıqsızlıqla da bitir. Necə də gözəl dediniz, gecə ürəyinizin dostuyam. Bəli, bəli, gecə ürəyinizin dostuyam. Danışıq tərzin səsin çox gözəldir, çox sağ olun. Sevgi qovuşmaz olanda əsl sevgi olur. Sevgi Allaha və özünə olmalıdır. Könül Əliyeva, mən sizinlə razıyam. Sevgi özünə də olmalıdır. Hətta mən deyərdim ki, özünü çox istəməlisən. Amma burada o qədər incə məqamlar var ki, özünü çox istəmək o demək deyil də, yəni sən heç kimi bəyənməyəsən. Bu çox uzun bir mövzudur. Allaha sevgi mütləqdir və bu anda Mevlana'nın gözəl bir sözünü xatırlamaq lazımdır. Allah der ki, kimi məndən çox sevərsən, onu səndən alaram və əklər ki, onsuz yaşayamam demə, səni onsuz da yaşatırım. Bu baxımdan sevgidə də bir hədd olmalıdır. Hətta övladını belə çox, necə deyim, istəmək, yəni bu olmaz, olmaz. Sev, çox istə, hörmət elə, amma o hədd var da, onu aşmaq olmaz. Qayıtdım hansı illərə, Kazım, hansı illərə, Cəmilə xanım? Miri yazır, salam, necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz, Miri? Yaxşı olasınız. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir, hörməti dinləyicilərimiz? Bizə zəng edin. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Gəlin yenə bir mahnı fasiləsinə ayrılaq, yoxsa indi prodüserimiz deyəsən növbəti dinləyici ilə danışır. Varsa qoşaq efirə. Sizcə doğrudan mı Allah bu qədər qısqancdır? Bu mövzuda mən çox danışa bilmirəm və qorxuram ümumiyyətlə o mövzuda artıq rəy bildirməyi. Amma bir şeyə çox əminəm. Bir şeyə çox əminəm. Heç kimi dəli olacaq qədər sevmək olmaz. Buna çox əminəm. İnanın ki, sevgi boş şeydir. Neçə ildir radio qulağı asmırdım, o illərə qayıtdım. Sizin efirdə aristokrat səs təmbiriniz və tərziniz çox gözəldir, çox sağ olun. Sizin daimi dinləyiciniz olmuşam, Namiqin fanatı Cəmilə Əjdər qızı. Oy, xatırladım, xatırladım, xatırladım. Çox sağ olun, alo.
2: Alo, hər vaxtınız.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Necəsiz?
0: Çox sağ olun, siz necəsiz, adınız nədir?
2: Yaxşı olasınız.
0: Adınız nədir? Adınız nədir, əzizim?
2: Qoşulmuşdum, fikirlərim var idi onlara.
0: Çox gözəl. Mən müraciət üçün soruşum. Adınız nədir?
2: Gülüm.
0: Gülüm?
2: Bəli.
0: Gülüm, gülüm, etmə, zülüm. Belə bir manı var idi. Gülüm, bu sizin öz adınızdır, yoxsa ləqəbinizdir?
2: Xeyr, adımdır.
0: Nə gözəl adınız var.
2: Təşəkkürlər, minnətdaram.
0: Buyurun.
2: Mövzunuzla bağlı belə deyək ki, sevgini bitirən şeylər daha çox mənim düşüncəmə görə diqqətsizlik.
0: Bir daha əlaqə saxlayaq gülümlə. Maraqlı fikirlər var idi. Mən radionu unutmuşdum gecə dinləməyi. Çox sağ ol, Aytac, bir daha. Hə, bax, bugün necə təsəvvür edirdimsə bu proqramı, çünki bir neçə həftə idi ki, mən anons edirdim ki, Instagramda və digər sosial şəbəkələrdə dostlarıma, ətrafıma ki, gecə söhbətləri başlayır və hamı çox sevinirdi. Və necə təsəvvür edirdimsə, o cürdə proqram davam edir öz axarında. Alov nə qədər güclü yanarsa, külü də bir o qədər çox olar. Maraqlı mesajı idi. Alo.
2: Bəli.
0: Gülüm, bizim əlaqəmiz niyə kəsildi, gülüm?
2: Ani bir problem oldu, üzrlü sayın.
0: Evi yox, buyurun.
2: Hə, az öncə də qeyd etdiyim ki, məncə sevgini dəyərsizlik, hörmətsizlik, ortada olan, belə deyək, bəzən elə ifadələr olur ki, onları işlədəndə qəlb qırırıq bilmədən. Yalanların olması. Mən belə düşünürəm.
0: Mən də düşünürəm elə. Bilirsiniz, mən nə düşünürəm, gülüm? Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, insan ən çox sevdiyi insana qarşı ən böyük səhvini edir. İnsan məhz sevdiyi insana ən acı sözlərini söylüyür. Elə bir yadla işi yoxdur, belə yadı niyə incitsin ki? Hə? Elə bir ən çox doğmasına ən acı sözlərini deyir. Ən əzizinə, ən çox sevdiyi insana. Bilirsiniz, bu bir faktı və mənim artıq 41 yaşım var. Bu bir faktır ki, yadımdan çıxdı fikrim. Bu bir faktır ki, bir insan sevdiyi insandan dalaşanda qışqırır, bağırırsa, o, mən buradayam, məni gör, mən səni qısqanıram, mən səni sevirəm deməkdir. Susursa, o sevgi bitmişdir artıq.
2: Bəlkə də o, bilirsiniz necə, içimizdə yığılmış qalmış, hansı ki biz onları demək istəyirik, bəzən dilimizə gətirə bilmirik. Kimisi qürurundan, kimisi olur da, yəni, ola bilər ki, bunları içində deyə bilmir. O yığıntılardır ki, bir anda hissli öfkə ilə, belə deyək, bir anda çıxır. Özümüzü də bəzən yanlış ifadə edirik o davranışlarımızdan. Mən belə düşünürəm.
0: Gülüm, siz sevmişsiniz həyatda.
2: Haqlı duruma belə düşürük. İnsan var ki, əslində sevir, sadəcə olaraq hisslərini düzgün ifadə eləmir, yanlış anlaşılır.
0: Gülüm,
2: bəli.
0: Sevmişsiniz həyatda.
2: Bəli, ailəliyəm.
0: Ailəlisiniz, Allah xoşbaxt eləsin.
2: Təşəkkürlər.
0: Sevib ailə həyatı qurmuşsunuz?
2: Bəli.
0: Düşündünüz amma biraz. Bəli. Çünki sevən insana bunu deyəndə heç olmur da. Yəni, deyirsən, bəli. Ürəklə deyirsən özdə, həmin anda. Gülüm.
2: Bəli.
0: Deyirəm ki, nəsə tərəddüdlə cavab verdiniz sualıma, ki, sevib ailə həyatı qurmuşsunuz. Biraz,
2: qarşı tərəf daha çox sevib. Mən də belə deyək. Mən daha çox ailə həyatında dəyərə, diqqətə, hörmətə daha çox düşünürəm.
0: Başa düşdüm. Siz ağılla hərəkət edən bir insansınız. Bəli. Yəni, sevgidə bəzən ən böyük səhv də ağlın yaddan çıxmasıdır. Ürəyin daha çox önə çıxmasıdır və bu da bir faktdır ki, ürək çox zaman və çox zaman əksər hallarda bizi yanıldıb. Ürək həmişə bizi uçuruma aparıb. Ürək həmişə bizi yanıldıb. Ürək həmişə bizə səhv yollar göstərib. Amma ağıl, beyin həmişə bizə düzgün yolu göstərib. Təşəkkür edirəm sizə.
2: Buyurun, xoş oldum, minnətdaram.
0: Çox sağ olun, gülüm, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Saat artıq 1-ə qalır 12 dəqiqə. Biz verilişimizin ilk saatının son dəqiqələrini yaşayırıq, amma maşallah olsun, o qədər mesajlar var ki, bizi hal-hazırda 106.3FM radiosunda qulaq asan dinləyicilər, bizə həm də baxa bilərsiniz. TikTokda Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Oradan baxın, oradan yazın. Məni aldınız, apardınız ta 2006-cı illərə. Rima, çox sağ olun. Bəli, insan ancaq sevdiyini incidir. Bəli, məncə də. Salam, mən radio dinləyicisi Əli. Sualım odur ki, insan birini sevəndən sonra sevgisi illər sonra insanın daxilinə qayıda bilərmi? Başa düşmədim. İnsan birini sevəndən sonra sevgisi illər sonra insanın daxilinə qayıda bilərmi? Biraz sualı anlamadım. Amma belə nəsə maraqlı sual oxşuyur. O vaxtlar subahçılıq idi, indi sizi dinləyirdim Kazım bəy. İndi 43 yaşım var, yenə də tənhalıqlı yaşı ki varsınız, indi də o günlərə qayıtdım. Siz də yaşı ki varsınız, 50-50 nömrəli abunəçi, minnətdaram. Bugündən sonra bərabərik, hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası, sabah iş günü deyil, xüsusilə bugünü seçdim ki, rahat-rahat bizi dinləyəsiniz. Eşkinə möhtac gəlsin mi? Gəlsin az sonra, gəlsin. O qədər mesajlar var ki, istəmirəm, qaçırdım onları və oxuyum və o qədər də maraqlı mesajlar. Axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Siz 106.3 FM radiosunu dinləyirsiniz. Bu axşam gecə söhbətləri başladı. Bu axşam hər cümə günü sizə təqdim edəcəyimiz bu proqram düşünürəm ki, qəlbinizə bir məlhəm olacaq. Hər kəs bu mövzuya bir cür fikir bildirir. Bu dəqiqəyə qədər, indi bilmirəm növbət saatı necə olacaq ki, sevgi necə bitir, nə zaman bitir. Amma bir cavabı almadım mən, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir cavabı almadım. Aldatmaq mövzusu. Heç kim bu cavabı söyləmədi ki, sevgi o zaman bitir ki, qarşı tərəf səni aldadanda. Aldatdın. Şeron qrupu oxusun. Aldatdın 106.3 FM-də. Bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. TikTok-da Kazım Süpan səhifəsində də canlı yayımız davam edir. Aldadıldım, dinləyicimiz yazıb göndərib. Sevgi diqqət olmayanda bitir.

0: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, gecəniz bir daha xeyir olsun. 106 FM-də gecə söhbətləri davam edir. Verişimizin ilk saatını geridə qoymaqdayıq. Çox sağ olun. Hər birinizə bir daha xoş axşamlar, xoş gecələr. Bu həftədən etibarən olaraq hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası biz sizin qəlbinizin qonağıyıq. Hər bir insanın həyatında yaşanan duyğulardan danışacağıq hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası. Ağa, sizi salamlayıram, səni çox sağ ol. Yazırsan ki, Kazımdan bir dənədir, minnətdaram əzizim. Bugün ilk verilişimizdə mövzumuz bizim belədir. Sevgi etiraf ilə başlayır. Və sizcə nə ilə bitir, hörməti dinləyicilərimiz? Müxtəlif cavablar almışıq bugün, çoxlu məsajlar oxumuşuq. Hər kəs bir fikir söylüyür, kimsə xəyanət söylüyür, kimsə deyir ki, sevgi yoxdur ümumiyyətdə. Bugün daha çox bu mövzu önə çıxdı. İnsanlar deyirlər ki, sevgi yoxdur, sevgi yoxdur. Bilmirəm, sevgi yoxdursa bu qədər mahnılar necə yazıldı? Bu qədər şeirlər, bu qədər sözlər, bu gözyaşı, bu depressiyalar, bu streslər, ayrılıqdan 10-20 kilogram çəki atanlar. Hamısı sevgi ayrılığının yaşadığı, gətirdiyi, depressiyanın gətirdiyi məqamlardır. Görmüşəm. Bir nəfər də sual vermir ki, ay Kazım bəy, siz bu suala cavab verin. Mən bu suala cavab verim. Böyük məmnuniyyətlə, bu artıq ənənədir. Yəni, mən hər verişin sonunda öz fikrimi bildirirəm. Amma madam ki, istədiniz, mən cavab verim. Bu arada, bu mövzuna bağlı sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir sualı ilə bağlı danışmaq istəsəniz, bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsinə. Hələ saat 2-yə kimi buradayıq və WhatsApp da yazın 099-711-1063 nömrəsinə. Salam aleykum, abibi, salamlar olsun. Sualın cavabını verəcəm. Sevgi var, sadəcə hər kəsin ürəyi yetməz bu sevgini yaşatmağa, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib, Fərrux bəy Hüseynli, çox sağ olun. Yeganə aparıcı idiniz ki, həmişə dinləyicilərinizə çox hörmətlə yanaşırdınız. Tələbə idim, gəldik sizi görməyə, xatırlayıram o görüşü, o qədər mehriban qarşıladınız, inanın necə kövrəlmişəm, kəş o illər olaydı, cümə günlərini səbirsizliklə gözləyəcəm. Çox sağ olun, Fidan. Bilmək olmaz, bəlkə yenə görüşlər təşkil etdik. Sevgi var, sadəcə hər kəsin ürəyə yetməz bu sevgini yaşatmağı oxudum. O ki, qaldı mənim fikrimi soruşmaq istəyirdiniz. Sevgi nə zaman bitir? Etirafla başlayır və nə vaxt bitir? İnsanına görə dəyişir, amma ümumi götürsək, mənə elə gəlir ki, sevgim dəyər görməyəndə bitir. Qarşılıq görməyəndə. Çünki bu elə bir hissdir ki, qarşı tərəfə ötülən. Sən verirsən sevgini. Amma onun cavabını almırsan. Bu bitirir, yəni istənilən halda bitir. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, 10 dəfə. Amma inanın ki, bitir, dəyər görməyəndə. Bayaq da dedim, ola bilər iş yoldaşınla sən necə deyim, diqqəti görməyəsən ondan. Salam, sağ olun olsun. Amma sevgi başqa bir duyğudur. Yəni, mütləq verdiyini almalısan. Mütləq almalısan. Mən insanlar tanıyıram ki, ailədə ailəlidir, amma deyir ki, həyat yoldaşı bir gün ona səni sevirəm deməyəndə deyir ki, sən bugün mən o sözü deməmsən. Diqqət gözləyir. Bax, budur sevgi. Bəli, qarşılıq da əsas, məncə də. Baş üstə, görüşəcəyik. Görüşəcəyik inşallah. Kazım, gecən xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Sevginin ən ağır növü platonik sevgidir. Amma mən deyərdim, ən asan növü platonik sevgidir. Salam əziz qardaşım, salam. Bilirsiniz niyə görə? Sevdiyin insana sənin haqqın çatır deməyə ki, sən niyə mənim telefonuma gec cavab verdin? Sən niyə başqasına baxdın? Amma platonik sevgidə sənin ixtiyarın çatmır axı sən qarşı tərəfi deyəsən ki, sən niyə başqası ilə rəqs elədin? Başa düşürsünüz? O da adama bir sakitlik verir hardasa, bir təsəlli verir. Amma sevəndə və biləndə ki, siz birlikdəsiniz, qarşılıqlı bir sevgi yaşayırsınız, o zaman daha çətin olur. Düzdür ki, Azim bəy, düpbədüz. Minnətdarım, mənimlə razı olduğunuz üçün əlləlli. Mənim üçün belədir. Mənim üçün sevgi məhz bu zaman bitir, hörmətli dinləyicilərimiz. Paytaxt Bakıda gecə saat 1-dir. Gecəniz xeyir olsun.
1: Gecə söhbətləri.
0: Gecə söhbətləri davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha gecəniz xeyir olsun. Biz bu həftədən etibarən olaraq hər cümə günü gecə saat 12-də sizin ürəyinizin, qəlbinizin qonağıyıq və bu həftə ilk buraxışımızda mövzumuz belədir. Sevgi etiraf ilə başlayır, bəs sizcə nə ilə bitir? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Kazım, nə yaxşı verilişdir. Novruz yazdı, göndərdi. Çox sağ olun. Qiymət və dəyər verdiyiniz üçün. Bizə zəng etmək istəsəniz, 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Zəng edin, canlı-canlı danışaq. Bu saatlar biraz romantik, biraz kövrək, bir incə kədər insanı hopur. Aytac, böyük məmnuniyyətlə, o işi sənə tapışıracağım. Və bu saatlarda o incə kədəri, o duyğuları gəlin bərabər bölüşək, hörməti dinləyicilərimiz. Xoş gəlmişsiniz aramıza. 2009 gecə qar yağırdı və radioda Kazım bəy. Xatırlayıram, o gecələr olub, qarlı gecələr olub, özü o illərdə qar daha çox yağardı. Xatırlayıram. Radioda qulaq asıram, sevindim ki, bu vaxtı belə bir iş var. Çox sağ olun, Novruz bəy. Sevgi etiraf ilə başlayır, bəs nə ilə bitir, hörməti dinləyicilərimiz? Sizcə, müxtəlif fikirlər var. Müxtəlif rəylər var, hərə öz fikrini bildirir. Bəs sizin fikriniz nədir bu mövzuda, hörməti dinləyicilərimiz? Sevgi etiraf ilə başlayır, bəs nə ilə bitir? Yalanla, xəyanətlə, qarşılıq görməyəndə, diqqət görməyəndə, bəli, verilişimiz hal-hazırda radioda yayımlanır, TikTokdan yazırlar. Reallıqla bitir. Nədir o reallıq, hörmətli Novruz bəy? Bunu bir cavablandırsaydınız. Posta Murov dağlarında qulaq asırdıq gecənin bax bu verilişinə efirdə. Bəli, razıyam. O saatlarda bizə müxtəlif hərbi hissələrdən qulaq asırdılar, gecə növbələri qulaq asırdılar. Çox sağ olun buna görə. Əsil sevgidirsə xoşbəxt sonluqla, Elşən yazır, göndərir, eləmi? Ola bilər, əsil sevgim. Bayaq bir dinləyicimiz zəng eləmişdi, dedi ki, 4 il o insanın dalınca düşdüm, istədiyimə nail oldum. Ailə həyatı qurduq, övladımız da var. Amma sonra anladım ki, sevgi boş şeydir. Düşünmürsünüzmü ki, hörməti dinləyəcəyimiz, burada bir də hər iki tərəfin xarakteri çox önəmlidir. İnsan axı sevəndə ilk görüşdən və yaxud da ki, sonra aşıq olur, amma yenə də yetərincə tanımır və sonra tanıyandan sonra bəlkə sevgi bitir. Ola bilər, xarakter burada çox önəmlidir. Ola bilər, axı sən onu elə təsəvvür eləmirdin. Axı sən onu elə sevməmişdin. Xoşbəxt sonluq yoxdur, dinləyicimiz yazır. 10 il bundan qabaq ayrılmışıq. Hələ də bəzən xatırlayıram, Elşən yazıb göndərib. Mesaj da yazmaq var idi o illər, kontur dövrü. Hətta mən deyərdim, o nömrəni indiyə kimi xatırlayıram mən o 2007-ci ildə gecə söhbətlərinin SMS nömrəsini 90-91 idi. Əsil sevgidirsə xoşbəxt sonluqla bitir. Elə də olur xəyanət də, yalan diqqət görməyəndə. Kaş ki 2011 gedə bilsəydim, sevdiyimlə ailə qurardım. Bəli. Gecəniz xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz bərabərimiz davam edərkən, gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bu mahnı fasiləsində WhatsApp-larınızı, mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz bizə. 099 711 1063 nömrəsindəyik və şəhər nömrəmiz 525 96 59 Azərbaycan Radio Məkanının tək gecə proqramı Gecə Söhbətləri davam edir. Sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs sizcə nə ilə bitir? Bu barədə danışmaq istəyirsiniz? Gəlin söhbət edək. Gəlin danışaq. 525-96-59 nömrəsinə zəng etməklə. 525-96-59. Bu mövzuda bir mahnı da var. Biraz pozitivdir. Axı, bizi indi dinləyənlər arasında xoşbəxt sevgi, gözəl sevgi yaşayan insanlar da var. Biz onları da nəzərə almalıyıq. Axı, hər şey bizim bu bir saat ərzində danışdığımız kimi kədərli, ayrılıq dolu ola bilməz axı. Hal-hazırda bəlkə də indi avtomobildə əl-ələ, göz-gözə, Bakının, gözəl Bakımızın gecələrində yol gedən sevgililər də var axı. Bugün də onların günüdür axı. Sabah həftə sonudur. İstirahat edirlər. Bəlkə bir filmdən çıxıblar indi hal-hazırda bərabər. Bir məkandan, bir restorandan, bir kofe shopdan və hal-hazırda Bakının küçələrində, bəli, bu saatda, Aytac, bəli, bu saatda əl-ələ, göz-gözə dinləyirlər avtomobildə. Hətta bir, necə deyim, bir yemək də yeyirlər avtomobildə, onda bir başqa ləzzəti var. Yaşamadınız mı heç belə dediklərimi? Məncə yaşadınız. O insanlara da bizə zəng edə bilərlər. Xoşbəxt sevgi yaşayanlar da bizə zəng edə bilərlər. 525-96-59 mövzumuz tək ayrılanların mövzusu deyil axı, hörməti dinləyicilərimiz. Elton oxuyur Sevgi Etirafı sizin üçün.

0: Tam mövzuya uyğun bir mahnıydı. Elton'dan dinləmiş olduq. Sevgi, etirafı, hörməti dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir. Deyərdim, hətta gecəniz xeyir olsun. Siz 106.3 FM-də gecə söhbətlərini dinləyirsiniz.
1: Gecələr sevilməyə daha çox ehtiyac duyuruq. Gecə söhbətləri.
0: Gecələr sevilməyə daha çox ehtiyac duyuruq. Ona görə də verilişimiz məhz bu saatda yayımlayırıq. Hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız, gecəniz xeyir olsun. Gecə söhbətlərinin ilk buraxılışında, yeni mövsümdə biz sevgi etiraf ilə başlayır, bəs nə ilə bitir mövzusunu müzakirə edirik. Bilmirəm, məni 2007 ilk sezonda, ilk mövsümdə yayımlanan gecə söhbətlərində dinləyənlər var, yazırsınız. Maşallah canım, çox sağ olun. Eşən təşəkkür edirəm.

0: psixoloji baxımdan fikirlərini bildirərdi. Onu itirdim mən. Ailə həyatı qurdu, hətta deyəsən toyunda da oldum. Bilirsiniz necə bir dostluq və qardaşlıq yaranmışdı. Hətta təsəvvür edin ki, mən avtomobilimi belə verirdim, onu idarə edirdi bir işlə bağlı. Bir ara avtomobilində problem var idi, yəni belə dostluqlar da qazanmışdım. Onu itirdim, bilmirəm, mənə işidirsə, ona buradan çoxlu salamlar söylüyürəm. Bilmirəm necədir, amma salamlar olsun. Gecənin bu vədəsində bizə qoşulanlar, mən bu sözü niyə söylədim, indi deyəcəm sizə. Biz gecə söhbətləri hal-hazırda həm 106.3 FM radiosunda canlı yayımlanırıq, həm də TikTokda Kazım Süphan səhifəsində də canlı yayımdayıq, bizə baxa bilərsiniz. Bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür hörməti dinləyicilərimiz. Mənə elə gəlir ki, bu mövsümdə Əli Qərib kimi hər verilişdə mövzuya aid danışacaq, çox gözəl danışacaq. Bir insanı da tanıyacaqsınız. Onu düzdür. Şeir sevənlər, poeziya sevənlər çox yaxşı tanıyırlar. Amma istəyirəm ki, gecə-gecə gözəl bir şeir də dinləyək. Həm də onun maraqlı iç dünyasından fikirlər də eşidək. Onun çox gözəl şeirləri var. O həm də televiziya işçisidir. Səddam Laçın hal-hazırda telefon xəttindədir. Mənim əzizim, xoş gördük.
1: Axşamın xeyir əzizim, axşamın xeyir, xoş gördük hər birinizi.
0: Xoş günün olsun, gecən xeyir olsun.
1: Mən əvvəla bir şey deyim mövzudan kənar. Mən sənin həm dostunam, həm bir izləyicinəm.
0: Çox sağ ol əzizim.
1: Və o xatirələrdən danışdın. Gecə söhbətlərini mən 15-16 il bundan əvvələ kimi xatırlayıram.
0: Hətta.
1: Hər şərikdə, hər bir xidmətdə olanda belə hər gecə dinləyirdik və həmin adamla illər sonra biz dost olacağıq. Bu həyatın elə bir qəribəliyi idi ki, adamın ağlına gəlməyən başına gəlir hər zaman. Mən ora bir şair kimi qatılardım mı? Bunlar hamısı heç ağlımın ucundan belə keçmirdi. Amma hər gün biz imkan düşdükcə izləyirdik. Bütün təkdimə yox, bütün şəxsiyyət. Və orada o darıxmaq olur əsgərlikdə hər bir.
0: Bəli.
1: Ailənin üçün, sevgin üçün. Gecə söhbətlərində hər şey olurdu. Bütün o darıxmaqlara bir su səpilirdi. İndi xatırladıqca çox xoş təsir bağışlayır mənə sizinlə.
0: Xoş gəlmişsən, əziz dostum, efirimizə. Səni ilk proqramda səsini eşitmək çox xoşdur və mən hər proqramda səndən əslində maraqlı fikir eşitmək istəyirəm. Bugün bizim mövzumuz, yeni mövzumda ilk mövzumuz belədir ki, sevgi etiraf ilə başlayır, bəs nə ilə bitir? Səddam Laçın üçün sevgi necə bitir və nə ilə bitir? Nə yaşanır ki, bitir?
1: Mənim üçün sevgi bitmir, ən azı.
0: Bitmir.
1: İndiki həyatım bitmir. Formasını dəyişir, şəklini dəyişir. Mən məsələn bir dəfə bir çıxışımda demişdim ki, mən nişanlı olanda hamı deyirdi ki, hələ ki, yaxşı vaxtlarınızdır, evlənin, görəcəksiniz. Sonra biz evləndik. Onda da dedilər ki, indi cizim aylarınızdır. Uşaq olsun, görəcəksiniz.
0: Nə geçək sözü, cizim aylar.
1: Sonra uşaq oldu. Uşaq oldu, biz yenə xoşbəxt idik. İndi də dedilər ki, böyüsün görəcəksiniz. Və mən axırda etiraz elədim ki, siz məni daim 10 il sonra ilə qorxudursunuz. Mən bugün xoşbəxtəm, bugün yaxşıyam, bugün əlayam. Sevgi etirafla başlayır, bəli. Amma ardınca daha böyük etiraflar gəlir. Mən səni sevirəm işin ən bəsit tərəfidir. Mən səninlə çətinliklərə sinə gələ bilirəmmi? Mən səninlə yuxusuz gecələrə tabi eləyə bilirəmmi? Mən sənin əsəbi vaxtına dözə bilirəmmi? Sən mənim əsəbi vaxtıma dözə bilirsənmi? Mən sənin nazını çəkə bilirəmmi? Sən mənim kaprizlərimə göz yuma bilirsənmi? Və bütün bu sualların nəticəsində məlum olur ki, biz sevirik, yoxsa sevmirik.
0: Mənim hazırda təəssüf ki, ayağa durub alqışlamaq şansım yoxdur, çünki mən mikrofona danışam, amma mən səni ayaq üstə alqışlayıram bu fikirlərlə.
1: Təşəkkür edirəm, əzizim, təşəkkür edirəm. Mənə görə budur.
0: Çox doğru vurguladın. Mən bayaq bir söz söylədim. Evlilik elə bir şeydir ki, əgər söhbət sevib evlənməkdən gedirsə, sevəndə sizin dərdiniz ancaq bir-birinizi görmək olur.

0: biz görəsiz zaman keçirəsiniz. Amma ailə həyatı qurandan sonra o qədər ortaq problemləri bərabər həll edirsiniz ki. Və mənə elə gəlir ki, elə ən böyük problem də elə ortaq problemləri həll etməyə başlayanda başlayır.
1: Bəli.
0: Ona görə də o deyilər, bir damın altında yaşayandan sonra hər kəs hər kəsi çox yaxşı tanıyır. Bax, sən də bütün bu suallara cavabı verdin ki, nə zaman bilirəm məni sevirsən, birlikdə yuxusuz gecələri yaşayanda, ortaq problemləri həll edəndə. Bax, onda, bəli, əsl sevgi ortaya çıxır.
1: Çünki insanın mahiyyəti də o zaman ortaya çıxır. Hər şey güllük gülistanlığı olanda,
0: bəli.
1: Sən çətinlik görmədiyin müddətcə problem görmürsən deyə, problem yaşamırsan da. Yəni, sən nə qədər xoşbəxtsən, o qədər yaxşısan.
0: Bəli.
1: Məsələ odur ki, sən bəzən bədbəxt ola bilirsən, bəzən kefin olmaya da bilir, bəzən heç nəsiz yorğun da ola bilirsən, çox yorğun ola bilirsən. Həmin situasiyalarda sən kimsən, qarşındakı sənə nə verir? Budur məsələ. Mən ona görə bir şeirim var idi, bax, tam buna uyğun. Hətta orada mən insanın özünə bilə bir yerdən sonra gərək duymuram ki, yazıram ki, mən səni neynirəm ki? Sən olsan da sevirəm,
0: olmasan
1: da sevirəm. Ey dodağı yasəmən, yanaqları qızıl gül, qorxma payız gələndə. Sən solsan da sevirəm, solmasan da sevirəm. Sən sev deyə sevmirəm. Mən səbəbsiz sevirəm, qarşılıqsız sevirəm. Sizin sevgiləriniz bugün olur, sabah yox. Mən sevəndə bir ömür ayrılıqsız sevirəm. Mən səni neynirəm ki, sən olmayan günlərin hər günü bir şeirdir, hər günü bir qəzəldir. Səndən gözəl olmasın, sənsizlik də gözəldir. Yəni.
0: Təşəkkür edirəm Səddam, çox sağ ol.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Maraqlı fikirlərin üçün, bax, TikTok'da da insanlar yazırlar, söylüyorlar ki, nə gözəl danışdı. Məncə də çox gözəl danışdın. Çox gözəl izah etdiniz, maşallah, bu rəylər sənin üçün idi. Çox minnətdaram ki, bu gecə bizə qoşuldun, sən də yaxşı ki varsan, mənim əziz dostum.
1: İcazə ver, sonda bir kəlmə də sənin haqqında deyim.
0: Denəm.
1: Hamının 99%-ın bugün əlində bayraq elədiyi bir şey var. Mən səviyyəli idim, məni cəmiyyət məcbur elədi, bayağı oldum, deyir. Bəlkə də haqlıdır. Sən bu boyda haqlının içində həmişə o səviyyədən yapışan və orada qalan adamsan. Mən buna görə sənə təşəkkür edirəm.
0: Amma bu çox çətindir.
1: Sən o bəhanələrə sığınmadın. Çox çətindir, əlbəttə
0: çox çətindir.
1: Amma sən ona sığınmadın.
0: Çox çətindir. Çox sağ ol, çox sağ ol bu dəyərin üçün. Çox minnətdarım. Təşəkkür edirəm sənə.
1: Sağ ol,
0: biz hər həftə sənin zəngini gözləyirik. İmkan olduğun qədərlə. Səndən gözəl şeirlər. Mütləq dinləyəcəyik. Çox sağ ol.
1: Mənim gözüm üstə təşəkkür edirəm. Uğurlar.
0: Sağ ol. Sevirəm bu proqramı. Sevirəm sizinlə bu mövzularda danışmağı, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun hər birinizə. Çox minnətdaram. Bir daha gecəniz xeyir olsun. Kimsə indi radionu açıbsa, 106.3 FM-də bu saatlarda adətən musiqi səslənərdisə, indi isə yeni bir proqram, yeni bir veriliş eşidirsiniz və bu verilişin adı gecə söhbətləridir. Gecə nədən danışarlar? Gecə sevgidən danışarlar, məhəbbətdən danışarlar, duyğulardan danışarlar, insani hisslərdən danışarlar və biz yeni mövsümdə gecə söhbətlərində müzakirəmiz, mövzumuz sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir mövzusudur? Və sizin fikirlərinizi eşitmək üçün telefon nömrəmizi açıq elan etdik. 525-96-59 şəhər nömrəsi və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Yazırlar bizə, sevgi deyir, ayaqqabının o biri tayı kimidir, o tayı tapmadınsa da tamamlanmır. O da çox pis görsənir. İllər keçir, gözündən düşür. Çox maraqlı bir müqayisə idi. Çox sağ olun, minnətdaram sizə də. TikTokda hal-hazırda bizim canlı yayımımız davam edir. Əgər bizə radioda qulaq asırsınızsa və bir də bizi izləmək istəsəniz, buyurun Kazım Süphan TikTok səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Kazım, yata bilmədim. Geri gəldim, ağlım sizdə qaldı. Təşəkkür edirəm. Kazım, sevgi konfet buketi dövrü bitəndən sonra adətən dərin hörmət və bağlılığa çevrilir və ya bitir. Konfet buket dövrü bitəndən sonra. Bunu bir anlasaydım. Çox sağ olun. Hər an öz yanaşması var bu mövzuya. Hər kəs bir mövzu söylüyor. İndiki bəzi bəylər, bəzi qadınlar... Bilirsiniz, mən 2007-ci ildə 2009-cu illər arasında verilişə aparanda bu proqramı o zamanlar da axı sevgiyə münasibət başqa idi. O zamanlar da sevgiyə inananların sayı xeyli çox idi. Amma bugün çox fərqlidir və mən bugün bu proqramı apararkən bir daha onun fərqinə vardım ki, sevgiyə münasibət dəyişib insanlarda. Çox dəyişib. Neçə yaşınız var idi onda? Mənim onda cəmi 21 yaşım var idi. Mən elə bilirdim, mənim o vaxtı 40 yaşım var. Halbuki mənim indi 40 yaşım var. Nə olursa olsun, bu mənim şəxsi fikrimdir. Sevgi istəyir 50 ildən sonra da, 100 ildən sonra da və dünya durana qədər ən gözəl hisslərdən və ən gözəl duyğulardan biri olaraq qalacaq. Sevgi, o bir mahnı var, Fatih Qısa Barmaqla Həyat Yoldaşı oxuyurdu, deyir, sevmək bilirsən, deyir, səni sevmək bilirsən nədir? Deyir, çölə çıxıb hər kəsə tanıdıq, tanımadıq, hər kəsə salam vermək deməkdir. Yəni, o qədər xoşbəxt olursan ki, sən tanımadığın insana belə salam vermək istəyirsən, dolça düşüncəsi. Ola bilər, ola bilər. Hə, gecəmiz davam edir, özə çox gözəl davam edir. Sizin mesajlarınızla, sizin rəylərinizlə, hörməti dinləyicilərimiz. Çox gözəl mahnıdır, razıyam sizinlə. Fatih Qısa Barmaq və xanımın adı yadımdan çıxdı. Çox gözəl mahnıdır. Səninlə hər şey varım. Yox, yox, başqa mahnıdır. Adını unutdum, amma tapacam o mahnını. Amma indi qəşəb bir mahnı istəyirəm, səsləndirim sizə, hörməti dinləyəcəm. Sizsə bu müddətdə bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə və istəsəniz WhatsApp da yazın 099-711-1063. Mövzumuz bugün belədir ki, sevgi etiraf ilə başlayır. Bəs nə ilə bitir? Sevgini bitirən nədir? Kimsə xəyanət deyir, kimsə yalan deyir, kimsə qarşılıqlı hörmət görməyəndə deyir ki, sevgi bitir. Sizin fikriniz nədir? Sizin cavabınız nədir? Yazın bizə 099-711-1063 nömrəsinə və zəng edin 525-96-59. Canlı-canlı danışaq. Ünsiyyət quraq. Hansı FM-dəsiniz? 106.3 FM radiosundayam. Hə, növbəti mahnı. Növbəti mahnı. Mövzumuza aiddir, bilmirəm. Sözlərin bəziləri aiddir. Amma çox qəşəng mahnıdır. Mahnının çox maraqlı bir enerjisi var. Deyir, korkmuyorum artıq eskisi gibi. Çünki aşkın vurduğu yerdə çiçəklər açar.

0: çiçəklər açar.
1: Yəni demək istəyir ki, insan ən dibə düşəndə, aşk vuranda onu, orada çiçəklər açar. Bəzən yıxıldığımız an, bəlkə də bizim qalxdığımız andır, onu biz bilmərik. Deyir ki, dönməli də deyir, istəmirəm deyir. Amma bir yaşanmış var bu mahnıda, bir xatirə var bu mahnıda. Gecəniz xeyir olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun deyərdim. Siz gecə söhbətlərinə qulaq asırsınız 106.3 FM radiosunda. Xoş gəlmişsiniz bir daha.
2: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Gecə söhbətləri davam edir, əziz dinləyicilərimiz. Kimsə bəlkə indi radionu açıb və 106.3 FM-də yeni bir veriliş dinləyir. Əslində, veriliş yeni deyil, veriliş 20 il bundan öncə Azərbaycan radio məkanının ən sevilən gecə şousuydu və mənə elə gəlir ki, bu mövsümdə də bu veriliş xüsusilə yay axşamlarında qəlbinizin qonağı olacaq, qəlbinizin sirdaşı olacaq. El aləm çəkiləndə bir kənara, günorta saatlarında iş yoldaşların, dostların, rəfiqələrin başını qatırsan da, yəni. Amma gecə insan özü ilə tək qalanda tam başqa bir duyğular yaşayır. Gün ərzində yaşadıqlarını düşünür, xatirələri yenidən dilə gəlir, biraz kövrəlir, biraz kədərlənir. Bax, bu anlarda biz sizinlə, hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası. Bizə yeni qoşulanlar, aramıza xoş gəlmişsiniz. Biz indi 106.3 FM radiosunun canlı efirindəyik və TikTokda da canlı yayımız davam edir gecə söhbətləri olaraq. Cəmi 3 mahnı səslənirmişik, çünki o qədər maraqlı fikirlər və çoxlu sayda mesajlar yazırsınız ki, TikTok üzərindən Kazım Süphan səhifəsində daxil olun, bizə baxın. Zəng edin bizə, 525-96-59, indi yeni qoşulmuşsunuzsa, zəng edin və mövzudan bağlı fikirlərinizi bildirin bizə. Mövzumuz bugün belədir ki, sevgi etiraf ilə başlayır, səni sevirəm sözü ilə başlayır və beləcə bir yola çıxırsan o insanla. Kimdəsə 6 ay, kimdəsə 1 il, 2 il, kimdəsə bir ömürlük davam edir bu sevgi. Ailə həyatına qədər gedir, çıxır, övladlar olur, xoşbəxt olurlar, yaşayırlar. Amma bugün ailə həyatı quran insanlar da zəng elədi, bu mövzuda danışdılar və dedilər ki, sevgi bitir və sevgi boş şeydir. Məktəb vaxtlarım yadıma düşdü. Nostalji qardaş, salamlar olsun. Rafetel romandan mahnı zəhmət olmasa. Number 13 yazır. Bekarsan Kazım. Yox, görmürsünüz, işdəyəm. Radiodayam. Çox şükür ki, bekar deyiləm. Məncə bu sualı siz özünüz özünüzə verməlisiniz. Çünki bu sualı ancaq siz verə bilərsiniz. Çünki bekar insan bu söhbətlərə bu sualı verə bilər. Mikrorayondan salamlar. Aleykum salam. Çox sağ olun. Hansı mikrorayon? Sevgi məncə səssiz başlayır. Ola bilər. Səssiz başlayır, amma zaman keçdikcə onu dilə gətirmək, hayqırmaq, eşitdirmək istəyirsən. 8-ci mikrorayon salamlar olsun. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, gecə söhbətlərində mövzumuz belədir. Sevgi etiraf ilə başlayır, bəs sizcə nə ilə bitir? Varsa fikriniz, zəng edin, danışaq, söhbət edək 525-96-59 nömrəsində. Sizin zənglərinizi gözləyirəm. WhatsApp 077-710-7107. Mövzu köhnə deyək, Kazım, sevgi var. Mən bayaq bu suala cavab verdim. Bəs sevgi yoxdursa, hörməti dinləyicimiz. Bu qədər ayrılıqlar, bu qədər mahnılar, bu qədər şairlər, şeirlər, bu qədər depressiyalar necə yaşanır? Siz nədən danışmağı bizə məsləhət görürsünüz, hörməti dinləyicimiz? Varmı mövzu təklifiniz? Söyləyin. Maraqlı olardım. Oğlum, sevgi var. Mən də onu deyirəm. Mən də onu dedim. Dedim, istəyir 50 il keçsin, 100 il keçsin, üstündən illər keçsin, dünyanın axırına qədər sevgi olacaq. Sevgi var. Sumqayıtdan salamlar. Aleykum salam. Bir dinləyicimiz yazıb. Sevgi var, var, var, var, var. Hörmət olur. Nə gözəl. Bilirsiniz, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər. Mən sizə bir etiraf da edim. Bugün bir neçə proqramda etiraflar etdim. Öz şəxsi yanaşmama görə. Mənə gəlir ki, sevgidən də önəmli hisslər var bu həyatda. Razıyam, sevgi var, onu özüm söylədim. Amma sevgidən önəmli bu həyatda bir duyğu var. O, hörmətdir. O, hörmətdir, o, saygıdır. Çünki mən özüm şahid olmuşam, öz gördüklərimə sövkənərək bunu söylüyorum. Mən adı sevgi olub, bərabər olan insanlar görmüşəm, amma bunu deyəcəm, sevdiyi insana əl qaldırıb. Baxın, bu necə sevgidir? Burada hörmət yoxdur. Bunun adı sevgi deyil. Bunun adı sevgi deyil. Bilmirəm, adı yoxdur mənim üçün. Bunun adını bilmirəm. Sevgi dostluğa çevrilir, dinləyicimiz yazıb. Kaş ki, qovuşardım, dinləyicimiz yazıb. Mənim sevgim heç vaxt bitməyib. Yoldaşıma inşallah da bitməyəcək. Güvən, hörmət və sevgi. Nə yaxşı, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Mən səni gül bilmişəm. Tikanına qurbanam. Hərdən acı sözünə gülən üzə qurbanam. Dinləyicimiz yazdı. Hal-hazırda hansı radioda yayımdasınız? Hal-hazırda 106.3 FM-dəyəm. Sevgi uçurumdur. Baxır, kim üçün? Baxır, onu necə yaşayırsan? Sevgi, elə bilirsiniz necə bir duyğudur? Onu hər an sən nəzarətdə saxlamalısan. Hər an. Sevgi nəzarətdən çıxmamalı. Çıxanda, bəli, mən sizdən razıyam. Uçurumdur. Bekar adamların mövzudur. Pul və maliyyə savadlığından danışın. Pulu da sevgilə qazanırsan axı, mənim əzizim. Hər şey sevgiyə sövkənmirmi bu həyatda? Gördüyün işdə uğur əldə etmək, sevgilə onu qazanırsan. Mən sizdən razı deyiləm. Siz bu həyatda çox incidiblər, hörmətli dinləyicimiz. Siz, üzr istəyirəm, amma deyəcəm, sizin çox böyük travmanız var sevgi ilə bağlı. Bu sizin mesajlarınızda hiss olunur. Əgər siz bir psixologun yanına getsəydiniz, psixolog isə bu sözü deyərdi. Siz çox travmalı bir insansınız sevgi tərəfdən. Bir tək sevgi var, o da Allah olan sevgi. Müzakirəsiz. Müzakirəsiz. Necə sakit bir gecədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Necə romantik bir gecə yaşayırıq. Kəş Leyli Məcnunu oxuyub sonra diliyərdim. Mən yoldaşıma hörmət, sevgi göstərdim. O mənə xəyanət etdi. İndi ona nifrət edirəm. Bəyax bir dostumun mesajını oxudum. O da yazmışdı ki, sevgi nifrətlə bitir. Çünki sevgidən qaydanda başqa yolu olmur da. Ancaq nifrət olur. Belə yazmışdı. Vay gündən ki, sevgi nifrətə çevrilə bilir. Çox zaman çevrilir. Çox zaman çevrilir. Təəssüflər olsun ki. Sən yaxşı olansan, mən maliyyəçiyəm. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicimiz. Amma inanın mənə, bu sözləri deyirsiniz isə siz, mən dediyim kimi, böyük ehtimalla sizi incidiblər də, mən belə qənaətə gəldim sizin mesajınızdan. Çünki həyatda sevgiyə inanmamaq var, ha. O, ola bilməz birdən-birə olsun. Sevgi elə bir hissdir ki, o, hər kəs yaşayıb onu. Mümkün deyil kimsə həyatda, platonik də olsa kimsə sevməsin. Bu mümkünsüzdür. Əgər bir gün deyirsə ki, sevgi boş şeydir, o nəsə yaşayıb, ona görə belə deyir. Təşəkkür edirəm yenə də mövzu ilə bağlı fikir bildiyinizə görə. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Kəşə həyatımda olmasaydı, dinləyicimiz yazıb. Nə gözəl dərgələr yaşayıram. Duz lampası yanında xəfif papatya çayı və gözəl duyğular yaratdı bu efir. Elə mənim üçün də. İnanın. Hər şey qarşılıqlıdır. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Həftə sonuna keçən bir gündə düşünürəm ki, sizə mənəvi istirahət bəxş edə bilirəm, hörməti dinləyicilərimiz. Bu arada TikTokda bizə baxanlar, minnətdaram, hədiyələr göndərsiniz. Çox sağ olun, elə bir niyyətim yoxdur. Mesaj yazmağınız mənim üçün elə gözəl hədiyədir və maraqlı fikirlər yazmağınız özü bir mənim üçün ərmağandır. Çox sağ olun. Sevgi başlayanda gözəl olur. Razıyam sizinlə. Sonra nəsə olur, onun adını tapa bilmirəm ki, nə baş verir? Nə baş verir ki, orada davalar, dalaşlar, nə bilim, nə baş verir? Hə, bu dəqiqəyə qədər, verişin əvvəlindən bu dəqiqəyə qədər bizimlə olan hər kəsi bir daha ürəkdən salamlayıram. Çox sağ olun. Duyğusal adamlar zəif adamlardır. Soyuqqanlı və rasional düşüncəli olmaq lazımdır. Mən sizinlə razıyam əslində. Mən sizinlə razıyam. Bu fikrinizlə razıyam. Amma mənə elə gəlir ki, hər bir insanın içində incə duyğuları da var, sarı simləri də var və hər bir insanın içində bir uşaq da yatır. Yox, razı deyilsiniz bununla. Düzdür, hər bir şeyin həddini aşanda o artıq biraz başqa yönlərə gedir və bizə əziyyət verir. Boşluqlar. Sevgi boşluqla bitir, dinləyicimiz yazıb. Bura hansı radiodur? Bura 106.3 FM radiosudur. Elə həyatın ən başlıcası ananın balaya sevgisidir. Yaradan ananın qəlbindən sevgini alsa o balasına necə davranar sizcə? Amma sevgi gözəl hissdir. Sevəndə, oğlum, hər yer rəngarəng olur. Elə bil, sən bayra çıxanda işıq saçır. Çox gözəl vurğuladınız. Mən sizlə razıyam. Sizə həm TikTokdan baxıram, həm də maşında qulaq asıram. Çox sağ olun. Bəlkə zəng edəsiniz. Duyğusal adamlar bu həyatda əzilirlər. O balans var da, onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Mənim əzizim, o balansı onlardan biri çox olanda və yaxud da az olanda, bəli, onda əziyyət çəkirsən. Çox da, axı, qəddar, çox da belə, necə deyim, acımasız olmaq olmur. Onda da səni əzirlər. Duyğusal, çox duyğusal olanda da əzilirsən. Orta mövqeni seçmək lazımdır. Supersiz, çox sağ olun, Murad. Veriliş başlayandan dinləyirəm sizi. Vaxtın bitməsinə az qalıb. Özümə borc bildim sizə sağ ol deməyə. Yaxşı ki varsınız və bizi keçmişə qaytardınız. Çox duyğulandım. Sizi çox istəyirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Mən bugün etiraflar edirəm dalbadal. Bir etiraf da edim. Haradasa bir ildən çoxdur. Bir il, iki aydır ki, mən biraz qarışıq duyğular yaşayıram və biraz insanlara qarşı münasibətim çox dəyişib. Bir etiraf edim ki, mən də çoxdandır belə hisslər və duyğular yaşamırdım və bu sizin sayənizdə oldu. Siz bizi ilk felişdən çox gözəl qarşıladınız. Çox minnətdaram. Canlı hər gün olur. Yox, canlı hər gün olmur. Hər cümə günü biz 12 və 2 arası efirdə oluruq, hörmətli dinləyicilərimiz. Yalnız cümə günləri olacaq efirdə. Dadı duzu yerində qalsın deyə. Saat artıq 2-yə qalır, 16 dəqiqə. Bu dəqiqələrdə bizə qoşulanlar varsa, radionu indi açanlar, gecəniz xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bu həftənin cümə günündən, yəni bugündən etibarən efirdə oluruq, olacağıq. Və sizə gecə söhbətlərini təqdim edəcək. Şahin bəy, çox sağ olun, minnətdaram. Siz şəxsi evinizdən qoşulursunuz radio? Yox, yox, yox, bura elə radiodur. Bura hal-hazırda 106.3 FM radiosudur. ATV-nin binasındadır elə, Yasamalda. İndi hal-hazırda mən də buradayam. Bəlkə Fatih və Şəbnəm Qısa Parmaqdan Seni Seviyorum mahnısını dinləyək. Yerinə düşər məncə. Tapdığım qədər ilə, çünki o mahnı məncə bizdə yoxdur, amma mən yenə də baxacam. Olsa səsləndirərəm, böyük məmnuniyyətlə. Sizinlə danışa-danışa Mən o mahnını axtarmağa çalışıram. Yox, təəssüf ki, o mahnı bizdə yoxdur. Gələn verilişdə söz verəm amma səsləndirəcəm. Neycan Məlik, salam, çox istedadlı bir xanım. Salamlar olsun. Şahin İsmailov, çox minnətdaram. Allah sizi də qorusun. Minnətdaram. Çox sağ olun, siz sağ olun. 8 il evli oldum, 6 ildə ayrılmışam. Sevgi çox gözəl hissdir, amma doğrudan sevəsən. Maddiyyatı sevirlər, sonra da günahı sevgiyə görürlər. Çox təəssüf. Bir söz var, deyirlər ki, sevgi qarın doydurmur. Burada o qədər belə xüsusi bir incə bir məqam var. Bilmirəm onu necə izah edim. Həm razıyam bu fikirlə, həm də razı deyiləm. Həm razıyam, həm razı deyiləm. Bilirsiniz, insan ailə həyatı qurur, uşaq dünyaya gətirir və özü yaddan çıxır və uşağını ən yaxşı şəraitdə böyütmək istəyir və təəssüflər olsun ki, bəzən olur da, indi hər insan yaxşı maaşdan təmin olunmur və yaxud da ki, maddi vəziyyəti qonşusu ilə münasibətdə, dostu ilə münasibətdə elə olmur və bu adamı o qədər incidir ki, o qədər incidir ki, məhz övladınla bağlı. O zaman, bax, o söz doğrudan da çıxır, önə ki, sevgi qarın doydurmur. Kazım bəy, nə gözəl təsadüfdür. Gəlin, nostalgiya yaşayaq. Safiyyə Soyman, gitmə olsun, sevgilərlə. O zamanlar dəbdə olan mahnı idi. Rahib İmam, çox sağ olun. Çox tez-tez səslənirdi, gitmə, Safiyyə Soyman. Razıyam sizinlə. Var mı bizdə o mahnı, Safiyyə Soyman? Axtaram, siz söylürsünüz Safiyyə Soyman. Yoxdur, təəssüf ki, o da bizdə yoxdur. Siz məni cavanlığıma qaytardınız. Gərək özünü mənəvi də olsa ikinci plana qoymayasan, yoxsa unudulacaqsan. Rahib bəy, çox sağ olun, Allah səsinizə qüvvət versin. Sevgi olmayanda çörək də qarın doyurmur. Ondan da razıyam əslində. Bəlkə də sevginin nə olduğunu Tanrıdan savayı bilən olmayıb, dinləyicimiz yazır, göndərir. Bəzən də bilirsiniz necə olur, hörmətli dinləyicilərimiz. Deməli, bu gələcək mövzudur, gələn həftənin mövzusudur, amma kiçik bir anons edim sizə. Bəzən də belə olur, sənin üçün sevgi bitib, amma qarşı tərəf üçün sevgi bitməyib, çox qəribə bir duyğudur. Onda çox çətin bir vəziyyət yaranır. Sənin üçün bitib, amma onun üçün bitməyib. Bu anda o səni tərk edərkən sənin ona bir sözün olur. Ramil Qasımov, əzizim, həmişə əziz olasan. Sənin ona bir sözün olur. Getmə.

Məcburam getməyə hörməti dinləyəcəyimiz, çünki bizə ayrılan vaxt bitir. Bu mahnıya görə isə mənə sahsız hesabsız təşəkkürlər gəldi. Elə bax, bu verişdə səsləndirdiyim tək bu mahnı üçün bu gecə saatlarında oyaq qalıb sizə bu mahnını səsləndirmək inanın ki, hər şeyə dəyərdi. Xüsusi təşəkkürüm var hər birinizə. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilərimiz. Mənə sorsanız ki, sən xoşbəxtsən, mən deyərəm ki, bəli, mən çox xoşbəxtim. Mən bir aparıcı olaraq çox xoşbəxtim. Çünki məni bir aparıcı olaraq qəbul edən və sevən insanlar var. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Deyir, sizi yolda gördüm bugün, elə mi? Harada gördünüz? Hansı tərəfdə gördünüz? Mən bir il idi, bir ilə yaxın idi, mənim avtomobilim yox idi. Taksidə gəzirdim, o zaman mənə görmək şansınız olmaya bilərdi. Amma artıq avtomobilim var və mənə artıq tez-tez görə bilərsiniz. Elə olanda mənə yaxınlaşın, mənə bir əl eləyin. Mən xoşlayıram mənə insanlar tanıyanda radioda. O zaman mən onlarla görüşüm, ünsiyyət qurum. Yaxud da ki, marketdə falan xoşuma gəlir insanlar mənə tanıyanda. Yox ki, ona görə ki, məni tanıdılar, yox. Sadəcə, məni tanıyan insanları tanımaq mənə çox xoş olur. O baxımdan Ramil Qasımov əzim salamlar olsun. Ona görə də gözləyirəm hər birinizin xoş rəylərini. Mənim Instagram səhifəm var, Kazım Süphan. Bu verişlə bağlı, bugünkü verişlə bağlı rəylərinizi mənə yazın. TikTokda bilirəm ki, indi yazacaqsınız. Yenə də yazın, fikirlərinizi bildirin. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Çox sağ olun bu gözəl necə deyim, qarşılamağa görə məni illər sonra. Çox sağ olun, qarşınızda baş əyirəm hörməti dinləyicilərimiz. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Özləmişdim sizi, darıxmışdım sizin üçün. Gecə-gecə ünsiyyət qurmaq üçün çox darıxmışdım. Gələn cümə saat 12 və 2 arası görüşəcək. Bu verişin daha çox yayınlanması sizdən asılıdır, hörməti dinləyicilərimiz. Verişimiz daha çox reaksiya, daha çox effekt verərsə, biz bunu artıra da bilərik. Hər şey sizdən asılıdır. Qismət, mən hər gecə sizinlə görüşməyə hazıram, əzizlərim. İnanın, hər gecə sizinlə ünsiyyət qurmağa hazıram. Bilməsən də olar, nə bilim, Eldarlı Xatirə, Səddam əzizim, hər kəs, çox sağ olun, çox sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın, hamıya xoş həftə sonu arzulayıram. Məncə də çox gözəl veriliş idi. Darıxmışdım, bir daha təkrar edirəm. Elə bu mahnıyla da, özlədim mahnısıyla da sizinlə sağollaşıram. Hələlik.